0: Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
1: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
2: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
1: Nu i efterhand så kan man ju inte säga annat än att det hade varit jättebra.
0: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
3: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. Vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigel eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet.
0: Sa Ingrid Areskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot torsdagen den 17 september. Vi fortsätter natten med Sam Fender och Olivia Dean.

Turning Tables med Adele. Det här var andra ledtråden. Fundera vad detta kan ha gemensamt med den första och sen hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250 inled med vaken. Tryck mellanslag och så gissar du.

0: He threw a tantrum.
1: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
0: What he is proposing is unlawful.
2: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning. Men Trump är inte oroad.
3: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
1: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Senorita med Justin Timberlake i vaken. Vi tävlar i nattjakten. Började ju med att skicka ut Adele's Turning Tables. Och då kan man tänka sig en översättning på det. Ja, men Turning Tables kan ju betyda att typ vända på steken eller att ändra maktbalansen så att den som haft underläge får ta kontrollen eller vinner. Men det kan ju också betyda att vända på bordet, om ni förstår den direkta översättningen. Det är Kalle som har satt samman nattens ledtråd, så det kan ju vara lite olika saker som ni ska ta fasta till. Vi har ju också den här kasinolåten som heter Skriva om dig, som är första ledtråden som vi fick. Och de här två ledtrådarna ihop har fått er att gissa på exempelvis Skrivar Fåke från Köping, Riddarna runt det runda bordet. Vi har fått från Anna att det skulle kunna vara Avsked, Olycklig kärlek eller Längtan. Vi har fått en gissning från Oskar att det skulle kunna vara Skrivbord. Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara Poker. Pokerbord eller Spelbord har kommit in också. En annan tror på Roulette. Det är diverse olika spel, till exempel Blackjack som också kommit in. Och sen gissar Per att det skulle ju kunna vara Bordsskick. Spelbord eller Bordsskick tror jag på. Nej, så här skriver han. Jag måste alltid stiga upp mitt i natten här för att lyssna på nattjakten. Det är ju spännande som skjutsingen. Gissa, gissa, gissa, gissa, men nit, nit, nit. Jakten triggar. När ska jag få sova? Ja, Per. Vi får se. Du får fortsätta lyssna och fortsätta gissa för att det ska bli möjligt. Och det gör du till vaken snabbla, sverigesradio.se. Aldrig ensam igen. Molly Hammar.

Lights med Ellie Goulding här i Vaken med P3 och P4. Lyse eller lampor kanske man kan översätta det med. Det var i alla fall tredje ledtråden. Vaken@sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret. Det är 72250.

0: Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Skriva om dig med ett kasino.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut för Ellie Goldings lampor eller lysen.

Vad gissar ni på då, om hon tror? Ja, nu ska jag gå igenom här några gissningar som kommit in. Uteställe, nöjeställe, spelställe och disco har kommit in. Sen så skriver Jonas här: kan det vara tandläkarbord som tandläkaren har sina borrar och instrument på, som vrids åt sidan över en när man ligger i tandläkarstolen? Jag förstår, men det är inte ett tandläkarbord. Anna tror på kontaktvägar eller kommunikationsmedel. Det är inte heller rätt. Och sen tror Niklas Kling på spotlight. Men det är inte rätt det heller. Det är någonting annat.

0: I Petra Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: torkad pasta eller vill du då ha hemmagjord färsk pasta?
1: Nej, jag kör torkad. Vår egen som vi tillverkar.
0: Ja, det är
1: kör
0: bra.
1: Jag. Det är jag tycker jag är bäst.
0: Men du, under tiden som du gör makaroner i natt så ska vi ju faktiskt också försöka avsluta nattens tävling nattjakten. Du har varit med och tävla och du ska få avslöja det rätta svaret. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Håkan? Vad söker vi i natt?
1: Ja du, vi söker väl ett skrivbordslampa.
0: Visst söker vi skrivbordslampa. Det var ganska många som skrev disco och massa andra saker. Kan du förklara för dem varför det blev det?
1: Ja, det första var att du då skrev ifrån skriva. Och det andra som vi körde turning table, så tog vi bord då. Skrivbord och flytta i light och i lysare lampa. Skrivbordslampa.
0: Jajamensan. Ja. Det har ju lett till att du gick och vann och du valde att vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför du hör just den.
1: Ja, det är ju Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Det tycker jag är lite mysig.
0: Mm. Det är därför du vill ha den. Du är en låt du gillar och den är mysig att lyssna på.
1: Ja, så här lite nattmusik. Det är skönt.
0: Ja, men du, då ska vi spela din vinst. Tack så jättemycket, Håkan.

Det var den, nattens vinst i nattjakten, Elton John och Goodbye Yellow Brick Road, och vann nattens tävling. Det gjorde ju pastatillverkaren Håkan, som från pastafabriken hörde av sig med rätta svaret: skrivbordslampa. Och varför blev det det då? Ja, skriva i första ledtråden, andra ledtråden ger oss bordet, och i sista gav oss ju ljuset som kommer från en lampa. Stort grattis till Håkan. Milky och David Guetta nu, Just the Way You Are.

0: och högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
1: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
0: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
1: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
0: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
2: Reporter här Andreas Eriksson. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Sa president Trump till reportrar utanför Air Force One. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet. Enligt Houthi-rörelsen har attackerna genomförts i västra Jemen nära Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.

Det var Macklemore, Ryan Lewis och Vans med Thrift Shop här i Vakuum P3P4. Macklemore fick ju sparken efter att under sina spelningar som förband för Sheerans konserter i New Jersey ropat befria Palestina. Och så framförde han sin låt Hinds Hall, och den texten beskriver då Israels krigsföring i Gaza som ett folkmord. Och ja, då fick han sparken. Och hur Ed Sheeran då, som är huvudakt och det är hans turné som han då, ja, värmer upp inför, hur han agerat har, ja, när då Macklemore fick sparken från hans turné, har fått ganska mycket mer kritik än vad vi tog upp igår. Musikjournalisten Jeffrey Ingold säger till BBC det är fekt. Och så fortsätter det. Andra aktivister, till exempel Greta Thunberg,

Whitney Houstons I'm Your Baby Tonight med Vaken här. Ja, det var ju Rockbjörnen prisutdelning igår. Aftonbladets musikpriser för 2026 delades ut och kvällens stora vinnare var turnerande Sara Larsson som själv inte var där. Hennes mamma gick upp och tog ett av priserna. Hon fick 3 Rockbjörnar, så himla kul. Årets kvinnliga artist bland annat. Sen så tycker jag var ganska häftigt att hon till och med, tack vare samarbetet med Pink Panthers, också tog hem årets utländska låt. Alltså den här.

Pink Panthers och Zara Larsson med Stateside som fick årets utländska låt på gårdagskvällens Rockbjörnen-gala. Årets manliga artist blev den här killen. Och det lyst på mig med Victor Lexell. Här är Vaken.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål som man säkert en köpare på?
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

Spöken med Simon Superti är vaken. Ja, varför låter de man kan rösta på? Veckans artist är Håkan Hellström och i vår händelse så finns nu Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland som röstningsbara låtar. Får vi se imorgon vilken av de här låtarna som enligt dig bör stå på tronen.

nu när vi är här för två timmar sedan kanske. Vi ska få Luke Combs nu och Sleepless in a Hotel Room. Sen så väntar vi in Lisa Friberg, min kollega, som ska ta med oss in imorgon.

0: I den nya dagen som kommer ge lite regn på vissa håll, uppehåll på andra håll och solsken lite här och var.
1: Mm.
0: Det är du.
1: Och en ny dag.
0: Sug på den karamellen.
1: En ny morgon hälsar vi välkommen om en kvart ungefär här.
0: Låt på det.
1: På Sveriges Radio så brukar ja. Ekot börja säga god morgon efter fyra.
0: Ja.
1: En del stör sig på det.
0: Ja, inte vi. Vi älskar
1: Nej,
0: det här i radion.
1: En del stör sig på det. En del stör sig på att folk tar sig rätten att säga god morgon innan fyra till och med.
0: Men det gäller ju ingen i den här studion.
1: Torsdagen den 17 september. Idag är det höga klackars dag. Det kommer vi ägna oss en timme åt.
0: Jag hade ju en person som hörde av sig som faktiskt hade ett par sneakers med höga klack. Hög klack.
1: Mm-hmm.
0: Det är lite coolt.
1: Wita sneakers.
0: Jag berättade för Lisa tidigare, för nytillkomna lyssnare, att jag oftast har wita sneakers på mig.
1: Gud.
0: Sen blev jag mobbad.
1: Ja,
0: för
1: jag
0: det
1: vet.
0: Hela
1: jag är
0: natten.
1: Ganska duktig på att märka ord.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Jag gör det med kärlek för att jag själv är inte bättre.

0: Ämne, ja. Men det är ju inte lätt att gå i högklackat.
1: Nej, jo, det kan det vara. Men det behöver inte vara det.
0: Nej.
1: På rullsten, jag har blivit nekad i dörren en gång i Uppsala på en nattklubb som ligger alltså vid en saluhall. Jag gick alltid, vi var alltid ute på sådana ställen, men jag hade stilettklackar en kväll och det är rullsten innan. Vi sätter det, rullsten, ja. Rullstensås, rullsten.
0: Såna kullersten.
1: Kullersten, ja. Okej. Tack.
0: Kändes inte riktigt Gud. Rätt.
1: Men jag nu... sa fel ord.
0: Lisa, vem är du? Men då, är du Lisa?
1: Då sa vakten att jag fick ta ett varv. Och jag sa, jag kommer inte bli mer eller mindre nykter, men jag kommer ju trilla om, eller jag kommer stappla om kull lika mycket som nu, för att det är, försök gå i 10 cm här själv.
0: Jag har faktiskt blivit nekad vid dörren på en bar på Avenyn i Göteborg för att jag hade på mig vita sneakers. Ja. Man fick inte ha, som han sa, tennisskor.
1: Nej, du ser.
0: Och det var ett par såna här exklusiva vita sneakers.
1: Tänk att det var så förr i tiden. Nu är det ju inte så.
0: Nej,
1: längre.
0: Jag tror faktiskt att det är svårt att bli nekad på en
1: nattklubb. I USA kan det nog bli det.
0: Det tror jag.
1: Men inte i Sverige, tror jag inte. Om du är snyggt klädd och har sneakers, så tror jag inte du blir nekad.
0: Min sambo hade väldigt snygga kläder, men ett par typ inte ett par tofflor, du vet, så här, inte badskor, men typ bara fötter och såna här fina läder, inte foppa tofflor, men så här läder.
1: Det vill inte säga så var jag bara så såna.
0: Ja. Det är ju typ såna, och så fick vi inte gå in på den nattklubben på Nice i franska Rivieran.
1: Ja, men där du vet.
0: Men trots att det är ett ganska sunkigt ställe, vi bara, vad är det som sker? Alltså han hade snyggaste kläder av alla i sällskapet. Han var den som inte fick komma in.
1: Men du,
0: så
1: Frankrike,
0: ett annat ställe.
1: Kan man inte...
0: Nej, man lär ju så länge man lever, det kan jag säga.
1: Du, den här dagen ska jag fortsätta med nu.
0: Det ska du.
1: Den är att bita i. Försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i internationella försvarskonferensen Prague. Defense
0: Vad
1: Summit.
0: Vad heter det?
1: Prague. Prague. Prague. Prague. Hur säger man Prague? Men säger man Prag på engelska då?
0: Ja. Säg som du. Jag är inte den som märker
1: Nej,
0: ord.
1: Nej, jag vet inte. Prague. Prague. Defense Summit. Klockan 10 så presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digital ansvariga kommissionär Henna Virkkunen håller presskonferens i Strasbourg om det här. Mm. Det blir jättespännande, eller hur?
0: Verkligen.
1: Och Hildegard och Magnhild har namnsdag.
0: Men grattis på er då.
1: Grattis Magnhild och Hildegard.
0: Och god morgon.
1: Och god morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio. Och Lisa Friberg.
3: Oj, det var dåligt mixad av mig. Jag får värma upp lite här, tror jag.

0: till 10 med Talking to the Man in the Moon. Tydligen så uttalas Prag likadant på engelska som på svenska typ. Svårt. Prag. Han ville säga Prague. Ah, ja. Ekot nu med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot med nyheter. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där en av författarna är professor Frederike Otto.
4: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
5: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade

som att någonting hände i mig när min kropp insåg att jaha, har du stängt in dina fötter i trånga skor hela livet när du kan gå barfota i princip, för det är ju det känslan är när man går i flip-flop, att det är som att gå barfota men med liksom skydd för att man inte får i sig glas eller annat under fötterna. Och sen dess har jag varje sommar, jag har svårt att stänga in fötterna igen efter det. Så för mig revolutionerade de här flip-flopsen mitt liv. Och jag lever i dem under sommaren helt. Alltså barfota eller flip-flops, det finns inget annat i mitt liv. Sen på sommaren så stängs fötterna in i det här skofängelset och halvårsvis. Mm. Nu är det din tur. Berätta om skorna som du har på dina fötter.

men inte brydde jag mig om det. De kunde jag väl gå ut lite. Fortsatte gå och bara blödde om fötterna. Men det var det värt, tycker jag.

Ella Tiritiello, men vad är det med dig? Mm. Malin skriver in och håller med mig om det här med flipflops. Att det är bäst hela sommaren och inne året om. Klackar är ju snyggt, men nu för tiden andas vi få tillfällen. Går utmärkt att ha tofflor till klänningen och festligheter med. Alltså Malin, jag hör dig och jag måste, nu kommer jag, Claes Göran här som tyckte att flipflops var djävulens påfund att svimma när jag säger det här. Men Malin, det är så kul för att nu, det finns ju, det är trendigt med flipflops med en liten klack. Jag vet inte om du har sett det. Men jag köpte faktiskt ett par som jag ska använda nästa sommar när det blir varmt ute igen. För att jag är så taggad på att också få ha flipflops med en liten klack bak. Inte det underbart att vi kommer kunna få ha våra mest bekväma skor men ändå ha en liten festlighet på dem. Så snyggt också.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Du hör den här i Vaken med Petri och P4 där jag nu fått sällskap av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: God morgon säger vi till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 utanför Jönköping.
1: Ja, vi börjar där på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mer precis mellan trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Urten. I norrgående riktning mot Ödeshög har vi en brand i en lastbil. Räddningstjänsten är på plats. Den här händelsen inträffade vid 24, så räknar med att det kommer vara trångt att passera där på platsen ett tag framöver under räddningsarbetet. Jag ska också nämna en singelolycka som inträffade vid strax före 3-tiden på länsväg 279 Ulvsundavägen i Stockholm. Med

0: satt till 4:15, så vi hoppas att det snart är full framkomlighet här på sträckan, och det här gäller då i norrgående riktning mot Kista. Jag ska också nämna på E4:an mellan Gävle och Söderhamn i Gävleborg, norr om Tönnebro, där har vi en lös hund som är ute och springer. Det här påverkar då i båda riktningarna, så håll lite extra uppsikt där mellan Gävle och Söderhamn alltså.
1: Ja, toppen.
0: Där har vi det.
1: Där har vi det. Och ser man någonting ska man alltid ringa på 020 999 444.
0: Stämmer bra.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

0: Cool and the Gang med Celebration, dessvinnan Anne Brun med Hold Me. Jag heter Lisa Friberg och programmet heter Vaken med P3 och P4, och jag har fått sällskap av Elias Svensson ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska snacka om...
1: Vi ska snacka myror i maten. Kan du tänka dig?
0: Äta myror.
1: Precis. För i Sydkorea så har ägaren till en känd tvåstjärnig Michelin-restaurang dömts att betala nästan 70 000 kronor i böter.
0: Mm-hmm.
1: Det här rapporterar The Guardian. Och det här är då efter att man på restaurangen har serverat en dessert toppad med lite myror och en drink strösslad med myror. Låter det gott?
0: Alltså... Om det är någon insekt jag ska äta, så är det myror. Jag tror att jag har gjort det i typ på så här scoutläger eller någonting. Alltså att jag vet hur typ myra smakar i min mun.
1: Alla har tryckt en myra någon gång
0: någon
1: i sitt
0: gång.
1: Liv. Ja. Ja, men åtminstone så i

0: Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
1: Säger Mats Eriksson, avdelningschef på SGI, reporter Dimitri Lennartsson. Så vädret, idag rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck som gör att det munar på över västra Götaland, och i Svealand kan det förekomma någon skur. I övrigt varierad molnighet med en del sol, temperaturer från 15 grader i söder till 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och du hör den här vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Det är torsdagen den 17 september idag. Det innebär att det är höga klackars dag och internationella patientsäkerhetsdagen. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen och försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i den internationella försvarskonferensen Prague Defense Summit. Klockan 10 presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digitalansvariga kommissionär Henna Vikkunen håller presskonferens då i Strasbourg. Jag trodde de redan hade kommit ut med att liksom barn under 10 inte ens skulle få se. Alltså, jag kommer inte ihåg vad det var.

Det där får ni höra om klockan 10, som sagt. Och Hildegard och Magnhild, ni har namnsdag idag. Grattis om det finns några Magnhilds och Hildegard som lyssnar. Och god morgon. Vi ska snacka med pizzaproffs.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky, Loffe och Sofie Norling. Ja, man kan tävla i allt, så också pizzabakning. Tidigare i veckan så avgjordes nämligen pizza SM i Göteborg. Och nu har vi med oss vinnaren Seki Hanush som driver en pizzeria i Norrköping. God morgon och grattis!
1: Tack, tack.
0: Du, det har gått ett par dagar sedan vinsten. Hur har du hunnit smälta där?
1: Det känns väldigt jobbigt faktiskt i kroppen. Man är väldigt trött för vi sov väldigt dåligt innan tävlingen. Och det var tur att min fru faktiskt ställde upp och körde bilen. Jag tävlade inte bara jag, det var min dotter också var med faktiskt. Mm. Så vi fick vila lite under färden, bilfärden och tänka lite på pizzorna och pratade om hur ska man presentera pizzorna och planera under färden så vi hade gott om tid.
0: Men tävlar ni i team då eller mot varandra?
1: Nej, faktiskt inte. De grenar hon tog, en gren vi tävlade mot varandra och det var akrobatik faktiskt. Pizzajonglering. Mm.
0: Okej, okay. Men vilken plats kom hon på då?
1: Hon kom på tredje och jag kom på andra.
0: Men du vann inte hela pizzagrejen som jag sa här innan?
1: Jo. Årets pizzakock, svensk, det är helt annat kategori. Den där är kategori bara för sig. Alltså jag var vinnare förra gången, jag var nordisk mästare.
0: Jag fattar.
1: På akrobatik, fast den här gången jag var lite stressad för att jag gjorde mina degar och hennes degar också.
0: Mm. Nästa gång får hon göra sina egna degar så kanske du vinner. Du, vi har förstått att det var en stor utmaning i

0: Styrkan är att göra en riktigt god tomatsås. Och då Rebbe hade bara vissa grejer, alltså vi fick inte använda våran kryddor heller. Det fanns de kryddor som de hade och det var väldigt enkla, alltså salt, svartpeppar, basilika, olivolja hade de, vitlök. Vi fick inte ens använda parmigiano i såsen eller något annat. Så det stod jag faktiskt och justera hela tiden, smaka och fixa, höja upp med vitlök, höja upp med salt, alltså, så att det ska smaka alltså på bästa möjliga. Och den pizza är väldigt känd i Italien förresten, den heter marinara, alltså italienarna de äter den här alltså, utan ost. Och det är hyvlad vitlök på den.
1: Du har varit pizzabagare i 46 år. Vad är det bästa med ditt jobb?
0: Det bästa faktiskt som jag fick älska det här jobbet från första dagen, det var det sociala i restaurangen. Man träffar folk och här i min restaurang i Norrköping, det är många hoteller runt omkring så jag har mycket resenärer. Kommer från andra länder, andra städer.
1: Hur mycket pizza blir det själv när man står sådär och bakar pizza till andra? Äter man pizza till lunch och middag själv eller är du liksom helt trött på det?
0: Trött jag har inte varit faktiskt någon gång. För du vet, alltid man gör någonting som inte finns i menyn, inte som finns. Man är sugen på någonting, man testar. Alltså pizzan, det finns oändliga råvaror och mixningar och sånt. Så det, man forskar väldigt mycket.
1: Ja, det är som alltså bröd, allt alltså mackor på morgonen, man kan ju variera det hur som helst. Det är ingen som blir trött på en macka på morgonen. Så det måste vara samma med pizza.
0: Absolut.
1: Men du, sista och kanske viktigaste frågan då. Ananas på pizzan eller nej?
0: Ananas på pizza jag har i min restaurang. Och många gånger jag får den här frågan av italienare. De skojar. De tror att jag ska säga nej. Men har du ananas i restaurangen? Ja, absolut jag har. Och de blir jätte alltså, förvånade. Liksom. Jag vet inte. Alltså, de gillar inte sånt. Men det är olika matkulturer. Jag har restaurangen i Norrköping. Det är mycket, mycket barnfamiljer som kommer från Finland, Tyskland och andra städer till Kolmården som drar väldigt mycket barnfamiljer. Och det är klart, många barn de vill ha ananas även ibland vuxna. Så jag serverar det maten för kunden som ska äta det.
1: Ja.
0: Absolut, jag har.
1: Jag har ananas på pizzan, men vid banan så drar jag gränsen.
0: Det funkar också. Jag hade en kund sen jag började, alltså det här väldigt tidigt. Han tog samma pizza hela tiden och jag vågade inte ta den. Han tog det med kyckling, banan, jordnötter, jag vet inte vad, och curry. Och jag tänkte liksom, eftersom han tar det gång på gång, det måste vara något speciellt med den. Så jag testade och den var god faktiskt.
1: Ja. Du ser. Seki Hanush, SM-vinnare i pizzabakning. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4.
0: Tack själva.
2: Då har det inträffat en olycka på landsväg 113 mellan Eslöv och Bosarp. Det är två personbilar som har krockat. Räddningstjänsten kom precis fram på platsen och just nu är det trångt att passera i båda riktningar. Landsväg 113 mellan Eslöv och Bosarp trångt att passera på grund av en trafikolycka.

Kylie Minogue med Light Up. Hörrni, jag tror att Vaken med P3 och P4 har världens bästa lyssnare. För att jag har varit lite trött den här morgonen. Jag har liksom svamlat lite när jag har dragit vädret och tappat orden lite och så. Och det är ju inte så varje morgon som tur är, för att det hade varit, då hade jag fått byta jobb. Men ibland har man lite tröttare

skriven är så fint. Det är fler som har skrivit, nu när du verkar lite trött, kör försiktigt hem, för det är farligt att vara trött och köra bil. Det blir fint, tack. Och det lovar jag tar faktiskt alltid en kaffe innan jag åker hem.

0: Både nu i P4 Malmöhus. Ekot loggar in, klockan är 6 och vi säger god morgon.
1: Idag väntas rösträkningen bli klar, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Och det betyder att statsminister Ulf Kristersson kommer att avgå, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Så vitt jag förstår så är planen att när det är tydligt att Kristersson inte kan vinna, då kommer han avgå, och det kan bli snart, därför att han skulle ändå röstas ner, och det brukar statsministern försöka undvika.
3: Centerledaren Elisabeth Handringqvist skrev i en kommentar till Ekot, citat: Tidöpartierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat och Sverige har sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valresultatet som det ser ut inte heller något mandat för en politisk vänstersväng när fyra partier i den politiska mitten går framåt, slutcitat. Vänsterpartiets ledare

0: gånger.
1: De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktas underkänns. Det är en betydligt högre andel än vid besiktningar av personbilar. Ofta är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven på A-traktorerna. Polisen Patrik igen.
0: Många av traktorerna vi får in och göra med undersökningar på är ju fruktansvärt dåligt skick. Sen kommer det in sådana som är bra också då, men merparten har ju mycket allvarliga brister som vi gör.
2: Och reporter här, Martin Eriksson på P4 Dalarna. Så till USA där president Donald Trump är på krigsstigen. Den här gången är det USAs centralbank som ilskan riktar sig mot. Orsaken är att Federal Reserve bestämt sig för att höja styrräntan för första gången på 3 år med 0.25 procentenhet.
3: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do.
4: Ja, president Trump går till ilsken attack efter beskedet om att Federal Reserve som väntat höjer styrräntan. Räntan höjs med 0,25 procentenheter till nya intervallet 3,75-4%. Det var den nytillträdde centralbankschefen Kevin Warsh som kom med beskedet. Warsh som har nominerats till posten av Donald Trump.
5: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
4: Inflationen är helt enkelt för hög och därför behöver styrräntan höjas, sa Kevin Warsh. Men Trump har gjort klart att han vill se sänkta räntor, inte höjda, och han riktade skarp kritik mot Feds beslut. Trump påstår utan belägg att centralbankens styrelse aktivt försöker motarbeta honom av politiska skäl. Gina Lindberg, Washington.
2: Sist i Ekot ska vi ut i rymden. Forskare har nämligen upptäckt en ny krater på månen efter ett meteoritnedslag för 2 år sedan. Kratern är drygt 200 meter tvärs över och är vad forskningen känner till den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid. Det var Ekot med Christian Lönnar.
6: Ja, den

0: berätta om det ligger någonting i den här teorin som det har skrivits om. Men emellanåt, sen valet 2014 och framåt, tror jag, faktiskt.
1: Ja, gemensan. Jag tar och ringer upp Malena här lite senare under morgonen, och så ska vi se om vi kan få lite, ja, lite koll på läget. Vadan detta stora stöd för Miljöpartiet bland studenter? Ligger det något i det här? Ja, vi är där ute.

0: läker alla sår. Nu blir det nyheter.
1: En av eleverna som skadades i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta väljer nu att berätta om vad som hände.
2: Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugg han på magen. Så skär mig i brösten 2 gånger.
1: Efter att ha vårdats på sjukhus har den 16-åriga pojken nu fått komma hem. Vi hör mer av hans historia under morgonen. Idag väntas rösträkningen bli klar efter valet, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Det här föreslog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igår. Trump säger att han skulle se detta som en fientlig handling.
3: Vi har fått ny information gällande länsväg 113 mellan Eslöv och Bosarp. Här har vägen varit avstängd i båda riktningar. Nu har man kunnat öppna upp vägen. Det är dock fortfarande trångt att passera. Men det går återigen att köra på länsväg 113 mellan Eslöv och Bosarp efter en tidigare olycka, dock trångt att passera.

0: annan man i tvättstugan. Han tar strypgrepp på Amir och puttar ner honom på golvet samtidigt som han skriker ut sitt hat. Med händerna över huvudet försöker Amir skydda sin kropp från slag och sparkar och förstå vad som händer.
1: All of my thinking and all of my emotion, it was one question. Why? I didn't any fault. I'm just gay.
0: När polisen förhör mannen som misshandlat Amir erkänner han och säger att han skulle ha slagit Amir med en tegelsten om han hade haft den. Han säger att man inte ser om Amir är man eller kvinna och att han inte gillar den typen av killar som har nagellack. Misshandeln har satt spår i Amir. Han har ont och är rädd men vägrar ta av sig sin hatt i Pride-flaggans färger.
1: I have to live. I don't have to hidden myself, so I have to be more and more strong.
0: Malmö tingsrätt dömer nu mannen som misshandlat Amir till 6 månaders fängelse. Rätten slår fast att det enda motivet varit att kränka Amirs sexuella läggning, vilket ger ett strängare straff. För Amir har det betytt mycket att känna stöd.
1: I'm appreciate police and the court for stand with me.
0: How do you feel today? Hur mår du idag?
1: Jag känner jag jättestark och mer än mer. Sakta, dag för dag också. Day to day. Ja.
0: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Just nu håller det nya antirasistiska monumentet Master Narratives på att installeras på Falsterboplan i Malmö.
3: Ja, det går bra. Det har varit ett tekniskt utmanande projekt. Det är många delar som ska samman och många människor som har behövt varit involverade för att det här nu ska komma på plats. Men det går bra.
2: Det är konstnären Susanna Markus Jablonski som tillsammans med kollegan Santiago Mostyn skapat verket. Som onekligen är en viss utmaning att uppföra. Ett 29 ton tungt stenblock

0: Jag var i min halsduk, min mössa, mina vantar.
1: Nej men nej, oj oj, det började så tidigt. Jag hade inte ens en jacka när jag gick till jobbet idag. Så att vi funkar på lite olika sätt, kan man säga. Vi tar och snackar med SMHI här om en timme, så får vi väl kolla om det blir. Kommer det ens någon lite sol idag? Kan finnas risk för regn bland annat. Men ja, kanske solen tittar fram. Vi får väl se.

0: Bruno Mars, I Just Might. Petter Berling är med oss ifrån Radiosporten denna morgon.
1: God morgon, här är Radiosporten. Mjällby tog poäng för andra matchen i rad under nya tränaren Andreas Brännström och AIK tappar mark. Det är rubriken från Allsvenskan efter 1-1 mellan lagen på nationalarenan igår. Mjällby tog ledningen, men Tom Pettersson?
2: Men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles för mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
1: Dag Malmqvist var att man hade pratat med Tom Pettersson, och efter matchen meddelade 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt att han slutar i landslaget. Så här sa han till TV4 igår.
4: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
1: Kristoffer Nordfeldt alltså till TV4 igår. 23 landskamper slutar han på. Ja, om man inte gör som Messi då och får en sån här extra landskamp, en bonuslandskamp som vi berättade om igår. Och på tal om Messi så smällde han i natt in sitt 100:e mål för sin klubb, Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår, så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och svaga, det var också Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. Och så noterar vi två storsegrar för storlag från Spanien igår. Atletico slog Osasuna med 4-0 och Barcelona slog Racing Santander med 7-2.

0: Internationella förbundet för kanot och paddelsport samt då internationella roddförbundet. De har ändå godkänt då den här floden som tävlingsplats för kanot och roddgrenar under spelen. Och nu är det tusentals underskrifter som har samlats in för att flytta tävlingarna från den då ofta översvämmade och strömmande floden. Man tycker då inte att men den här floden är superlämplig då för den här typen av tävling. Någon analys över hur stor säkerhetsrisk de här saltvattenskrokodilerna som då siktas i floden utgör. Men det var inte då med i den här utredningen, vilket ju är lite intressant.
1: Ja, det känns som en viktig detalj i sammanhanget.
0: En liten pikant detalj där. Ibland trillar man ner i så kallade rabbit holes.
1: Ja, eller crocodile holes. Men du, om du hade liksom tävlat i OS och du hade varit uppe i någon typ av idrottsadrenalin, och sen hade du helt plötsligt sett en saltvattenkrokodil. Hur hade du liksom reagerat?
0: Nej, men alltså, på tal om rabbit holes, jag vet inte vad de bra svenska översättningar är på det, så har jag trillat ner i ett sånt. Alltså när man kanske trillar över någonting på sociala medier eller man scrollar i flödet, och då har jag blivit väldigt så här intresserad av death rolls, som det kallas.
1: Vad är det?
0: Det här är någonting som, om det är då krokodiler och alligatorer, antingen eller bara två. Det är liksom när den tar tag i dig och liksom snurrar jättesnabbt för att liksom bryta benen i din kropp och dränka dig. Det är liksom det är det värsta tänkbara, att jag ska bli utsatt för en death roll av den här typen av djur. Så att jag säger bara, jag kommer inte ställa upp i den här roddtävlingen.
1: Det låter som att du behöver bearbeta din rädsla lite. Du kan få åka till Helsingborg där de hade nyfödd krokodil eller vad det var.
0: Ja, de hade inte utsatt mig för någon death roll, men jag tycker ändå att de får fundera lite på det här, va? Jag vet inte.
1: Kanske ta tillbaka till ritbordet.
0: Ta tillbaka det till ritbordet. Kom hit till Malmö kanal. Här kan ni vara. Ja. Här finns det inga
1: gäddor.
0: Finns det bara gäddor, inga saltvattenskrokodiler. Mig veteligen. De får fundera vidare på det här. Tack, men nej tack som sagt. För min del.

0: Sara Hammarström, Gravity. Jag kräver svar på vad P4 Extra håller på med Emilio. De håller ju, alltså det är ju, man vet ju aldrig vad man har de där små jäklarna.
1: Nej, vad tror du ska visa?
0: Ska vi visa? Kan det vara någonting med, kan det vara något med val?
1: Jag tror det är någonting med valet.
0: Ska vi ta och lyssna om vi hade rätt?
2: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastor.
0: Oj, vi är vi är jättedåliga på att gissa.
1: Ja, men det lät som ett spännande program.
0: Alltså, du skojar inte. Fake graviditeter och magnetfiske. Magnetfiske, det är min dröm. Det vill jag testa på.
1: Akta så du inte får en krokodil bara.
0: Jag gissar det. Gissar det.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: bästa med den där appen, Emilio?
1: Det bästa med appen är att man har allting man kan liksom tänka sig behöva. Allt ifrån nyhetsflöde och poddar till att få höra Hanna Palm briljera i live radio.
0: Aj, nu så sätts. Asch, asch. Ta ner appen där du hittar appar och så väljer du in P4 Malmö som din lokala P4-kanal. Såklart. Och så lägger du igång pushnotiserna, min rekommendation, så plingar det till i nallen när det händer något viktigt. Vad sa du?
1: Det kommer en nu, när som helst.
0: Ja, det gör det ju. Ja, ja, det kommer. Push, push, push.

0: Tid och Beautiful Ones i P4 Malmö. Jag hoppas att du har fått din skönhetssömn och känner dig pigg och redo att ta dig an en torsdag den 17 september. Vart har den här månaden tagit vägen, Emilio? Vad har du gjort av den?
1: Ja, den har sprungit iväg. Helt plötsligt är det höst.
0: Ja, yes!
1: Sen sommaren går över i höst och ingen är gladare än Hanna Palm.
0: Jag är så lycklig och så glad att få mysa i soffan. Och det är lite kallt där ute och kanske lite åska och regn. Så underbart. Nina Börstad finns med dig på trafiken och svarar på 020 999 444. Någon som kanske inte myser lika mycket i de sjunkande temperaturerna är Hanna Littner.
2: Nej, finns i Lund och fortsätter följa upp valresultat i både riksdag och idag framförallt i kommun i kylan.
0: Ja, om man hör någon olycksalig kråka kraxa där bak. Du, Emilio, vi får nyheter också.
1: Ja, idag pratar vi bland annat om att det var ett gravfridsbrott i Ystad igår kväll, misstänkt koppar som stals.
0: Nu blir det nyheter, klockan är 7.
3: En av eleverna

0: som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar i inslaget.
1: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever, typ halv min kropp är förstörd.
2: Larmet från Brinellskolan i Fagersta kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga pojken, som nu väljer att berätta om händelsen, var en av de som blev allvarligast skadad.
1: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer, sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugga han på magen, skärde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen, han tog hans svärd.
2: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
1: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp.
2: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Men ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp.
1: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadad, till person som var det som såg vad det hände.
0: Reporter Andreas Eriksson och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. Så till det svenska valet. Alla onsdagsröster hann inte räknas igår, men tillräckligt många för att SVT på kvällen gick ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet i riksdagen. Och om det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar blir utmaningen att få ihop de tidigare oppositionspartierna. Payam Mola, chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden, tycker att det finns mycket som förenar partierna.
3: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
4: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden.
0: Marie Nilsson Boy, reporter. Från svensk till tysk politik, där är förbundskanslern Friedrich Merz satt under hård press, och en diskussion om ett kanslerbyte har startats inom det egna partiet CDU. I helgen väntar 2 nya delstatsval där det riskerar att gå dåligt för partiet.

0: partiet. Väljaren Berber Lau i Rostock tycker att Merz är osympatisk.
1: Wie soll man das sagen? Er ist einfach unsympathisch. Der hat nicht so den Zugang zu den Menschen.
2: Han ser allt från ovan och har ingen kontakt med folk, säger Berber Lau. Här i delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU bara 7% i opinionsmätningarna inför söndagens val. Det är så lågt att partiet riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Det skulle i så fall vara första gången och ses som en katastrof för partiet även på nationell nivå. Men hur troligt är det att Merz avgår? Wolfgang Mono, professor i statsvetenskap vid Rostocks universitet, jämför Merz situation med en boxares som har fått ett hårt slag. Valet i Sachsen-Anhalt, där ytterhögerpartiet AfD vann en storseger och nu kanske får ta emot två slag till. Resultatet i valet här och i delstaten Berlin, där CDU riskerar att förlora regeringschefsposten.
3: Dann steht Merz massiv under druck. Wie ein Boxer, der wirklich dann drei schwere Schläge nehmen musste.
2: Katarina von Arndt, Rostock.
0: Fitzroy-floden utanför Brisbane i Australien blir officiell tävlingsplats under OS 2032. Detta trots att floden är hem för saltvattenskrokodiler. En utredning om flodens lämplighet har kommit fram till att floden kan ge rättvisa tävlingsförhållanden för bland annat kanot- och paddelsport. Men någon analys av hur stor säkerhetsrisk krokodilerna utgör fanns inte med i utredningen. Christian Lönner i Ekots studio.
4: Jag berättade tidigare här, vi snackade om den här nyheten i P4 Malmöhus, att jag har fallit ner i ett kaninhål när det kommer till krokodil.

0: men deras stamina kanske inte är det bästa. Så att, frågan är om man klarar av att springa ifrån en krokodil eller alligator. Inget jag kommer testa på så. Ja, men det är något spännande med riktigt potentiellt farliga djur, va? Något farligt djur, det hittar vi inte i trafikredaktionens studio. Vi hittar Nina Börstad med som en gosig liten koalabjörn, tänker jag mig. Du, Nina, något särskilt som händer i trafiken just nu?
1: Jo, men jag fick precis in ett SOS-ärende gällande en olycka på länsväg 111 mellan Helsingborg och Höganäs, mellan Viken och Lerberget. Just nu lite oklart i vilken riktning, men det ser ut som att det kan vara norrgående riktning. Så en olycka alltså på 111 mellan Helsingborg och Höganäs, mellan Viken och Lerberget. Räddningstjänst är på väg fram, så lämna fri väg för dem. Däremot så har jag lite goda nyheter när det gäller resten av ärenden vi har haft. Länsväg 113 mellan Eslöv och Bosarp har vi haft en olycka. Den ska nu vara avklarad. Vi hade ett stopp i tågtrafiken genom Gärsnäs på grund av ett växelfel. Det ska nu vara avklarat. Kan dock vara en del förseningar och inställda avgångar som hänger kvar en liten stund.
0: Vill du ringa in något tips, då gör du det på nummer 020 999 444.

många män skickas ju till militären. Det där är liksom inte något du kan välja bort. Så du kan göra civiltjänst, men det brukar väl så här allmänt säga så här, men man skickar dit pojkar för att de ska bli män och att de ska lära sig och liksom bli bra samhällsmedborgare. Men kommer lite studier här som kanske inte ser motsatsen, men som visar att värnplikt inte nödvändigtvis skapar bättre medborgare. Det finns inget vetenskapligt stöd för att den som genomfört värnplikten blir en bättre samhällsmedborgare, enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Det här rapporterar TV4, eller FOI kanske man säger. En som forskar där, det är Peter Bäckström. Han har gått igenom alla studier som har undersökt skillnader mellan personer som genomfört värnplikten och andra grupper. Och det gäller bland annat valdeltagande.

0: för att värnplikten i sig har en påverkan. Min uppfattning är att det är ett ganska vanligt återkommande tankesätt eller argument att man försöker motivera värnplikt med annat. Jag menar samtidigt att det syftet då, alltså att utbilda soldater till försvaret, räcker alldeles utmärkt som motivation för varför vi har värnplikt i Sverige, säger Bäckström till TV4. Har du gjort värnplikten?
1: Det har jag inte gjort.
0: Nej. Nej, men det...
1: Och inte heller har jag blivit en bra samhällsmedborgare.
0: Nej, det är... du ser, ja. Nej,
1: men man får jag vet inte vad jag är ett bevis på.
0: Du är ett bevis på att man får kämpa på.
1: Helt ja, enkelt. Verkligen.
0: Man får kämpa på. Emilio, vad pratar vi om i våra lokala nyheter?
1: Ja, men framförallt så pratade vi om just nu att det igår kväll då var en stöld från gravar från en kyrkogård i centrala Ystad. Det var allmänheten som uppmärksammade polisen på att en man med verktyg vinkelslip, sa polisen till Sydsvenskan igår. Ja, här är de omkring på, bland gravstenarna på en kyrkogård helt enkelt. Och när polisen kom till platsen så kunde man konstatera att flera gravar var skadade, flera gravstenar, och att det saknades delar av vad som då bedöms vara koppar. När de kom till platsen så var ingen gärningsman där, men däremot så kunde man senare under kvällen gripa en man i 55-årsåldern. Den mannen är numera anhållen, misstänkt för stöld och gravfridsbrott.

Och då är 111 avstängd mellan Helsingborg och Höganäs. Det är mellan Viken och Lerberget som vägen är avstängd och där i båda riktningar. Så 111 avstängd i båda riktningar mellan Viken och Lerberget på grund av en olycka. I nuläget finns ingen prognos.

0: Arvingarna och I Do. Vi gör lite olika besök i olika kommuner i Skåne för att kolla hur det ser ut med, ja, men vilka man röstar på, vilka partier är populära. Ja, i Lund, i ett visst område, där är Miljöpartiet, vad det verkar vara, superpopulära, Hanna Littner, eller hur?
1: Ja, enligt de preliminära siffrorna fick man 28,5% i kommunvalet. Högst siffra i hela landet. Det handlar alltså om några fälar, den känner sig att den nordvästra. Och varför är det så, kan man fråga sig. Därför Powerwalk är nu till en

0: Magnus tillsammans med Erik och Simon. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Så jag har Erik till höger, Simon till vänster, eller hur?
1: Ja.
3: Ja.
0: Toppen. Hördu, varför tror ni att det är så att det är så många här som röstar på Miljöpartiet?
1: Jag tänker det är unga personer, det är studenter och unga personer, speciellt studenter, lutar mer åt vänster. Miljöpartiet har ju framtidsfokus, vi är ju unga, vi har ju lång tid kvar att leva, så då tänker jag mig att det känns rätt rimligt att det lutar åt just Miljöpartiet och vänster.
0: Jag kan ju avslöja att jag hittade er vid källsorteringsstationen här 7:15 på morgonen. Simon, är ni engagerade i klimatet själva?
2: Ja, men såklart just med källsortering så har det ju blivit att man fokuserar på det. Jag tror det är ganska många i vår ålder som även källsorterar och har tagit efter det, som ja, hjälpt familjen när man varit liten och källsorterat och sånt. Och jag tycker ändå att källsortera är något av det minsta man kan göra liksom för miljön, för sin egen påverkan.
0: Men,
2: och borde nästan vara standard tycker jag.
0: Men tror ni att det här engagemanget som finns bland studenterna nu, tror ni det kommer hålla i sig även senare i livet, Erik?
1: Jag tror det. Jag tänker mig att det är lite skillnad från när man växte upp innan. För nu får vi sådana grunder, lite som Simon snackade om, där att man blir rutinerad just här med källsortering och det känns som en självklarhet. Och jag tror såklart flyttas man nog lite mer när man växer upp och sånt. Men jag tror ändå det kan ligga i, skulle jag kunna föreställa mig. Just det, så det är en ny generation, nya omständigheter. Och sen vet man ju inte hur framtiden kommer att se ut. Men det kommer ju bara bli värre och värre med klimatet rent krasst just. Så jag, absolut, det kan man ju hålla i.
0: Jag tror att jag håller i sig. Jag fick höra här snabbt innan att det är inte bara att ni källsorterar och åker kollektivt, utan ni jobbar också med någonting som har med, kan man säga, klimat och hållbarhet att göra. Vad är det vi är på väg till?
2: Vi är på väg till Yellow Factory, som jobbar med återbrukade kontorsmöbler.
0: Okej. Är det många verksamheter som jobbar med återbruk? Alltså jättespännande, Erik och Simon, att få prata med er. Tack så mycket, nu ska vi få fortsätta gå till bussen här. Roligt, för nu vet inte jag vad jag är här längre. Det är ett sånt äventyr jag är på.
4: Ja, de får peka dig i rätt riktning. Hanna Littner alltså på plats i Lund den här morgonen i P4 Malmöhus.

0: av Ophelia. Klockan är 7:30. Här var Ekot.
1: I centrala Ystad utsattes flera gravar på en kyrkogård för misstänkt gravfridsbrott igår kväll. Och nu har en man i 55-årsåldern gripits misstänkt för både stöld och gravfridsbrott. Polisen misstänker att mannen varit ute efter koppar. De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de EA-traktorer som kontrollbesiktigas underkänns. Det är en betydligt högre andel än för personbilar. Polisen Patrik vittnar om allvarliga brister.
2: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, och så att det är dåligt.
1: Igår blev nästan alla distrikt färdigräknade och nu återstår enbart 6 stycken. De rödgröna partierna leder med 176 mandat mot 173, och de sista distrikten väntas inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet.

0: Det är Alicia, eller Alesha ska jag säga. Dixon, The Boy Does Nothing. Vad håller du på med då? Det hade jag gärna velat veta. Sitter du och dricker en liten kopp kaffe eller har du redan varit på jobbet i flera timmar? Ligger du och snosar? Lyssna på klockradio. Kommer du ihåg den? Oh, finns det någon där ute som fortfarande har klockradio? Ja, oh, till och med jag han har det ett tag, kommer jag ihåg. Jag tror att kanalen var inställd på P3 faktiskt på den tiden, ska ärligt sägas. Sent 90-tal till 2000-tal. Det om det, nu är vi nu tid. Och det blir nyheter.
1: Flera gravar i centrala Ystad utsattes under onsdagskvällen för gravfridsbrott. Det var flera personer som uppmärksammade en man med vinkelslip i kyrkogården och larmade polisen. Väl på plats kunde man konstatera att flera gravar var skadade och vad som bedöms vara koppar hade stulits. Enligt Sydsvenskan ska det handla om 3-5 gravar som skadats. En man i 55-årsåldern kunde senare gripas och har nu anhållits misstänkt för stöld och gravfridsbrott. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Amir blev nedslagen av en man han inte kände i tvättstugan. Den enda anledningen var att han är gay.
3: He attacking me and said fuck you gay, I hate gay.
2: Det är en kväll i slutet av augusti och Amir Saridarian har bokat en tvättid på asylboendet i Malmö. Hans naglar är målade i lila och mörkrött när det kommer in en annan man i tvättstugan. Han tar strypgrepp på Amir och puttar ner honom på golvet samtidigt som han skriker ut sitt hat. Med händerna över huvudet försöker Amir skydda sin kropp från slag och sparkar och förstå vad som händer.
3: All of my thinking and all of my emotion, it was one question. Why? I didn't any fault. I'm just gay.
2: När polisen förhör mannen som misshandlat Amir erkänner han och säger att han skulle ha slagit Amir med en tegelsten om han hade haft den. Han säger att man inte ser om Amir är man eller kvinna och att han inte gillar den typen av killar som har nagellack. Misshandeln har satt spår i Amir. Han har ont och är rädd men vägrar ta av sig sin hatt i Pride-flaggans färger.
3: I have to live. I don't have to hidden myself, so I have to be more and more strong.
2: Malmö tingsrätt dömer nu mannen som misshandlat Amir till 6 månaders fängelse. Rätten slår fast att det enda motivet varit att kränka Amirs sexuella läggning, vilket ger ett strängare straff. För Amir har det betytt mycket att känna stöd.
3: I'm appreciate police and the court for stand with me.
2: How do you feel today? Hur mår du idag?
3: Jag känner jag är

This Kiss, Faith Hill. Vi ska ut i trafiken med Nina. Och då vill jag påminna om att 111 är avstängd mellan Helsingborg och Höganäs. Det är mellan Viken och Lerberget som vägen är.

0: Ja, det gick faktiskt väldigt smidigt. Jag hade väldigt mycket motvind, men annars var det smidigt.
1: Ja, du, blir det någon motvind i Skåne idag? Det beror ju på vart man ska cykla eller gå, vilket håll. Men du, vinden idag, hur ser det ut med den?
0: Ja, men den finns där. Vi har en sydvästlig sådan som är med friska vindbyar. Och de här friska vindbyarna kommer hänga kvar hela dygnet. Och tidvis, om man rör sig ut mot väldigt nära kusttrakterna, så kan det till och med vara upp mot en hårda vindbyar.
1: Oj, oj, oj. Om vi lämnar vinden för nu, och så finns ju annat också. Temperatur till exempel påverkar ju hur vädret känns. Hanna Littner, min kollega i Lund den här morgonen, hon tyckte att det var väldans kallt. Du, hur

0: 15-17 i allmänhet. Men sen så har vi dels lite inledningsvis då, sol varvat med moln. Skulle kunna vara lokalt någon liten regndropp också. Och sen så fram emot eftermiddagen till så är det allmänhet mulnande västerifrån. Och börja dra in lite regn inledningsvis för främst norra Skåne. Men sen framåt kvällen så är det regn som breder ut sig över hela vårt område. Så att, då kanske det känns ännu lite mera höstlikt.
1: Mums filibabba du, vi går in mot en helg så småningom. Blir det en helg i höstens tecken eller hur kommer vädret att bete sig?
0: Ja, det skulle jag nog ändå faktiskt kunna säga. Vi kommer ha mycket moln på himlen. Det är en lite mera ostadig helg vi har framför oss med skurar som kommer att passera och något lite mera sammanhängande regnområde också. Och som även då passerar allmänhet under dagtid. Och den här vinden, likaså den, kommer att hänga kvar. För vi har en del lågtryck ute till havs som för in en hel del vind över oss här över södra delen av landet. Så att man kan räkna med att de här friska vindbyarna, de kommer vara återkommande varje dag. Kanske även tidvis snudda på hårda.
1: Jajamän, vinden får vi ha lite uppsikt över helt enkelt. Nu Radiosporten med Petter Barling som lovar att inte avslöja vilket lag som vinner SM-guld i ishockey.
2: God morgon, här är Radiosporten. Kristoffer Nordfeldt slutar i landslaget. Det meddelade han igår. Så här sa han till TV4.
3: Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att otroligt tacksam.
2: Inga fler landskamper för 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt alltså. Han stannar på 23. Och det berättade han efter att AIK och Mjällby spelat färdigt sin match igår kväll. En match som slutade 1-1. Och efter 21 omgångar så är AIK 7 i tabellen. Mjällby är 12. Det blir inget VM från svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och följetongen om Lionel Messi fortsätter. I natt så smällde han in sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Hörrni, missa inte Sportextra kväll med stort uppsnack om SHL i socken som börjar på lördag. Vår expert Johan Garpenlöv kommer att se sina tips om vem som vinner och vem som åker ur. Vill man inte veta vem som vinner så har jag faktiskt maskat klubbnamnet här.
4: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med den här säsongen. Det kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
2: Och i vår nästa sändning här i P4 så kommer jag att avslöja vilket lag som Garpenlöv säger tar guld. Kommer om en timme till er. Stort uppsnack alltså i P4 ikväll. Vi kör igång klockan 19. Och en match spelades i SDHL igår. Regerande svenska mästarna Brynäs bortaslog Frölunda med 3-0. Starka Brynäs där. Starka var inte Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone inte i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. I ligafotbollen i Spanien så vann Barcelona mot Racing Santander med hela 7-2.
1: Hörrni, det är en morgon idag kan vi säga, en trafikmorgon. Redan tidigt ut Nina Börstad, du har att göra, vad är det som händer?
5: Jo, nu har jag fått ny information om 111 mellan Helsingborg och Höganäs. Här har ju vägen varit helt avstängd i båda riktningar, mellan Viken och Lerberget. Nu har man kunnat öppna upp i södergående riktning, men i norrgående riktning så är det fortfarande avstängt. Det är en olycka med en personbil och räddningstjänsten är på plats och arbetar. Det finns ingen prognos för när man kan öppna den norrgående riktningen. Så 111 alltså från Helsingborg mot Höganäs avstängt mellan Viken och Lerberget.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi hoppar in i lite olika kommuner under denna vecka med anledning av Sveriges riksdagsval och kommunalval och regionval. Hur röstar skåningarna egentligen, kan man fråga sig. I Lund verkar Miljöpartiet vara rätt starka, speciellt i vissa områden, Hanna, men också ganska så här generellt, eller hur?
1: Ja, men precis. Jag har ju tagit mig till det liksom, valdistrikt i Lund där Miljöpartiet i kommunvalet fick, enligt den preliminära rösträkningen ska jag säga, har liksom fått högst stöd i hela landet. Men även om man tittar på kommunresultatet generellt som det ser ut nu så ser man en ökning för bland annat Miljöpartiet preliminärt med 4,8 procentenheter och just nu då 14%. Ett annat parti som ökar i kommunen här i Lund är Moderaterna. Upp 5,6 procentenheter till 19,2 enligt den preliminära rösträkningen igen då. Något annat som sticker ut i resultatet här jämfört med förra valet, det är att Liberalerna tappar ganska rejält. Ungefär 8,6 procentenheter står det i räkningen just nu, ner till 8,8 procent. Övriga partier ligger liksom ganska nära resultatet från 2022. Det diffar liksom mellan 0,2 upp till 1 procentenhet. Mycket siffror så här tidigt på morgonen, minns jag. Men det är alltså de sakerna jag skulle säga som sticker ut när man tittar på resultatet på kommunnivå.
0: Ja, det är så olika på olika kommuner och det tycker jag är spännande. Säkert samma, det ser väl säkert liknande ut på flera olika håll i Sverige, men det märks verkligen här i Skåne. Alltså det kan skilja så otroligt mycket från kommun till kommun hur folket har röstat. Jag tycker det är mycket spännande.
1: Ja, men det är ju jättespännande. Det är spännande att få åka runt och liksom fånga upp det här under den här veckan som vi har gjort. Lite tidigare här i morse, jag finns ju i ett område med rätt mycket studenter här på Norra Fäladen i Lund, så stötte jag på ett gäng som satt och väntade. Det såg som att det såg så spännande ut. De satt och väntade här på ett litet stängsel där jag sitter just nu och jag gick fram och frågade: vad väntar ni på? Liksom, och började fråga om då varför man tror att stödet är så starkt här. Och då sa de att man tror att unga är måna om klimatet, man tror också att studenter bryr sig mycket om liksom, samhället och sin omvärld och trodde att det kunde vara en förklaring. Men sen skulle de ägna sig åt någonting som jag tyckte liksom, som bekräftade den här bilden. För det de berättade då att de satt och väntade på, det var att samåka till jobbet.
0: Det är verkligen i linje med, så att säga.
1: Ja, men jag funderar också på alltså min egen studenttid, för att man ska ju klart skilja på liksom engagemang för klimatet och hållbarhetstänk lite grann. Men en grej med att vara student är att man inte alltid har jättemycket pengar. Och då

0: låna grejer av varandra, lära sig laga något som går sönder.
1: Ja.
0: Göra ett stort storkok och dela på det. Byta möbler med varandra gjorde vi en del där jag bodde. För att man tröttnade på dem. Eller byta kläder med varandra för att man hade tröttnat på dem. Men inte riktigt kände att man hade råd att köpa nya.
1: Ja.
0: Det här hoppas jag på att träffa någon jag kan snacka lite med om.
1: Ja,
0: det tycker jag. Och se om det kan ha något.
1: Jag funderar på också i och med detta. På tal om att byta grejer. Jag vurmar verkligen för det. Jag funderar på att ordna någon slags här kattleksaksbytardag. För det är ju en sån här grej som man köper hem en massa dyra kattleksaker. Och man vet aldrig vad det är som funkar. Man köper hem någonting svindyrt och så är katten 0% intresserad av det. Sen så trillar den kork i golvet från en deodorant. Och det är liksom den bästa leksaken de någonsin har hittat. Så att det är mycket som ligger och samlar damm hemma hos mig. Så att det kanske jag får ordna en kattleksaksbytardag.

0: Ava Max Sweet but Psycho. Och då vill jag påminna om länsväg 111 mellan Helsingborg och Höganäs. Här är ju vägen avstängd mellan Viken och Lerberget i norrgående riktning mot Höganäs. Jag har precis pratat med bergen som är på väg. Så sitter du i den här kön och väntar. Håll ordentlig uppsikt i backspegeln och släpp fram bergen så att man kan berga och sen kunna öppna vägen igen. Så släpper ni fram bergen kommer gå mycket fortare. 111 är alltså avstängd från Helsingborg mot Höganäs mellan Viken och Lerberget.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: nationella skjutvapencentret igång. Uppdraget var att kartlägga problematiken och strukturera myndigheternas arbete. Riksrevisionen konstaterar nu att centret har otydlig styrning, svag organisatorisk förankring och sårbar bemanning.
1: Det nationella skjutvapencenter som skulle vara en samlande kraft saknar rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt arbete.
0: Bristerna i delning av information både mellan tullen och polisen men även internt vid de två myndigheterna gör det svårt att veta var man ska slå till för att bäst komma åt vapnen. Därtill är både polisens och tullens IT-system bristfälliga enligt Sara Kramers i Riksrevisionen.
1: Det innebär att kvalificerad personal inom båda myndigheterna behöver lägga väldigt mycket tid på manuellt merarbete och det stjäl tid från underrättsarbete och från analys.
0: Riksrevisionen rekommenderar nu bland annat att polismyndigheten tydliggör skjutvapencentrets roll och ansvar.
2: Reporter Simon Andrén. Valdeltagandet i årets val har nu passerat valdeltagandet för valet 2022. Enligt den preliminära rösträkningen ligger valdeltagandet på 84,3% när 6 distrikt återstår att räknas, säger Valmyndigheten till TV4. I det förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Det finns inget vetenskapligt stöd för att den som genomfört värnplikten blir en bättre samhällsmedborgare, enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, rapporterar TV4. Enligt FOI finns inga skillnader mellan personer som genomfört värnplikten och andra grupper vad gäller valdeltagande, blodgivning, kriminalitet och tillit till andra människor. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti då tusentals människor omkom. Det slås fast i en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En av författarna är professor Frederike Otto.
3: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
4: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
5: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. Nu om en global kartläggning av vilka virus som omger oss i vardagen. Och metoden som används är så annorlunda att polisen ibland ryckt ut och undrat vad forskarna egentligen håller på med.
6: Nästa, Leholmen.
7: Tunnelbanor, tågstationer, banker och sjukhus. Forskare i ett internationellt samarbete har toppsatt ytor på ställen med mycket rörelse i 102 städer. De har letat efter virus som har en RNA-molekyl som arvsmassa. Och även om influensa och förkylning hör dit så stör de flesta sådana virus inte oss. Tvärtom, säger Ranel Haik.
8: The enemy of my enemy is my friend.
7: Min fiendes fiende är min vän, säger han. Eftersom många virus är så kallade bakteriofager som angriper bakterier. Och vet vi vilka de är skulle vi kunna utnyttja dem mot sjukdomsbakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och för att utvidga viruskartan fortsätter han att dra på sig sina gröna plasthandskar för att topsa virus i Malmö och Lund. Trots att folk ibland tyckte att det ser så skumt ut att polisen frågat vad han sysslar med.
8: Really? Absolutely. That people were concerned. So we want to ask what you're doing.
2: Sa Eran Elhaik, forskare i genetik vid Lunds universitet. Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Och det avslutar Ekotsändning klockan 8. Christian Lönner i studion.
9: I denna studio finns jag, Anna Palm. God morgon, god morgon. Tjolahopp, tjolahej, tjolahoppsan sa. Hoppas att du har det riktigt bra idag. Var du än är någonstans och vad du än gör så är du varmt välkommen in till gemenskapen här i Sveriges Radio. Nina Börstad, hon jobbar verkligen 150% idag, känns det som. Nina, du, jag ser att

0: du vill nog kanske fortsatt tuta. Det händer fortsatt mycket.
1: Ja, vi har ju fortfarande 111 avstängd mellan Helsingborg och Höganäs. Och det är mellan Viken och Lerberget som vägen är avstängd norrgående riktning mot Höganäs. Bergare ska vara på väg fram. Så sitter du i köna, håller den kluppsikt i backspegeln och ser till att han kommer fram så fort som möjligt. Ju fortare han kommer fram, desto snabbare kan man öppna vägen. Så 111 alltså avstängd från Helsingborg mot Höganäs mellan Viken och Lerberget. Så ser jag att det har börjat komma igång en hel del kö här och var bland annat E6 från Landskrona mot Malmö efter trafikplats Löddeköpingen nummer 23 och E22 i Lund i norrgående riktning mot Hörby. Även här ser en hel del kö just nu.
0: Ja, hörni ni. Saker och ting händer. Säkert kommer det hända fler saker framöver. Då kommer man ringa in och berätta om det. Saker som händer i trafiken. Strul och besvär och problem och hinder och allt det där. Ring in och berätta. Nina svarar på telefonnummer 020 999 444. Vi tuffar vidare in i torsdagen den 17 september. Vi gör det med hjälp av musik. Här har du The Weeknd, Take My Breath. Och vi säger god morgon!

My Breath i P4 Malmöhus. Vi försöker ju få lite pejl på läget när det kommer till hur skåningarna har röstat i valet. Vi har ju en del potentiella maktskiften på gång.

0: fäste i kommunalvalet. Det är några fäladen i Lund där var tredje person har röstat på Miljöpartiet. Vi försöker gräva i vad detta kan bero på. Är det för att det är många studenter som bor där? Bland annat. Ja, vi gräver vidare i detta. Du Emilio, vad gör vi i övrigt idag då? Vad snackar vi om?
1: Ja, lite allt möjligt, men framförallt så snackar vi om Amir. Amir blev nedslagen av en man han inte kände i sin tvättstuga. Och den enda anledningen till det har en dom slagit fast. Det var att han var gay. När polisen förhör då mannen som misshandlat Amir så erkänner han och säger att han skulle ha slagit Amir med en tegelsten om han hade haft den. Han säger att man inte

0: The Doobie Brothers, Long Train Running. När klockan blir 7:15. Miljöpartiet har sitt starkaste fäste i kommunalvalet i hela Sverige, i norra Fäladen, och kommunen är Lund. Har detta något att göra med att det bor väldigt många studenter där? Det är en spaning vi ska gräva i lite mer nu tillsammans med Malena Rosén Sundström, statsvetare. God morgon på dig, Malena.
1: God morgon.
0: Ja, men du, tror du att det ligger något i det här, liksom att Miljöpartiet är populära bland studenter och unga? Är det någonting man kan se?
1: Ja, det kan man absolut se. Miljöpartiet har sin starkaste åldersgrupp bland de unga väljarna 18-21. Och det sammanfaller ju med många studenters ålder. Och Miljöpartiet går ofta bra också i städer och bland högutbildade personer, vilket också då sammanfaller med studenter. Och det här är inte bara i årets val, utan detta har man också sett i tidigare val, åtminstone 3 val tillbaka, jag skulle gissa även ännu längre, att Miljöpartiet gör väldigt

0: tillstå för om jag inte har helt fel. Men du, Malena, finns det något i det här? I alla fall att unga personer generellt har en tendens att rösta mer åt vänsterhållet. Är det någonting vi kan konstatera att det har varit så historiskt, även om inte alla gör det?
1: Precis, absolut. Men det finns historiskt sett finns det en tendens att unga väljare röstar till exempel i betydligt högre utsträckning på Vänsterpartiet än äldre väljare. Och överlag, alltså då även Miljöpartiet, att man lutar mer åt det hållet som ung och sen så som äldre så kanske man hamnar åt mitten eller åt det blåa hållet. Men den trenden finns historiskt sett, absolut.
0: Mm, ja, det är spännande det här. Du, Malena, innan jag släpper dig och jag ändå har dig på tråden. Idag pratas det om att vi förmodligen eller kanske kommer få ett preliminärt valresultat. Vad tror du? Kommer vi kunna slå fast idag att oppositionen, de har kammat hem detta val? Eller vad tror du? Vad kommer vi få för nyhetsflashar under dagen?
1: Ja, allt talar för att det kommer att bli så att de rödgröna är så att säga valets vinnare och sen kommer då en kanske lite krånglig process att påbörjas för att få de fyra partierna att hitta ett regeringsunderlag. Vi vet ju att Vänsterpartiet och Centerpartiet har ställt krav som är delvis motstridiga. Så att det kommer ju inte bara att ta slut idag utan det kommer ju ske en massa intressanta förhandlingar framöver innan vi vet exakt hur nästa regering kommer att se ut.
0: Ja, det blir väldigt spännande att följa detta och vi är så glada att vi har dig, Malena Rosén Sundström, statsvetare, till våran hjälp. Du, jag får önska dig en fortsatt fin torsdag.
1: Detsamma.

0: Robbie Williams, Love My Life. Dags för nyheter från Ekot.
1: Närmare 20 personer, varav 2 barn, har skadats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev och hamnstaden Odessa under natten. När bara 6 distrikt återstår att räkna behåller de rödgröna partierna sin ledning med 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Håller detta i sig blir det upp till Socialdemokraternas Magdalena Andersson att få ihop ett regeringsunderlag. Payam Mola på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden tror det är möjligt.
2: Alla de här partierna pratade väldigt mycket om jobben. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden likaså, även infrastruktur har många pratat om.

Och då gäller länsväg 111 mellan Helsingborg och Höganäs. Här har man nu stängt av vägen i båda riktningar igen mellan Viken och Lerberget. Och det är under tiden som bärgning pågår. 111 alltså mellan Helsingborg och Höganäs, mellan Viken och Lerberget. Vägen avstängd i båda riktningar. Och det är på grund av bärgning efter en tidigare olycka.

0: hör du i Joe Le Taxi, Vanessa Paradis, av stäm från 1987. Så det är så. Nu är det dags för nyheter, klockan 9.
1: Amir blev nedslagen av en man han inte kände i tvättstugan. Den enda anledningen var att han är gay.
2: He attacking me and said fuck you gay, I hate gay.
1: Det är en kväll i slutet av augusti och Amir Saridarian har bokat en tvätttid på asylboendet i Malmö. Hans naglar är målade i lila och mörkrött när det kommer in en annan man i tvättstugan. Han tar strypgrepp på Amir och puttar ner honom på golvet samtidigt som han skriker ut sitt hat. Med händerna över huvudet försöker Amir skydda sin kropp från slag och sparkar och förstå vad som händer.
2: All of my thinking and all of my emotion, it was one question. Why? I didn't any fault. I'm just gay.
1: När polisen förhör mannen som misshandlat Amir erkänner han och säger att han skulle ha slagit Amir med en tegelsten om han hade haft den.

0: Lundgren, P4 Malmöhus.
1: Flera gravar i centrala Ystad utsattes under onsdagskvällen för gravfridsbrott. Det var flera personer som uppmärksammade en man med vinkelslip i kyrkogården och larmade polisen. Väl på plats kunde man konstatera att flera gravar var skadade och vad som bedöms var koppar hade stulits. Enligt Sydsvenskan ska det handla om 3-5 gravar som skadats. En man i 55-årsåldern kunde senare gripas och har nu anhållits misstänkt för stöld och gravfridsbrott. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: I Skåne backar Sverigedemokraterna i de flesta kommuner då det gäller kommunvalet, men inte i Trelleborg. Där går SD framåt som det ser ut med 1,6 procentenheter.
3: Här i Trelleborg så har vi varit extremt tydliga tillsammans med våra samarbetspartier och vi har faktiskt drivit igenom det vi gick till val på till stora delar.
2: Det säger Sverigedemokraten Mattias Andersson som är kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg. Då det gäller val till riksdagen tappade SD väljare i samtliga skånska kommuner, även i Trelleborg.
3: Det var ju inget kul val, vi är ju inte vana alls vid detta.
2: Mattias Andersson menar att de andra Tidöpartierna har tagit mycket av SDs politik och gjort den till sin.
3: Jag tror också att vi måste vara tydliga med att vi är originalet i många av de här frågorna. Det är det vi måste nå ut med, alltså det är vår politik.
2: Den senaste mandatperioden har Trelleborg styrts av SD, M, KD och L. Så vill kommunstyrelsens ordförande ha det framåt också och berätta vad som händer härnäst.
3: Det är att sätta sig ihop med mina samarbetskompisar och börja diskutera poster och politik som vi sen presenterar.
2: Johanna Hellström och Asraf Selius, P4 Malmöhus.
4: Där sätter vi punkt för nyheterna. För denna gången i P4 Malmöbus. Haha, skulle vi kunna heta. Men vi heter Malmöhus. Hanna Palme heter jag som står i studion. Hemskt gärna ditt sällskap, i gott sällskap av många andra på denna ljuvliga redaktion. Hanna Littner håller ställningarna i Lund denna dag. Du har blåsten hittat till dig.
5: Det har den verkligen, det tror jag hörs också. Det står ett träd här där det vajar rejält. I övrigt lite blandat väder här i Lund. Det har regnat lite på mig, jag har sett solen titta fram. Nu kommer det moln krypande från ena sidan, sol från den andra. Kyligt är det, jag kan inte bestämma mig för vad det är för väder. Det är alla väder utom snö.
4: Alla väder utom snö, du det är
5: utom värmebölja, det är det definitivt inte. Det kan jag starkt dementera.
4: Ingen snö, ingen värmebölja. Och det stämmer väldigt väl överens med vad SMHI också flaggar för. Det kommer kunna bli blåsigt nu närmsta tiden. Ingen sen sommarvärme, snarare lite höstlikt väder, och det kommer det kunna vara över, ja men in över resten av helgen också. Temper City nu, self-aware, och vi önskar dig en riktigt god morgon!

0: Det där, det var Temper City och Self Aware. Ja, vi ska väl ta och kika in hos Radiosporten nu då. Det är dags för det, nämligen med Petter Barling, och han ska berätta om vilket lag som vinner SM-guld i hockey på här sidan. Ja, det var kul att föra.
1: Radiosporten nu med Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-hockeysäsong. Vill ni inte veta vilket lag som vinner guld? Håll för öronen.
2: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
3: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
2: Rögle.

0: Han blir en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
1: Återstår att se hur många landskap Magnus Wahlman prickar in ikväll när vi får vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra i P4.
2: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
3: Den chansen är borta.
2: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
3: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
2: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
3: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
1: Sigge Sanner var reporter här. AIK och Mjällby spelade 1-1 igår i en hängmatch i Herrallsvenskan. Nu har alla lag spelat 21 matcher. I den matchen noterade också Kristoffer Nordfeldt att han inte kommer att göra några fler landskamper. Han slutar i landslaget. Det har också Messi gjort. Messi som i natt gjorde sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. I studion här, Petter Barling.

0: alltså fortfarande någon som har klockradio. Finns inget att bättre att somna och vakna till, hälsar Eva Jönsson i Helsingborg. Har också tagit en bild på sin klockradio. Åh, det tar mig... Oh, slungas tillbaka, den stora snosknappen och slip och så. Just man skulle sitta och pilla och ställa in där när man skulle, när den skulle börja radion skulle slås igång och vilken frekvens och allting. Det är otroligt att se. Kul och att det finns någon som använder lite gammal teknologi så att säga. Bland ungdomar så brukar det ju bli populärt att man tar tillbaka gammal teknik. Jag tänker, alltså när jag var yngre och fortfarande också, alltså LP-skivan har ju blivit stor igen, kassettbanden kommer tillbaka, VHS, att kolla på VHS och DVD och så vidare. Kanske är det så att klockradion kommer göra comeback också, vem vet. Precis som Lisa Ekdahl frågade här. Ja, fick vi in det där också. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Nina som har tutat så många gånger idag och det blir flera tutor ska ni få se.
1: Men nu kan jag åtminstone få komma med goda nyheter.
0: Åh, härligt.
1: 111 mellan Helsingborg och Höganäs har ju varit avstängd mellan Viken och Lerberget. Nu ska det vara fritt och framkomligt båda riktningar. Jag har pratat med bärgaren, jag har pratat med Trafikverket. Allt ska vara rensat och klart. Så vägen fri, 111 alltså mellan Viken och Lerberget. Men... nu får jag lägga till en liten sak. E6an Vällinge. Mellan Vällinge norra 10 och Vällinge norra 9. Om man kör söderut mot Trelleborg. Här ska det vara en stillastående personbil.
2: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid. Så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
0: Oh boy.

0: Counting Crows och Vanessa Carlton, du vet hon tjejen med pianot. Usch, lite nedvärderande, men hon har ju den där ja, du kanske vet vilka jag menar. Här är de tillsammans i alla fall i Big Yellow Taxi. Du hörde i P4 Malmöhus. God morgon på dig. Vi hänger i Lund den här morgonen tillsammans med Hanna Littner för att försöka förstå oss på hur folk har röstat. Bland annat väldigt många som har röstat på Miljöpartiet i Norra Fäladen i Lund. Och det är ju ett studentområde det där, va, Hanna? Du har ju varit där och ja, men, nappat tag i folk här tidigare.
1: Ja, men visst har jag det uppe där kring Kämnersrätten. Och jag sprang lite tidigare, nu har jag flyttat mig ner i Lund ska jag säga, men lite tidigare i morse här så sprang jag på Emily Hylsen och Merve Kaima som båda pluggar på Lunds universitet. Och

0: testa på er, för att det här med alltså hållbarhetstänk, jag tänker att en naturlig del av att man är student är att man inte alltid har så mycket pengar, och att man då kanske måste bli lite kreativ, man kanske måste cykla istället för busskort, man kanske måste göra storkok, lära sig laga sina favoritjeans. Tror du Merve att det hänger ihop med att det här engagemanget för studenter verkar finnas?
1: Ja, men det skulle jag nog ändå säga. Alltså bara i vårt tjejgäng så är det ju väldigt mycket så DIY-projekt och sånt. Och vi alla cyklar ju, och det tänker ju på miljön, fast det har typ blivit mer automatiskt kan man säga.
0: Jag fick ju höra här också, för att jag sprang fram till er för att ni var ute och bara på en solstol den morgon när det har varit, det känns som 7 grader i min mobil. Och då fick jag höra att ni lånar också en del grejer av varandra.
1: Yes, ja, det är sant. Det är sant, ja.
0: Jättespännande att få prata med er. Stort tack Emily och Merve här i Lund.
1: Tack själv.

0: under valrörelsen, bland annat av Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Stockholms förorten Rinkeby.
1: Jag tror det beror mycket på desinformation, att folk inte tar till sig vad vi säger när vi kampanjar, att det är väldigt stora påtryckningar från vänstersidan.
2: I just det valdistrikt som Rinkeby tillhör gick Vänsterpartiet kraftigt fram och fick över 50% av rösterna. Även Socialdemokraterna gick fram, och män betydligt mindre, och fick knappt 40%. Övriga partier som Moderaterna fick bara några få procent i valet. Och Elisabeth Hellström, hon anklagar Vänsterpartiet för att ha skrämt väljarna med hot om att människor riskerar att utvisas om man röstar på andra partier, och även att vänsterpartister som knackat dörr varit påstridiga och sagt att alla måste rösta på Vänsterpartiet.
1: Det är inte okej. Och det är ett stort hot mot demokratin.
2: Men Ilyas Hassan, som kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet och bedrev valkampanjer i bland annat Rinkeby, avfärdar kritiken. Han anser att den här typen av anklagelser i sig är ett hot mot demokratin.
3: Att på något sätt påtvinga människor, det är allt det vi står emot.
0: Ilyas Hassan och Elisabeth Hellström intervjuades i P1 Morgon av Mattias Rensmo. Katarina Helmersson var reporter. Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps 21-åringen igår i hamnstaden Tanger. Han är av svensk polis efterlyst för mordförsök.

0: där. Och jag kan nämna igen att 111 mellan Viken och Lerberget är återöppen igen.
1: Ja, ni hör ju, det kanske reder sig. Men dyker du upp problem, då får du väldigt gärna ringa och berätta det. För Nina, 020 999 444 är telefonnumret. Hur har du?

0: inte hål på eller ta isär en squishy, och värm eller frys den aldrig. Om leksaken går sönder så kan innehållet orsaka skador. Tänk också på att den kan bli mycket varm i solen eller i en varm bil. Det säger Frida Ramström som är inspektör på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande. Om en squishy med vattenpärlor går sönder så kan pärlorna läcka ut. Och de här sväller i kontakt med vätska. Sväljs de så kan det orsaka allvarliga skador. Det är särskilt farligt för små barn som ofta stoppar saker i munnen, säger Marlene Gustafsson som är utredare på Konsumentverket. De här squishies kanske ingenting för de allra minsta.
1: Hör ni det, alla föräldrar och alla tiktokers där ute?
0: Ja.
1: Ta det försiktigt.
0: Ja, ta det väldigt försiktigt, och också kanske man kan fundera på varifrån man köper dessa squishies också, så man kan kolla upp så att liksom, ja.
1: Ju mer obskyrt desto farligare eventuellt.
0: Eventuellt, och så här att om det, ja, man får ju kolla upp lite så här var någonstans de säljs och så vidare.
1: Innehållsförteckning, kan man få en sån?
0: Kanske man kan kolla på, ja.
1: 72% märkliga plaster.
0: Ja, det gör PFAS och allt det där. Exakt. Kan man ju tänka sig. Du, Emilio, i våra lokala nyheter.
1: Ja, då pratar vi bland annat då om valet.
0: Ja, oj, jag har aldrig hört talas om. Vad är det här för någonting?
1: Men det var nämligen så att det var val i söndags. Det var då i riksdagen, och sen så var det i regionen, och sen var det i kommunen. Och i riksdagsvalet så backade Sverigedemokraterna i 33 av 33 skånska kommuner. Och i kommunvalet så backade de i 28 av 33. Men en av dem som de faktiskt inte backade ut, utan som de snarare gick fram i, det är Trelleborg.
0: Mm.
1: Där har ju Sverigedemokraterna styrt vad heter det, kommunstyrelsens ordförande. Ordet tappade
0: här. Ja, det kan man göra. Det får man göra.
1: Mattias Andersson. Han har ju styrt Trelleborg de senaste 4 åren, eller åtminstone 3 sedan. Ann-Kajsen Karlqvist, moderaten, hoppade av. De har ju då gått till val och faktiskt gått plus. Och det är inte många sverigedemokrater som kan säga det i Skåne 2026. Men han menar att en anledning till det är att man har varit tydliga med att den här politiken som många av högerpartierna har anammat, menar han då, kommer från, där originalpolitiken då kommer från Sverigedemokraterna, och det är någonting som Sverigedemokraterna borde jobba med att påminna om att originalpolitiken, originalpartiet, det är Sverigedemokraterna.
0: Bland annat där snackar vi om idag. Vi får mycket mer musik också. Duffy här, Warwick Avenue i P4 Malmö, och vi säger god morgon.

0: Duffy i Warwick Avenue. Vi gör ju besök i olika kommuner för att kolla på vilka partier som har varit populära under detta val. Och Hanna Littner, vi har ju konstaterat att det verkar finnas ett starkt stöd för Miljöpartiet i vissa delar av Lund, eller ja, Lund överlag också. Kanske på grund av att det finns många studenter där. Vi fortsätter att gräva vidare i detta.
1: Ja, men precis. Tidigare under morgonen så var jag ju uppe i det valdistrikt där flest personer i landet röstar på Miljöpartiet i kommunvalet. Nu har jag tagit mig ner i Lund och säger god morgon till Erik Persson, ett av Gröna Studenter Skånes språkrör. God morgon.
2: Hej, god morgon.

0: Men jag är såklart väldigt glad och det är också jätteviktigt att unga börjar engagera sig i klimatfrågan.
1: För när tidningen Lundagård gjorde sin mätning inför valet här av vilka partier man sympatiserade med, även där så toppade ni. Vad är det ni har gjort rätt för att nå studenterna, tror du?
0: Men jag tror det kan bero på många saker, men framförallt så vet ju vi att 89% vill se en offensivare klimatpolitik, och det är Miljöpartiet som är garanten för att det ska ske. Och då tror jag också att det tilltalar många som pluggar varje dag i skolan och ser att detta behövs göras för att klimatomställningen ska ske. Varför sker den inte? Jag borde nog rösta på någon som tar detta på allvar.
1: Ja, vi har ju träffat en del studenter här under morgonen som lyfter just att säga, men vi är ju studenter, så därför bryr vi oss om det här. Men jag vill ju veta, men varför? Alltså, är det bara att man är student och så automatiskt så bryr man sig mer om olika samhällsfrågor? Eller finns det någonting annat liksom som gör att man kan göra den här kopplingen?
0: Nej, men om vi just tar studentperspektivet så hör vi Jimmy Åkesson säga att han inte tror på klimatpolitiska rådet. Det är en direkt kritik mot all forskning och evidens som egentligen finns. Så även om du kanske pluggar naturbaserade eller klimatbaserade kurser, så är det ju också kritik mot om du pluggar ekonomi eller om du pluggar kommunikation eller vad som helst du pluggar. Och det tror jag inte akademiker eller studenter accepterar, helt enkelt.
1: Det blåser rejält här i trädkronorna ovanför oss, ska jag säga. Vi hörde ju vår statsminister Malena här tidigare under morgonen prata om att så här, Miljöpartiet har man har ett ganska så stort stöd bland dels då studenter men också unga. Är det någonting som, alltså, kan det finnas en baksida där? Är det så att man för en politik som inte i lika hög grad tilltalar äldre personer?
0: Nej, men jag tror väl, alltså det vi brukar få mest kritik för är att folk måste göra en förändring i sin vardag. Men studenter lever ju ganska klimatsmart redan som det är nu. Man cyklar till skolan, man kanske bor lite mindre, man kanske kommit på att man är ganska bra att äta vegetarisk eller vegansk kost, och man har spumkoll på frågorna, helt enkelt. Och det gör ju också att man vill ha en politik som förs eller som speglar vad man tror är rätt samhällsutveckling.
1: Kan du då förstå att det finns personer i samhället där den här omställningen skulle vara svårare och få större konsekvenser?
0: Jo, men jag har stor förståelse för det. Jag tycker det är väldigt viktigt att partiet fortsatt har en dialog med folk som känner att här blir inte omställningen rättvis. Men samtidigt så räcker det inte med att vi bara tar med tygpåsar till ICA. Vi måste liksom göra mer.
1: Avslutningsvis då, här i Lund så ökar ju även Miljöpartiet i kommunvalet. Kommer ni från Gröna Studenter på något sätt liksom driva någon specifik, försöka se till att det drivs någon specifik fråga i kommunen?
0: Ja, men absolut. Vi har en ständig dialog med kommunen, och vi har ju inte suttit i ledning nu den senaste perioden. Så det beror också lite på hur vi hamnar där. Men vi vill såklart öka grönområden runt om i Lund. Vi vill också se till att det finns fler boenden. Och vi har också en dialog om hur den här tågbanan ska gå till genom Lund.
1: Tack till dig, Erik Persson, ett av språkrören för Gröna Studenter Skåne, för att jag fick träffa dig den här morgonen.
0: Tack så mycket.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Christian, ger dig nyheter.
1: Polisen och tullen får hård kritik från Riksrevisionen när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Myndigheternas arbete är ineffektivt och de har bristande förmåga att samla in, strukturera och dela information sinsemellan, menar Riksrevisionen där Sara Kramers arbetar.
2: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god.
1: I Ukraina har närmare 20 personer, varav 2 barn, skadats i ryska anfall mot Kiev och hamnstaden Odessa under natten. Enligt en AFP-journalist har ett 10-tal kraftiga explosioner hörts i huvudstaden och i Odessa träffades ett 19 våningar högt bostadshus. Önationen Fiji i Stilla havet utlyser nödläge efter en kraftig ökning av HIV-infektioner. I fjol fick över 2000 personer i landet en HIV-diagnos, 16 gånger fler än 2019.

0: Ah, Breakfast Club. Ah, kanske det blir att se om den i helgen. Underbar 80-talsfilm med Simple Minds och Don't You som ledmotiv. Nu blir det nyheter.
1: Den skuldsatta och misskötta bostadsrättsföreningen Femman i huset i Kinesiska muren på Rosengård i Malmö har sålts. Det rapporterar tidningen Hem och Hyra. Enligt konkursförvaltaren har handpenningen betalats och en privat fastighetsägare ska ta över den 1 oktober. Prislappen landade på 34 miljoner kronor trots att Kronofogden tidigare värderat fastigheten till 60 miljoner. Turerna kring huset har varit många under de senaste åren med mögel, ekonomisk misskötsel, konkurs och tvångsförvaltning. Och de boende i de 67 lägenheterna har periodvis varit utan både varmvatten och värme. Tidigare i år dömdes den person som styrt i huset till 4 års fängelse för bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Domen har överklagats. Anna Landelius, P4 Malmöhus.
2: I Skåne backar Sverigedemokraterna i de flesta kommuner då det gäller kommunvalet, men inte i Trelleborg. Där går SD framåt som det ser ut med 1,6 procentenheter.
3: Här i Trelleborg så har vi varit extremt tydliga tillsammans med våra samarbetspartier och vi har faktiskt drivit igenom det vi gick till val på till stora delar.
2: Det säger Sverigedemokraten Mattias Andersson som är kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg. Då det gäller val till riksdagen tappade SD väljare i samtliga skånska kommuner, även i Trelleborg.
3: Det var ju inget kul val, vi är ju inte vana alls vid detta.
2: Mattias Andersson menar att de andra Tidöpartierna har tagit mycket av SDs politik och gjort den till sin.
3: Jag tror också att vi måste vara tydliga med att vi är originalet i många av de här frågorna. Det är det vi måste nå ut med, alltså det är vår politik.
2: Den senaste mandatperioden har Trelleborg styrts av SD, M, KD och L. Så vill kommunstyrelsens ordförande ha det framåt också och berätta vad som händer härnäst.
3: Det är att sätta sig ihop med mina samarbetskompisar och börja diskutera poster och politik som vi sen presenterar.
2: Johanna Hellström och Asraf Selius, P4 Malmöhus.
4: Just nu håller det nya antirasistiska monumentet Master Narratives på att installeras på Falsterboplan i Malmö.
5: Ja, det går bra. Det är ett tekniskt utmanande projekt. Det är många delar som ska samman och många människor som har behövt vara involverade för att det här nu ska komma på plats. Men det går bra.
4: Det är konstnären Susanna Markus Jablonski som tillsammans med kollegan Santiago Mostyn skapat verket. Som onekligen är en viss utmaning att uppföra. Ett 29 ton tungt stenblock vilar på 168 bronsstavar och i marken.

0: Men under placeras tusentals texter om rasism, antirasism, motstånd och solidaritet som Malmöbo bidragit med.
1: Vi har tänkt mycket på att hur man skildrar hur någonting tungt och svårt blir en del av landskapet, men också skildrar hur man kollektivt kan bära den typen av historia och händelser.
0: Fortfarande återstår en del arbete innan monumentet invigs. Men sen hoppas projektledare Rena Baledi att det kommer få en praktisk funktion.
2: Vi kommer förmedla det här verket, vi kommer ha skolor på plats som får besöka platsen och prata om varför den finns. Och vi befinner oss i en park som kan samla många människor. Och vår förhoppning är att Malmöborna tar sig an det här.
0: David Richter, P4 Malmöhus.
3: Det var det för nu. Flera nyheter kommer ständigt hela tiden i appen Sveriges Radio och rätt ut i eten också, precis som vanligt här i P4 Malmöhus. Vad säger som att vi tar och river av väderprognosen tillsammans, du och jag? Nu kör vi! Sol varvat med moln och enstaka regnskurar idag från eftermiddagen, som mulnade på västerifrån, och främst i norra Skåne kommer det här följas av regn eller skurar. Temperaturen 13 till 17 grader, en sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Make Believe. Radiosporten nu, sist ut för denna morgon. Petter, har du här?
1: Radiosporten nu med hockeyexpert Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-säsong.
2: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting, expert Johan Garpenlöv, som kan stoppa Skellefteå den här gången?
3: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
2: Rögle har varit där och nosa tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
3: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
1: Garpenlöv, som är latin för bergsäker. Så nu vet ni hur det går. Vill ni veta ännu mera så följ vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra ikväll i P4. Vi startar klockan 19. En match spelades i SDHL igår där Brynäs borta besegrade Frölunda med 3-0. Brynäs kaptenen Anna Meixner förklarar segern.
4: It wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
1: Brynäs lagkapten Anna Meixner. En match spelades i herrallsvenskan i fotboll igår. AIK och Mjällby kryssade 1-1. Nu har alla lag i allsvenskan spelat 21 matcher. AIK har tappat i tabellen och ligger sjua. Och Mjällby är 12.

Australien 2032 så har nu Fitzroy-floden utanför Brisbane godkänts som tävlingsplats. Problemet med det, kolon, i floden bor saltvattenkrokodiler. Men en utredning om flodens lämplighet har nu kommit fram till att floden kan leverera rättvisa tävlingsförhållanden. I studion för Radiosporten, Petter Barling.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. I Lund så gjorde Liberalerna, ja, ett katastrofval i kommunen. Får man väl ändå säga, den preliminära rösträkningen visar på att man har gått från över 17% av rösterna i förra valet till 8,8%. Med mig nu så har jag Liberalen Kristoffer Karlsson, oppositionsråd i Lund. Jag får väl ändå säga god morgon till dig, Kristoffer.
1: God morgon.
0: Hörru du, vad är det som har hänt egentligen?
1: Nej, men alltså det är ju klart att vi är besvikna men samtidigt tacksamma för de över 7000 lundabor som har valt att rösta för oss. Men man måste ju se det här i relation till tidigare. Vårt valresultat 2022 var ett succéval lokalt. Det är sällan vi når så höga siffror. Så raset måste liksom ses i att det förra resultatet var utöver vad som i vanliga fall är normalt för oss i Lund.
0: Låt ändå som att du misströstar icke detta till trots alltså.
1: Nej, det finns flera andra förklaringar också. Alltså min företrädare, jag tog ju över som kommunalråd för Liberalerna i Lund för ett år sedan. Och min företrädare i Lund genom tiderna mest tyst.

0: röstade politiker. Och enbart hans kryss motsvarar runt 4 procentenheter av förra valresultatet. Och så ser man också att vi går ner i princip alla kommuner runt om i landet. Så här, rensar man bort datan för den typen av grejer, alltså succévalet förra gången, min företrädare har lämnat och så är det inte så dramatiskt. Det var i linje med vad vi förväntade oss faktiskt.
1: Men det är ändå rent sifferprocentmässigt så är det ju ändå, det är ju ändå ett tapp. Alltså hur går tankarna, hur går snacket inom partiet nu i Lund? Hur går era tankegångar?
0: Men det prioriterade målet för oss, det som är viktigast för Sverige och för svensk liberalism, det är ju att Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen som det enda liberala idépartiet. Och det var liksom det överordnade målet för oss. Sen skiftade upp och ner över mandatperioder i lokalt och regionalt, och det är ändå gott mod. Vi kommer komma igen och göra bra val, eller ännu bättre val nästa gång.
1: Alltså, vad skulle du säga då? Trots att då Liberalerna på riksnivå ändå ser ut att klara sig, de kommer ju klara sig, de kommer inte åka ur som då många av prognoserna innebär.

0: på riksplanet, för det har ju varit väldigt omsusat kring Liberalerna och dåliga oppositionssiffror och så vidare.
1: Jo, men det vi vet är att väljarna i Lund generellt, de tycker ju om en politik som rör sig nära mitten. Och det är klart att det kan upplevas som otydligt när vi här i Lund inte vill ha något samarbete med Sverigedemokraterna, utan söker olika samarbeten i mitten av det politiska spektrat. Och så är det en diskrepans mot den nationella. Så det är klart att det kan påverka också.
0: Mm. Vad tänker du nu då här näst? Vad ska ni göra? Hur ska ni vinna tillbaka väljarna och kanske då göra ett lika succéartat val då nästa gång?

0: dagen efter valdagen. Och sen nu under mandatperioden så ska vi såklart, oavsett vilken roll vi hamnar i under mandatperioden, så ska vi se till att göra Lund så mycket bättre vi bara kan.
1: Ja, men du, då får jag väl önska er stort lycka till då med det fortsatta arbetet. Så får vi se då om 4 år. Det kommer gå fort, Kristoffer Karlsson, oppositionsråd i Lund. Du vet, tiden och så vidare. Den går ju himla fort, ja, va?
0: Den rusar på oss.
1: Ja, vi får se hur det går nästa gång. Kristoffer Lund, alltså oppositionsråd i Liberalerna i Lund.

0: Rock Robin. Just around the corner. Här är han nu, Assar Afzelius. Nu är han inne i studion.
1: Wow.
0: Det
1: då ska jag kunna leva upp till den här enorma peppen.
0: Ja, men du, jag är peppad på att höra vad ni ska hitta på. Vad ska
1: alltså,
0: ni göra idag?
1: Finns det någonting som är så effektivt mot ensamhet som odling? Är den frågan som jag har brottats med här nu under morgonen när jag har planerat förmiddagsprogrammet.
0: Det beror väl på odling, alltså det kan ju vara en ensam hobby också. Det behöver ju inte, alltså...
1: Det kan vara det,
0: ja.
1: Men om man gör det tillsammans, då har det en helt extrem

0: effekt mot en upplevd ensamhet. Alltså, det har varit ett treårigt projekt där seniorer i Malmö har träffats och odlat tillsammans. Nu, efter de här tre åren, då kan man utvärdera. Och, alltså, 87% av de som har varit med säger att de upplever mindre ensamhet.
1: Nej, det är sant. Nej, vad fint. Alltså, det är någonting när man hittar på såna. Alltså, det är ju också det här att det är ju någon som behöver komma på det här. Mm. Och som behöver driva det här projektet. Alltså, ja. Jag menar,
0: det har Botildenborg gjort.
1: Ja, jag tänker att det är mycket, många sådana här initiativ. Det krävs ju att det är någon som brinner för det. Och kanske att så här, det finns väl ingen, jag vet inte om de så här, de blir ju inte miljardärer på det här, tänker jag. Det är ju okej att vara driven av pengar, men ändå att folk är driven av någonting annat. Mm. Det har något.
0: Och när det får en sån här extrem effekt.
1: Ja.
0: Det är så inspirerande. Så idag är det fest. Och någon slags avslutning. Och så vill man ju att de här seniorerna ska ta med sig de vänner som de har skaffat under det här treåriga projektet. Man vill höra liksom, men vad ska ni fortsätta med och odla nu tillsammans? Så det är knytkalas på Botildenborg då.
1: Vet du vad de har odlat?
0: Ja.
1: De har odlat vänskap. De har sått vänskapens frö.
0: Det är exakt
1: nu,
0: vad de har odlat.
1: Och nu blommar det ut på ett sätt. Nu är det skördetid för dem.
0: Mm-hmm. För en sommarring som nu ska gå fram med lien.
1: Nu kommer liemannen. Håll dig borta. Håll dig jävligt långt borta, liemannen. Det vill vi inte ha. Nej. No need to apologize.

0: Det är Bob Marley och The Wailers med One Love här i P4 Malmöhus, där vi ska upp mot Ekot klockan 10. Jag ska säga det också att vi hörde ju Hold Me Closer med Cornelia Jacobs, men det vet ni vid den här tiden att det är den låten. Assar Afzelius heter jag som har tagit över här i Malmö. Nu klockan 10, Ekot.
1: Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps den 21-årige mannen igår i hamnstaden Tangier. Han har varit efterlyst av svensk polis för misstänkt mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Miljöpartiet räknar med att delta i förhandlingarna om en ny regering om de rödgröna partiernas ledning.

0: partier som till slut ska ingå i ett regeringsunderlag vill Wissing däremot inte säga. Hon pekar ut minskade utsläpp som Miljöpartiets viktigaste krav i förhandlingarna.
1: Vår röda linje, som jag har sagt, är ju att utsläppen måste ner. Vi har 4 förlorade år med tidigare regeringen och vi ser att vi måste verkligen ta krafttag nu för att få klimatet på banan.
0: Partiet vill också se en stärkt välfärd och ökad jämlikhet. Men flera frågor skiljer de partier som kan behövas förhandla med varandra. Wissing tror därför inte på någon enkel regeringsbildning.
1: Nej, men det är klart att det kommer ju att kunna vara lite knöligt och det kommer nog inte att vara lätt. Men jag tror att vi kommer att lösa det här.
2: Det sa Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing. Och reporter, det var Milan Jelevic. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren. Det visar en ny FN-rapport. Enligt den här rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden har pågått i ungefär 10 års tid enligt FN-rapporten. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller de närmaste 4 åren, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya för Kina. Volvo Cars aktie, den har rasat med runt 40% på Stockholmsbörsen hittills i år. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
3: Vi tackar Ola för det. Och tar vid. Klockan är 9:53. Det är din förmiddagsshow som drar igång. Fint att du är med oss.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Malmöhus. Vi säger god förmiddag till dig också, Mattias Rankinen.
1: God förmiddag.
0: Hur är läget?
1: Jo, tack, det är bra. Hur är det själv?
0: Det är ganska bra. Mm. Du, A-traktorerna, de är inte så jättetrafiksäkra alltid och det är en underdrift, för 70% klarar inte besiktningen. Det här är P4 Kalmar som har tittat på detta. Pratar med en polis bland annat som säger att det är inte ovanligt att det till och med är hål i golvet.
1: Oj.
0: Så att man ser vägen.
1: Det blir som en sån Fred Flinta-bil där man kan stoppa ner fötterna och springa fram.
0: Ja, men det kanske är det som är tanken. Mm. Ja, men ofta fel med lysen, bromsar. Och det är riktigt illa. Alltså den här polisen säger att det är fruktansvärt och att det skulle kunna bli dödsolyckor av felen som upptäcks. Mm. P4 Kalmar har också pratat med två stycken A-traktorförare, Gry och Hanna från Emmaboda. De är inte förvånade över de här dåliga siffrorna. Vi får se om det blir någon bättring här på detta. Kanske att vi kan prata med några lokala A-traktorförare också här nu kommande dagar. Du har koll på de lokala nyheterna.
1: Precis, där hör vi om det här nya antirasistiska monumentet Master Narratives som håller på att installeras på Falsterboplan i Malmö. Falsterboplan kallas ju folkmun för Jesusparken. Och det här har jag personligen tänkt på, för det är precis utanför mitt sovrumsfönster. Det här är ju en 29 ton tungt stenblock som vilar på 168 bronsstavar som liksom ska lyfta upp det här blocket. Och det är intressant, för det är ju ett konstprojekt, men de som jobbar med att få det här på plats är ju verkligen byggarbetare och lyftkranar och sånt.
0: Alltså just arbetet för att få det på plats, är det lyftkranar som man har använt, lyft upp stenen, fått upp de här pinnarna, eller vad är det för ett...
1: Jag har inte följt minut för minut, men det har varit lyftkranar i parken i veckan, det har det varit.
0: Vilket projekt alltså, lite likt Arbetets ära på Möllevångstorget.
1: Ja, jag har också tänkt på det, att det är någonting liksom lite mindre som bär upp någonting tyngre.

First Aid Kit med Emilou här i P4 Malmöhus. Och vi fortsätter följa rösträkningen med spänning. Nu verkar det vara säkert att oppositionen får fler röster än Tidöpartierna. Med 99,9% säkerhet så är det så enligt SVT som prognostiserade detta igår kväll. 6622 av 6626 distrikt är räknade. Och nu har oppositionen 49,5% mot Tidöpartiernas 48,9%. Så då väntar regeringsbildning. Det kommer att bli spännande att följa. Vi får hoppas att det inte tar allt för lång tid.

0: It's raining again. Här i P4 Malmöhus. Så nu är det klart vilka städer Melodifestivalen kommer att besöka 2027. Och Malmö blir en av städerna. Melodifestivalen återvänder till Malmö även nästa år. Nu har vi ju haft Melodifestivalen här väldigt många år. Alltså sen Malmö Arena invigdes november 2008 så har Melodifestivalen varje år haft en deltävling där. Och så blir det alltså även nästa år. Det läser jag här i Sydsvenskan. De andra städerna blir Karlstad, Göteborg, Malmö då 20 februari, Halmstad, Norrköping och Stockholm.
1: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

Shakira, Burna Boy med Die Die här i P4 Malmöhus, där det idag är ett soligt väder, ska det vara. Det ser ju ut att vara ganska mulet utanför studierutan här. Det

0: De har revärderat fastigheten till 60 miljoner. Turerna kring huset har varit många under de senaste åren med mögel, ekonomisk misskötsel, konkurs och tvångsförvaltning. Och de boende i de 67 lägenheterna har periodvis varit utan både varmvatten och värme. Tidigare år dömdes den person som styrt i huset till 4 års fängelse för bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Domen har överklagats. Anna Landelius, P4 Malmöhus.
1: Flera gravar i centrala Ystad utsattes under onsdagskvällen för gravfridsbrott. Det var flera personer som uppmärksammade en man med vinkelslip i kyrkogården och larmade polisen. Väl på plats kunde man konstatera att flera gravar var skadade och vad som bedöms var koppar hade stulits. Enligt Sydsvenskan ska det handla om 3-5 gravar som skadats. En man i 55-årsåldern kunde senare gripas och har nu anhållits misstänkt för stöld och gravfridsbrott. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Just nu håller det nya antirasistiska monumentet Master Narratives på att installeras på Falsterboplan i Malmö.
3: Ja, det går bra. Det har varit ett tekniskt utmanande projekt. Det är många delar som ska samman och många människor som har behövt varit involverade för att det här nu ska komma på plats. Men det går bra.
2: Det är konstnären Susanna Markus Jablonski som tillsammans med kollegan Santiago Mostyn skapat verket, som onekligen är en viss utmaning att uppföra. Ett 29 ton tungt stenblock vilar på 168 bronsstavar och i marken under placeras tusentals texter om rasism, antirasism, motstånd och solidaritet som Malmöbor bidragit med.
3: Vi har tänkt mycket på att hur man skildrar hur någonting tungt och svårt blir en del av landskapet, men också skildrar hur man kollektivt kan bära den typen av historia och händelser.
2: Fortfarande återstår en del arbete innan monumentet invigs. Men sen hoppas projektledare Rena Baledi att det kommer få en praktisk funktion.
4: Vi kommer förmedla det här verket, vi kommer ha skolor på plats som får besöka platsen och prata om varför den finns. Och vi befinner oss i en park som kan samla många människor. Och vår förhoppning är att Malmöborna tar sig an det här.
2: David Richter, P4 Malmöhus. Ja, idag är det soligt, i alla fall på prognosen. Ser inte ut så här utanför i Malmö. Det kommer också varvas med moln och till och med någon enstaka

0: Ingen som känner den andra, men sen så känner man alla.
1: Vad är det ni har fått göra under det här projektet egentligen då?
0: Umgått. Att lära känna varandra. Att laga mat. Jag vet inte om jag har lärt mig något, men vi har gjort det i alla fall.
1: Det här handlar ju mycket om alltså, matlagning och odling. Är det liksom intressen du har, eller?
0: Ja, jag har levt med det, men nu bor jag i lägenhet. Så att passa på att vara här och träffa människor. Så att jag är helt nöjd.
1: Och alltså, en del av det här projektet handlar ju om att man vill minska ensamheten också. Skulle du säga att du känner dig lite mindre ensam?
0: Ja, alltså jag tycker jag att det är någonting är tradigt så åker jag oftast hit här och går i parken. Och det finns ju alltid någon människa som kommer och säger, nej men hej Ingelin. Trots att jag inte har varit här kanske på 2 år så känner de mig till namn. Det är helt otroligt. Jag är imponerad.
1: Har du lärt känna någon? Har du fått träffa någon som du skulle säga har blivit en vän idag då liksom?
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Okej.
0: Nej.
1: Men just det här med matlagning och odling, tror du att det är liksom bra grejer för att ses? Är det liksom en bra mötespunkt?
0: Det är väldigt bra. Alltså, även det första gången så var vi bara pensionärer från olika länder. Och så de kunde inte svenska och jag kunde inte deras språk. Men vi med teckenspråk och så kom någon full med vad tesked var för någonting och så va. Så att, nej, vi lärde känna varandra. Sen kom barnen och det var ju en prick i allting. När man jobbade med dem, eller de jobbade med oss kanske man ska säga.
1: Ja just det, för det har ju också varit förskolebarn här.
0: Ja, det var jätteroligt.
1: Men nu ska ju det här projektet avslutas. Hur tycker du att det känns?
0: Det är mycket trist, men samtidigt så måste man hitta nya saker. Och det kanske blir någonting som man kan komma in i. Det finns ju, man kan ju vara där och hjälpa till och röja i parken och så. Så att det finns kanske alltid någonting för en. Jag vet inte, jag har inte kollat det så noga.
1: Och just nu så har ni lite slags fest eller vad man ska kalla det. Vad är det ni ska göra egentligen?
0: Idag?
1: Ja.
0: Vi ska träffas. Alltså jag är mycket imponerad. Jag kommer hit 63 människor som tydligen har varit här under de här 3 åren. Jag känner en. Eller kommer här. Ja, det är ungefär. Alla har kanske inte kommit ännu.
1: Det finns ju bokat, eller vad heter dykat menar jag. Dykat med bord och glas och allting här. Jag hade att det ska vara knytkalas. Har du tagit med dig någonting?
0: Ja, jag har tagit med mig ett bröd som jag tyckte om. Som är köpebröd, i och för sig. Va? Ett bröd räcker inte till långt.
1: Det är därför det är knytkalas.
0: Ja, precis. Alltså, bordet är dygnat av god mat. Så att det ska bli roligt att testa det.
1: Ja, det ska bli jättekul att hänga med er också. Tack så mycket, Ingelill.
0: Ja, tack själv. Hej då.
2: Ah, vad fint alltså. Det här projektet visar sig ha minskat ensamheten enligt 87% av deltagarna. Och nu så avslutas alltså med det här knytkalaset. Alltså hur ser det ut där, Veronica? Vad är det som händer just nu?
1: Det är så fint här. Det är liksom, allting är, det är väldigt stort. Det är en stor trädgård, det är odling, det är massa så här café, vad heter det? Café, serveringsbord och långbord. Och det är jättemycket folk. Folk dricker goda grejer. Alltså det är bara alltså grillning typ. Eller så här, det är någon slags öppen eld. Ja, det är jättemysigt.
2: Ah, wow. Det ska eventuellt komma omkring 70 seniorer som har varit en del av det här projektet. Så vi ska ju tillbaka till Veronica lite senare. Här nu Olivia Rodrigo med Drop Dead. God förmiddag.

0: Klockan är 10:45 och vi håller låda här fram till klockan 1 P4 Malmöhus. Och sen drar ju P4 Extra igång. Det är Svetlana som håller i spakarna här i Radiohuset i Malmö. Och jag råkar veta vad de ska pyssla med i eftermiddag. Och det är en otroligt bra mix. Här ska ni få höra.
1: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Status Quo med Rockin' All Over The World. Här är P4 Malmö Hus. Asaraf Selius heter jag som håller dig i sällskap med Veronica Delgado bland annat. Vi ska få kulturnytt nu med Viveka Blad och det handlar om bråken kring Ed Sheerans turné.
1: Stark kritik har riktats mot att artisten Macklemore stoppades som förband på Ed Sheerans turné efter uttalandet till stöd för ett fritt Palestina. Mycket av kritiken har riktats mot Ed Sheeran som har hävdat att han inte tagit beslutet. Det har inte hindrat flera artister att hoppa av Sheerans turné i protest. En av arenorna som stoppat Macklemore är Gillette Stadium i New England där ägaren Robert Croft säger att Macklemores uttalande varit antisemitiska. Så film, Bad Apples har biopremiär den här helgen. Filmen är svenska regissören Johan Etzlers första biofilm. Och det var först när han reste till London som han fick pengar till den här svarta komedin.
2: Never let me go, are you?
3: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria som har en bråkstake i sin klass som heter Danny. En rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
4: Investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
3: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar. Och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
5: Hur gick det till när du kom till England?
3: Jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag. Så jag var en kortfilmare från Sverige och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare.
5: Vad var det de nappade på?
3: De gillade en kortfilm som jag hade gjort och så gillade de också den här idén. Och att det fanns en sån tydlig berättelse som var vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
1: Och reporter här var Björn Jansson och ska vi berätta att i Marocko har en serietecknare ställts inför rätta åtalat för att förörolämpat kung Mohammed den 6. I Kulturnytt med Viveka Blad.

0: Tina Turner. When the heartache is over. Hör det här 5 i 11. Och Knut Bonde kommer in med brådskande nyheter.
1: Mm, det väntas alltså då uppgifter från TV4 att Jimmy Åkesson väntas ta en paus från arbetet som partiledare för Sverigedemokraterna om Tidöpartiernas valnedslag fastslås, alltså enligt uppgifter till TV4, men fick blänkaren från Ekot här precis. Och det har varit en del spekulationer om Jimmie Åkessons framtid, här har man snackat om inom partiet. Det finns inga direkta avgångskrav eller tendenser. Ekot-riktningen just nu inte är bra på tapeten, men en paus alltså enligt TV4 då, väntas. Oj. Kanske då.
0: Ja, det är verkligen nyheter. Mm. Man vet inte mer om hur lång den här pausen väntas bli.
1: Ingenting sånt nu väg hur länge det skulle vara eller exakt varför då. Men jag tänker mig att våra kollegor på Ekots nyhetsredaktion nystar i detta just nu.
0: Mm. Lyssna så kommer du att uppdateras.

0: BTS med Dynamite i P4 Malmöhus. Klockan är nu 11 och det betyder att vi ska få ekonyheter presenterat här av Ola Janak och Dunkers. Varsågod.
1: USAs kongress har godkänt nya sanktioner mot Ryssland för att öka pressen på landet efter den fullskaliga invasionen av Ukraina, rapporterar AP. Sanktionerna de riktas mot president Putin och rysk energi- och försvarssektor och mot högt uppsatta personer och den så kallade skuggflott.

0: Och nu återstår att president Trump skriver under förslaget. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement seglade det under tanzanisk flagg och kaptenen ska ha dödats och 3 besättningsmedlemmar skadats, skriver departementet på Telegram. Under natten skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Nu i helgen är det val till det ryska parlamentets underhus Duman, ett val som av många ses som uppgjort på förhand. Många av de ryska medborgarna i Rysslands grannland Lettland kommer inte ens att rösta i valet.
1: Det är första gången jag inte kommer att gå och rösta, säger 43-årige IT-specialisten Alexander Bondarev. Han flyttade till Lettlands huvudstad Riga från Sankt Petersburg för 9 år sedan och har fortfarande ryskt medborgarskap. För Alexander Bondarev var det helt avgörande att ryska myndigheter nyligen stoppade oppositionspartiet Jabloko att delta i valet. Det var det enda partiet som är emot Rysslands krig i Ukraina, säger han. De enda partier som nu finns kvar att rösta på är alla för kriget, säger Alexander Bondarev i Lettlands huvudstad Riga. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: En 21-årig man som har en ledande position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Det bekräftar åklagare Helene Gestrin för P3 Krim. Han greps i hamnstaden Tanger igår. Mannen har varit häktad i sin frånvaro.

0: fönster i Borås. 21-åringen misstänks också för brott i Norge. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren, visar en ny FN-rapport. Enligt rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden den har pågått i ungefär 10 års tid enligt rapporten. Det var Ekot klockan 11.
1: Jajamän, klockan är 11:03. Vi tackar Ola för det och tar vid. Fint att du som lyssnar är med oss. Jag heter Assar Afzelius.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland här i P4 Malmöhus. För en halvtimme sen ungefär kom nyheten om att Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, väntas ta en paus. Om det är så att valresultatet står sig. Det är ju den nyheten som dominerar nyhetsflödet just nu. Det kommer från källor inom partiet till TV4-nyheterna. Så det följer vi.
1: Jag har aldrig hört talas om att ta en paus som partiledare. Vad betyder det?
0: Ja, det är ju kanske den största frågan.
1: Ja.
0: Och vad kommer hända under tiden?
1: Vi får väl se om det kommer mer information.
0: Vem skulle i så fall träda in? Mm. Mer lokalt så pratar vi om en försäljning av ett väldigt uppmärksammat skandalomsusat hus på Rosengård.
1: Precis, bostadsrättsföreningen Femman som det har varit mycket strul kring om man har försökt hitta en köpare till. Nu har man hittat en köpare, rapporterar Hem och Hyra. Vem det är ännu inte känt, men den har betalat handpenning och köpet går igenom 1 oktober. Det framstår som att den här köparen också fått en hygglig rabatt. Kronofogden har tidigare värderat den här föreningen till 60 miljoner kronor, men köparen ska ha köpt den för 34 miljoner kronor.
0: Där ser man.

0: valrörelsen 2026 är däremot ett minne blott. Och för att sammanfatta hur valrörelsen har låtit och sett ut på sociala medier så har vi med oss vår valreporter Lo nu.
1: Hej Assar.
0: Om du skulle sammanfatta, hur har valrörelsen 2026 varit?
1: Ja, det är stora ord kan man säga. Den har varit väldigt närvarande, inte minst i mobilen. Det här var också ett val med rekordmånga förstagångsväljare, 500 000. Och det märktes verkligen att partierna ville nå unga där de redan befinner sig. Både på TikTok, Instagram och YouTube så har partierna syns nästan dagligen. Och ibland har det varit svårt att skilja på politisk kommunikation och vanligt innehåll i flödet. Samtliga av de 8 partierna, de har kontinuerligt uppdaterat våra flöden. Och ibland har det varit, kan man säga, ändå svårt att skilja på den här politiska kommunikationen och vanligt innehåll i flödet. Det har liksom övergått i lite trams och flams, ja, kanske man kan uttrycka det. Ja, alltså det är alltid från memes till att man ska testa godis och allt däremellan.
0: Man vill verkligen nå ut till de unga.
1: Ja, det vill man verkligen göra. Jag tänkte vi skulle faktiskt lyssna på ett litet klipp här. Vi ska höra Ulf, Magdalena, Norsi och Ebba. Ja, det bjuds på massor av olika saker.
2: Hej, Ulf här. Nu även på TikTok.
3: Do not underestimate the core power of the next generation of female leaders in this country.
4: 1967.
5: Du kan inte Sveriges grundlagar.
6: Du tänker att...
5: Jag tänker exakt det.
6: Ja, du tänker exakt det. Och du tänker att jag inte kan dem.
5: Ja, precis.
7: Nu är det dags för en till Q&A här tillsammans med mig. Och nu är det ju faktiskt påsktider, så jag ska självklart testa lite påskgodis.
8: Elvis, somebody makes me wanna say I do.
1: Ja, där i slutet så var det Ebba Busch som utbrast i sång. Vi hörde även den här klassiken, Grundlagarna med Simona Moamsson. Norsi Dadgostar testar påskgodis. Och Ulf Kristersson som är väldigt informativt bara informerar sina följare om att han nu även finns på TikTok.
0: Jag får erkänna att det kommer en viss skamsköljning här när man lyssnar på det här.

0: Tänk om Victor Lexell och Molly Sandén. Valdagen är ju förbi, men eftersnacket har bara börjat. Så vilka partier lyckades bäst med att nå fram till väljarna? Alltså vems kampanj fungerade och vilka misstag kommer man att prata om i efterhand? För att hjälpa oss att reda ut det här säger vi nu hej till Felix Österpersonne från P3-podden Konsulterna. Tjena hej. Felix, hur är läget?
1: Det är bra, så är det med dig?
0: Det är mycket, mycket bra. Känner du också att det är någon slags lugn efter stormen?
1: Ja, herregud. Det är liksom den tredje, vad är det nu, fjärde dagen. Vi har blivit utlovade ett resultat. Det borde kommit igår, men vi hoppas att det kommer idag.
0: Mm, och sen påbörjas den långa regeringsbildningen. Men, om vi bortser från det preliminära valresultatet, vilket parti har lyckats allra bäst på sociala medier?
1: Ja, men det beror på hur man ser på det. Antingen kan man gå utifrån bara kallt valresultatet, och då är det de partierna som har gått framåt som man fanns så lyckats bäst. Alltså vänstern kanske eller sådär. Det andra som man kan tänka på är ju, ja, men vilka hänger på SOS-MED? Jag är ju SOS-MED med sociala medier, alltså, det förstår inte att jag är. Men, och det är de unga, denna liksom breda, märkliga grupp. Och om man kollar på skolval och sådär, då är det ju Moderaterna som är typ största parti. Mm-hmm. Och vad gör de där då? Jo, de skämmer inte ut sig. Det har varit så oerhört mycket för mig som är en vuxen och tänkande person, har jag fått ta skämskudden uppe varje gång jag går in på de här politiska partiernas Instagram.
0: Jo, tack.
1: Det är våldsamt. Alltså, du vet, någon så här, varför ska Magdalena Andersson stå och säga 6-7? Hon kände sig nödgad, hon gjorde det. Det gick inte bra för hennes parti, varken i skolvalet eller i det riktiga riksdagsvalet. Så att, kanske Moderaterna, SD är starka där, har varit länge. De backar ändå i riksdagsvalet och i skolvalet. Så att det är svårt att säga. Vänster går framåt, Norsi körde någon liksom shot-turné på olika studentnationer som hon inte var dålig på att göra reklam för på TikTok. Så att, kanske ligger svaret.

0: Men frågan är om det är liksom tack vare eller trots dessa Instagram- och TikTok-klipp som det har gått framåt eller bakåt för vissa partier. Jimmie Åkesson hade det att han skulle slänga olika partiföreträdare i vattnet från sin båt i Göta kanal. De gjorde också någon märklig låt med Fröken Snusk, och det har de ju fått kritik för nu internt. Alltså att de var för mycket Fröken Snusk och för lite Grish. Alltså den här nya Bratz-rörelsen som krillar av på Instagram. Så att, det är ingen som vet, och vi blir inte klokare förrän det har gjort så här olika valanalyser. Men mycket har de varit och härjat på sociala medier i alla fall.
1: Mm-hmm. Men om vi håller oss kvar vid det här lite cringe, alltså, vad har varit allra pinsammast under den här valrörelsen? Är det någon som har gjort bort sig totalt?
0: Ja, men det som har varit svårast att uthärda för mig personligen är de här, alltså när det är lekprogram, och det har det varit mycket av, för mycket enligt vissa. Liberalen Jön Jönsson skrev bland annat en debattartikel om det här i DN nyligen. Men när det har varit lekprogram där man känner att ingen vill vara där. För lekprogram med politik kan ju funka om det faktiskt blir lite kul och de får prata lite politik. Men om ingen vill vara där så fattar jag inte varför det ska sändas eller spelas in eller göras. Och det tydligaste exemplet på det här var ju när dåvarande statsminister, eller han är det fortfarande, Ulf Kristersson var med i Mauris program och skulle utmanas att göra en reklamfilm för Sverige där man hade ställt upp någon sjuksyra och statister, och han sa nej, jag gör inte det, det är inte min kompetens. Och det blev oerhört stel stämning som liksom inte blev bättre av den här våldsamma höjdskillnaden mellan Mauri och Ulf, och de bara stod där och han vägrade och det var liksom tyst i bilen när de åkte tillbaka, och Mauri försökte rädda det med att säga att ja, men det kanske är så här en statsminister ska vara ändå, lite mer allvarlig. Ja, jo, må så vara, men vad gör han där då?
1: Ja, men det har ju verkligen präglat den här valrörelsen, de här lekprogrammen, men också AI, TikTok, alltså hur partier använder sociala medier. Med utgångspunkt av det, hur tror du valrörelsen 2030 kommer att bli?
0: Men alltså, får jag ta utgångspunkt till något annat? Din fråga till
1: Trots,
0: som är, jag tror 2030, det måste ske något omtag kring hur media och partier hanterar och tar ställning till dessa opinionsundersökningar.
1: Mm.
0: Alltså, nu har det varit så oerhört spännande med Liberalerna. Ska de komma in eller ut? Varje opinionsundersökning har av medierna tolkats som en absolut sanning, och av partierna har man liksom valt noga om det ska vara en sann opinionsundersökning. Det är det ju gärna när det går bra för partierna, och om det går dåligt för dem heter det gärna att det bara är en undersökning. Det har varit så extremt mycket av dem. Nu rasar debatten om valen. SVT hade sin prognos som ändå var hyfsat exakt. Nästa valrörelse tror jag kommer ske någon typ av mer sansad inställning till dessa opinionsundersökningar. Det är min spaning. Kom tillbaka om 4 år och se om jag har rätt.
1: Vi får se om den utfästelsen stämmer. Det är många som debatterar kring just detta. Felix Österpersonne från P3-podden Konsulterna. Stort tack för att du var med.
0: Ja, alltid nöje.

0: Good Tradition heter låten med Tanita Tikaram och klockan är 11:30. Här är dina lokala nyheter.
1: Amir blev nedslagen av en man han inte kände i tvättstugan. Den enda anledningen var att han är gay.
2: He attacking me and said fuck you gay, I hate gay.
1: Det är en kväll i slutet av augusti och Amir Saridarian har bokat en tvätttid på asylboendet i Malmö. Hans naglar är målade i lila och mörkrött när det kommer in en annan man i tvättstugan. Han tar strypgrepp på Amir och puttar ner honom på golvet samtidigt som han skriker ut sitt hat. Med händerna över huvudet försöker Amir skydda sin kropp från slag och sparkar och förstå vad som händer.
2: All of my thinking and all of my emotion, it was one question. Why? I didn't any fault. I'm just gay.
1: När polisen förhör mannen som misshandlat Amir erkänner han och säger att han skulle ha slagit Amir med en tegelsten om han hade haft den. Han säger att man inte ser om Amir är man eller kvinna.

0: police and the court for the stand with me.
1: How do you feel today? Hur mår du idag?
0: Jag känner att jag är jättestark och mer och mer, sakta sakta, dag för dag också, day to day. Ja.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: I Skåne backar Sverigedemokraterna i de flesta kommuner då det gäller kommunvalet, men inte i Trelleborg. Där går SD framåt som det ser ut med 1,6 procentenheter.
3: Här i Trelleborg så har vi varit extremt tydliga tillsammans med våra samarbetspartier och vi har faktiskt drivit igenom det vi gick till val på till stora delar.
2: Det säger Sverigedemokraten Mattias Andersson som är kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg. Då det gäller val till riksdagen tappade SD väljare i samtliga skånska kommuner, även i Trelleborg.
3: Det var ju inget kul val, vi är inte vana alls vid detta.
2: Mattias Andersson menar att de andra Tidöpartierna har tagit mycket av SDs politik och gjort den till sin.
3: Jag tror också att vi måste vara tydliga med att vi är originalet i många av de här frågorna. Det är det vi måste nå ut med, alltså det är vår politik.
2: Den senaste mandatperioden har Trelleborg styrts av SD, M, KD och L. Så vill kommunstyrelsens ordförande ha det framåt också och berätta vad som händer härnäst.
3: Det är att sätta sig ihop med mina samarbetskompisar och börja diskutera poster och politik som vi sen presenterar.
2: Johanna Hellström och Asaf Selius, P4 Malmöhus.
4: Jajamän, och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Har du inte laddat ner den så är det hög tid. Kan också lyssna på oss live. Och vädret denna förmiddag. Du har ju berättat om sol i Rosengård, Veronica. Mm. Men alltså, det finns faktiskt en del regn på prognosen. Främst då i norra Skåne förvisso. Men är det fortfarande den där solen över Rosengårdshimlen?
5: Det är otroligt soligt fortfarande. Så den där prognosen, I don't know. Men det är lite mer moln än vad det var innan. Jag tycker typ att det är lite skönt. För att jag har ju inte solglasögon med mig. Så nu slipper jag kisa lika mycket.
4: Vilken typ av moln är det?
5: Oj, nu är inte jag någon meteorolog eller molnexpert. Men det är såna där vita puffiga som är högt upp.
4: Ja. Alltså, jag skojar lite med dig. Men efter att ha varit live-reporter ett tag så har jag faktiskt lagt de här olika molntyperna på himlen. Eller på minnet, ska jag säga. Slöjmoln, okay. Det är när det är lite sådär skirt och liksom utsträckt över hela himlen. Men att man ändå kan liksom se den blå himlen bakom. Alltså väldigt tunna moln.
5: Okej.
4: Som en slöja. Och det, jag tror att det du ser just nu är stackmoln.
5: Är det när de är lite mer ihop då, det vill säga?
4: Exakt, som en liten bomullstuss.
5: Okej. Ja, Nix.
4: Jo då, ja, men du är fortfarande kvar. Vi har

0: Motverka ensamhet, det är ju ett utbrett problem i Sverige och inte bra för välmåendet. Vi har många singelhushåll i vårt avlånga land. Och där du är just nu så arbetar man för att försöka förhindra att man har en upplevd ensamhet. Och det har en enorm effekt. 87% av de här deltagarna i odlingsprojektet Att odla tillsammans säger att de känner sig mindre ensamma. Men Veronica, vad gör du när du känner dig ensam?
1: Jag är faktiskt väldigt, väldigt dålig på att vara ensam. Gillar inte det jättemycket. Men jag brukar nog ta mig lite till att ringa en kompis eller en familjemedlem på telefon i så fall.
0: Alltså det är ju ett jättebra tips. Men det kan ju vara lite svårt att göra det när man känner sig lite ur balans. Och alltså när man verkligen behöver det så kan det vara som allra svårast att göra det, eller?
1: Verkligen, det kan det ju vara. Det är ju inte alltid lätt att så berätta att man kanske känner sig ensam eller be om hjälp. Jag vet inte, vad brukar du göra då?
0: Nej, men jag accepterar mer att jag har en dålig dag. Det är inte ett alls så särskilt bra, inte alls en bra strategi, känner jag.
1: Nej, men det här med, alltså jag fattar ändå konceptet just med att man ska odla och laga mat. För att liksom, det känns som att mat, alltså äta mat själv överlag, känns det som någonting som kan få en att känna sig lite ensam. Alltså jag vet ju, jag har en sambo på halvtid och när jag är liksom själv hemma, då äter jag liksom alltid så en ganska sorglig macka i tystnad för mig själv till middag. Och den är också sorglig, för det är liksom ingen fin macka med några så här fina härliga pålägg som är liksom något bra surdegsbröd, utan det är verkligen en tråkig macka med minimalt med pålägg.
0: Ja.
1: Som bara skapar så lite disk som möjligt. Alltså så sitter jag liksom så.
0: Alltså jag skrattar för att jag känner igen mig. Det är som att man straffar sig själv med den där sorgliga maten. Men det gör man däremot inte på Botildenborg. Vi ska höra mer om en liten stund här vad de här deltagarna gör. För man har också knytkalas i detta odlings... alltså odlingsmäckat vill jag säga. Vi kommer tillbaka om en liten stund.

0: Madonna, Vogue. Här i P4 Malmöhus. Ja, det låter så självklart att odling funkar alldeles utmärkt för att motverka ensamhet, och detta har nu också kunnat konstateras när projektet Odla tillsammans avslutas. 87% av de seniora deltagarna säger att de nu känner sig mindre ensamma, Veronica.
1: Exakt, så är det. Och jag är här på Botildenborgs odling, och de har lite fest. Det finns uppdykade långbord och de har knytkalas. Och med mig har jag Esperanza Mattisson.
2: Ja, hejsan.
1: Du har ju varit deltagare här, men du är också DJ idag, eller hur?
2: Ja, det är jag faktiskt. Och det är så roligt.
1: Du är ju också ganska nyinflyttad i Malmö. Du har ju bott här i 2 år. Du bodde i Stockholm i 35 år, sa du. Hur har det här projektet betytt någonting för dig nu när du har flyttat ner?
2: Det här projektet har betytt allt för mig här, för att jag har hittat, så att säga, min plats här på jorden, inom citationstecken alltså. Jag började från början. Jag kände ingen här. Och den här platsen har gett mig, förutom nya kunskaper inom odling och matlagning, har gett mig mycket goda vänner.
1: Och du är ju DJ här ikväll. Jag såg att du fick igång lite dansgolv innan. Tycker du att det är viktigt att hitta nya vänner? Har du fått vänner? Ja, kanske inte för livet, kanske svårt att säga än. Men eller, hur bra vänner har du fått egentligen?
2: Jag har fått bra vänner som hjälper mig, som stöttar mig, som vi umgås väldigt mycket. Vi är ute tillsammans, vi gör utflykter. Det är väldigt roligt, verkligen alltså. Så även om jag saknar mitt kontaktnät i Stockholm alltså, har jag hittat ett nytt sammanhang här.
1: Och jag har även Cecilia Wahl som är projektplanerare här.
3: Ja, absolut.
1: Kan du berätta det här projektet, vad har varit det bästa enligt dig?
3: Det bästa har ju absolut varit att träffa alla deltagare, att möta alla som Esperanza, och att få se hur

0: som har varit här och lagat mat och odlat nu under de senaste 3 åren.
1: Är det någonting som har varit svårt då?
0: Svårt? Nej, egentligen inte. Utan alla har varit så himla glada över att vara här. Glada över att träffa varandra. Glada över att lära sig nytt kring odling, kring matlagning. Testa på nya råvaror. Och bara ha det trevligt.
1: Men Esperanza, förutom att du är DJ här ikväll, gillar du matlagning och odling i övrigt då?
2: Jag älskar, det är mina största hobbyn, och att hitta det här istället var en guldgruva för mig alltså. Älskar att laga mat och odla. Jag odlar hemma hydroponisk eftersom jag inte har så mycket plats alltså.

0: Lära sig. Till exempel så är Esperanza här också värd för våra seniorluncher på Botillenborg. Det finns ju också Malmö stads mötesplatser för seniorer. Erbjuder ju också odling på vissa av dem. Och man kan engagera sig i volontärgrupp här till exempel. Men sen så har vi också ett nytt projekt som kommer nu som vi precis har fått beviljat, där vi kommer kunna fortsätta med matlagning för seniorer.
1: Gud vad bra, då finns det andra alternativ helt enkelt. Ja, men då så, njut nu av det här, vad heter det, knytkalaset.
2: Ja. Tack så jättemycket. Nu, jag vill bara säga att det är precis som Cecilia säger. Alltså, jag är engagerad i det här seniorlunch. Och det är så kul för att där träffar vi nya seniorer hela tiden. Och man knyter kontakter och man är så öppen här. Så det här stället, jag kommer tillbaka 1000 gånger till.
1: Ja, Esperanza alltså.
3: Oh, wow, vilken ambassadör. Alltså är det live musik där? Salsa musiken i bakgrunden?
1: Ja, ex-

0: High With Somebody med Sandro Cavazza och Peggy 13 här i P4 Malmöhus. Vi är på väg in i lunchtimmen. Kan man prata om en mini-rusningstrafik på lunchtimmen, Claes?
1: Ja, det kan du få göra. Jag vet inte vad du baserar det på.
0: Jag tänker att folk tar lunch, hoppar in i bilarna och sen bara ber sig rakt ut på vägarna. Men man kan väl inte säga ett ökat trafikflöde. Nej, men hur är läget i alla fall på vägarna just nu?
1: Men jag skulle kunna säga det, för att vi får en del samtal från Riksväg 17 mellan Eslöv och Fugdarp. Det är ju en rätt så trafikerad bit av Riksväg 17. Man håller på vid Snogeröd med ett arbete där det är lite trångt att passera. Trafiken leds förbi med trafikljus, men det blir rätt så mycket köer där från och till. Så att vara beredd på det om du nu tänkte på din korta lunchtimme då köra den här sträckan.

0: Sadistnätverk dömt till mångårigt fängelsestraff. Foxtrot Topp, gripen i Marocko, misstänks för flera grova våldsbrott. Och Kanadas premiärminister håller tal inför EU-parlamentet. Vår korrespondent är på plats. Där har du en del av innehållet i Ekot klockan 12. Men vi börjar med rösträkningen efter riksdagsvalet i söndags. För snart väntas alla röster vara räknade. Med oss nu är vår politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, hur ser det ut med räkningen just nu?
1: Det sista jag såg är att det är tre distrikt som är kvar att räkna. Uppsala, Göteborg och Vällinge i Skåne. Det är fortfarande 176-173 till oppositionens fördel i mandatfördelningen. Och enligt Sveriges Televisions prognos så kommer det också sluta på det sättet.
0: Vad väntas hända nu närmast?
1: Ja, nu är det fullt med spekulationer här kring riksdagshuset där jag sitter. När kommer Ulf Kristersson att avgå? Kommer han att göra det idag eller några dagar senare? När kommer Magdalena Andersson att säga någonting? Och vad kommer sen att ske med de kommande förhandlingarna? Kommer det att bli att de fyra rödgröna partierna sätter sig vid samma bord eller inte? Centerpartiet har ju ännu inte bestämt sig för om man överhuvudtaget vill samtala med, eller att man överhuvudtaget vill samarbeta med Vänsterpartiet i en regering. Man har ju bestämt sagt nej till att Vänsterpartiet skulle sitta med i en regering. Men kan man tänka sig att Centerpartiet är ett stödparti och förhandlar budget? Det har vi ännu inte fått något svar på.
0: Samtidigt har nu kommit uppgifter från TV4 om att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kan komma att ta paus från sitt partiledaruppdrag. Vad vet du om detta?
1: Ja, jag vet bara det som står på TV4s hemsida, och det är en anonym partikälla som talar med kanalen och säger att det troliga är att Åkesson tar lite tid för sig själv. Det har han gjort vid tidigare tillfällen, och det kan ju vara värt att påminna om att Åkesson efter valet 2014 var sjukskriven i ett antal månader. Då var det Mattias Karlsson som var partiledare istället för honom, eller agerade som partiledare. Sen så är det inte diskussion om att han skulle sluta som partiledare då, utan snarare att han skulle få en mer tillbakadragen roll än vad han har haft nu.
0: Säger Ekos politikreporter Pontus Mattsson. En 18-åring som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse för en mängd grova brott. Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten, vad blev domen?
2: Ja, men 18-åringen han döms mot sitt nekande till 10 år och 6 månaders fängelse för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och alla de här brotten ska ha begåtts då på nätet. 18-åringen ska bland annat ha beordrat en pojke att utföra 2 knivattacker i Hässelby och uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig. Tingsrätten konstaterar att straffet på 10 år och 6 månaders fängelse är högt då Umeåbon var mellan 15 och 17 år när han begick de här brotten.
0: Den här rättegången har varit unik. På vilka sätt då?
2: Ja, men det här är första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och tingsrätten har då alltså kommit fram till att det är möjligt att begå den här typen av brott på distans om den misstänkte då deltar i gärningen på ett sätt så att han är den verkliga gärningsmannen. Och något annat som har gjort den här rättegången unik är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
0: Den här nätsekten 764 då, vad är det för typ av nätverk?
2: Det är ett våldsbejakande online-nätverk som grundades 2021, och medlemmarna de pressar sina offer att skada sig själva och andra, både människor och djur. Den här 18-åringen som kallar sig Chai i 764-nätverket då, har haft en ledande roll i nätverket.
0: Tack för det, Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. En 21-årig svensk man som pekas ut som en högt uppsatt ledare inom Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Mannen är misstänkt.

0: Miles Smith med Heaven i P4 Malmö Hus. Klockan är 12 och det är dags för Ekot.
1: Här är rubrikerna. 18-åring kopplad till

0: ägde rum i Tanger. Samarbetet mellan polismyndigheterna i Marocko och Sverige lyfts fram som en framgångsfaktor i gripandet av 21-åringen. Även norsk polis har deltagit i arbetet. 21-åringen har varit internationellt efterlyst via Interpol och häktad i sin utevaro vid 5 svenska tingsrätter. Han misstänks bland annat för att ha förmått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås för anstiftan och försök till mord i Uddevalla och för stämpling till mord. Enligt nationella operativa avdelningen NOA är mannen en så kallad high value target i den svenskledda Europol-insatsen OTF Grim som riktas mot personer som digitalt beställer och samordnar våldsbrott. NOA beskriver gripandet som strategiskt viktigt och säger att 21-åringen under en lång tid haft stor påverkan på våldet i Sverige. Åklagare Helene Gestrin uppger att Sverige nu kommer att begära mannen utelämnad från Marocko.
1: Rapporterade Milan Jelevic. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet, rapporterar Reuters. Åtgärden är ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var i sitt linjetal igår tydlig med att hon vill arbeta för att göra Kanada till EUs första så kallade associerade medlem. Kanadas premiärminister Mark Carney själv håller just nu tal inför EU-parlamentet i Strasbourg, där även vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden är just nu. Andreas, vad har du lyckats snappa upp från talet så här långt?
2: Ja, först och främst så blev det ju applåder i plenum när Carney gick in här, och det var breda leenden ledamöter som ville ta selfies med honom, och till och med gruppledaren för den gröna partigruppen hade en kanadensisk hockeytröja på sig. Så det är ju tydligt att det här är, kan man säga, en spirande kärleksaffär mellan Kanada och EU. Båda parter vill gå längre än det frihandelsavtal man har idag, utöka samarbetet på många olika områden, och man har bland annat nämnt handel såklart, men också försvar, energi, forskning, utbildning, AI, kritiska råmaterial som EU behöver för den gröna omställningen, elektrifiering och så vidare. Sen är ju det stora frågetecknet vad egentligen ett associerat medlemskap betyder. Och det vet vi fortfarande inte, för det finns inte än. Och det beror helt enkelt på vad EU och Kanada bestämmer sig för att peta in i det här fördjupade samarbetet.
1: Samtidigt så har ju EU-kommissionen lagt fram ett nytt lagförslag för att begränsa sociala medier för unga. Vilka är de viktigaste punkterna i det lagförslaget?
2: Ja, det här syftar till att begränsa då inte bara sociala medier, men också vi pratar om videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner för unga med olika åldersgränser, med gradvis tillträde ju äldre man blir, kan man säga. Och om vi tittar på detaljerna där, under 13 år, inga sociala medier alls. Man ska få visst tillträde till särskilt designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Så det är om man är under 13 år. Är man 13 till 15 år, då ska man få ha minikontroll. Konton sägs det i sociala medier, med föräldrakontroll även där och samma tidsgräns, max en timme per dag, och också då bara tillgång till barnvänliga plattformar. Man kan till exempel begränsa interagerande med okända människor och sådär. Sen den sista nivån, 15 till 18-åringar,

0: afghaner att deras tjänster är säkra för unga människor.
1: Säger vår korrespondent på plats i Strasbourg, Andreas Liljeheden. Biltillverkaren Volvo presenterar idag en ny strategi för framtiden. Den går ut på att producera olika typer av bilar för olika delar av världen. Totalt är det tänkt att bli 13 nya bilmodeller fram till år 2030, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
2: Vara ett globalt varumärke i framtiden kommer att kräva regionala produkter.
3: De här 13 modellerna, är det liksom unikt i företagets historia?
2: Ja, faktiskt. Det här är mer än vad vi någonsin har gjort. Det är nästa 4-5 år när 13 nya bilar.
3: Vad kommer det här betyda för arbetstillfällen i Sverige, tror du?
2: Ja, det är ju väldigt positivt, för arbetstillfällena skapas ju bara genom att vi är framgångsrika på marknaden, och växer vi i marknadsandel är det naturligtvis jättebra för att säkra jobben här i Sverige.
1: Anders Hjelmin, vår reporter. Det finns inga rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN. Det finns rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN-stödd expertpanel. I panelens rapport konstateras att USA sannolikt låg bakom minst 178 civila stöd i attacker mot en skola och en sportanläggning i Iran. Ekot klockan 12 producerades av Matilda Durehed.
4: Mm. 10:10 är klockan, lunchtimmen. Hoppas att du får i dig någonting smaskigt här nu eller om en liten stund. Själv började kurra lite i min mage, kan jag berätta. Nu tittar Claes lite menande på mig. Ska vi ut på vägarna?
5: Nej, jag bara tittade på, har du inte fått någon lunch nu? Jag är redan klart av sen en stund tillbaka.
4: Aj. Alla har inte sånt tur. Ja, men det tycker jag, om du har något att berätta.
5: Ja, det har jag. Och det var som jag nämnde för en liten stund sedan. Det är lite problem med framkomligheten på Riksväg 17 mellan Eslöv och Fugdapp. Ungefär vid Snogeröd, påverkar i båda riktningarna. Här är ett reparationsarbete utav en vägskada, så att man har stängt av lite utav vägbanan och trafiken leds förbi med hjälp utav trafikljus. Det håller på. Vi säger det håller på fram till, ja, det är nog sista dagen idag faktiskt. Så ta det lite försiktigt här. Annars ingenting från vägarna. Är det så att du tycker att du vill lämna blod, om du är blodgivare, eller du vill ha lite bättre koll på hur det är att vara blodgivare, så är du välkommen till Röstånga i eftermiddag. Blodbussen står nämligen idag på Skäralidsvägen nummer 1. Från 13:45 har man öppet fram till klockan 3 och sen från klockan 16:00 fram till klockan 18:30. Har du tips till oss här på Trafikredaktionen, så är du välkommen att slå en signal på tipstelefonen. Numret är 020 999 444.

0: Westlife, When You're Looking Like That i P4 Malmöhus. Hur ska man bryta ensamhet egentligen? Det kan ju kännas bottenlöst och förlamande när man befinner sig i den. Men på Botildenborg på Rosengård så har man framgångsrikt lyckats bryta ensamhet för äldre genom att odla tillsammans. Och Veronica, det här projektet har ju också följts noga av forskare.
1: Ja, men så är det, och de står faktiskt här med mig. Vi har både Elin och Lars.
2: Hej!
3: Hej!
1: Och ni har ju följt det här projektet och ni är också med här under festen. Vad är det som ni har tittat efter?
2: Ja, men precis. Vi är ju då forskare från Malmö universitet och vi kom hit främst för att vi är intresserade av ensamhet och ensamhet bland äldre eller seniorer. Och när vi började vårt projekt här så såg vi att det hände massa spännande saker, och det ledde oss till att tänka om lite och titta på, men vad kan man säga, lite förenklat, vad är ensamhetens motpol? Jo, men det är ju tillhörighet. Och det var det vi tittade på, kopplat såklart till ensamhet, men framförallt, vad är det som främjar tillhörighet? Och i det här projektet så fanns det väldigt många spännande delar som då just främjade tillhörighet.
1: Och Lars, vad skulle du säga? Är det just odling och matlagning?

0: övrighet som Elin var inne på. Och man kan tänka sig att man skapar olika relationer, har vi också sett, som är tydliga. En del blir väldiga vänner, andra blir bara bekanta. Och vi har också kunnat se hur viktigt det är att både ha vänner men också ha bekanta. Och sen kommer ju många från samma områden, så att man får bekanta ute på stan som man hälsar på och kan prata lite grann med och så vidare. Och
1: så man ska inte underskatta att ha bekanta alltså?
0: Nej, tycker jag, det är ett sånt viktigt resultat, eller som har blivit tydligt här tycker jag.
1: Spännande, men i det här projektet har det också ingått lite yngre generationer, det vill säga typ förskolebarn och så. Vad har ni kunnat se med den faktorn?
2: Ja, men där kan vi ju se, eller har vi sett, den här glädjen i att lära och att läras av barnen. Och där då seniorerna har haft lite olika syn på hur man då kan samarbeta med barnen. Men det har varit jättespännande att se, och en stor glädje i då att få visa barnen men också att få ta intryck av det barnen gör.
1: Och vad skulle ni säga då som forskare, vad är den mest effektiva metoden för att bryta ensamheten?
0: Det tror jag är att just att träffas på det här sättet och skapa olika former av relationer på något sätt. Så alla behöver inte skapa samma relationer, men att man träffas så sätts någonting igång i rörelse.
1: Har du något bra tips på vad man kan göra om man känner sig ensam då?
2: Ja, men jag tänker att det viktigaste är att våga ge sig ut. Det behöver inte bli jättebra första gången kanske, men man ska inte ge upp då. Ibland

0: exempel.
1: Men det här projektet då har ju ändå visat på att ensamheten har minskat, visst är det så?
2: Ja, många uppger ju det, att de har fått många fler både vänner och bekanta så att säga. Men sen har de ju också lärt sig ny matlagning, och genom den nya matlagningen så kan man också träffa nya människor i sin tur. Så projektet slutar ju inte här, utan det fortsätter med odlandet hemma till exempel, eller att man lagar mat tillsammans även hemma.
1: Ja, men där ser vi, det låter som ett ganska lyckat projekt. Tack så mycket, Elina Lars.

0: Demokraterna i de flesta kommuner då det gäller kommunvalet, men inte i Trelleborg. Där går SD framåt som det ser ut med 1,6 procentenheter.
1: Här i Trelleborg så har vi varit extremt tydliga tillsammans med våra samarbetspartier och vi har faktiskt drivit igenom det vi gick till val på, till stora delar.
0: Det säger Sverigedemokraten Mattias Andersson som är kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg. Då det gäller val till riksdagen tappade SD väljare i samtliga skånska kommuner, även i Trelleborg.
1: Det var ju inget kul val, vi är ju inte vana alls vid detta.
0: Mattias Andersson menar att de andra Tidöpartierna har tagit mycket av SDs politik och gjort den till sin.
1: Jag tror också att vi måste vara tydliga med att vi är originalet i många av de här frågorna. Det är det vi måste nå ut med, alltså det är vår politik.
0: Den senaste mandatperioden har Trelleborg styrts av SD, M,

0: Ella Langley är det här med Choosing Texas. I P4 Malmöhus hör du den. Idag så drar filmfestivalen Nordisk Panorama i Malmö igång och det är ett fullspäckat program med hela 97 filmer. Jag har med mig Ylva Skarsgård nu som är festivalchef i studion. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Hej. För de som inte känner till den här filmfestivalen sen tidigare, vad är det här för en slags festival?
1: Nordisk Panorama Filmfestival är en filmfestival som har 37 år på nacken och vi visar de bästa och senaste nordiska kort- och dokumentärfilmerna.
0: Mm. Och ni har hållit på i över 35 år, alltså vad är det ni hoppas att publiken ska bära med sig?
1: Som allt

0: ska upptäcka nya berättelser, filmer och filmskapare som de kanske inte annars visste om. Och historier som de inte visste att de ville veta och höra.
1: Mm.
0: För vi visar ju, som du sa, 97 filmer, varav 57 är i tävlan. Och det är ju allt från... jag menar, nära personporträtt till kortfilmer som är fiktion, experimentellt. Och vi har naturskildringar, det är liksom frågor. Vi har två filmer i årets program som dokumentärfilmer från Afghanistan, eller som handlar om Afghanistan och läget där. Så att det är nordiska kort- och dokumentärfilmer behöver inte betyda att det är liksom... den urskogen uppe i, du vet, Dalarna eller någonting. Utan det är ju berättelser från hela världen.
1: Och hur mainstream är det? Alltså, kommer man se de här filmerna dyka upp på SVT?
0: Ja, men bra fråga. En del av filmerna som vi visar är ju, du vet, de kanske blir nominerade för en Oscar. De vinner massa priser. Du kan se dem på SVT eller andra streamingplattformar. Och en del av

0: på SVT sen. Så att det är också en spännande mix.
1: Vem önskar ni ska komma på festivalen?
0: Oh, jag önskar att alla ska komma. Min förhoppning och det jag jobbar för och alla som jobbar med festivalen är att alla i Malmö och Skåne ska känna att det här är deras filmfestival. Och att det inte är så en filmfestival, röda mattor och läskiga divor. Och får jag komma? Är det bara för filmbranschen eller initierade? Utan att det är en folkfest och det är publikens festival. Mm. Och vi har vid sidan av filmvisningar som sker i biografer så tar vi också filmen ut i staden. Mm. Så vi visar film på Malmö konsthall, på bibliotek, på digitaliseum. I år kommer vi ha en utomhusvisning på Tanken som är en nedlagd bensinstation. Nere vid Ribersborg.
1: Slottsdalen är jag.
0: Exakt. Och vi har också Pubcrawl Bio. Där vi åker runt med bio på en lådcykel till olika barer. En kortfilm, en bar, en öl och sen vidare.
1: Så det kommer ju prägla staden, hör jag. Men som festivalens hemstad, Malmö, alltså vad betyder Malmö för festivalen? Och vad betyder festivalen för Malmö?
0: Malmö är ju en underbar stad att ha festivalen i. De 24 första åren som Nordisk Panorama körde så var det faktiskt en resande festival. Så att ett år så var den på Island, sen i Finland och så åkte den runt så i hela Norden. Sen så bestämde sig festivalen för att det kanske är en bra idé att vara på en plats. Och vilken stad vann den här tävlingen då? Mm. Malmö, för att det är världens bästa stad. Och vi har ett sånt otroligt fint stöd från Malmö kulturförvaltning och Region Skåne. Och också när vi... Malmö är liksom en... Det är en stor, liten stad på något vis. Så att alla de här... partnersna och grupperna som vi gör den här festivalen med. Vi visar film på Hypnos, vi har festivalbar på Brogatan och alla bibliotek och sådär. Det är liksom alla vill, det känns som att Malmö är en stad där folk vill göra saker och man vill samarbeta och det är enkelt och folk tycker att det är roligt.
1: Vad fint. Yeah. Jag tillåter mig att vara lite partisk och säga att det var ett väldigt bra val.
0: Yeah.
1: Stort tack för att du kom hit, festivalchefen Ylva Skarsgård.
0: Tack så mycket, tack.

0: Jag och Jalle är det som gör den här.
1: Men jag lovar och svär, vart du än går ska jag alltid vara där.
0: Måste gå heter den. Fint att du hänger med oss den här förmiddagen. Lunchtimmen kör hela vägen upp till P4 Extra som drar igång här nu om 10 minuter. Foo Fighters, Learn to Fly.

0: Inga nya studenter kommer att ta sig in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det berättade vi om igår. Christer Nordlund, dekan för humanistisk fakultet vid universitetet, motiverar beslutet så här.
1: Och vi måste skära ner vår, eller minska, krympa vår undervisning från i år till nästa år med 12%. Så det är ett väldigt stort liksom sparbeting vi måste göra. Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot humaniora och mot fristående kurser och mot distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kanske får mer resurser igen.
2: Utifrån den informationen.
0: Det var reporter Katrin Nisola. Utbildningsradion varslar om att 25 tjänster ska bort från organisationen. Enligt Daniel Nam, strategisk rådgivare och journalistklubbens ordförande på UR, ska varslet inte påverka utbudet på nationella minoritetsspråk.
2: Utifrån den information vi har tilldelat så är det ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
0: Enligt förslaget som presenterades i tisdag ska antalet tjänster på UR minska från 229 till 204. Daniel Nam säger att neddragningarna kan påverka kvaliteten på innehåll på minoritetsspråk, men att han

0: Även sverigefinska artisten Miriam Bryant prisades. Tillsammans med Molly Sandén vann hon årets svenska låt för duetten Superlim och Silvertape. Och från rockbjörnar till riktiga björnar. Nästa år ska björnar kunna skjutas i hela Finland. Hittills har björnjakt bara varit tillåtet i renskötselområdena i norr. I år har man gett tillstånd att skjuta 85 björnar totalt av stammen som beräknas till cirka 2500 djur. I Sverige beräknas stammen vara något högre. Och i år har man gett tillstånd att skjuta strax under 400 björnar. Och med det så var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä över för nu. Hyvää päivä!
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
4: Oppositionen går mot majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han uppmanade andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekten 764. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Efter nyheter och sport drar vi igång dagens P4 Extra.
5: Ekonyheter. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har nu bjudit in partiledarna för de rödgröna partierna till ett möte. Rösträkningen pågår ju fortfarande, men allt pekar på en seger för oppositionen.

0: grova brott, däribland mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet. Detta som ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. Enligt Irans utrikesdepartement har man framfört en protest till den svenska ambassadören i Teheran, bland annat mot att Sverige har en Iran-fientlig retorik. Minst 48 personer har dött i Nigeria efter att ha druckit giftig alkohol och ytterligare 100 personer får vård just nu, uppger myndigheterna. 15 personer har gripits misstänkta för att ha sålt alkohol med träsprit i. Det var Ekot.
1: Radiosporten börjar med en glädjande motornyhet.
2: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
3: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
2: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
3: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
1: Reporter här var Martin Hedberg.
4: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
5: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
4: Timrå tippas av många lämna hockeyns finrum. Vad ligger ditt tips när det gäller det laget som får lämna fram på vårkanten?
5: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
1: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som ikväll också leder Radiosportens stora uppsnackskväll inför SHL-säsongen. Allt om alla lag, nyförvärv, talanger, rubbet, ni vet, klockan 19 i P4, hälsaren Mats.
6: Tack för det, Andreas. Torsdag eftermiddag, klockan har passerat ett. Här kommer 2 timmar med P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Oppositionen verkar få majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus som partiledare. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han misstänktes för 70 brott, bland annat för att ha uppmanat andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekt. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna, kan man säga. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Vi ska bland annat premiärspela en av de nya låtarna från nya albumet som släpps först imorgon. Det känns kul.

0: Liamom i P4 Extra Breakthrough the Ceiling. Ja, väntans tider känns som ett relevant begrepp just nu. Men bara ett valdistrikt kvar att räkna så verkar det som att oppositionspartierna ser ut att få majoritet i riksdagen. Och blir det så kommer det utlösa en hel radda politiska beslut. Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Fredrik, jag vet inte, det känns lite grann som lugnet före stormen, eller?
1: Ja, och inte för mig kanske, för att det har ju varit väldigt mycket intresse för den här prognosen som, och där SVT igår kväll tyckte att man hade kommit fram till ett läge där det rent matematiskt inte längre kunde bli en tidseger.
0: Ska vi ta det då? Var ligger landet just nu? Hur säkra är vi på att det här blir slutresultatet, det vi har sett hittills då?
1: Ja, det ska, så vitt jag förstår, så ska det inte vara möjligt.

0: 6300 ungefär. Så att det, ja, nu är det rödgrön majoritet. Det som man har undrat sist, det är ju så att säga, skulle det, hur lövtunn ska den här majoriteten bli? Men som nu så ser det ut att bli 176 mot 173 i alla fall.
1: Mm. Och står det sig då, vilket ju allt pekar på egentligen, så kommer det sätta igång en massa saker här. Vi har till exempel här under förmiddagen hört om att Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson planerar en timeout, uppgiftet TV4 då. Vad kan du säga om det där?
0: Ja, jag tycker det är lite svårt att värdera, för att på ett sätt så är ju det här ett typiskt läge där man avgår som partiledare. Sverigedemokraterna fick ju en kalldusch i valet. Man backade för första gången i ett riksdagsval och dessutom rejält, och man blev inte heller störst i sitt block, så det ser verkligen illa ut. Och dessutom är Jimmie Åkesson suttit länge, men enligt TV4 så handlar det inte om en avgång utan någon form av paus. Och då ska man veta att Jimmie Åkesson, han tar ganska ofta pauser, åtminstone på så sätt att han är hemma och inte ger intervjuer. Och sen så kommer han tillbaka och ger intervjuer i sjok. Så det här gör att det är lite svårt, tycker jag, att värdera hur vi ska tolka detta.
1: Vi kanske får vänta så småningom, för att det har ju varit väldigt tyst från inte bara då Sverigedemokraterna där, utan även från andra partier. Har du snappat upp några reaktioner från Tidöpartierna, om vi börjar där då?
0: Nej, alltså partierna ligger ju väldigt lågt. Det har ju varit ganska tyst, och det beror ju såklart på att alla har väntat in rösträkningen när man är rädd att säga någonting som inte håller sen. Däremot så hade vi ju det kom ju ett angrepp från Socialdemokraterna mot Ulf Kristersson, att Ulf Kristersson borde gå ut och erkänna att han har förlorat. Men det har han ju inte gjort än. Och tydligen så planeras det ska vara ett möte inom de rödgröna. Tidepartierna däremot, de åt middag redan i måndags, och sen har det tydligen förekommit åtminstone någon kontakt från Tidepartierna gentemot Centern för att försöka locka över dem, men det ser ju då ut att inte vara möjligt.
1: Vi kan ju säga också att vi har sökt Ulf Kristersson, och hans pressekreterare svarar att de återkommer om det skulle bli aktuellt med en intervju. Men vad tror du där, alltså det här att då Socialdemokraterna kräver att han ska avgå, de väntar in här då från Moderaternas håll, hur ska man tolka det där?
0: Alltså, vet jag har förstått det, så är Moderaternas tanke att när det här är tydligt, då kommer Ulf Kristersson meddela sin avgång. För han har ju ingen chans att sitta kvar då. Däremot så har de uttalat sig, människor runt Ulf Kristersson, och sagt att han kommer inte erkänna sig besegrad för en Magdalena Andersson har valt. Så tanken med det där är att man vill sätta press på Centern. Det vill säga Tidöpartierna vill det. De menar att det är bara Centern som hindrar Tidöregeringen från att fortsätta. Och så tanken är att sätta så lång och mycket press på Centern som möjligt. Jag tror inte det där kommer leda till någonting. Centern har varit under press 100 gånger från de partierna. Och Centern i och för sig är smula splittrade, men är det någonting de menar i, så är det att de inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra. Så att, jag tror inte att det där kommer leda till något.
1: Så vad kommer hända då, Fredrik? Var ska detta sluta någonstans?
0: Ja, det troligaste är ju då att när Ulf Kristersson har avgått, då kan den nuvarande talmannen åtminstone

0: förslaget. Och det där arbetet kommer väl inte göras klart av den här talmannen heller, för i och med den rödgröna majoriteten så blir det troligen byte på talmansposten, och det lärde väl bli den 28 september när riksdagen öppnar.
1: Så för den lyssnare som tänkte att nu är det ett valdistrikt som återstår, snart vet vi, då kan vi säga att vi vet lite men inte egentligen så mycket.
0: Ja, vi vet ju att de rödgröna kommer vinna, det måste man ju säga. Men sen ska ju de också försöka bilda regering, och där har ju då Vänsterpartiet och Centerpartiet krav som inte går ihop. Så att det troligaste är väl att någon av dem till slut kommer få ge sig, men det är sånt kan ju ta mycket lång tid. Då måste någon av dem gå emot det de sa i valrörelsen. Vi hade en liknande situation 2018, och då tog det 134 dagar. Och 97 presskonferenser innan det till slut blev en regering. Så,
1: blir det lika mycket omfattande den här gången, tror du? Om du får gissa.
0: Helt omöjligt är det ju inte. Svårt att veta, faktiskt.
1: Vi kommer att prata mer om det här, jag är helt övertygad om. Fredrik Furntenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Jag nämnde där också att vi har sökt Ulf Kristersson. Vi har också sökt Magdalena Andersson. Där säger pressansvarig att hon inte har möjlighet att medverka. Även Centerns partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist avböjer medverkan. Mer om valet och valresultatet finns förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra och Maroon 5 och Christina Aguilera.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera i P4 Extra, där det nu kommer besked. Det är flera medier som rapporterar om att alla nu röster i de 6226 valdistrikten är räknade. Uppsamlingsdistriktet Göteborg var det sista som blev klart, och när de sista rösterna är inrapporterade så kommer det preliminära valresultatet att presenteras. Mer om detta förstås i appen Sveriges Radio.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Orup med Magaluf. Du hör den här i P4 Extra. Kan väl säga igen då att alla röster nu är räknade. Den rödgröna oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Det här visar Valmyndighetens preliminära rösträkning. En 18-årig Umeåbo kopplad till den sadistiska nätsekten 764 döms till över 10 år i fängelse. Det här meddelade Umeå tingsrätt under förmiddagen. Emma Garsson, reporter på P4 Västerbotten, du har följt det här fallet. Den här 18-åriga killen då med internet aliaset Chai stod alltså åtalat för över 70 brott i flera länder. Vilken typ av brott är det han döms för nu då?
1: Ja, men 18-åringen döms för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och samtliga av de här brotten ska ha begåtts då på nätet.
0: Och hur ska det här ha gått till? Vad är det han ska ha gjort?
1: Han har bland annat uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig på nätet. Och mannen skadade sig själv så allvarligt att han nästan dog. 18-åringen ska även ha fått en tjej i Australien att skada sig själv och sin katt och utföra flera sexuella handlingar. Dessutom ska han ha beordrat en 14-åring att utföra 2 knivattacker i Hässelby. Pojken filmade när han högg en pensionär i ryggen och fick då i realtid uppmaningar av 18-åringen hur han skulle göra.
0: Det här har ju varit väldigt uppmärksammat då, inte minst på grund av de många åtalspunkterna, men också att det har skett på distans så att säga. Och det här att det är då 10 år och 6 månader som han döms till. Det är en person som har varit 15-17 år när de här brotten begicks. Hur motiverar tingsrätten det här?
1: I domen så konstaterar tingsrätten att straffet är högt då Umeåbon var under 18 år när han begick de här brotten. Men de skriver att det samlade straffvärdet för den här brottsligheten skulle ha motsvarat livstidsfängelse för en vuxen. Då det handlar om flera fall av brottslighet och mycket allvarliga brott.
0: Mm. Och den här extrema liksom, nätmiljön då, 764 och No Lives Matter som han var en del av. Vilken roll hade han där då? Vad har man kunnat se?
1: Ja, men den 18-årige Umeåbon ska ha haft en ledande roll i det här nätverket. Och så

0: Så i åklagaren Jenny Östling, och hon säger att hon är nöjd med att domstolen har förstått hur allvarlig den här typen av brottslighet är, och att det är ett långt fängelsestraff som 18-åringen får, även om hon hade yrkat på ett ännu högre straff. Och Jenny Östling säger att hon ännu inte vet om hon kommer att överklaga den här domen.
1: Mm. Emma Garson där, reporter på P4 Västerbotten. Det här är Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4.

0: Det här är P4 Extra. Hon ska göra sin största spelning i Sverige någonsin. Hon släpper nytt album imorgon, så vi ska premiärspela en låt som inte har släppts än. Det känns extra kul. Tove Lo är det som är gäst efter de lokala nyheterna.
1: Lokala nyheter får du från P4 Malmöhus, klockan är 13:30.
2: Sen priset på åka kollektivt halverades i somras har antalet sålda biljetter som gäller över hela Skåne ökat med drygt 100%. En som nu köpt månadskort är Carl Mattsson.
3: Ja.
2: Men du har inte gjort det innan?
3: Nej, det har jag inte gjort, utan det var ett jobbyte som gjorde att jag började pendla med tåg. Men det är ju bra att det är billigare.
2: Han står på en av tågperrongerna på Malmö C. Han har jobbat natt och ska ta sig hem. På Skånetrafiken är de inte förvånade över att fler nu väljer att köpa de billiga biljetterna för tåg och buss.
4: Det är väl inte helt oväntat heller att vi säljer fler när det är en sån enorm prissänkning.
2: De halverade priserna på de olika månadskorten gäller fram till årsskiftet efter ett regeringsbeslut i somras. På vissa tåg och bussar i Skåne har det blivit mer trångt efter prissänkningen, säger Mikael Thomasson, enhetschef, intäkt och uppföljning på Skånetrafiken.
4: Där är några förstärkningar som är genomförda på några regionbusslinjer och någon Skåneexpressen. Så det är på buss det är gjort.
2: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
5: Den skuldsatta och misskötta bostadsrättsföreningen Femman i huset i Kinesiska muren på Rosengård i Malmö har sålts. Det rapporterar tidningen Hem och Hyra, som nu uppger att köparen är Stefan Nagy och hans företag Skånska Hem. Prislappen landade på 34 miljoner kronor, trots att kronofogden tidigare värderat fastigheten till 60 miljoner. Turerna kring huset har varit många under de senaste åren, med mögel, ekonomisk misskötsel, konkurs och tvångsförvaltning. Och på grund av vanskötseln så har fastigheten varit tvångsförvaltad sedan förra hösten, och de boende i de 67 lägenheterna har periodvis varit utan både varmvatten och värme. Men nu ska det bli ändring på det, säger Stefan Nagy till Hem och Hyra. Tidigare i år dömdes den person som styrt i huset till 4 års fängelse för bland annat grov trolös

0: hets mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Domen har överklagats. Anna Landelius, P4 Malmöhus.
1: Och vädret över Skåne är soligt, varvat med några moln och enstaka regnskurar framåt eftermiddagen här, som mynnade på. Västerifrån, främst i norra Skåne, följs det även av regn eller skurar. Temperatur 13-17 grader.
2: Torsdag eftermiddag, P4 Extra, lyssnar du på Svetlana Pastohovic som gör dig sällskap. Välkommen till programmet. Ja, hon började som låtskrivare åt andra stjärnor. Nu har hon själv blivit en av våra största album- och turnéaktuella, Tove Lo. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Nytt album satt lite långt inne, eller?

0: det liksom verkligen gå så långt in, tror jag. Jag kanske kände lite att, du vet, album 6, vad vill jag säga, hur vill jag bli uppfattad? Och jag tror att när jag försöker skriva från det perspektivet, då brukar det inte bli så bra. Jag har svårt att känna att det blir autentiskt. Det känns liksom som att man försöker bevisa någonting istället för bara vara ärlig med sig själv. Så när jag släppte det, så då blev det som att allt löstes upp ändå.
1: Estrus heter ju albumet, vi ska prata mer om det, men visst krävdes det ändå någon liten resa till dina gamla hemtrakter för att det skulle lossna lite, eller?
0: Jo, men det var verkligen så. Jag kände att, alltså, jag har skrivit många fantastiska låtar i LA, men jag tror att när jag ska börja min albumprocess och verkligen så skala av alla artistlager och bara vara Tove, då måste jag hem till Sverige.
1: Och Skåne bland annat.
0: Ja, Skåne. Jag är ju faktiskt född i Skåne. Ja. Så det är liksom, det är kärnan.
1: Du, vi ska prata mycket mer om albumet och också turnén som du är ute på. Men jag tänker att vi kör en av de nya låtarna. Vad säger som The Source of Life? Blir det bra?
0: Det låter fantastiskt.
1: Ja, härligt. Tove Lo är det som är P4 Extra-gästen idag.

0: The Source of Life där med Tove Lo som är med oss i P4 Extra idag. Får jag säga, lite ambivalent låt tolkar jag den som. Mm. Är jag ute och cyklar då?
1: Alltså den är väl kanske, för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt. Att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret. Men allting känns väldigt starkt ändå. Och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt. Och det tycker jag att den här låten verkligen också gör, liksom, verkligen beskriver den känslostormen då. Liksom, feral, fragile, horny, repulsed, angry, happy, allt sånt. Mm.
0: Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
0: Är det någon slags barntankar eller vad är det för något?
1: Jo, men precis. Jag tror att det är, för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag, det är inte någonting jag har drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill. Så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna. Som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power. Mm. men vill jag det på något sätt?
0: Ja, vad får du för svar?
1: Jag har ingen svar. Mm.

0: Ja, jag ska tillbaka till LA snart och köra liksom koreografi i 2 veckor och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag tycker, jag längtar verkligen. Det var så länge sedan jag stod på scen, det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet och jag kände ett helt annat så här, inre lugn sen jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
1: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
0: Alltså jag tror att jag liksom får ut, alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här inre oro som jag kan ha ganska mycket inför en albumsläpp och bara liksom mycket som händer och mycket liksom jag måste vara på väldigt mycket. Så att sjunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det är liksom verkligen det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
1: Fastän det är en jättepublik och liksom, ja. Det är ju lite komplext.
0: Jo, precis. Nej, men det, jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, orosomliga, kreativa, liksom impulsiva, det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna, du vet, behålla relationer och vara en liksom människa som folk vill vara omkring. Så,

0: man har ju sagt att det var faktiskt väldigt alltså, det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara såhär, vad fan sånt. Jag tänker att det är lite, scenen är det för mig.
1: Det är det du gör
0: liksom,
1: där.
0: Få liksom ofiltrera, ja, ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
1: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
0: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, jag är som lugnast när jag är på turné.
1: Ja, ja det är det så. För jag tänker att en turné, nu är mina fördomar helt och hållet här, mm. men att det går vilt till, det är mycket festande och sådär.
0: Jo, men det gör det. Mm. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom, här ligger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné, så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre, men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så. Mm.
1: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
0: Nej, det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt, för det känns som en så liksom det känns extra speciellt bara, för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och checkade in allas jackor, och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det, artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.
1: Nu är du där. Mm. Gud, jag antar att du kommer njuta något extra.
0: Ja, det tror jag verkligen.
1: Du får sitta kvar, Tove Lo. Jag tänker att vi ska bli lite nostalgiska ändå. Ja. Och lyssna på en av dina superhittar som på allvar kickade igång allt internationellt också. Här kommer Habits.

0: streamade låtar. Jag tycker att jag tycker det är fantastiskt att den liksom reconnectar med nya människor hela tiden. Det är få låtar som liksom kan behålla den, tror jag, kontakten med, alltså, genom olika liksom trender och musikstilar och allt sånt där. Så att jag känner en enorm stolthet. Mm. Det är ju klart att meningen kring den har ju förändrats. Nu för mig blir det liksom, när jag spelar den så är det mer liksom i typ glädje och feststämning. Medan när jag skrev den så var det väldigt så brustet hjärta. Den har förändrats på det sättet för mig. Det är en annan typ av emotionell kontakt till den nu.
1: Mm. Ja, för du har sagt det där om att det du skriver speglar ju på många sätt det du går igenom i livet. Alltså tidigare har varit en del, både kaos, väldigt starka känslor. Det är det fortfarande med känslor där. Ja. Fest, droger har det varit tidigare och sådär. Var är du någonstans idag?
0: Nej, alltså, jag önskar att jag kunde säga att jag har förändrats. Men jag är samma person fortfarande. Känner mycket, blir lite väl destruktiv ibland. Största skillnaden är att jag har en kärlek i livet som känns för alltid. Och som jag ändå har hållit ihop mig i 10 år. Så jag tycker att en stor skillnad med det här albumet är ju att alla tidiga album har ju skrivit om kärlek som är antingen i början av ett förhållande eller slutet. Mm. Liksom, efter allt har fallit isär. Så att det är en kul ny nyans att liksom skriva om någonting som man är, där man liksom ser alla nyanser av ett 10-årigt förhållande. Liksom. Mm. Och någon som jag också vill fortsätta vara med resten av livet. Så det känns som en lite mer kanske nyanserad bild av kärleken. Mm. Men jag är ju fortfarande samma stökiga person.
1: Men du säger du kanske skulle önskat att du hade förändrats. Vad skulle du vilja? Är det en vuxen Tove Lo jag pratar med nu här? Eller?
0: Lite var ju mognat kanske. Nej, men jag känner väl inte att jag tycker att jag känner inget behov av att förändras egentligen. Det är mer att du, när det har gått 13 år så kanske det känns som att man borde ha liksom... Jag vet inte. Samtidigt tycker jag att det är härligt att inte på något sätt falla in i traditionella vuxenmönster kanske. Men det handlar väl säkert väldigt mycket om att jag inte har barn.

0: att vi tycker inte om att framtidsplanera, vi tycker inte om rutin. Vi vill bara att, vi pratade om det för bara några dagar sedan, bara, ska vi bara låta livet hända oss och så tar vi beslut när vi måste. Så har vi tänkt. Så vi har liksom inga planer, ingen av oss kan se vart vi vill bo liksom, om vi ska så här, verkligen slå rötter, men vi känner att USA är inte forever, men vi vet inte när vi liksom, vart och när vi så skulle flytta, så allt är väldigt så, vi tar det som det kommer.
1: Men det här att livet skiljer sig väldigt mycket för dig åt när du är i LA och när du är hemma i Sverige?
0: Ja, men det tycker jag väl ändå att det gör. Alltså, när jag är här, när jag är i Sverige, tycker jag att det är så himla skönt att kunna bara promenera överallt, kollektivtrafik, gott svart kaffe, salt lakris, träffa mina vänner och familj lite mer spontant. Alltså, det är en väldigt mysig, liksom fin sak att kunna ha kvar i mitt liv. LA är ju lite kanske, alltså det är lite mer oberäkneligt på alla sätt.
1: Men det kanske passar dig som inte gillar rutiner så mycket då?
0: Ja, ja men det gör det. Men det är viktigt för mig att också ändå komma hem regelbundet så att jag kan så här, få lite balans i mig själv. Det är bra att liksom bli påmind om lagom och jantelagen och allt sånt.
1: Är det det?
0: Ja, men det
1: så du inte får hybris? Alltså,
0: precis. Men jag tror faktiskt att att ha växt upp i Sverige har varit är väldigt bra för ens bara generella värderingar och typ syn på världen. Även om jag vet att Sverige har många brister, men jämfört med mycket av det jag har sett världen runt så är det också väldigt, väldigt bra på många sätt.
1: Mm. Du, det jag tyckte var så himla kul här om året var ju att du också börjat skådespela. Vi såg dig i nya versionen av Utvandrarna som kom för 5 år sedan. Är det där någonting som du har gjort mer av, eller?
0: Nej, vet du. Det var en helt fantastisk upplevelse. Och skulle jag få ett erbjudande om en sån roll igen så skulle jag väldigt gärna göra det. Men det har inte kommit. Det har kommit lite så här auditionförslag här och där för lite olika grejer, men som jag inte riktigt kunnat göra på grund av turné och liksom mitt artisteri. Men det enda riktiga erbjudandet jag fått var att vara liksom programledare för svenska Fuckboy Island. Så jag vet inte om min insats var så bra som jag tyckte att den var. Men absolut, jag tyckte att det var jättekul.
1: Men vad tänkte du när du fick den frågan?
0: Jag var så här, jaha, så bra var min insats. Men jag kände mig väldigt stolt. Jag var också i så himla fin sällskap med alla andra skådespelare som var ju helt fantastiska. Så att det hjälpte ju min insats väldigt mycket. Men jag tyckte det var jättekul. Men det är liksom inte kanske jag jagar, utan mer om en sån liksom möjlighet skulle presentera sig igen, så skulle jag absolut ha den.
1: Mm. Om livet händer åt det hållet.
0: Om livet händer, då kör vi. Ja.
1: Tove Lo, vad fint det var att ha dig med, och stort lycka till med turné och album nu.
0: Tack så hemskt mycket.
2: B4 Extra med Svetlana Pastohovic.
1: Jajamän, och kommer uppgifter här nu om att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan och lämnar uppdraget som statsminister. Det här skriver han i ett inlägg på X där han har delat ett brev då som han har lämnat in till talmannen. Nu är det talmannen som ska leda de kommande stegen på väg mot en ny

Sarek genom eld och vatten. Du hör den här i P4 Extra där vi lite senare ska ta dig med ut på magnetfiske. Det är Stefan Runersten som har dragit upp både det ena och det andra med sina magneter. Får se om vi får något napp här från kanalen i centrala Malmö lite senare.

0: Ed Sheeran med Cameron här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna.
1: Nu är det då klart att oppositionen vunnit riksdagsvalet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 enligt Valmyndighetens preliminära resultat. Med oss nu är politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, nu har vi alltså ett valresultat.
2: Det har vi, och vi har en statsminister som har avgått. För en kvart sedan så la han ut på mikrobloggen X att han har det brev som han har skrivit till talman Andreas Norlén, där han skriver att han omedelbart begär att få bli entledigad som statsminister och att det måste bli en ny regeringsbildning och att han vill göra det möjligt och därför avgår.
1: Det skilde drygt 50 000 röster mellan oppositionen och Tidöpartierna. Men vad händer nu då?
2: Ja, det som händer nu är att just nu ligger bollen hos talmannen. Vi har ännu inte fått något besked om han kommer att ha någon pressträff idag eller inte. Men hans uppgift är nu att utse en ny regeringsbildare som av allt att döma blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som i sin tur då redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna som var opposition fram till nu då. Och det kommer att få

0: Army of Lovers, Let the Sunshine In. Ja, EU vill skärpa reglerna för hur barn får använda sociala medier. Idag så presenterades ett förslag om max en timme skärm per dag för barn under 13 år, bland annat. Så här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens tidigare idag.
1: We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior, and tragically suicide. And now it is time for the European Union to act.
0: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Andreas, det är hårda ord här från von der Leyen.
2: Ja, det är det verkligen. Hon säger ju här att sociala medier och tid som unga spenderar på skärmar, det leder till sömnbrist, det leder till beroenden, självskadebeteende, till och med självmord i vissa tragiska fall. Och nu måste då EU agera, menar kommissionsordföranden. Och hon började den här presskonferensen med att dra en del statistik. Att undersökningar visar att det, dels finns det en stor oro för detta bland föräldrar runt om i Europa. Men också sa hon att i EU så spenderar barn ungefär 4-6 timmar per dag på skärmar i snitt, men de barnen som har fått tillgång till sociala medier före 10 års ålder, de lägger ännu mer tid på skärmar, 7-8 timmar per dag, och det är alltså ja, i princip en hel arbetsdag för en vuxen.
0: Men Andreas, vad är det som omfattas här? Det är inte bara sociala medier då, va?
2: Nej, det är inte bara sociala medier, utan det här EU Kids Act, lagförslaget, är syftet till att begränsa dels då sociala medier för unga, men man tittar också på videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner som då ska vara anpassade för unga om unga ska använda dem.
0: Och hur ska EU agera då? Vad är det de vill göra? Vad går det här förslaget ut på?
2: Ja, nu lägger man då fram det här konkreta lagförslaget som de kallar för EU Kids Act, någon form av barnlag. Och det innebär till att börja med då att inga sociala medier alls för de som är under 13 år, punkt slut. Inga sociala medier, men är man då 13 år, eller under 13 år, då ska man få tillträde till vissa designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Sen om man är lite äldre, 13-15 år, då ska man få ha minikonton, föreslår de, också som bara föräldrar kan skapa, alltså en föräldrakontroll, och likadant där med tidsgränsen max en timme per dag. Och man ska också i det fallet när man är lite äldre bara få tillgång till plattformar som är säkra för de unga, som till exempel begränsar interagerande med andra okända människor och så vidare. Sen om man är äldre, 15 år uppåt, ja men då 15-18 år och tills man blir myndig, då ska man kunna ha egna konton, men det innehållet ska vara säkert. Och här kommer man också till en intressant punkt. Man säger att bevisbördan ska man ändra. Det ska vara en omvänd bevisbörda. Så det ska inte vara myndigheter eller föräldrar som ska se till att de här plattformarna är säkra, utan det är plattformarna själva. Och vi kan lyssna på vad von der Leyen sa om det.
1: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.

0: Now they have to prove to us that they are safe.
1: Det är säkert en och annan förälder som andas ut lite grann där, men man kan undra, Andreas, hur ska man liksom kontrollera det här då?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. Alltså, dels så ska man ha en åldersverifiering. Man behöver ju kunna verifiera åldern på något sätt. Där har ju EU jobbat på en europeisk åldersverifieringsapplikation. Den ska vara klar i slutet på det här året, sägs det. Och då blir ju den här frågan, ja, men vilken data ska man då dela med plattformarna? Men där sa von der Leyen att det ska bara vara åldern som plattformen kan se. Åldern och ingen annan data för den personen då. Så att med tanke på liksom privatliv och så vidare, så var det svaret från von der Leyen. Sen i övrigt hur man ska se till att plattformarna är säkra, där ska då är tanken att stora plattformar, de ska lämna in detaljerade planer för att liksom bevisa på förhand att deras plattformar är säkra för unga människor att använda, och gör de inte det, ja, då ska deras plattformar inte tillhandahållas för unga människor. Det är det som är tanken.
1: Och har det kommit några reaktioner så här långt på det här lagförslaget då?
2: Ja, det här förslaget har ju varit på gång en tid, och det är ganska många som välkomnar detta. Vi har ju sett dels de här undersökningarna som von der Leyen pekade på med oro bland föräldrar som är utbrett. Vi har också sett hur enskilda EU-länder redan har gått vidare nationellt på egen hand. Vi har i Frankrike till exempel, har man ju var först ut med att lägga fram ett konkret lagförslag för att begränsa, sätta en åldersgräns för sociala medier. Där drabbas man lite av bakslag rent juridiskt. Man fick ändra om det här i Frankrike, lagförslaget, för att det sa författningsdomstolen att det var inte rimmade inte med grundläggande rättigheter, yttrandefrihet och så vidare, så fransmännen har fått göra om sitt lagförslag, men där har man ju redan agerat. Likadant i Spanien, Danmark, i Sverige har vi tillsatt en utredning och så vidare, så det är ju någonting som ändå enskilda EU-länder vill titta på, men det är inte så att alla EU-länder vill göra detta. Jag vet att till exempel i Estland har det varit mycket prat om, som är väldigt inne på liksom AI, ny teknologi är framstående, där är man inte lika villig att ha den här typen av begränsningar.
1: Så nu är ju det här ett förslag då, men när kan det liksom bli verklighet så att säga?
2: Ja, men det där är ju 10 000 kronors frågan. Det här är ett lagförslag från EU-kommissionen. Nu ska det behandlas i Europaparlamentet men också av medlemsländerna, och de måste sedan enas om detta. Finns det en stor politisk vilja att göra detta? Ja, men då skulle det kunna gå relativt snabbt, kanske på ett år om man ska göra en grov uppskattning. Men finns det skillnader och att man inte riktigt kommer överens? Ja, men då kan ju det här ta väldigt lång tid. Flera år.
1: Fortsättning följer, helt enkelt. Andreas Liljehede, Radios Bryssel-korrespondent.

0: Somber med Homewrecker i P4 Extra. Ja, Ulf Kristersson avgår som statsminister. Han har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen. För en halvtimme sedan ungefär så skrev han det i ett inlägg på X. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Vad säger du Pontus? Var det väntat det här?
1: Det var väntat med tanke på att valresultatet nu är klart. 176 mandat för oppositionen, 173 mandat för Tidöpartierna. Det finns ingen möjlighet som det ser ut nu för Ulf Kristersson att sitta kvar, just nu i alla fall.
0: Du, vad kommer det för reaktioner? Jag tycker mig se här på SVT något om tårtor som bärs in till Socialdemokraterna.
1: Det ska det vara på Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen. Jag sitter i riksdagen en bit härifrån i centrala Stockholm. De tycker nu att de har anledning att fira, kan man anta.
0: Har det kommit några andra reaktioner på Ulf Kristerssons besked här?
1: Ja, Ebba Busch har skrivit också på X om att det finns just nu ingen som samlar en majoritet i riksdagen, men påpekar samtidigt att de rödgröna då inte automatiskt har vunnit regeringsmakten och att det kan bli en komplicerad regeringsbildning. Och det är just det här komplicerade förutsättningar, det skriver också Ulf Kristersson om i sitt avskedsbrev till talmannen. Och det är klart att fortfarande finns nog hoppet hos Tidöpartierna att det inte ska gå att få ihop Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så att Centerpartiet på något sätt vänder tillbaka till de andra borgerliga partierna, att det därigenom blir möjligt att bilda en annan form av regering.
0: Men det här förstår man ju kommer bli en ganska komplicerad process nu, Pontus. Vad är närmsta steg här nu? Det är talmannen som kommer köra igång det här nu då, eller?
1: Nu ligger bollen hos talmannen. Talmannen kommer att utse en person som ska då försöka bilda regering. Den personen kommer att bli Magdalena Andersson, som i sin tur redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna. Och då får vi se hur det går helt enkelt. Centerpartiet har fortfarande inte lämnat något besked om de kan tänka sig att Vänsterpartiet ingår i en sån här koalition eller inte på något sätt. De har sagt nej till att Vänsterpartiet är med i regeringen, men det är oklart om de kan acceptera att Vänsterpartiet är med som ett stödparti i en sån här regeringskonstellation. Det är många frågor som väntar på sitt svar nu.
0: Ja, vi fortsätter att bevaka det här förstås. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, och mer om detta i appen Sveriges Radio.
2: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: För här i P4 tänkte vi nämligen att vi skulle fiska lite grann istället på ett lite annat sätt. Cyklar, kebabgrill, patroner och granater. Det är några av fynden magnetfiskaren Stefan Runersten från Helsingborgstrakten har dragit upp ur vattnet. Så igår så tog jag och Stefan oss till en kanal nära radiohuset i Malmö för att se om vi kunde få napp. Jaha Stefan, du har valt en lämplig plats till oss här då. Man får inte fiska överallt va?
3: Nej, det är lite så. Det är ju fornminnesområden och privat mark får man inte fiska på.
0: Och då vet vi att det här är inget sånt. Vi står i centrala Malmö. Solen skiner. Är det bra magnetfiskarväder?
3: Ett helt fantastiskt väder idag tycker jag. Så ja. Då har vi tajmat bra.
0: Vad har du med dig här nu då? Vad måste man ha om man ska magnetfiska?
3: Det är väl ett par ordentliga handskar, ett 20 meters rep och en stark magnet. Mm. Och en hink som man kan lägga skräpet i.
0: Hur kommer det sig att du började med magnetfiske?
3: Det var väl lite barn.

0: Men som nämnde du också, sen har jag tittat lite på det och nyfiken som jag är. Och så köpte vi ett gäng magneter och sen var det kört.
1: Sen var du fast?
0: Ja, det var första gången vi var ute andra kastet fick vi upp en pistol. Och sen var jag hooked.
1: Och vad var känslan då?
0: Först trodde jag absolut inte den var riktig. Men det visade den sig vara, så polisen kom ut och hämtade den. Och sen efter det har vi dragit upp 10-tal vapen totalt sett kanske.
1: Men alltså, jag undrar ju då såklart, hur hamnar de där?
0: Det kan man fråga sig. Ja, lite så. Det kan ju vara folk som arvegods och sånt, vet inte vad de ska göra.
1: För det är gamla pistoler
0: och annat. Ja, ja. Eller är det någon brottsling som har bytt bana och vill bli av med sina grejer kanske?
1: Hur går det här till nu då? För jag tänker vi ska testa här då. Centrala Malmö, du sa här när vi träffades att det är ganska grunt.
0: Ja, man ser ju botten här så... Det är inte det optimala stället. Man vill gärna kanske ha 2-3 meters djup. Då gömmer ju sig grejerna bättre också.
1: Ska vi slänga ner den och se
0: då? Ja, det kan vi göra.
1: Ja. Hur gör du då?
0: Det är väl bara så länge man binder repet på bron så man inte blir av med det. Och sen ser till så magneten är säkrad. Sen är det bara att kasta i.
1: Ja. Ska vi se här. Ta Stefan sats här.
0: Det börjar bra. För jag stod på repet.
1: Aj då. Men du, den gick i alla fall.
0: Ja, det.
1: Så drar du här och drar upp repet då, får vi se.
0: Vi gör ett nytt försök.
1: Men hur känner du? Du känner om det är lite tungt. Då har det nappat så att säga.
0: Ja, man känner rätt ofta att det klickar när du drar den längs med botten.
1: Aha. Nu ska vi göra ett nytt försök här då, får vi se. Nu kom den lite längre ut. Vad kan man tänka sig annars här i mitt i en storstad? Vad brukar man tänka?

0: Kebabgrillen hör nog till ett av de lite märkligare sakerna.
1: Alltså en sån här med pinne på?
0: Ja, en sån du har ute på pizzerior. Där själva kebabköttet snurrar.
1: Ja. Vad gör man med en sån sen då? Kör du inte skroten?
0: Ja, jag har köpt ett släp som man får ju en slant för det vi får upp.
1: Vad har ni mer fått upp?
0: Någon rolig sak, det var ju när vi fick upp en kameraväska med 3 minneskort. Så då köpte vi en minneskortsläsare. Och visst funkar minneskortsläsaren.

0: sa de då?
1: De blev lite smarre chockade kanske.
0: Nu ska vi se, nu kommer den här snart. Det var ingenting på den.
1: Det var tomt då.
0: Ja.
1: Men det är så, man får inte napp på varje kast.
0: Nej. Du sa förra helgen fick ni upp en pistol va, eller?
1: Ja, det var nu i helgen fick vi upp en pistol.
0: Ja.
1: Så då kom ju polisen ut och hämtade den.
0: Är det nästan så att de säger, jaha Stefan, är det du igen?
1: Det börjar kännas så. Ja, inte en gång till.
0: Du, hur stort är det här med magnetfiske i Sverige då?
1: Alltså jag tror det har, för många år sedan var det nu rätt populärt under en period. Sen tror jag det har kommit tillbaka nu. Jag tror många har blivit inspirerade av oss.
0: Ja, du finns ju på sociala medier så du dokumenterar ju det du hittar där.
1: Ja, precis. Vi dokumenterar våra resor på YouTube också. Så där är ju många fynd som vi har fått med.
0: Är det lite nördigt det här att hålla på med magnetfiske?
1: Ja, men lite så. Det är det väl med allting. Allt man snöar in på, det är jag expert på. Snöar in på nya saker.
0: Vad säger barnen nu då? Är de pigga på att hänga på?
1: Barnen har väl tröttnat lite. Jag och grabben fiskade ju jättemycket själva förra året. Men de har börjat tröttna lite nu.
0: Vad tycker du är tjusningen med detta då?
1: Alltså det är ju, man vet aldrig vad man får upp. Jag är så nyfiken av mig också, så detta är superkul.
0: Men kan du inte bara fiska fisk?
1: Jag äter inte fisk och skaldjur, så detta är perfekta fisket för mig.
0: Nej, du, det verkar inte finnas något här, eller?
1: Ja, vad är det? Tomt verkar det som.
0: Oh, långt kast. Ja, man får vara bra på att kasta, eller?
1: Ja, men lite så är det.
0: Vad krävs för att bli en bra magnetfiskare?
1: Ett glatt humör. Mer än så behöver du inte.
0: Hur ofta är det så att du får stå en hel dag och det kommer inte upp någonting?
1: Nej, men det händer aldrig, att man aldrig får upp någonting. Och det är jag och en annan kompis som har börjat fiska mycket tillsammans. Så vi är ute ibland 6-7 timmar.
0: Oj!
1: Så det blir en hel dag liksom. Är det gött väder så har man lite kaffe, fika och ut i det goda vädret.
0: Så det blir lite socialt också?
1: Ja, helt klart. Så han jag fiskar mycket, man lärde jag känna genom magnetfisket. För han lyckades kasta i sina nycklar när han magnetfiskade på ett ställe. Sen lade han ut det på sociala medier, så åkte vi ut och fiskade upp hans nycklar. Nej. Och lyckades hitta dem.
0: Och fick en liten vänskap på köpet.
1: Ja, helt klart.
0: Ja. Du har sagt att det här är beroendeframkallande. På vilket sätt då?
1: Men det är nog min nyfikenhet som tar över där. Alltså. Man vet aldrig, känner man det klickar, om där är något tungt på vägen in. Så det är spännande.
0: Vad är drömfyndet då?
1: Det skulle väl vara ett kassaskåp fyllt med guld som ingen gör anspråk på.
0: För det är det också. Det kan ju vara någon som gör anspråk på det.
1: Ja, men så är det. Vi har ju fått upp ett fyllt smyckeskrin som jag lämnade in allting till polisen också. Så det fick jag ju tillbaka. Men det kändes som det var lite mer utsorterat. Sen fick vi ett smyckeskrin som jag hittade ägaren till som också var fyllt.
0: Vad sa ägaren då?
1: Ja, men hon blev lite chockad. Men de hade ju haft inbrott och mycket arvegods försvann, så detta var mer utsorterat kändes det som.
0: Men fick hon, ville hon ha tillbaka det då?
1: Ja, men hon fick tillbaka allting. Ja. Det gjorde
0: hon. Jaha. Ja, men kolla, nu fick vi upp något.
1: Ett första fynd. Vem var det? Det vet jag inte vad det är.
0: Det var ingen skattkista.
1: Det var det tyvärr inte. Men det kan vara en bit av en ekor, kanske.
0: Från en cykel?
1: Ja.
0: Den lägger vi i hinken där.
1: Det är ett mer.
0: Härligt. Vad underbart att få hänga på dig, Stefan Runersten. Tack snälla för att du ville vara med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själva.

0: Det här hände på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
1: Underbart.
0: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vi hörs då om Carolina. Det här är P4 Extra. Vi ska säga hej till Katrin Sytromierska. Hon är med i nya säsongen av Spelet efter nyheterna.
3: Och dina lokala nyheter får du från P4 Malmöhus i studion Knut Bonde. Butiksbiträdet i Landskrona trodde att han skulle dö under knivrånet. Nu ställs 2 16-åriga pojkar till svars för flera grova rån i Landskrona. Av förundersökningen framgår att pojkarna använt sig av djurmasker, vilket Helsingborgs Dagblad var först med att berätta. Pojkarna åtalas bland annat för att ha brutit sig in hos en kvinna i 80-årsåldern i Landskrona mitt i natten, tejpat igen hennes mun och tagit hennes smycken. De misstänks också för utpressning och människorov. Detta efter att ha trängt in i en annan lägenhet med kniv, hammare och pistol, låst dörren och förbjudit 2 män att lämna lägenheten samtidigt som de stal silversmycken. Pojkarna nekar till brott.
4: Sen priset på åka kollektivt halverades i somras har antalet sålda biljetter som gäller över hela Skåne ökat med drygt 100%. En som nu köpt månadskort är Carl Mattsson.
5: Ja.
4: Men du har inte gjort det innan?
5: Nej, det har jag inte gjort, utan det var ett jobbyte som gjorde att jag började pendla med tåg. Men det är ju bra att det är billigare.
4: Han står på en av tågperrongerna på Malmö C. Han har jobbat natt och ska ta sig hem. På Skånetrafiken är de inte förvånade över att fler nu väljer att köpa de billiga biljetterna för tåg och buss.
6: Det är väl inte helt oväntat heller att vi säljer fler när det är en sån enorm prissänkning.
4: De halverade priserna på de olika månadskorten gäller fram till årsskiftet efter ett regeringsbeslut i somras. På vissa tåg och bussar i Skåne har det blivit mer trångt efter prissänkningen, säger Mikael Thomasson, enhetschef, intäkt och uppföljning på Skånetrafiken.
6: Där är några förstärkningar som är genomförda på några regionbusslinjer och någon Skåneexpressen. Så det är på buss det är gjort.
4: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Mm. Och sen titt på vädret över Skåne där molnen tätar allt mer under eftermiddagen. 16-18 grader, en vind från syd. Ikväll molnigt och mot natten regn eller regnskurar. Oskar

0: väntar och de hade redan bestämt namn tillsammans och liknande.
1: Och han har haft en baby shower för honom, alltså företaget eller kollegorna har fixat det för att alla är involverade i detta på något sätt.
0: Ja, ja, ja, absolut. Och han har ju ansökt och fått beviljad föräldraledighet. Han har tagit en månad semester efter alltså förlossningsdatumet för att det här är ju en stor förändring i hans liv som han ser fram emot.
1: Mm.
0: Men i alla fall, det blir ett planerat förlossningsdatum den 16 juni 2025 och han ska vara med. Men han växer klockan 3 på natten, alltså några timmar innan man ska sätta igång kvinnan av ett sms. Att barnet har redan blivit fött, det är en pojke, han är 3 kilo tung, alla mår bra. Så han kastar sig på ett Öresundståg till Malmö då, från Köpenhamn. Men när han sitter på det tåget så får han ett nytt meddelande. Den här gången är det undertecknat av kvinnans väninna och då får han då beskedet att barnet har hastigt avlidit i det här hjärtfelet.
1: Oj, vad händer då?
0: Nej, men hela hans

0: man säga. När förstår han att det har aldrig funnits ett barn?
1: Alltså det tar ju över en månad, nästan 6 veckor innan han förstår det, för att han och hon tillsammans, de träffas ju till slut och börjar gemensamt bearbeta det här. De går till en präst tillsammans, går till en kyrka, tänder ett ljus, man tar kontakt med en förening för människor som har förlorat barn, man tatuerar till och med in det här tilltänkta barnnamnet på sina kroppar, han på bröstet och hon på armen. Men för att gå vidare så vill ju han, för att kunna gå vidare så vill ju han ha till ett möte med sjukhuset, med läkare, för att få förklarat vad som hänt. Och han får till ett sånt då, alltså hon bokar ett sådant. Men precis innan det ska äga rum så bryter hon ihop och man är tvungen att ställa in allting. Men då tar han själv kontakt med det här sjukhuset, alltså i Malmö då, och tidigare har det varit hon som har skött alla kontakter med myndigheter. Och då får han reda på att det har inte funnits något inbokat besök. Och sen kontaktar han själv Skatteverket i Sverige här och får reda på att den förrätta flickvännen, hon har varken fått något barn eller förlorat något barn det här datumet, eller något annat datum kring, alltså, förlossningstiden.
0: Och då förstår han att det här inte stämmer, helt enkelt. Nu ska ju det här upp i rättegång så småningom, men är det ett brott att fejka en graviditet?
1: Det är det som gör det här hela väldigt intressant, för att man skulle kunna säga att det inte är det, men i det här fallet så handlar det om den skada som orsakats mannen. Och då handlar det ju mycket om den ekonomiska skadan. Han har ju gjort inköp och förberett 2 olika bostäder. Han har ju betalat för inköp av allt från skötbord, babybjörn och liknande i både sin bostad men också till henne. Och alla andra förberedelser då som han har gjort inför det här. Alltså den ekonomiska skadan han lidit.
0: Mm. Och vad säger de båda? Har du liksom koll på det?
1: Han har ju varit sjukskriven en längre tid. Alltså hela hans liv har ju rämnat på grund av det här. Hon, får vi säga också, hon är ju i dåligt skick också. Hon säger ifrån att hon inte minns den här tidsperioden. Och hon vill ju frikännas från det här åtalet om oredligt förfarande, det som hon anklagar för att hon menar att hon har haft en psykiatrisk problematik som gjort att hon inte kunnat kontrollera sitt agerande. Mm.
0: Otroligt i alla fall. Rättegång troligtvis i januari, va?
1: Yes, som det ser ut.
0: Mm. Peter Herkel, reporter på Sydsvenskan. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: som nu har säsongspremiär. Och en av deltagarna är entreprenören och influencern Katrin Zytomierska. Hallå du!
1: Hallå, hej!
0: Du, nu kuppar jag lite grann här med en...
1: Va?
0: Ja.
1: Kuppar?
0: En liten fanfar.
1: Ja, det var fint. Tack så mycket.
0: Du fyller ju år. Är det okej att vi säger grattis?
1: Ja, men ja, det är okej, fast man vill egentligen inte prata. Vi pratar inte mer om det, men grattis är okej och sen fortsätter vi bara.
0: Ja, det är bra. Du, spelet, när jag hörde att du skulle vara med, nu är det lite kanske mina fördomar, men tänkte jag spontant, hon är nog bra på det här med maktspel, Katrin.
1: Ja, det var jag visst, precis det var. Jag var väl lite så här skeptisk innan, för jag tänkte att jag kanske är lite... Alltså jag är lite godtrogen så där. Det är ganska lätt att lura mig genom att manipulera mig. Men det visade sig att jag hade full koll på det där.
0: Ja, härligt. Du tvekade ändå när du fick frågan om att vara med.
1: Nej,
0: eller?
1: Nej, absolut inte. Jag hade sett på första säsongen och tyckte att det var det absolut bästa svenska programmet jag någonsin sett. Så att när jag fick frågan, då skrek jag bara rakt ut ett stort ja.
0: Det här med att vara instängd med andra i 12 dagar, det var inga problem för dig?
1: Jo, det var jätteproblem för mig och för mig alla andra. Men när jag fick frågan så kände jag ändå att jag verkligen ville anta utmaningen. Men nej, det var ett jätteproblem. Det är ju, man blir ju helt mindfuckad där inne.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, men på alla sätt. Liksom, du är inlåst med främmande människor. Du kan inte bete dig så som du har gjort i hela ditt liv. Du måste tänka på vad du gör. Du kan inte bara så här kasta av dig tröjan och gå och lägga dig, för du har en kamera uppkörd i ansiktet. Du måste tänka på vad du säger hela tiden, för att man vet ju att allt du säger och ditt beteende också, det kan ju sen vända sig mot dig eller skapa misstankar från andra. Mm. Så att det är ju en otrolig utmaning att dygnet runt i 12 dagar hela tiden tänka dig. För jag är ju sämst på att tänka innan jag pratar.
0: Var det en nackdel för dig? Märkte du det i det här programmet?
1: Ja, det är ju absolut en nackdel, men jag hade förberett mig bra, alltså bara liksom med mig själv.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, men så här, tagit ett snack med mig själv om att jag ska liksom anstränga mig för att inte bara prata rakt ut, för att tänka, för att inte agera så impulsivt som jag är som person.
0: Mm. Du säger vid något tillfälle också att du är orolig för att det här spelet kommer att ärra dig för livet.
1: Ja, jag kände verkligen så där inne då, för att man blir väldigt... det är extremt påfrestande för psyket att vara där inne, verkligen.
0: Vad lärde du dig om dig själv då?
1: Jag lärde mig att jag har förmågor som jag inte kände till med mig själv. Jag är till exempel en väldigt analytisk person, det har jag aldrig vetat eller ens liksom tänkt tanken. Det första jag gjorde när jag kom ut från spelet var att jag ringde min mamma och sa så här: herregud, om jag hade vetat att jag hade en sån analytisk förmåga, då hade jag tagit en helt annan liksom bana i livet. Jag hade suttit som vd på SCB om jag hade vetat om det här innan.
0: Men du är väl inte för sent än, eller?
1: Jo, det är för sent. Nu bakar jag knäckebröd och är toppnöjd med det.
0: Ni är ju då 12 kända svenskar som är med i det här och övervakade dygnet runt, så, som du var inne på. Är det någon som du har särskilt fastnat för? Har ni någon sån här liten härlig grupp där ni är härliga med varandra nu efteråt?
1: Ja, absolut. Jag har en jättemysig grupp med Mirabelle och Meira. Så vi har ju fortfarande kontakt och har haft det ända sedan vi gick ut och ses och äter luncher och liksom garvar tillsammans. Vi blev ju väldigt tajta där inne också.
0: Mm.
1: Det ser man ju redan i första avsnittet och det håller ju sen i sig.
0: Men är det några som verkligen som så här blir på riktigt osams? Och som det håller i sig när man kommer ut också?

0: sviken och besviken och sårad, och det har vi nog alla blivit där inne under liksom perioder, så det är klart att vissa saker kanske hänger i sig lite längre. Jag kan ju nu idag liksom på ett avslappnat sätt berätta för dig att jag kände att jag blev väldigt sviken av Viktor Frisk. Mm-hmm. Och sen efter att produktionen var klar så skickade han ett jättefint långt sms till mig där han liksom förklarade varför han agerade som han gjorde och bad om ursäkt, alltså jättefint. Och när jag fick det, det var ju bara några dagar efter, då var ju jag så här: nej, jag är inte redo att liksom förlåta och ta tillbaka honom som min vän. Och det tog ganska lång tid för mig att liksom att bearbeta det sveket.
1: För det är klart, det är ju ett spel, man vet om det, men det är klart man påverkas av det.
0: Ja, man påverkas det. Jättemycket, även fast man hela tiden går runt där inne och påminner, alltså alla påminner ju varandra hela tiden om att så här, fan, det är ett spel, för man tvingas ju till att göra saker som man verkligen inte vill göra.
1: Du, jag måste fråga dig också en annan sak, eftersom du har fått ganska stor uppmärksamhet. Ditt fritidshus som du hade tillsammans med ditt ex Bing och Rimé, det brann ju ner här.
0: Nej, det stämmer inte. Jag hade inte det med. Jag hade det själv.
1: Men det brann ner för mindre än en månad sen. Hur liksom har du påverkats av det?
0: Nej, men alltså jag tror att jag fortfarande är kvar i traumat. Jag kan inte börja berätta för dig om hur jag har påverkats av det och hur det känns, för du har liksom inte 2 timmar att ha med mig som gäst. Men i några 2 meningar så är det ju fruktansvärt och jättejobbigt och något som jag fortfarande är mitt i. Så att jag har ju ett väldigt aktivt liv och barn och jobb och liksom något som händer i min telefon precis varenda sekund, så tack vare det så har jag kanske lättare att liksom bara fortsätta med livet som det är. Men när jag får stunder där jag liksom hinner eller har möjlighet att tänka efter eller känna efter, då är det ju skitjobbigt. Och jag drömmer fortfarande mardrömmar varje natt, inte bara mardrömmar, men jag drömmer fortfarande varje natt om saker som är har med huset att göra. Och jag vaknar fortfarande varje morgon och liksom undrar om det var en dålig dröm eller om det har hänt. Och så att jag vet inte hur lång tid det tar att komma ut. Jag har aldrig varit med om någon sån katastrof förut i mitt liv. Så att,
1: men det var ju rena turen att ingen var där liksom.
0: Jag sov ju i huset bara 2 dygn, alltså 1,5 dygn innan. Sov ju jag där själv, och brandmännen sa ju det, att om jag hade sovit där så hade jag nog inte klarat mig, eftersom en brand låter ju inte, det är ju tyst liksom. Så att det är ju precis så man måste tänka, att det var ingen som stod där, jag lever, barnen lever. Det är ju så man måste tvinga sig själv att tänka, annars blir man ju galen.
1: Fy, usch, vilken tur i oturen ändå.

0: som gäst. Han släpper ny musik i P4 Extra fredag, alltså 13.04 kör vi igång. Nu ska du få Kulturnytt, här är Viveka.
1: Ja, Irland fortsätter att bojkotta Eurovision Song Contest, rapporterar Reuters, med hänvisning till att Israel tillåts delta trots att konflikten i Gaza fortsätter att kosta liv. I år var Irland ett av länderna som inte deltog i tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Nederländerna och Slovenien. Irländska mediebolaget RTE anser att inget har förändrats och så länge den humanitära krisen pågår så kommer inte Irland att skicka ett bidrag eller sända ut tävlingen. Imorgon kommer nytt album av Tove Lo, det andra på eget bolag. Kulturnytts Tuva Leijonklou har lyssnat.

0: partierna. Och för en stund sedan då höll Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ett segertal i sociala medier.
1: Precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna. Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
0: Magdalena Andersson där, och kort efter att det preliminära valresultatet var klart gick Ulf Kristersson ut i sociala medier med att han kommer att avgå som statsminister. Erik Wångmar är statsvetare vid Linnéuniversitetet.
2: Jag tycker väl att det inte är oväntat. Jag tycker också att det är mycket rimligt att göra det. Och det är klokt tycker jag av honom att inte klamra sig kvar vid makten. Därför att Stefan Löfven gjorde ju inte så 2018, och då framkom det ju kritik mot det. Så jag tycker att han gör rätt. Och sen är det ju upp till den andra sidan om de kan bilda en ny regering eller inte. Och det jag har följt nyhetsflödet under dagen är ju att SE har gett signalen att man skulle kunna tänka sig en regering som består bara av Socialdemokraterna och de andra tre partierna är stöd- eller samarbetspartier. Och då skulle ju Vänsterpartiets uteslutande från en regering bli mer lättsmält om inte

0: Kitty i P4 Malmöhus 15.07 och det är torsdag eftermiddag. Hur är det med Johanna Hellström som ska göra mig sällskap här under några timmar?
1: Det är mycket bra.
0: Mycket bra. Det rör ju på sig politiken kan man säga, och nu har ju Ulf Kristersson helt enkelt entledigat sig själv. Och det är talmannen skriver nu som ska leda de kommande stegen på väg mot en ny regeringsbildning, och för att det arbetet ska kunna inledas omedelbart så begär jag mig härmed entledigad som statsminister. Det gick ut, basunerades ut under den sista halvan.

0: Billie Jean i P4 Malmöhus. 18 minuter över 3. Kollektivtrafiken. Det är fler som väljer att åka kollektivt nu när månadskortet för att åka tåg och buss har halverats. Och nu ser man ju i statistiken att det säljs oändligt många fler pendlarkort. Justina, hur ser det ut på centralen just nu?
1: Ja, nu är det ju fullt med folk här. Rusning. Alla är väl på väg hem från jobb och skola. Så att det är mycket folk. Vi lär ju säkert hitta någon snart som kan svara på lite frågor om månadskorten.
0: Ja, alltså vi är ju nyfikna på alltså dels hur har de billigare månadskorten påverkat resandet i vardagen och vilken resa man gör med kollektivtrafiken som man tidigare tog bilen till. Jag tänker att det där är ju också en livsstilsförändring som ju faktiskt ger lite klirr i plånboken just nu.
1: Ja, verkligen. Halva priset är ju jättemycket. Mm.
0: Vi ska prata om detta. Vad tänker du om att åka i ett tåg som är trångt och packat med folk? Det där händer ju ibland, att väldigt många kliver på samma vagn.
1: Vad jag själv personligen tycker. Ja, det kan inte är jättemysigt och trevligt. Men jag tycker inte om stora folk. Samlingar heller ju, så att jag tycker inte om att sitta bland mycket folk.
0: Nej. Väljer du tysta vagnen då, om du kan?
1: Ja, det gör jag. Tycker du det är skönare?
0: Ja, alltså det finns något magiskt i att kliva in i en tågvagn där man inte hör mobiltelefoner på högtalare till exempel. Mm. Ja, alltså hur har de billigare månadskorten påverkat ditt sätt att resa i vardagen? Du är varmt välkommen att höra av dig också. 040 700 39 10. 040 700 39 10. Hon doftar så.

0: svenskt äpple, säger jag i alla fall.
1: Att baka med aroma, det är ju som att äta guld, eller hur? Soluppgångar, solnedgångar blir ju allt mer färgstarka ju längre in på hösten man kommer. Det är också sånt som man kan tänka att ja, men ett par minuter och koppla av.
0: Ja, men förläng liksom den sommarkänslan. Jag tycker att ljuset är helt fantastiskt nu. Tänkte på det igår kväll. Och så liksom bara fånga det nu. För det blir ju mörkare på kvällarna. Gå ut 5 minuter. Alltså på balkongen, ut på gatan. Ut i trädgården om du har en sådan. Allt för liksom, vi behöver det här ljuset.
1: Och en annan sak som också känns fint när man är i mitten av september. Även om man skulle önska lite mer klar och frisk luft kanske. Det är att rutinerna har satt sig. Nu är jobbet på gång och skolan och rutinerna har hittat formen. Det betyder ganska mycket.
0: Ja, men det gör det. Vi mår bra av rutiner, säger vi som jobbar på helt olika tider här på detta bygget. Men det gör man faktiskt. Det är något visst med att tvätta ur sin låda, matlåda här på jobbet och komma in i rutiner igen helt enkelt.
1: Och pendlandet ökar igen. Mm. Och desto mer nu när ju det här månadskortet i Skåne har halverats. Så det vi ska lägga lite krut på under eftermiddagen, det var ju inte med lite procent heller.
0: Nej, om man tar liksom hela Skåne så har det ökat med 100% antalet kort som man har sålt.
1: Mm, Justina är nere på centralen. Vi ska höra henne lite senare. Vad tänker man kring det här? Är det en lösning som kanske betyder mer än vad man tror? Det är ganska mycket pengar som man kan spara in. Före våra lokala nyheter, det här är New Radicals i P4 Malmöhus. God eftermiddag!

0: nyheter. Klockan är 3:30.
1: Sen priset på åka kollektivt halverades i somras har antalet sålda biljetter som gäller över hela Skåne ökat med drygt 100%. En som nu köpt månadskort är Carl Mattsson.
2: Ja.
1: Men du har inte gjort det innan?
2: Nej, det har jag inte gjort, utan det var ett jobbyte som gjorde att jag började pendla med tåg. Men det är ju bra att det är billigare.
1: Han står på en av tågperrongerna på Malmö C. Han har jobbat natt och ska ta sig hem. På Skånetrafiken är de inte förvånade över att fler nu väljer att köpa de billiga biljetterna för tåg och buss.
3: Det är väl inte helt oväntat heller att vi säljer fler när det är en sån enorm prissänkning.
1: De halverade priserna på de olika månadskorten gäller fram till årsskiftet efter ett regeringsbeslut i somras. På vissa tåg och bussar i Skåne har det blivit mer trångt efter prissänkningen, säger Mikael Thomasson, enhetschef, intäkt och uppföljning på Skånetrafiken.
3: Där är några förstärkningar som är genomförda på några regionbusslinjer och någon Skåneexpressen. Så det är på buss det är gjort.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
4: Butiksbiträdet i Landskrona trodde att han skulle dö under knivrånet. Nu ställs två 16-åriga pojkar till svars för flera grova rån i Landskrona. Av förundersökningen framgår att pojkarna använt sig av djurmasker, vilket Helsingborgs Dagblad var först med att berätta. Pojkarna åtalas bland annat för att ha tagit sig in hos en kvinna i 80-årsåldern i Landskrona mitt i natten, tejpat igen hennes mun och tagit hennes smycken. De misstänks också för utpressning och människorov. Detta efter att ha trängt sig in i en annan lägenhet med kniv, hammare och pistol, låst dörren och förbjudit två män att lämna lägenheten samtidigt som de stal silversmycken. Pojkarna nekar till brott. Knut Bonde och Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Den skuldsatta och misskötta bostadsrättsföreningen Femman i huset i Kinesiska muren på Rosengård i Malmö har sålts. Det rapporterar tidningen Hem och Hyra som nu uppger att köparen är Stefan Nagy och hans företag Skånska Hem. Prislappen landade på 34 miljoner kronor trots att kronofogden tidigare värderat fastigheten till 60 miljoner. Turerna kring huset har varit många under de senaste åren, med mögel, ekonomisk misskötsel, konkurs och tvångsförvaltning. Och på grund av vanskötseln så har fastigheten varit tvångsförvaltad sedan förra hösten, och de boende i de 67 lägenheterna har periodvis varit utan både varmvatten och värme. Men nu ska det bli ändring på det, säger Stefan Nagy till Hem och Hyra. Tidigare i år dömdes den person som styrt i huset till 4 års fängelse för bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Domen har överklagats. Anna Landelius, P4 Malmöhus.
6: Vi har en hel del moln på himlen här över Skåne och enstaka regnskurar är det också som kommer att ramla ner de kommande timmarna. Ganska svalt ändå för att vara september. 13-17 grader och vinden är sydvästlig med friska vindbyar.
7: P4 Dokumentär.
8: Hon gjorde ju verkligen skandal.
9: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
8: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
9: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
8: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
9: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Living La Vida Loca med Ricky Martin i P4 Malmöhus, och vi ska till Radiosporten nu och min kollega Andreas Mats, bland annat om en omdiskuterad OS-arena.
1: Radiosporten börjar med kanot.
2: Krokodilflod godkänd.

0: Några dagar efter succén vid F1-akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
1: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
2: Så Alexia Danielsson till reporter Martin Hedberg. På lördag startar SHL-hockeyn och vår expert Johan Garpenlöv tippar att Skellefteå tar guld igen och att Timrå åker ut.
3: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som det behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
2: Sportextra P4 kväll. Stor uppsnackskväll inför SHL-säsongen. Start klockan 19.
4: Tipsar Andreas Mats. Det här är Darin. Jag kan se det.

0: Det här är allt jag har med Darin i P4 Malmöhus. Efter drygt 6 år som chefredaktör så lämnar han Sydsvenskan, och i sin avskedskrönika så beskriver Jonas Kanje både stolthet över tidningens utveckling och en stark framtidstro för journalistiken. Varmt välkommen in i studion Jonas.
1: Tack för det.
0: Kul att ha dig här. Alltså, du inleder krönikan med att berätta om över 11 000 läsarmail. Vad säger det om relationen mellan en lokaltidning och läsarna?
1: Att den är stark, ja. Och att folk är, väldigt många människor är väldigt engagerade i journalistik och nyhetsrapportering och undersökande journalistik och allting som vi står för. Det är såklart att det finns en hel del mejl som handlar om korsord och så också, men i det stora hela så säger det någonting om engagemanget för det vi håller på med.
0: Mm, det finns allt. Och journalistiken är inte i kris, understryker du också. Vad ser du som de starkaste bevisen för det i rollen som chefredaktör?
1: Ja, men jag tror tvärtom.

0: vi ska ju stå, vi i de oberoende och journalistiska medierna ska ju stå för faktakontrollerad och trovärdig, så att säga, journalistik. Och det tyvärr, får man väl säga, sticker ut lite grann i den totala informationsmängden som vi drabbas av hela tiden.
1: Så. Mm. Det är en utmaning.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Alltså för 25 år sedan när informations- och medielandskapet såg helt annorlunda ut, då var ju så att säga andelen journalistik av den totala mängden information mycket högre. Mm. Nu är den mycket lägre, men då gäller det att den sticker ut ordentligt och syns och hörs.
1: Är du mer orolig eller hoppfull inför journalistikens framtid? Jag tänker just på AI och propaganda och desinformation och sånt som vi behöver prata mycket om i branschen.
0: Nej, men det är klart att det finns många orosmoln på himlen. Du nämnde några stycken här. Men jag tycker också att det kommer an på oss att ta den platsen, att tro på journalistiken och jobba på med de journalistiska metoderna. För man når fram. Mm. Om vi gör det på ett bra sätt och är transparenta och berättar också vad journalistik är för någonting och vad oberoende medier gör, det tror jag är viktigare också. Det ställs större sådana krav på att vi ska berätta om våra metoder och hur vi gör och varför och så vidare. Så att,
1: med all rätt.
0: Ja, verkligen. Mm. Den pressen ska vi ha på oss. Vi kan inte gå omkring och bara tro att vi är störst, bäst och vackrast, utan det är jättebra att vi blir granskade i sömmarna och att vi får den pressen på oss. Och då ska vi också vara tydliga med, så här jobbar vi och detta är viktigt för oss.
1: 6 år ungefär som chefredaktör. Något beslut som har varit svårt att fatta under den här tiden, har du exempel på det? Det går snabbt i förändringarna.
0: Ja, det har varit oerhört många beslut. Men jag kan säga så här att de värsta sakerna är de publiceringarna som där det händer någonting som man inte riktigt har förutsett. Alltså att man kanske inte riktigt har tänkt igenom. Det är de som är obehagligast för en utgivare. Sen har vi ju fattat en väldig massa beslut som har betytt att vi har publicerat saker där människor har tagit skada. Men förhoppningsvis har man, eller alltid då, har man vägt det mot hur tung nyheten är. Och det är en svår avvägning som en utgivare måste göra. Ska man vara konkret, så kan man väl säga att vi har ju råkat ut för en del hat och hot under mina år som utgivare. En del av det har varit kopplat till kriget och konflikten i Mellanöstern. Det har varit väldigt, väldigt tufft.
1: Går det att sova på natten?
0: Ja, men det, man lär sig med åren hur man ska ta hand om den stressen och pressen. Men det är klart att det då och då har varit oroligt. Inte särskilt mycket kring mig, men kring en del av mina medarbetare.
1: Mm. Och du var inne på det här med att journalistik kan ju skada en privatperson exempelvis. Och det är intressant nu att du ska bli medieombudsman i landet. Och vi ska prata mer om det alldeles strax. Jonas Kanje i studion.

0: Det här är Robin Bengtsson med More i P4 Malmöhus. Och jag har besök av Jonas Kanje som lämnar tjänsten som chefredaktör på Sydsvenskan, eller för Sydsvenskan. Ska nu istället bli medieombudsman. Du sa till mig här att du har ju bara jobbat på tidningsredaktion. Och lite osäker på, hur gör man på andra ställen? Vad tänker du?
1: Ja, men jag är ju ny chef för 100 personer på Sydsvenskans redaktion ungefär. Och nu ska jag jobba på ett kansli där vi är 5 personer. Mm. Så det blir en helt ny arbetsvardag. Jag ser jättemycket fram emot det och tar hand om en massa svåra och spännande ärenden. Men det blir en helt ny tillvaro. Så för mig personligen är det ett jättestort steg att ta.
0: Jag förstår det. När människor hör av sig till medieombudsmannen så handlar det ju ofta om att de känner sig felaktigt behandlade eller till och med skadade av journalistiken. Hur ser du på den här rollen som medieombudsman?
1: Ja, men jag tror att det är oerhört viktigt att seriösa medier tar ansvar för den journalistik som vi gör och som man gör seriösa medier. Och då är det ju fint att det finns en liksom egen granskning av det. Och det är det som medieombudsmannen är. Det är ju en del av det självsanerande systemet. Mm. Så medieombudsmannen ska hjälpa branschen att ta ansvar för journalistiken och hjälpa då mer konkret, oftast privatpersoner, att få hjälp till upprättelse om de har blivit behandlade på ett sätt som inte har varit riktigt rimligt. Om inte Sveriges Radio P4, Malmöhus till exempel, eller Sydsvenskan har hållit sig till de medieetiska reglerna utan låtit någon drabbas av en publicering på ett sätt som inte är rimligt, då kan man bli klandrad för det. Och det ska finnas någonstans något enkelt ställe att vända sig till som den drabbade parten då. Och då vänder man sig till medieombudsmannen helt enkelt.
0: Och vilken skada kan det handla om för en privatperson?
1: Ja, om man tar enkla exempel så kanske du har blivit utpekad som skyldig till någonting som du inte alls är skyldig till. Det ska ju förhoppningsvis inte ske. Du kanske har blivit omskriven i ett sammanhang som är väldigt osmickrande för din del. Och det kan ju ibland vara rimligt, för medier ska granska och det kan ibland leda till publicitetsskador som är rimliga eftersom allmänintresset för händelsen är så stort. Mm. Men här sker ju avvägningar. Varje dag gör redaktioner den typen av avvägningar. Blir det rätt eller blir det fel? Och det är väldigt svårt. Och där kan då medieombudsmannen hjälpa privatpersoner som har blivit drabbade. Det är ganska svårt därför att Sydsvenskan är en stor tidning och Sveriges Radio är ett stort företag. Och när man publicerar någonting så kan man känna sig ganska liten då som privatperson. Och då kan man få hjälp av medieombudsmannen och få sitt fall utrett helt enkelt.
0: Du har ju mycket erfarenhet från Sydsvenskan då. För att journalistiken har ju en tendens att sticka iväg på plattformar där man tappar kontrollen.
1: Just det.
0: Och då fylls kommentarsfälten på ett sätt som man kanske inte kunde ana. Hur rustad är du för det?
1: Ja, alltså det här tycker jag ändå att medierna borde ha lärt sig och också har lärt sig. Så här finns det ju jättestort jobb att göra på redaktionerna, att fundera över, att prata med dem man intervjuar, dem man tar bilder på och dem man publicerar så att säga i förväg. Sen kan det ju, som du säger, sticka iväg på olika sätt och en bild som man har tagit på någon kan hamna någon helt annanstans. Men i första hand så handlar ju medieombudsmannens roll om att kika på det som medierna faktiskt publicerar.
0: Mm. Det är det som är grunden.
1: Ja, det är det som är grunden. Sen kan ju en bild fara iväg på alla möjliga håll och det kanske är inte riktigt liksom faller inom ramen för medieombudsmannen alltid.
0: Vad ser du mest fram emot på nya jobbet?
1: Ja, men jättemånga olika saker. Jag har mycket att lära mig, men det ska bli spännande att föra de här diskussionerna då med redaktionerna och med privatpersonerna och bara kika på anmälningsskörden som kommer in. För det har jag inte börjat göra. Jag börjar inte förrän på måndag.
0: Nej, just det.
1: Och se, vad är det för anmälningar? Vad är det folk upplever, människor upplever som kränkande i publiceringar? Och hur ställer sig redaktionerna?

0: reaktionerna till det? Varför har det blivit så här? Och finns det ett glapp mellan vad många personer, privatpersoner tycker och vad många redaktioner och utgivare tycker? Det tycker jag ska bli väldigt spännande att kika på det här glappet och vad det består i så fall.
1: Lycka till på nya jobbet!
0: Tack så mycket!
1: Jonas Kanje som från och med måndag är mediaombudsman. Mm.

0: Put Your Records On med Karin Bailey Ray.
1: Imorgon inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för riksdagspartierna. Det första uppdraget att försöka bilda regering väntas gå till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Det preliminära valresultatet som blev klart idag visar att oppositionen fick 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. I rena röster handlar det om drygt 50 000 till de rödgrönas fördel. Och kort efter att resultatet stod klart lämnade statsminister Ulf Kristersson in sin avskedsansökan. Valdeltagandet det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan.

0: vapencenter där polisen Johan Gustafsson jobbar.
1: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
2: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
3: Om vi hade bättre tekniskt stöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen.
0: Reporter här, det var Simon Andrén. Och det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Ivanocka-Dunkes.
4: Tack så mycket för det, Ola. Du har ett nyhetsflöde också att hämta i appen såklart. Den heter Sveriges Radio. Och det är också där du kan lyssna till oss på ett enkelt sätt live. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap, kanske just nu i dina lurar. Och vi ska vända oss till Claes Westinger på Trafikredaktionen.
5: Och jag har ganska lite egentligen att rapportera, för det har varit och är fortfarande en väldigt lugn och behaglig trafik eftermiddag i länet. Det jag har att berätta om det är egentligen riksväg 17, Eslöv-Fogdarp vid Snogeröd i båda riktningarna. Här är

0: Shakira Burnaboy med Die Die, och vi ska kika lite på prognosen tillsammans med Magnus Nilsson Sangerud på SMHI. När jag kollar ut genom fönstret så ser det ut som att det håller på att börja regna, men det kanske bara är en synvilla. Vad säger du, Magnus?
1: Nej, men det är nog på väg att börja regna lite lätt här om ett tag. Kanske inte precis nu, men inom ett par timmar eller så har jag nog tänkt att det kan bara stänka lite grann. Och sen är det är inget ihållande kraftigt regn, men det kommer väl regna lite lättare av och till här, och kanske främst sent ikväll att det kan vara något mer ihållande då. Så att vi har ett regnväder som ska passera ändå under kvällen och natten.
0: Mm. Kommer det här att likna morgondagen också? Är det mer på gång imorgon?
1: Ja, det är en del skurar på väg imorgon också, så att det är ju ostadigt väder som väntar de kommande dagarna här. Det kommer väl ändå att spricka upp en del i molntäcket så att vi kan få kortare perioder med sol imorgon, men molnen dominerar väl totalt sett, och framförallt under eftermiddagen en del skurar också.
0: Mm. Temperatur ungefär?
1: Ja, 15 grader ungefär, och dessutom har vi blåsigt väder hela tiden, både idag och de kommande dagarna här över helgen.
0: Magnus Nilsson Sangerud på SMHI. Johanna, vi badar i politik, inte minst den här veckan också efter valet.
2: Ja, vi gör ju det. Ulf Kristersson, vår statsminister, har precis lämnat in sin avskedsansökan. Mm. Nu ska talmannen sondera terrängen. Det var ju liksom med en väldigt knapp marginal som de rödgröna nu får, ja, se om de kan ta makten helt enkelt.
0: Otroligt jämnt.
2: Otroligt, otroligt jämnt. Och vi har väl vårt Sverige i Burlövs kommun till exempel.
0: Ja, berätta nu.
2: Ja, men vår reporter Anna Bibenko har varit där, och de rödgröna partierna där har fått majoritet efter valet, kommunalvalet då, med ett mandat. Mm. Så det är också väldigt, nu pågår liksom diskussioner då mellan de här partierna, och det känns bra, säger Viktor Eriksson som är socialdemokrat och leder det här. Mm. Samtidigt är det så att det har ibland varit liksom gränsöverskridande, så man har inte riktigt gett upp. Moderaten Sara Westering säger också till oss att vi får se liksom hur det går. Den senaste perioden har Moderaterna, Centern och Liberalerna styrt med stöd av Sverigedemokraterna i Burlöv.

0: A beautiful day med Michael Bublé i P4 Malmöhus när klockan sakta går mot 4:15 och det är många nu som är på väg att kliva på tåget och ta sig hem. Och sen några veckor tillbaka så är det ju så att man kan köpa ett månadskort i Skånetrafikens app för halva priset. Det har varit ju bestämt sedan 1 juli. Och det har ju blivit en succé kan man konstatera ju Sina, eftersom att månadskorten har ökat med 100%. Alltså det är väldigt många fler som bestämmer sig för att ta tåget istället för bilen. Och just nu är du på Malmö C, Justina.
1: Ja, och jag känner ju av, det är väldigt många pendlare här, så jag känner verkligen av ökningen. Men jag har fått prata med en del pendlare, bland annat då Valle Mustafika, som fick frågan utav mig om han brukar pendla. Och hans svar var ju, yes, tyvärr.

0: Du har bil?
1: Ja, jag har bil, ja.
0: Du har bil. Ja. Och du har inte köpt, för månadskortet har ju blivit billigare. Ja. Känner du till det?
1: Nej, nej, alltså jag åker sällan. Jag kommunicerar inte sällan. Är det länge transporter och på omöjliga platser så blir det ju bilen.
0: Det blir bilen.
1: Ja, ja.
0: Men har du kört bil större delen av livet skulle du säga?
1: Ja, det kan man säga.
0: Det kan säga. Men du sitter här och väntar på tåget nu då?
1: Just precis. Om två minuter.
0: Om 2 minuter. Så det... Tror du det kommer bli mer tåg framöver?
1: Absolut.
0: Ja. Påverka absolut. Priset?
1: Nej, inte priset utan nej. Det är ren bekvämlighet och att man gör någonting för miljön. Ja. Faktiskt. Ja. Ja.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: med Vad du ser är vad du får.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Antalet sålda biljetter som gäller över hela Skåne ökat med drygt 100%. En som nu köpt månadskort är Carl Mattsson.
1: Ja.
0: Men du har inte gjort det innan?
1: Nej, det har jag inte gjort, utan det var ett jobbyte som gjorde att jag började pendla med tåg. Men det är ju bra att det är billigare.
0: Han står på en av tågperrongerna på Malmö C. Han har jobbat natt och ska ta sig hem. På Skånetrafiken är de inte förvånade över att fler nu väljer att köpa de billiga biljetterna för tåg och buss.
2: Det är väl inte helt oväntat heller att vi säljer fler när det är en sån enorm prissänkning.
0: De halverade priserna på de olika månadskorten gäller fram till årsskiftet efter ett regeringsbeslut i somras. På vissa tåg och bussar i Skåne har det blivit mer trångt efter prissänkningen, säger Mikael Thomasson, enhetschef, intäkt och uppföljning på Skånetrafiken.
2: Där är några förstärkningar som är genomförda på några regionbusslinjer och någon Skåneexpressen. Så det är på buss det är gjort.
0: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: I kväll ser jag ut det övervägande mulet med regn som passerar under kvällen och natten. Och sen imorgon en hel del sol varvat med moln och regn, skurar även då 14-18 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar.
4: Wilhelm Nordvall vann P4 Nästa Stjärna 2025 med Mellan Stockholm och Lund. Vilka låtar går till final 2026? Äntligen är det dags. Måndagen den 21 september avslöjar vi de fem finalisterna i P4 Nästa Stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för första gången måndagen den 21 september i förmiddagsprogrammet.

0: Malmöhus, så vi snackar ju bland annat om effekten av att pendlarkorten för Skånetrafiken har blivit billigare. Anna har hört av sig i Lund. Hon skriver: jag pendlar mellan Lund och Malmö varje dag och märkte verkligen skillnad när de blev billigare. Tidigare funderade på om det var värt kostnaden eftersom jag också några dagar jobbar hemifrån. Men nu tvekar jag inte längre utan tar tåget nästan varje dag och behöver ju inte heller tänka på pengar och bilköer och parkeringsavgifter. Och sen så har även Johan hört av sig och menar på att visst, månadskortet har blivit billigare, men för mig är inte priset det viktigaste, utan det är att tågen måste gå i tid, och hoppas då att det också prioriteras. Ja, nu till kvällspasset.
1: De sista rösterna i valet, de har räknats in nu. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering och en massa förhandlingar, och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju inte du heller. Ikväll så vill vi höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den lilla envisa idén som vägrar lämna dig. Ring oss och berätta vad det är för något. 020 22 10 20. Det kan handla om båtmotorn du ärvde för flera år sedan och fortfarande tänker få igång. Gitarren du ska lära dig spela på. Boken du har börjat läsa så många gånger nu att du har tappat räkningen. Eller så har du bestämt dig för att lära dig dansa, få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat inom påse sedan 98. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad har du inte gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll.
0: Och kvällspasset drar igång om en timme här i P4.

Det här är Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Och du ska strax få Ekots nyheter, men vi hinner också med Albin Lemeldau för det med mamma här i P4 Malmöhus.

0: 17.45 i P4 Malmöhus och du ska få en sammanfattning av dagens viktigaste nyheter.
1: Ekot 17 september. Ulf Kristersson avgår som statsminister. Oppositionen vinner valet. Magdalena Andersson i segertal.
2: Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan.
1: I kvart i fem ekot också efterlyste gängtopp gripen i Marocko och besvikelsen när Melodifestivalen dissar Norrland.
3: Jag tycker det är superdumt. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu.
1: Ekots rubriker i studion, Daniel Klar. Ja, först om riksdagsvalet, för nu är rösterna färdigräknade. Ett resultat som fick statsminister Ulf Kristersson att avgå idag.

173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar.

0: riktning byggd på samling och gemenskap.
1: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
2: Reporter Karin Runblom. Vi ska till Socialdemokraternas partihögkvarter nu i centrala Stockholm. Där finns Ekots reporter Gustav Elving. Och Gustav, hur är stämningen där idag nu när rösterna då är färdigräknade?
3: Ja, som ni hörde i inslaget så har det firats med jubel och tårta här på Sveavägen. Men här utanför på gatan har det inte hänt särskilt mycket. Varken Magdalena Andersson eller någon annan partitopp har kommit ut till oss journalister som häckat här under dagen för någon intervju. Och för en stund sen kom faktiskt en talesperson ut och sa att partitopparna har åkt härifrån och ska då ha stuckit bakvägen.
2: Tomt vid utanför partihögkvarteret, alltså i centrala Stockholm, Socialdemokraternas partihögkvarter. Men Gustav Elving finns kvar där under kvällen också. Tack så mycket. Vi ska istället koppla in Fredrik Furtenbach som är med nu. Och som den politikkommentator du är så har du säkert svaret på frågan vad som väntar nu.
4: Ja, talmannen har redan börjat jobba förberedande och som vi hörde så ska han samtala med partierna imorgon. Sen sannolikt så blir det en annan talman som väljs om ungefär en och en halv vecka som får fortsätta det jobbet. Kristersson hoppas att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering så att han kan komma tillbaka. Det har han visat tydligt. Tanken är att det här ska pressa Centern. Alla ska se att det är Centerns fel att en blå regering inte får fortsätta. Jag har svårt att se varför det spelet skulle lyckas. Centern har ju redan pressats av Tidöpartierna under väldigt lång tid. Och även om det skulle vara så att Magdalena Andersson skulle misslyckas en första gång så ändrar inte det att Kristersson har en majoritet emot sig.
2: Vi ska återkomma till hur svårt det kan bli att bilda en regering om en stund. Men först bara, mandatfördelningen blev nu 176 för oppositionen mot 173 för Tidöpartierna. Varför förlorade Tidöpartierna valet?
4: Ja, det kommer det förstås att forskas på, men några saker vet vi. De frågor som väljarna tyckte var viktiga i det här valet, de gick inte Tidöpartiernas väg. Kärnkraft och elpriser till exempel var inte alls lika viktiga för väljarna den här gången som de var i förra valet. Lag och ordning har också sjunkit. Sverigedemokraterna gjorde ett dåligt val. De frågor som folk tyckte var viktigast, som vård, skola och ekonomi, de gynnar inte dem. Och Liberalerna kom ju in, men det var inte av egen kraft. Deras nya väljare kom framförallt från Moderaterna och Kristdemokraterna som då med all sannolikhet ville rädda sitt lag.
2: Så hur svårt blir det då att bilda en regering för Magdalena Andersson?
4: Det kan bli väldigt svårt. Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation men det är ju ingen som vet egentligen.
2: Hur svårt skulle det vara att styra med en liten majoritet i riksdagen då?
4: Ja, den är ju ganska liten ändå. 176 mandat för de rödgröna mot 173, det låter ju bra. Men med tiden så brukar det uppstå vildar i riksdagen. Då kan det bli mer komplicerat. Det blir också mer komplicerat om inte partierna kommer överens om att starta om kvittningssystemet igen snart i riksdagen. Det vill säga den här möjligheten att vara frånvarande för ledamöter utan att det påverkar slutresultatet. För har vi inte ett sådant system så blir det lättare fel om ett par riksdagsledamöter till exempel sitter fast i en bil. Kö eller på ett tåg.
2: Fredrik Furtenbach om riksdagsvalet och det blir mer politik i Studio 1 i P1 efter ekosändningen. Här fortsätter vi med andra nyheter. En svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Gripandet är strategiskt viktigt, säger Theodor Smedius vid polisen.
5: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
6: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt.

0: helt efterlyst via Interpol. Namda misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
1: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverket. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
0: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt, det som brukar beskrivas som Violence as a Service. Den här metoden har blivit vanligare bland kriminella nätverk under senare år.
2: Brottsbekämpande myndigheter i olika delar av världen knäckte den kryptering och det sättet man kommunicerade på. Och då var man ju tvungen att hitta ett nytt sätt och då skapade man det här. Så att det har ju varit väldigt tongivande för de kriminella nätverken att jobba på det här sättet och vi ser inte någon avmattning i det.
3: Reporter Milan Djelevic.

0: vapen. Kritiken riktas särskilt mot Nationellt skjutvapencenter, där polisen Johan Gustafsson arbetar.
1: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
2: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik.
3: Hur ska man se på det här då? Att ni sätter igång ett projekt som efter 3 år blir då hårt kritiserad på det här sättet?
1: Ja, det kan man såklart vara ifrågasätta. Men samtidigt så har vi liksom testat och om det framställs som att det inte har skett något bra så har det ju skett väldigt, väldigt mycket bra arbete.
2: Nu ska centret omorganiseras. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
4: Det man kan tänka sig är att om vi hade bättre tekniskt stöd och bättre systemstöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen. Men man ska också komma ihåg att vi har gjort väldigt många bra insatser där vi har delat information med andra länder och där vi har påverkat andra länders lagstiftning, vilket gjort att flödet av till exempel vapendelar mot Sverige har minskat.
0: Reporter Simon Andrén. Kanadas premiärminister Mark Carney höll tal i EU-parlamentet idag och beskrev hur han ser på det så att nu Kanada ska bli associerad EU-medlem.
5: An alliance for the future is a unique positive approach that we will define together. Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation.
0: Och med oss nu USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var budskapet från Kanadas Carney här?
6: Ja, Mark Carney är ju verkligen på farmoffensiv.

0: utbildning, försvar till exempel. Hur det här samarbetet konkret ska se ut, det är ju fortfarande rätt oklart. Men det som är klart, det är att Kanada och EU just nu symboliskt har krokat arm och att det ses som en markering mot USA. Även om Mark Carney säger att det inte ska tolkas så.
1: Ja, den här markeringen mot USA, hur skulle det här kunna påverka den redan frostiga relationen som råder mellan Kanada och USA?
0: Ja, det gör relationen till USA ännu frostigare, och president Donald Trump har gjort klart att han gillar inte den här utvecklingen. Han kommenterar så här.
2: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. No, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Ja, det här är skrattretande, sa Donald Trump, och så kom han samtidigt med nya vaga hot. Om det här kan betraktas som en fientlig handling från Kanadas sida, ja, då kommer USA införa nya tullar på kanadensiska varor, säger Trump. Och han hotar också med att USA kan sluta handla med Europa. Så han viftar med tullvapnet igen mot både Kanada och EU. Och det kommer kritik

0: Idag blev det nämligen klart vilka städer Melodifestivalen arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda av valet då ingen stad i Norrland får besök.
1: Jag tycker det är superdumt.
2: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
2: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
3: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
2: Han har sett tävlingen i Luleå de 2 senaste gångerna, men också finalen i Stockholm 2 gånger. Och behållningen med att vara på plats är stor, säger han.
3: Hela mellomaskineriet, vad som händer bakom kamerorna, lite sånt där. Det tycker jag är kul att se. Sen är det ju en helt annan stämning att sitta i arenan och se det än att vara hemma i tv-soffan.
0: Reporter, kultur.

0: så har jag väl inte mycket annat att rapportera om för tillfället, utan det är en ganska bra trafik eftermiddag tycker jag. Ring gärna om du har något trafiktips till mig, numret är 020 999 444.
1: Och det är ju det numret där det alltid är någon som svarar, oavsett när du ringer och vill tipsa redaktionen om händelser på vägarna i landet. Det här är Eliza Doolittle. God eftermiddag.

0: Vi får se vad det blir i Burlöv.
1: Så är det. Det finns många frågetecken fortfarande.
0: Oh ja.
1: Men det kommer att reda ut sig på ett eller annat sätt. Men det kan ta lite tid ibland. Det här är Victor Lexell och Molly Sandén och vi ska strax till Folkets Park i Malmö.

0: vill visa det här. Har ni någon plats där vi kan visa det? Och då har vi, istället för att det ska kanske komma lite utspritt över året, har vi samlat det under ett paraplynamn som vi då har döpt till Konstiga veckor.
1: Oj, vad kul. Hur länge har man kunnat skicka in sina förslag?
0: Det har vi varje år en liksom intresseanmälan som kommer ut i oktober-november. Och då kan man skicka in sina förslag under en period på några månader. Och sen så får man svar under vintern.

0: Eva Dahlgren med Ängeln i rummet.
1: Så trafikvarningar, den ena det gäller, ja, båda gäller E6an och den ena är strax efter trafikplatsen Flädige. Här är det en lastbil som har fått någon form av problem och den står så illa till, den står dels rätt så bra ut i det höga körfältet och det betyder ju alltså att det blir väldigt trångt när man ska passera riktning norrut. Där är Sjöberga på väg dit för att försöka plocka bort den så fort det går. Det gäller alltså strax efter trafikplats Flädige i riktning mot Hallandhållet, Hallandshållet till på E6an. En lastbil som blockerar delvis det höga körfältet. Och sen har vi också strax efter Landskrona Södra, också i riktning norrut, så är det ett större spännband som ligger mitt ute på vägbanan. Där man på väg också för att plocka bort det.
0: Mm. Och du kan alltid tipsa trafikredaktionen på 020 999 444. Och på tal om trafik, i somras så halverades ju priset på biljetter i kollektivtrafiken i en tillfällig satsning av regeringen. Och det här, Johanna, har ju gjort att försäljningen har rusat. Du har de senaste siffrorna.
2: Mm,

ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!

0: Last Friday Night med Katy Perry i P4 Malmöhus. Din kanal som ger dig nyheter nu när klockan är 5:30.
1: De rödgröna partierna i Burlöv har fått majoritet efter valet med ett mandat. Och nu pågår diskussioner mellan dem för att ta över makten.
2: Hallå,
3: hej Viktor.
2: Ja, men det känns bra. Under de år jag har varit med har jag varit med om både valsegrar och valförluster. Och det är roligare att vinna än att förlora.
1: Socialdemokraten Viktor Eriksson är nu den sannolika kandidaten att bli vald till ordförande för kommunstyrelsen när Burlövs nyvalda fullmäktige möts om en månad. Om han kan enas med Vänstern och Miljöpartiet.
2: Under perioden vi har varit i opposition här så tycker vi att vi har haft ett

0: stad med Åh, vilken härlig dag i P4 Malmöhus. Hoppas att du får en fortsatt härlig kväll. Nu ska vi till kvällspasset och Sarit.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. De sista rösterna i valet, de har nu räknats. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering, en massa förhandlingar, och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju faktiskt inte du heller, tänker jag. Ikväll vill jag höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den där envisa lilla idén som vägrar lämna dig. Vad är det för något? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tänker mig att det kan handla om båtmotorn som du ärvde för flera år sedan. Och du tänker att den ska banne mig igång en dag. Gitarren, den ska du lära dig att spela på. Boken som du börjat läsa så många gånger att du tappat räkningen, den ska läsas ut vid något tillfälle. Hunden som en vacker dag ska förstå ordet sitt. Eller så har du bestämt dig för att lära dig att dansa, kanske få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat i en påse sedan 1998. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad är det som du inte har gett upp än? Det vill jag höra. 020 22 10 20.

absolut gehör. Hon ville visa och så sa hon så här: Sarit, ta en ton så lägger jag en stämma. Och då skrattade jag och sa nej, det ska vi nog inte göra här i radion. Men Lotta insisterade, så i direktsänd radio, högröd i ansiktet var jag, svettig på ryggen, så tog jag någon sorts ton. Gud vet vilken ton det där var. Lotta såg lite lätt förvånad ut, men lyckades på något fullständigt obegripligt sätt lägga en stämma till det där ljudet som jag gav ifrån mig. Det lät nog inte speciellt bra, men någonstans, trots allt det här, så finns fortfarande tanken att jag en dag ska kunna sjunga en hel sång utan att få märkliga blickar. Jag har inte gett upp än. Där har du ämnet för kvällen. Du som lyssnar, vad fortsätter du att kämpa med? Trots att det tar tid, det går trögt eller ligger halvfärdigt i något förråd. Har du lust att ringa och berätta, så gör det 020 22

0: ganska förnuftigt val och studerade till civilingenjör.
1: Ja.
0: Och efter det så började jag jobba som trainee på ett konsultbolag som är IT-konsult.
1: Mm.
0: Så där började jag. Och sen så kände jag efter lite tag att nja, det kändes inte helt hundra.
1: Nej.
0: Så att jag bestämde mig för att istället läsa till personlig tränare.
1: Ja.
0: Och sen jobbade jag med det ett par år. Vilket var jätteroligt. Till skillnad från det jobbet jag hade haft innan. Det var väl ganska roligt. Men ja.
1: Ja, men det var ju något helt annat, tänker jag. Alltså från civilingenjör och IT-konsult till personlig tränare. Ja. Har du hunnit med något mer?
0: Jo, men sen då tyvärr så det var lite svårt att få ihop liksom ekonomi och tider och sådär i det yrket då, tyvärr. Så att jag gick tillbaka ett tag till IT-konsult. Men nu är jag inne på tredje valet då, eller vad man ska säga. Och jag håller på att utbilda mig till lärare.
1: Mm-hmm. Hur långt har du kvar? Och vad är det för lärare du ska bli?
0: Jag har valt att bli slöjdlärare i textil.
1: Mm.
0: Så nu har jag då läst själva slöjddelen lite på distans och lite så här parallellt med att jag har fortsatt jobba.
1: Mm.
0: Och varit föräldraledig och sådär. Och nu så kommer jag till våren och påbörja det som kallas kompletterande pedagogisk utbildning. Som är då själva liksom den pedagogiska delen av linjen som man har läst tidigare till exempel. Kommer jag få behörighet också i matte då eftersom jag läst till ingenjör.
1: Ja. Men du, jag vågar knappt fråga här nu. Men känns det här bra nu?
0: Ja, alltså det känns jättebra. Jag är väldigt nöjd med valet hittills. Jag är ju medveten om att det kommer finnas utmaningar och sådär att jobba i skola. Men jag tror att det kommer kännas väldigt, väldigt givande. Och jag har ju varit ute på praktik och det har varit otroligt roligt. Så det känns rätt.
1: Slöjdlärare i textil, på min tid som man syfröken, det gör man säkert inte längre, eller?
0: det är lite mer än att bara sy, så därav säger man ju oftast textil.
1: Ja, jag ska ändra mig och säga.
0: Röken kan jag inte uttala mig om.
1: Slöjdlärare i textil.

0: till sonens träning här. Hur långt har ni kvar?
1: Precis. Ja, det är nog 5 minuter kvar här.
0: Ja, perfekt då ju.
1: Snart framme.
0: Ja, kör försiktigt, ha det så bra. Hälsa sonen och jag håller tummarna för att du blir den slöjdlärare i textil som du önskar.
1: Ja, tusen tack. Ha det bra du med.
0: Ja, tack. Kul att du var med oss.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Underbart, vi är igång. Jag vill jättegärna höra vad du inte har gett upp än. Vad handlar det om då? Det där som du tänker på ganska ofta och tänker, nej, jag kommer inte att ge upp. Vad är det för något? Ring mig 020 22 10 20.

0: watermelon sugar. Så heter den Watermelon Sugar med Harry Styles.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll pratar vi om det där som du inte har gett upp än. Vad är det för någonting? Det där som fortfarande ska bli klart, det ska fungera, eller så ska det faktiskt bli av. Du får jättegärna ringa på 020 22 10 20. Stefan, hallå där.
3: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Vad har du inte gett upp?
3: Jag har inte gett upp att lära mig den där induktionshällen. Med alla dessa knappar och duttar och blinkande lampor. Och...
0: ja, hur har det gått så här långt?
3: Nej, det har väl inte gått jättebra.
0: Nej, är det här den första induktionshällen som du ger i kast
3: med? Ja, men det är så. Det är min första upplevelse av de här knapparna och touchgrejerna. Och det kokar över och det stängs av och det blir ojämn värme. Och man ska flytta någon panna och det... Jag började med att det var ju inte ett kokkäll eller stekkäll som fungerade.
0: Nej, det är ju där man börjar, ja. Ja.
3: Ja.
0: Vad gick du ifrån, så att säga? Gick du från de traditionella plattorna, eller vad?
3: Ja, det senaste var ju traditionell vanlig elspis, sådana vanliga plattor.
0: Just det.
3: Innan det så var det ju vedspis.
0: Ja, så det är ändå, du har gått från vedspis, traditionella plattor och så till den här glashällskeramikshistorien nu då?
3: Ja.
0: Mm.
3: Och här har jag ju stött på patrull.
0: Ja, jag känner igen mig i det här, för jag råkade nämligen låsa min bara för ett par dagar sedan. Någon slags barnlås, och jag har hållit på att hålla inne olika knappar och det piper och blinkar som du beskriver. Och jag lyckades igår låsa upp den. Jag är väldigt nöjd med det. Men hur har det gått för dig?
3: Nej, det är ju så här att det går inte jättebra. Jag blir nog mest irriterad när jag står där faktiskt.
0: Ja.
3: Men att koka upp vatten, det går ju jättebra.
0: Ja, för det går ju fort.
3: Det går jättefort.
0: Mm.
3: Men tittar man bort en liten halv sekund där så är det ju vatten över hela den där hällen.
0: Och då stänger den av sig också.
3: Ja, visst.
0: Ja.
3: Det tar det jättelång tid innan man kan dutta med de där fingrarna igen och så torka rent och ta bort och gå dit och få igång den.
0: Tänker du, kommer du gå tillbaka, eller är det så att du inte har gett upp med
3: Nej,
0: själva
3: hällen? Nej, jag har inte gett upp än.
0: Nej.
3: Utan det här får ju som ta en inlärningsperiod här nu då.
0: Ja.
3: Flyttade in i den här bostaden i maj månad och jag jobbar borta väldigt mycket, så jag klarar mig undan den här under veckorna oftast. Men sen vill man gärna ha hemlagad mat när man kommer hem.
0: Ja, och då står den där och skiner så fint och blinkar.
3: Visst. Ja,
0: ja. Har du någon taktik, hur du ska göra någon strategi?
3: Ja, men jag tänker så här att jag får försöka ha lite tålamod och så får jag lugna ner mig lite. Och så får jag dutta på de där knapparna lite försiktigt.
0: Mm. Kommer det duttas på några knappar ikväll?
3: Ja.

0: den fick följa mig upp till Sälen när jag gjorde en vintersäsong uppe på hotell i Sälen.
1: Ja.
0: Och nu är den tillbaka i Degerfors och ja, den är väl ungefär halvfärdig så här 3 år senare.
1: Ja, alltså du har gjort några rutor som ligger där och väntar då, eller?
0: Ja, precis. Och så är jag inte helt säker på om jag är nöjd med färgvalet och kombinationen. Och så gjorde jag för många av en typ och inte riktigt många av de andra. Och så nu, ja.
1: Men tror du, när var det senaste som du gjorde en ruta? Minns du det ens?
0: Ja, det var ju minst ett år sedan, för det var i USA, minns
1: jag. Ja, det var ett år sedan, ja. Är kvällen ikväll när du bara plockar fram det, eller?
0: Jag hoppas ju det efter det här samtalet. Jag tänker att nu när jag har berättat för andra att den här skammen, så kanske jag liksom måste få tag i det. Så här, nu är det alldeles många som vet att det sitter här med ett halvfärdigt projekt från 3 år sedan.
1: Ja, det är klart att du ska bara göra klart det nu. Eller i alla fall, så här tänker jag. Plocka bara fram det och låt det ligga liksom i soffan bredvid dig eller sådär.
0: Ja, precis. Man hela tiden blir påminn om det.
1: Ja, eller så är det sådär att man inte riktigt kan låta bli. Du vet.
0: Ja, precis.
1: För man blir lite sugen.
0: Ja, men jag får prova det faktiskt. För jag ska ju säga också, jag plockade upp virkning som hobby. Jag har ju virkat väldigt många projekt under tiden. Andra projekt, bara inte just den här.
1: Nej. Så det är den som har fått ligga i någon slags mal på och bara vänta här nu då?
0: Ja, och som blir så här, efter jag är klar med det här pannbandet så fortsätter jag på den. Och sen, ja.
1: Alltså Martina, plocka fram det ikväll och se vad som händer.
0: Tack. Tack, jag behövde någon som säger det.
1: Vad kul att prata med dig. Tack snälla.

Alison Moye, Is This Love, då den här ikvällspasset där vi ikväll pratar om det som man inte har gett upp på än. Vad är det för något? Är det kaklet som ska upp? Romanen som ska skrivas klart? Har du en historia som passar? Då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20. Vad är det du inte har gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll. Nu dags för

Vi får väl se hur det går. Än så länge är hon väldigt nöjd med det här. Jag hoppas att det blir hennes drömyrke. Stefan är jag lite orolig för just nu. Han har inte gett upp på sin induktionshäll än. Han är inte riktigt kompis med den, för den piper och håller på och det är ett fasligt duttande. Och det där ska han ge sig in i här om några minuter när han ska fixa lite middag. Jag håller alla tummarna, Stefan, att det ska gå bra och att han ska bli kompis med induktionshällen. Martina har hållit på med ett virkprojekt. Någon slags väst till sin mamma. Det har hållit på i 3 år nu. Och det där virkprojektet, det har flyttat från USA och så har det flyttat till olika ställen i Sverige och nu är det i Degerfors. Och förhoppningsvis så kommer det fram ikväll. Vi får väl se. Det kanske ska virkas en ruta eller två. Jag läser också på vår Facebook-sida. Hans-Erik skriver, jag har inte gett upp på att bli Sveriges trevligaste busschaufför. Underbart ju. Saed skriver, jag har inte gett upp att lära mig att laga mat för tusan. Går alltid åt skogen när jag står och lagar någonting. Jag älskar lasagne och pizza, men varje gång jag står i köket så blir min flickvän orolig och förbereder brandsläckaren redo. Så jävla pinsamt, skriver Saed. Och Elisabeth skriver, jag har inte gett upp på drömmen om att skriva en teaterpjäs. Vi får ju såklart plats med fler rapporter om planer och idéer som ni inte har gett upp på än. Du är varmt välkommen att ringa och berätta för mig 020 22 10 20.

0: Love hör du i kvällspasset, där ämnet för kvällen är jag har inte gett upp än. Med vad då är jag nyfiken på? Det du kommer att tänka på som ligger kanske i något förråd eller i en låda eller en idé du har som du inte har gett upp på än. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa 020 22 10 20. Annika, hallå!
1: Ja men hallå, hallå!
0: Välkommen hit!
1: Ja, tack!
0: Vad har du inte gett upp med än?
1: Jo, jag har en grej som kommer bli så fin när den blir klar. Så jag påbörjade den någon gång hösten 97.
0: Ja.
1: På en utbildning som jag gick då.
0: Ja.
1: Och det är en stor papier-maché-mask som är byggd av hönsnät.
0: Ja.
1: Den är så fin, det är ett ansikte och en glad mun och näsa och allting, men den är inte målad än.
0: Nej, ska vi bara, för den som inte vet, papier-maché, är det lim och så är det väl pappersremsor, eller hur är det med det?
1: Ja, det är tidningspapper, alltså grått, sånt här vanligt dagstidningspapper kan man använda.
0: Ja, och så doppar man det i lim och sen så sätter man det på någonting, i det här fallet då, ja, hönsnät. Hur stor är den här så vi får någon slags bild av det här ansiktet?
1: Ja, så den är säkert en meter i diameter, närmare en meter, inte fullt, men den är otymplig och så, står i vägen, och men har hängt med i tre flyttar.
0: Den är en med, alltså vi pratar en stor grej här nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: Lite skamfilad har den ju blivit och det har ju stått på en vind som är lite dammig och det har spruckit lite i kanterna och sådär. Men den blir nog fin en vacker dag.
1: Ja. Är det något speciellt ansikte eller, är det, eller hur? Va?
0: Ja, det ska ju alltså vara en skinande sol.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ju minst vad den är nu. Alltså nu är det en grå, lite gulnat tidningspapper då och mm. lite dammigt och sådär. Men den ser ju jätteglad ut.
1: Ja, vad härligt ja. Det låter. Var är den nu någonstans?
0: Ja, nu står den nere i garaget.
1: Ja, trivs den och där eller känner den att den behöver bli klar nu? Ja. Eller vad känner du själv?
0: Nu håller jag på och renoverar i garaget och målar om så allting som är där ska stå i vägen.
1: Mm.
0: Så att nu står den verkligen i vägen så den, jag trivs inte att den står där. Så
1: nej.
0: Nu kanske jag får en liten sporre nu när man har ringt och
1: ja.
0: Erkänt det här.
1: Har du färg hemma? För det där är ju också, det ska man ju du vet, fixa med färg och...
0: Ja, det har jag ju faktiskt. Men den kanske också har blivit lite torr för att det är såna här tubfärger då som de mm. håller väl inte hur länge som helst.
1: Ja, eller så gör de det. Du kan kolla det där lite grann. Men, ja. Men 1997 då började projektet. Ja. Kanske blir den klar 2027 som senaste.
0: Ja, vi får väl hoppas det.
1: Ja, kommer den upp på väggen sen? Eller var ska den liksom hän någonstans?
0: Ja, det är ju nästa fråga då.
1: Ja.
0: Jo, men det måste jag ordna med någon liten upphängningsanordning och sådär. Den ja. Skulle ju passa alldeles utmärkt på någon kräftskiva kan jag tänka. För att ja. det påminner ju lite grann om en sån där.
1: Ja,
0: ja kul. Sån där.
1: Du, när du är klar sen
0: mm.
1: så får du skicka in en bild.
0: Ja, men du fick en sporre.
1: Ja.
0: Det är bra.
1: Gör det. Lycka till du.
0: Tack ska du ha.
1: Ha en fin kväll.
0: Detsamma.
1: Tack. Hej då.
0: Tack.

0: kvällspasset med Prince Raspberry Beret är det som du hör. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Hittills så har vi haft drömyrket, induktionshällen, virkprojektet, papier-maché-masken och frågan är vad det ska bli nu. Hallå Katarina.
1: Hallå där.
0: Hej, vad har du inte gett upp än?
1: Ja, jag har ju många projekt som kanske ligger, som är liggande, men jag tänkte mer på min bror,
0: ja,
1: som han kanske inte har gett upp än. Han, mamma skulle sy en, eller hon skulle brodera en kudde till honom när han var, jag vet inte, 5-6 år eller något sånt.
0: Mm.
1: Och den har inte blivit färdig än.
0: Nej.

0: istället. Ja. Kanske blir enklare, jag vet inte riktigt.
1: Men, nej, just det. Men är själva brodyren, alltså hur långt, vet du ungefär hur långt den är klar? Alltså är brodyren nej. Klar? Eller
0: nej, jag tror det är där det har fastnat lite grann, tror
1: ja.
0: Jag.
1: Ja.
0: Ja, så... Som sagt, nu kanske jag hänger ut mamma lite taskigt här. Nej, men, jag tycker, alltså, men vi brukar skratta åt det där när vi sitter tillsammans. Så jag tror att hon har inte, hon tar inte illa upp. Det tror jag inte.
1: Nej, och Katarina, jag tänker att hon inte är ensam. Jag tror att det är ganska många som känner igen sig i det. Men i 50 år ungefär då, kan man säga.
0: Så, ja, det, ja, där i kring någonstans.
1: Så
0: ja.
1: Har den liksom legat där.
0: Och kommer väl fram lite ibland och... läggs undan och så. Men, ja, vi får väl se.
1: Det är ingen utav dig eller din bror som känner att ni vill?
0: Nej, men vet du vad? Jag är lika dålig själv. Jag har gjort något broderiprojekt som har faktiskt blivit klart. Men jag har ju ett dåligt samvete. En sån här, på 80-talet tror jag det var. Det var så modernt med såna här svarta... silhuetter.
1: Ja, just det.
0: Med, så här, med krinoliner och grejer.
1: Ja, det vet
0: och
1: jag precis.
0: Och någon sån köpte jag, eller beställde, och jag började sy. Och det var så enbarmligt tråkigt att sy svarta stygn. Och det var så tråkigt.
1: Ja.
0: Så den blev ju liggande. Sen hade jag en god vän, så hon har gått bort nu tyvärr, men hon var en sån här, vet, hon höll på med handarbete och hon sticka och hon broderar och allt möjligt.
1: Ja.
0: Så hon sa, men jag kanske kan göra klart. Men du vet, till och med hon tröttnar på den där.
1: Nej, så den är inte så, klar alltså?
0: Nej, så den vet jag inte vad jag har någonstans.
1: Nej.
0: Och

0: Ja.
1: Så då har de inga färdiga kurser. Nähe. Till lastbil har de färdiga kurser, men inte till buss.
0: Nähe. Men hur okej, vad är din plan nu då?
1: Ja, din plan är att fortsätta och tjata och greja på och ringa till alla kan.
0: Men drömmen är att få sitta och ratta en lång buss.
1: Ja.
0: Ja. Jag hoppas att det blir verklighet, Ove.
1: Ja, jag kämpar på det.
0: Ja.
1: Det är synd att har du ett jobb så får du inte gå till arbetsförmedlingen och få hjälp där heller.
0: Nej, för du har ett annat jobb.
1: Ja, jag har ett annat jobb då. Men ja. Då blir det ju någon som får det jobbet istället, så det är ingenting som försvinner.
0: Nej, just det. Men du, jag håller mina tummar att det löser sig för dig, Ove. Kul att prata med dig, du.
1: Jajamän, tack mycket.
0: Ha det så gott.
1: Ja, hej.

0: Water Under the Bridge med Adele här i kvällspasset.
1: Då ska det handla om E6 Malmölands krona mellan Lomma nummer 20 och Flädje 21 i riktning mot norrut. En stillastående lastbil bärgas just nu och man har stängt av i norrgående riktning. Så vad jag förstår så är det helt stillastående på grund av den här bärgningen som alltså sker i höjd med Flädje. Skapar långa köer alltså på E6 i norrgående. Det är en lastbil som bärgas på platsen där. Jag har ingen prognos för det här.
2: 5-6 så gick och plockade massor med blommor till mormor och så skulle vi liksom leka blomsterbutik. Oh. Så jag gick och gav massor med blommor till henne och hur många blommor vill du ha? Vill du ha en sån? Ja, jag vill ha en sån blomma. Och sen så har det bara liksom fortsatt. Oh. Men så har det alltid varit någonting som liksom har kommit i vägen eller så har det inte varit rätt tidpunkt i livet liksom.
0: Hur nära eller långt ifrån är du nu?
2: Nu är jag extremt nära. Jag började nämligen att läsa till florist i augusti.
0: Ha.
2: Ja, så nu är jag en månad in i utbildningen.
0: Hur känns det?
2: Det känns fantastiskt.
0: Vad är det bästa så här långt?
2: Det är alltihop liksom att få vara på plats och liksom ständigt vara omringad av allt det här vackra. Du vet, alla blommor och alla dofter och liksom få lära sig något helt

Coming Home och Se oss barn här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är Jag har inte gett upp än. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Thomas har inte gett upp om städningen hemma, och Kiki skriver så här: jag har inte gett upp hoppet om att jag ska packa upp den sista flyttlådan från maj 1985. Den har fått följa med i ytterligare två flyttar men är fortfarande opackad. Lycka till med det där, Kiki.

Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester. En dag i sänder, det får man göra om man inte ska ge upp. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss med och gör det här programmet. Det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digitalredaktör Hugo Götberg, Maria Ensel var den som valde musiken, ljudtekniker Henke Henriksson och producent det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. P4 fortsätter alldeles strax med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material.

0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på Barnradio.

0: Mest av allt i hela världen vill Gordon ha en hund. Som viftar på svansen när han kommer hem. Som har en mjuk päls där han kan gosa in näsan. Som bara är hans. Men det går inte. För Gordons pappa är allergisk, säger han. Till och med mot kaniner. Till och med mot grisar. Till och med mot... ja, ni fattar. Djur. Gordons bästa kompis Aina känner jättemånga hundar. Gordon och Aina brukar ringa på olika dörrar och fråga. Kan vi få gå ut med Sigge? Labbe? Boss? Och tusen namn till. Idag är det Luffes tur. Han blir alltid glad och studsig när de kommer. Matten brukar ge Gordon och Aina kakor för att de är så snälla mot hennes gulliplutt. Luffe gillar lekparken, gräver i sandlådan, rullar under gungorna, nosar runt. Han verkar lite rädd för rutschkanan, men han åker ju i alla fall. Kanske för att de puttar honom lite. Roligast är hinderbana. Det ser så gulligt ut när Luffes småben hoppar och tungan slirvrar sig runt munnen.
1: Heja Luffe! Heja Luffe!
0: Kurragömma gillar Luffe också. Fast han är ganska dålig. Ser ju inte så bra med de där ögonbrynen. När Luffe bajsar ser Gordon och Aina också väldigt dåligt. Luffe gojsar sig när han blir kliad och pälsen känns mjuk mellan fingrarna.
2: Jag tror inte han får så här mycket gos hemma,
0: säger Aina. Det tror inte Gordon heller.
2: Han vill nog hellre vara med oss,
0: fortsätter hon.
2: Ska vi, vad heter det, behålla honom?
0: Gordons hand fastnar. Det har blivit en knut vid Luffes haka. Man kan väl inte sno någons hund? Även om man längtat efter en i 105 år. Eller?
2: Vi gör det!
0: Ropar Aina.
2: Han kan bo i vårt garage!
0: Och så springer de. Det bara blir så.
2: Fint va?
0: Säger Aina. Svarar Gordon. Aina tar fram en stor kartong och häller ut en massa jox.
2: Jag ska bara in och hämta lite mer grejer åt honom.
3: Här bor du nu,
0: förklarar Gordon och klappar. Det spelar ingen roll att det är lite stökigt. Man kan städa, göra jättefint. Ännu finare än Luffes gamla hem. Det här blir bra. Luffe får en filt, kudde, vattenskål, saker att leka med. På kartongen skriver de: Vi, hjärta, Luffe. Hjärtat blir perfekt, alldeles mjukt i svängarna.
2: Det här är världens bästa dag,
0: säger Aina.
4: Tycker jag också,
0: säger Gordon. Men rösterna ekar lite konstigt i garaget. Och plötsligt släcks ljuset.
2: Det blir så ibland,
0: säger Aina lugnt.
2: Men jag har ficklampa.
0: Hon lyser Luffe i ansiktet. Vad ledsen han ser ut. Gordon trycker en kaka mot munnen, men Luffe vill inte ha.
3: Han brukar ju alltid vara hungrig,
0: säger Gordon.
2: Han kanske bara måste vänja sig lite,
0: svarar Aina. Men Luffe verkar inte alls vilja vänja sig. Gordon visste inte att hundar kunde

0: stråle,
1: säger Aina. Men det kan han visst inte alls. Luffe är verkligen jätteledsen på grund av dem. Allt känns fel. Väldigt fel. Och hjärtat på kartongen ser bara vasst ut. Luffe är ju såklart inte alls deras hund. De har snott honom. Blivit hundtjuvar.
0: Men han hörs ju typ till Kina,
1: piper Gordon.

0: säger Aina. Men hon låter inte helt säker.
1: Hittar du hem själv, Luffe?
0: Undrar Aina.
1: Så säger vi bara att du sprang bort.
2: Han kan bli påkörd,
0: svarar Gordon.
2: Vill du att vi ska bli hundmördare, eller?
0: Nej, det vore faktiskt ännu värre. När Luffe fattar att han ska hem igen blir han flåsig. Svansen viftar rasersnabbt. Så himla glad behöver han väl inte vara. De har ju haft kul också. Så. Sitt. Aina ringer på och Gordon känner sig bajsnödig.
1: Nu springer vi,
0: skriker Aina. Men de hinner inte ens två steg. Nu kommer de att få skäll. Gordon hatar sånt. Men matten är glad. Väldigt glad till och med. De får en hel påse kakor den här gången. Vad snällt att ni gav Gulliplutten en lång promenad. Det orkar jag inte längre. Tur att han hör er. Gordon och Aina sneglar på varandra. Mm, verkligen. Aina springer med lätta steg.
1: Vi klarar det,
0: tjoar hon.
1: Vi slipper fängelse.
2: Du sa att barn inte hamnar i fängelse,
0: muttrar Gordon. Men Aina lyssnar inte. Hon har fått syn på en hund som glatt springer fram och tillbaka längs staketet. Boss.
3: Vill ni ta ut bossen sväng? Han har längtat efter er.
0: Aina blir glad. Men Gordon, han vill hem nu. Till sin säng,

0: Aina också, exakt samtidigt.
1: Okej då,
0: säger han till slut.
1: Vi kan i alla fall försöka.
0: Tillsammans går de mot mjuka kaninöron, roliga pälsrumpor och söta små nosar. Mot nya, lite mindre tjuviga äventyr.
2: Du har hört Hundtjuvarna av Johanna Tydell. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Henning Bernstav och June Utzi. Producent Dina Ahl. Hej då!

0: en lös prognos på 19-1930. Vänsterköffet ska vara öppet förbi den här bärningen, men det ger väldigt långa köer i norrgående riktning dessvärre. Även påfarten från Fjällevägen är delvis blockerad, men man kan komma på vad jag förstår. Men ett besvärligt läge alltså vid Flädje, nummer 21, i riktning mot Helsingborg, där man alltså håller på med bärgning av en lastbil. Men inte stopp, utan det ska vara öppet. Ett körfält alltså. Vänster körfält ska gå att passera förbi den här olyckan. Men det är väldigt långa köer alltså på E6:an i norrgående på grund av detta.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det klart att oppositionen och de rödgröna partierna vann riksdagsvalet. Och Ulf Kristersson har sagt att han slutar jobbet som statsminister idag. Vår reporter berättar mer.
3: Riksdagsvalet blev väldigt jämnt, men nu är det klart att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans fick mer än hälften av rösterna. Socialdemokraternas partiledare Magda

0: Kjellman och Oscar Sia. Sedan ett halvår tillbaka jobbar personer från daglig verksamhet på en brandstation i Uppsala. Där hjälper de brandmännen att tvätta bilarna och städa. Och en av dem är Joel. Han trivs jättebra.
1: Jättebra.
2: Joel berättar att han och hans jobbarkompisar jobbar på brandstationen 2 dagar i veckan.
1: Ja, vi är i veckan.
2: Elin Öberg jobbar på brandförsvaret i Uppsala. Och det var hon som kom på idén att samarbeta med daglig verksamhet. Och just nu får 2 brandstationer hjälp. Men Elin hoppas att andra dagliga verksamheter kan hjälpa fler brandstationer.
3: För våran del så ser vi ju gärna att det kanske går att utveckla till våra andra brandstationer. Så att vi har ju fler brandstationer här i Uppsala. Och vem vet, på sikt kanske vi kan få med våra andra kommuner också. Så att, men där är vi inte riktigt, men det är ju våran önskan och förhoppning. Sen får vi ju se vad som är görbart för alla delar så att säga.

Ja, en uppdatering ändå på E6 Malmölands krona mellan Lomma 20 och Flädje 21 och i riktning norrut mot Helsingborg. Det pågår ju bärgning där av den här lastbilen. Jag har tyvärr inte fått några indikationer på att den här bärgningen är klar, utan jag misstänker att den fortsätter att pågå. Vänster körfält ska vara öppet förbi, men det ger väldigt långa köer då i norrgående. Och även påfarten från Fjälljevägen är delvis blockerad. Det är trångt att passera. Långa köer alltså fortsatt i norrgående riktning, och tyvärr ingen prognos där den här bärgningen är klar.

0: en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
1: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
2: Alltså, om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
0: Och hur blir det då med Tidöregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
3: Vi har sagt att vi ska utvärdera det, så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
4: Reporter Malin Rimfors. Vi blickar framåt, väldigt långt framåt.
5: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
6: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
5: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i den samma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
6: Det låter inte bra alls. Liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
5: Du var ju med i OS i Paris eller 2024 och då var det ju ett stort snack om floden Seine som triatleterna och simmarna skulle nyttja och använda. Tror du det här kan bli något liknande grej 2032 i Brisbane?
6: Ja, alltså med tanke på det vi har hört och sådär så kommer det nog vara ett problem. Alltså vi har inte varit tillfrågade överhuvudtaget. Alltså inte ens de australiensiska kanotisterna, för de verkar inte alls förstå varför den här platsen har blivit vald och så.
5: Vad gör man nu då?
6: Jag vet faktiskt inte. Vårt förbund fokuserar ju på OS 2028 just nu. Sen kanske de jobbar med någonting i bakgrunden att försöka få det här ändrat, men jag vet faktiskt inte.
4: Reporter här Pontus Lind. Glädjande svensk besked idag från motorvärlden.
7: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
8: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
7: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
8: De flesta som kör är liksom så här miljonärer. Jag tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
4: Det får man säga. Wildcard redan den här säsongen alltså för Lexi Danielsson, reporter Martin Hedberg. Vi stannar i motorvärlden. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att novembers VM-rally i Saudiarabien ställs in. Därmed går svenska stjärnan Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på en tredje plats i sammandraget just nu. 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari.
9: Och här är Ekot med Johan Westerberg.
10: Och då börjar jag med att berätta att flera personer intensivvårdas efter en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg. P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson berättade så här för bara en liten stund sedan om vad som hänt.
11: Det var vid 4-tiden tidigare idag som det inkom larm om explosion här på Kråks skjutfält utanför Karlsborg. Polis, ambulans och räddningstjänst var på plats och vi har fått bekräftat att det rör sig om 7 personer som är skadade. 5 vårdas på intensivvårdsavdelningen och 2 är lindrigt skadade. Det ska röra sig om anställd personal, men ingen ska ha varit värnpliktig enligt Mikael Ågren som är vakthavande kommunikatör på Skaraborgs regemente.
12: Vet man vad det var som orsakade den här explosionen?
11: Nej, vi vet ännu inte vad som har orsakat explosionen.

0: är ett faktum.
1: Vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
2: Här kommer 3-0. Wikmans tavla gör 3-0 för Rögle. Och det är en jättechock i Karlstad. Denna långfredag är på väg mot en mardröm i Värmland och Karlstad.
3: Vi har ett nytt mindset. Vi är vargar.
2: Kommer ner mot nu, vi kan avgöra.

0: Ja, så låter det när ni följer hockeyn i med Radiosporten i Sportextra. Och nu är det dags för en ny säsong. Det är väldigt mycket förväntningar, förhoppningar och tankar och idéer och experttips.
1: Och den kanske som... magont.
0: Magont. Och en av de som levererar experttips, det är Johan Garpenlöv för Radiosportens räkning. Hur är känslan när det bara är några dagar kvar?
2: Ja, men det är en jättebra känsla. Jag tycker att den här säsongen ser väldigt jämn ut. Man har fått hem väldigt fina nyförvärv. Stjärnor för ligan skulle jag vilja säga, med Marcus Johansson i spetsen. Och sen har vi ju alltid det här, vem kommer hamna i botten? Det är lite det som hockeyns grundserie går ut på. Undvika de två sista platserna.
0: Hur mycket har du funderat och fnulat där hemma på kammaren, Johan?
2: Ganska så mycket. Man försöker ju läsa in lite grann på de här träningsmatcherna som har spelats, men med erfarenheten själv då av att spela och träna lag, så brukar jag att se dem med en öppna ögon, inte ta allt för stora slutsatser kring dem, utan de får vara som grund till mina beslut som jag tar när jag tittar på laguppställningarna.
1: Magnus Wahlman, du ler stort där borta. Det var inte så länge sedan, känns det som, den där finalen som Skellefteå gick segrande ur. Vad har du för känslor nu när det är snart?
3: Jag sitter och njuter av Garpenlövs analyser. Jag är så nyfiken på den här hockeykvällen. Tänk vad roligt att vi håller på fram till 21.40. Man vill ju inte missa ett enda ord i det som är en presentation av lagen den här säsongen. Nej, men du har rätt i det. Det har gått några månader, sen kommer ett hockey-VM och så slutar ishockey några veckor före midsommar och så har vi semester och så kommer man tillbaka till jobbet, så är det upptaktsträffen som det var i tisdags och så är vi igång med hockeyn och så har man, precis som Johan, funderat lite hemma på kammaren. Och jag har en klubb som jag tror kommer att bli ett jätteutropstecken. Förmodligen inte tippade.
0: Ska du säga det nu eller ska du säga det strax innan 21.40?
3: 21.39.
0: Ja.
3: Så häng gärna med.
0: Då spar vi den delen till dig, Magnus.
3: Det är bra, va?
0: Men du, Radiosporten fortsätter ju att gå hand i hand med hockeyn också.
3: Ja, men det är det som är så underbart. Det förknippas, det börjar ju med

0: på Malmö som ni hörde. Jag skulle vilja lyfta frågan med kontinuiteten som har varit på viktiga poster i Malmö Redhawks. Framförallt coachen Thomas Kollar, kanske en av Hockeysveriges mest underskattade coacher på den här nivån. Och så lagkaptenen med 11 år, Dalmasen från Björbo från början, Fredrik Händemark med 11 år. När och är det läge för Malmö att ta ett kliv uppåt i hierarkin?
1: Nej, men det har ju varit så att de har ju avancerat under Kollars länge, placeringar i grundserien per säsong. Så jag tror, alltså man ska nog inte sikta för högt. Jag tror att vad som är bra med Kolla och kan stab är att de sällan tar upp sig. Förlorar de 3-4-5 matcher, de är cool unga. Fortsätter de vet att de är på rätt spår, de vet att de måste vara vältränade och de är väl coachade. Jag tror inte man ska förvänta sig att det är något jättestort. Men visst kommer man in i ett slutspel med en het målvakt och allt det där. Så visst, man kan kanske skrälla sig till en semi för dem. Eller ska man ju naturligtvis undvika Skellefteå i en kvartsfinal.
2: Vi kan väl höra med Malmös Fredrik Händemark om att ingen tror på dem.
3: Det känns spännande och vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
2: Ja, vad säger du Garpen om att ingen tror på Malmö?
4: Nej, men så har det ju varit de senaste åren och Thomas Kollar har gjort ett alldeles utmärkt jobb där ihop med sina assisterande tränare. Men för mig så handlar det om att om Malmö ska ta nästa kliv så måste man bli jämnare under hela säsongen. Man har haft för stora dippar när man har förlorat matcher, för många matcher i rad som gör att man har svårt att ta det här steget. Och sen tycker jag att spelet med puck behöver bli bättre om man nu ska ta det här steget.
0: Daniel Roth på Helsingborgs Dagblad med bevakande öga på Rögle sedan många år tillbaka. Nate Klerman, en ny högerfattad amerikansk back i sin bästa ålder, menar hockeyexpertisen, 28 år. Kan det bli en ny stjärna i ligan?
5: Stjärna tror jag inte man ska dra sig till att säga, men han har gett intryck av att vara en puckskicklig, ganska allround högerfattad back. Tycker han adderar till en ganska solid backbesättning, så att jag tror att han kliver in någonstans på nedre halvan av backarna, men ser ut som en stark och funktionell pjäs, ser ut som att han har anpassat sig till spelet på större rink ganska snabbt.
6: Men nu när det närmar sig SHL-premiär så vill man ju också veta av er som sitter där på träningarna och följer dem på nära håll. Om vi börjar med Malmö och dig Kent, hur är liksom stämningen på träningarna i Malmö?
1: Ja, men stämningen är väl alldeles utmärkt tror jag. De är byggda här som ett kollektiv, de är stark lagarna, så det... Ja, i alla fall under de här åren med Kollar alltid upplevt. Det är hög intensitet och det är öppna spel och högt i tak och många skratt.
6: Och Daniel då, hur är läget i Ängelholm på träningarna?
5: Jo, men de tängdes även någon slags garant för en avslappnad stämning.

0: Premiären. Vi fortsätter väl våran resa om en stund här i våran uppsnackskväll och tar oss till Småland och handlar om HV71 och Växjö. Tack så mycket.
1: Tack.
2: Tack.
3: Har jag berättat den här gången när jag...

0: arbetsro nu HV71, så kan det bli en bra säsong.
1: Och Växjö?
0: Och Växjö, det är helt rätt. Vem ska göra målen? Man har några stycken som kan producera, men det är inte så de kommer vinna matcherna, utan man kommer vinna matcherna genom sina backar den här säsongen. Både defensivt sett, att man inte släpper in så mycket mål, men att de hjälper till att producera offensivt.
2: En fråga till dig, Carl Ljungqvist, på Jönköpingsposten. Det har ju varit många år med mindre lyckade resultat för det som är en stor klubb i svensk ishockey, HV71. Hur märker du av klimatet bland människor som följer laget på nära håll? Börjar det liksom tacka neråt åt ett fel håll, eller är det fortsatt ett oerhört intresse i Jönköping och dess omnejd?
3: Jag skulle vilja säga att intresset är intakt. Däremot så kan man väl se lite att HV-fansen har börjat bli lite vana, upplever jag det som, att HV förlorar många matcher och att det finns en... Jag skulle inte vilja säga att det finns en

0: jag spelare framåt.
1: Det återstår ju lite grann att se om de har hamnat fel på det. Men man kan konstatera att det finns ju ingen naturlig målskytt av liksom Rickard Gynge snitt i det här laget. Och man kan tänka sig att en del tycker att spelare som Felix Aubert, Dylan McLaughlin, Reid Gardiner kanske inte är förluster som svider jättemycket, men faktum är att de har lämnat 42 mål bak efter sig som ska fyllas. Dennis Rasmussen, som egentligen aldrig varit känd som någon direkt målskytt, han satte personbästa med 20 mål i fjol. Kan han upprepa det som 36-åring, eller var det attack i kurvan? Och vem ska i så fall kliva upp och ta ansvar för målskyttet istället? Där finns frågorna kring Växjö, tycker jag.
2: Vad tänker du, Garpen?
3: Nej, men jag tänker väl att som vanligt med Växjö så har man efter fjolåret, så där backsidan inte var som den normalt sett brukar vara, väldigt stabil både defensivt och offensivt. Nu tycker jag att man har rättat till den inför säsongen, med speciellt om Sebastian Aho, så jag tror kommer göra avtryck i SHL den här säsongen. Offensivt sett så har man kanske tagit det lite lugnt med värvningarna. Jag tror att man kommer värva på under säsongen, och är det någon som gör bra värvningar under säsongen så är det ju Henrik Everson. Han har ju lyckats med det år ut och år in, så jag tror vi kommer få se en helt annan offensiv laguppställning när vi närmar sig slutspel.
2: Men det blir väl hett i Småland, eller vad säger du, Carl? Även om det har gått tungt för HV.
4: Ja, men det är alltid kul när HV och Växjö möts, tycker jag i alla fall. Alltid spännande matcher. Det är ofta ganska jämnt när HV och Växjö möts. När det är vidare eller i Växjö då, så brukar Växjö dra det längre strå till slut. Men ja, HV kan vinna sina hemmamatcher mot Växjö. Jag tycker det är en speciell krydda i de matcherna då. Det hade varit kul att se en slutspelsfight mellan HV och Växjö någon gång i framtiden.
2: Daniel, är det lika kul i Växjö, eller går inte Växjö-fansen igång på när HV kommer?
1: Det gör de absolut, och ingen i Växjö tror jag skulle vilja ha HV utanför SHL. Jag tror att de flesta har suttit och hållit lite tumma här de tre senaste åren när det har varit nedflyttningskval faktiskt. Nej, det är precis som Carl säger, det är en krydda som behövs i Smålandshockeyn, och kanske speciellt för Växjö som inte har någon annan direkt konkurrent på så sätt historiskt. Det skulle vara Rögle då, men HV är ju en nivå upp, tycker jag.
2: Nu ska vi kolla var ni placerar era lag då, så att säga. Daniel Enestubbe på Smålandsposten. Smålandsposten, vad sätter du Växjö någonstans i tabellen?
1: Jag tror att Växjö slutar sexa i år.
2: Carl, vad placerar du HV?
4: 11.
2: Så pass.
4: Ja, det blir inget kval för fjärde året i rad. Så att, ja, 11, 11:e plats.
2: Carl Ljungqvist på Jönköpingsposten, vilka har du som SM-guldfavoriter?
4: Ja, jätteskräll Skellefteå, som förmodligen alla har sagt, kan jag tänka mig. Men det är de jag har där uppe i toppen.
2: Det kanske blir tjat i radio här om vi fortsätter hela vägen till 21:40. Daniel Enestubbe, du får chansen att säga något annat, eller?
1: Nej, jag tjatar. Stort,
2: ja, stort tack i alla fall. Carl Ljungqvist, Jönköpingsposten, Daniel Enestubbe på Smålandsposten, för att ni gav oss bilden av hockeyn i Småland inför SHL-premiären på lördag. Tack för ikväll.
4: Tack.
2: Vi tar oss snart upp till lite mer mitten av landet. Det blir Linköping och Örebro. Här är Hockeysport Extra, kan vi väl kalla det, med uppsnack inför SHL-premiären.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu här i Sportextra med fokus på hockey. Vi ska strax fortsätta snacka upp den SHL-säsong som stundar. Men innan dess så tar vi en koll på de matcher som spelas i detta nu i SDHL, damernas högsta serie. Där är det SDE som fortsatt har en bortaledning mot HV71. Spel där i början av den tredje perioden. Så är det även i Linköping där hemmalaget ligger under mot Färjestad men har reducerat. Läget är just nu 2-3. Och Modo, där är de inne i den andra perioden. Modo har en hemmaledning med 1-0 mot Luleå.
1: Det här är Sportextra ni lyssnar på och vi snackar upp rejält den kommande premiäromgången i Svenska Hockeyligan. Ny säsong ska sparka igång på lördag

0: I mittensrike kan vi väl kalla det för, där vi har Per Bergsten på korren. Det handlar om Linköping som slutade 11 efter en tung säsong med ny tränare Mikael Håkansson som sen fick lämna, och nu är det ny tränare. Vad har du för rubriker, Per, på Linköping?
1: Vänningen målvaktman kom hem från USA.
0: Vi får kolla om vi får en bättre kontakt. Vänta, Per, vi får kolla om vi får en bättre kontakt med dig. Det var lite tjall på linan där. Så vi går vi till Örebro istället då. David Helsing på Närkes Allehanda. Örebro som slutade 10 grundserien. Och har en ny tränare i Martin Filander. Vad är rubrikerna hos dig och i Närkeland?
2: Ja, det är väl en av rubrikerna. Nye tränare Martin Filander och förändringarnas tid i Örebro. Och sedan... ja, det går in lite, den andra rubriken går väl in i det lite också. Det framåtlutade Örebro Hockey och ett gäng tunga värvningar.
0: Johan, vad säger du? Galpen Löf, Radiosportens expert om Örebro.
3: Ja, det är precis det som påtalas här med Martin Finlander och den riktningsförändring man vill göra i spelet med Örebro. Man vill bli mer offensiva och man vill ha ett bättre spel med puck. Och sen så tycker jag värvningarna av Henrik Lövdahl har varit kanske... det bästa av alla sportchefer skulle jag vilja säga i SHL här, med Filip Larsson på målvaktssidan, Salo på backsidan och Josh Dickinson, Verno, man har stärkt upp sin centersida där, så att man har lyckats med sina värvningar.
0: Är de otåliga i Örebro? Ska det bli något lyft någon gång?
2: Ja, men det är väl lite på tiden kan man väl tycka. De har ju stått och stampat här några år. De gick ju till semi där 2023 och då spände man ju vågen. Men det föll lite platt där. Man försökte gå vidare för Niklas och tog Johan Hedberg. Men varken klubb eller spelare var riktigt redo för det. Nu tycker jag man har lärt sig lite av de åren. Niklas Eriksson har gjort väldigt mycket gott för den här klubben. Men det var kanske dags för ett skifte där. Och Martin Filander kom in med en enorm entusiasm. Och man märker på träningen, det är lite annat. Det är lite mer intensivt. Och som Johan var inne där också på värvningarna. Det är ju på förhand väldigt namnkunnigt. Robin Salo på backsidan inte minst. Och Örebro mönster alltså 240 poängs backar. Jag vet inte när det hände senast att ett lag kunde ha en sån... massa, så, två så bra backar. Och nej, jag tycker det finns all anledning till optimismen. Sen ska man ha respekt för att SHL är så pass jämnt, så det är inte lätt att bara tränga sig förbi ett gänglag.
0: Vi provar igen med Per Bergsten på korren. När det gäller Linköping, vad har du för rubriker? Prova att dra dem igen.
4: Ja, vem är bästa värvningen? Är det Marcus Högberg som kommer hem från USA, eller är det att Oskar Fantenberg, lagkaptenen, nu är tillbaka och med från start? Och som några andra varit inne på också, vem utöver Jakob Vrana ska göra målen i vinter?
3: Ja, du är inne på det, Per. Det är ju den bästa värvningen enligt mig är Marcus Högberg. Han kommer ju själv vinna ett antal matcher för LHC. Och vi behöver ju bara titta på vad Magnus Hellberg betydde för Djurgården föregående säsong. Han var ju den enskilda faktorn till att Djurgården klarade nytt kontrakt och tog sig till slutspel. Så där har man gjort den bästa värvningen, tycker jag, i SHL. Sen att Fantenberg kommer in, och det såg vi i slutet av förra säsongen, vad han betydde för försvarsspelet i Linköping. Så han är

0: så att det börjar svikta lite kring Filander?
1: Ja, jag ser det som ganska obefintlig. Det här är Henrik Lövdals, det är hans gubbe får man säga. Han har väntat på att Filander ska bli ledig, känns det som. Och just de här misslyckanden som du nämner, jag vet inte, ja absolut, två mindre lyckade uppdrag, men i Schweiz det var det också. I Oskarshamn tror jag snarare var en effekt av att verkligheten kom i kapp snarare än att Filander skulle ha misslyckats. Då kan man ju vända på det och säga att han lyfte dem till oanade höjder och åren innan, och var ju nämnt som en av de hetaste tränarna på marknaden då. Så att jag lägger inte så stor vikt vid hans två senaste jobb, så att säga, på det sättet. Så att, jag tror att det är klart, det är upp till bevis, det köper jag ju. Och, men, och det är, försäsongen är en sak, det har sett fint ut nu på försäsongen, men

0: även
1: Linköping och Örebro, klubbarna som har supportrar som vill att det ska lyfta, är det inte så, Magnus?
2: Jo, jag tror att det kommer att lyfta rejält för en av nämnda klubbar. Jag tänkte återkomma till det 21:39, så,
1: just det.
2: Så lämna inte Radiosporten.
1: Då har vi minskat ner antal klubbar.
2: Det är roligt att kittla på lokala reportrar och den frågeställningen som kommer den här kvällen. För det finns få människor, om ens några, i Hockeysverige som kan sina så kallade lag på ett bättre sätt.
3: Därför ska vi kolla också. Vi börjar med Per Bergsten då på Korren. Vad placerar du Linköping i en tabell i år?
0: Jag ser att de kommer tia. Något bättre än i fjol. Och det är väl det de har sagt, liksom, att vi ska bli bättre. Så jag tänker att nu att man får försöka ta lite lugnt här nu. Liksom inte, och inte tänka för stort. Utan är man tia så är det bra. Då kan man säga att man är i slutspel. Även om det går att diskutera vad som är slutspelsplats. Om det är 6 eller 10. Men ändå då får man ändå spela vidare. Så att de blir tia.
3: Får hoppas att Linköping spelar bättre än vad linan är till dig, Per. Lite knastrig lina där.
0: Men ja, tia... jag skyller på dålig mottagning.
3: Vi placerar in Linköping i tabellen där. Fortfarande har vi ju ett lag på varje placering. Det kan ju hamna väldigt många lag på samma placering i det här formet av tabelltips. Men David Helsing, när det gäller...

0: alla Färjestads supportrar och laget naturligtvis en höjdpunkt. Och sen för alla oss som tittar på ishockey, för han kommer stå ut och sticka ut i SHL den här säsongen. Och sen så är jag inne på samma sak. Backsidan ser ju intakt ut från förra säsongen, och var det någonting som Färjestad saknade så var det ju den här offensiva spetsen, spelet bakifrån, få fram pucken till sina skickliga forwards, och det har man inte hittat under hela sommaren.
1: Dansband, Marcus Johansson och rally, det är mycket det Solveig när det gäller Värmland. Beskedet i tidigt i våras när han bestämde sig då, Johansson, för att ansluta efter 16 år bort i National Hockey League till Färjestad där han varit tidigare. Hur har det liksom ökat intresse i Karlstad?
2: Nej, men jättemycket. Det här har ju varit den här drömvärvningen som jag tror inte att någon egentligen tänkt att den skulle bli av nu, med tanke på den säsong Marcus Johansson har bakom sig. Han är ju fortfarande på en väldigt, väldigt hög nivå, och jag tror att många tänkte att men det blir kanske inte realistiskt att tänka hem honom, utan han kanske kommer om något år om man har tur. Men att det skulle hända nu när han som sagt är på den här nivån, det togs emot med en glädjechock skulle jag säga.
3: Och så här säger Färjestads Linus Johansson om en ny inställning.
4: De senaste 10 åren så är vi inte liksom topp 3 i ligan. Så att vi har ett nytt mindset. Vi är vargar. Och jag tycker det är så kul. Vi har ett kollektiv som sagt. Men det är också roligt när Mackan kommer hem också. Just med den här X-faktorn han har med... När man får någon sån här internationellt erkänt grym spelare. Lugnet de bidrar när det stormar lite ibland. Det finns någonting i auran som gör att de lugnar ner resten av laget.
3: Ja, Solveig, nytt mindset. Har du sett något sånt?
2: Det har jag. Jag tycker jag har märkt det också i retoriken som var. Om man tittar på i våras efter de här exit-intervjuerna som vi gör efter kvartsfinaluttåget igen då. Att det pratades på ett väldigt ödmjukt sätt om just att man måste lära av de här klubbarna som har nått större framgångar de senaste åren. Ja, som uppenbarligen är på en plats där Färjestad inte har varit. Så att det var en läropeng. Det pratas mycket om det, att man försöker lära nu.
1: Hockey Sveriges bäst klädde hockeyjournalist Johan Rylander har jobbat många år i Göteborg och Frölunda. Jag har upplevt hos storklubben där nere på västsidan att när det har spruckit i det som är plan A och det spelsystemet, så har man ofta i Frölunda saknat en reservplan. Håller du med om det?
5: Ja, det var ju åtminstone så under Roger Rönnberg-tiden. Där fanns det ju inte alltid, inte från 2019 och framåt tills Roger slutade. Där fanns det ingen reservplan, och jag håller inte riktigt med Garpen där när han säger att jag tycker att det saknades ödmjukhet. Och Frölunda gjorde ju en sån här svarta lådan-analys efter säsongen, och då kom de fram till att de tappade fotfästet. Alla tyckte att de var bäst i världen. De taktade mot poängrekord i SHL, och det blev någonting, någonstans så gör ju det någonting med människor, och de tappade ödmjukheten. Och det var nog största bristen förra säsongen. Inte att de saknade en plan B.

0: utrymme någonstans. Johan Rylander på Göteborgsposten. Nyfikna, vad har du för Frölunda?
1: Jag är ju lite mer optimistisk kring det lag som jag bevakar, och jag placerar in Frölunda på en andra plats. Jag tror att de kommer att hamna väldigt högt, och skulle de få in den där centern kan de till och med vinna SHL. Men jag säger nummer två.
2: Det är bingo för dig också.
0: Det var en lucka där också, men nu börjar det bli ont om platserna snart för kommande tippare. Johan, vilka har du som SM-guldfavoriter då?
1: Ja, det är ju oerhört tråkigt att säga Skellefteå, men jag tycker inte att de har tappat någonting i stort sett, och det är ju laget att slå. De har blivit av med Okuljar, men har fått in Hudson Fasching där från Nordamerika, och jag tror att det är Skellefteå som alla ska jaga.
0: Och Solveig, vad har du för guldtips?
3: Ja, det blir ju en copy-paste. Jag känner det. Där blev det inte bingo, utan där rättar jag mig in i leden och tycker som alla andra. Nej, men det är ju Skellefteå ju. De gör ju någonting så oerhört rätt. År efter år är med upp och bråkar och vinner. Så att nej, ja, Skellefteå får mitt tips också.
0: Det är möjligtvis alla Skellefteå-supportrar som tycker att det här är bingo hela den här kvällen. När alla tror på deras lag. Och pressen blir bara tyngre och tyngre för laget där uppe, de regerande mästarna. Johan Rylander.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift här i Sportextra där vi snackar upp den SHL-säsong som drar igång på lördag. Alldeles strax så ska vi ta oss vidare i landet. Men innan det så ska vi få senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
1: Ja, och jag nås precis av uppgifter om att det är 7 män i 20-30-årsåldern som har skadats i explosionen på Kråks militära skjutfält utanför Karlsborg. 4 av de här intensivvårdas, men ingen ska vara livshotande skadad. Där uppger Skaraborgs sjukhus för TT. Själva larmet om den här olyckan kom strax efter 16:00 i eftermiddags, och Försvarsmaktens kommunikatör bekräftar för P4 Skaraborg att det är personal som är berörd, alltså inte sådana som gör lumpen. Polisen utreder händelsen som arbetsplatsolycka. Så var det här med vad Ulf Kristersson meddelade idag? Jo, det var nämligen att han avgår som statsminister. Det är efter det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa Kristersson senare till TV4s nyhetsdag.
2: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
3: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
2: Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning.
1: Reporter, det var Hugo Bernhard. Själv ser jag väldigt intresserad och nyfiken på den här SHL-resan som pågår i Radiosporten.
0: Som fortsätter alldeles strax, men vi flikar in med SDHL, damernas högsta liga. Det spelas 3 matcher idag. Det är förlängningsläge i Jönköping i matchen mellan HV71 och SDE efter 2-2 efter 3 spelade perioder. Förlängningen pågår just nu. Det är slut i matchen mellan Linköping och Färjestad. Där var det gästande Färjestad som vann med 3-2. Och det är paus inför den tredje perioden i matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som har utökat, leder nu med 2-0.
4: Vi fortsätter våran hockeyresa genom landet. Hur tycker du att det funkar så här långt, Magnus?
5: Alldeles utmärkt. Jag säger som Johan Westerberg på Ekot, man ser fram emot varje ny besökare från lokaltidningarna i Sverige som ger den goda bilden för som gillar SHL och dess början på lördag.
4: Garpen, tycker du att de har bra tankar?
6: Jag tycker det, och det vet man ju. När de följer sina lag varje dag och sitter på läktaren och pratar med spelarna så har de ju full koll på sina lag.
4: Ska vi fortsätta?
6: Det tycker jag.
4: Då tar vi oss till de 2 klubbar vi kan väl benämna som klassikerklubbarna. Det handlar om Djurgården och det handlar om Brynäs, Stockholm och Gävle. Om vi tittar till huvudstadslaget först då. Henrik Sjöberg, reporter på Hockey News, följer Djurgården nära. Det var en bra säsong som nykomling. De slutade i 9. Men åkte ut i 8:e mot Malmö och sålde ut samtliga hemmamatcher. Och tränas för 3:e säsongen av Robert Kimby.

0: när det blir slutspel och spela din bästa hockey då. Och tittar man på förra säsongen så fick ju inte alls Brynäs till någon form, utan de var ju på slutet, utan de var ju liksom färdiga när de hade klarat målsättningen som var topp 6, vilket de gjorde i sista omgången tror jag det var. Men du har ju rätt i, det var ju en av mina rubriker där, att den spännande värvningen är ju Kalle Järnkrok. Och jag skulle vilja säga att vi får väl se hur det blir med Niklas Bäckström. Han är ju inte med och träna med laget eller någonting ännu, utan och då är ju Järnkrok en, jag skulle säga en uppgradering som ersättare, åtminstone i nuläget. Det tycker jag verkligen.
1: Det håller ju om, och jag tycker att han kommer bidra med den här offensiva, intensiva hockeyn som han kan, och fylla på den här centerpositionen som han saknade, så att det är en bra värvning.
2: Vi kan väl höra vad Hjälstedt, vänta lite Daniel, vi kan höra först vad Niklas Hjälstedt säger om Kalle Järnkrok.
3: Jag hade ju Kalle någon gång där i juniorlandslaget. Jag tycker han ser likadan ut när han åker skridskor nu när han har varit med här ett tag. Så att det är jätteroligt att se Kalle komma tillbaka. Och framförallt med det drivet och tävlingsinstinkt som han har. Det smittar ju av sig i en redan avsmittad vinnarkultur i Brynäs IF.
2: Ja, Daniel Sandström på Gävle Dagblad. Han verkar vara nöjd att han har fått in Kalle Järnkrok.
0: Ja, verkligen. Hörde Frölunda tidigare prata om att de saknade sin center där, och det gjorde ju Brynäs också på sätt och vis, och då fick man ju in då ganska sent, fick man in Kalle, och det hade man nog kanske inte riktigt räknat med. Man hade väl hoppats väldigt mycket från ledningens håll, men det blev ju en väldigt fin förstärkning, och det roliga är ju att nu är de ju samlade här, 3-4 stycken som var med och vann Brynäs senaste guld 2012. Då var ju de här killarna Järnkrok, Silverberg, Bertilsson, Johan Larsson. Jag tror inte jag glömt någon nu. De var ju unga killar då i knappa eller dryga 20, precis passerade 20-årsstrecket va. Nu är de ju rutinerade som få andra och har ju tillsammans flera tusen

0: För det har väl varit lite av bekymret, i alla fall stundtals förra säsongen. Så att där har du en del. Och sen har man väl ett litet lyxproblem också, att man kanske har alldeles för många bra och jämna backar. Så att det ser väl ut som att man ska spela med 7 backar där, för man kan inte riktigt bestämma sig vem som ska sitta på sidan till start.
1: Det är klassikerklubbarna, Brynäs och Djurgården, vi pratar om. Och nu kommer vi till det där tipset som vi än så länge är imponerade av. Men det är mest, inte vilka lag som ligger på vilken plats, utan mest att det är...
2: Bingo-kollen.
1: Ja, bara ett lag på varje placering så här långt. Men Daniel Sandström, var placerar du Brynäs någonstans i din tabell?
0: Jag har försökt att lyssna hela kvällen här, men jag har
1: ingen fusk.
0: Inte riktigt hört... Nej, jag har inte hört om någon var på plats 4 där jag Brynäs.
2: Nej, det är bingo, Sandström.
0: Ja, visst var det en ledare?
2: Ja, det är bingo. Ja, det är bingo.
0: Ja, det hade jag ju mitt tips. Det kan du dubbelkolla, Valman, där också.
2: Jo, jag såg det med sig på eftermiddagen.
1: Ja, det är bra. Vi placerar in Brynäs på fjärde platsen. Då får vi se om du, Henrik Sjöberg på Hockey News, om du spräcker det här när du ska placera in Djurgården i tabellen.
3: Mm, nej, kanske inte. Men jag säger väl att de blir 7 då. Kanske lite fegt. Men jag tror ändå att de kommer att vara där och slåss som topp 6 på något vis. Men där uppe är det ju tufft såklart. Det är många bra lag. Men nej, men 7.
1: 7 på Djurgården. Där fanns det ett lag, Magnus.
2: Just det, det tog det roliga slut. Ja. Där hade vi ju Örebro, va?
4: Mm.
2: Om vi lyssnade på Helsing, på Alejandra.
1: Men ingen skugga ska falla över Henrik Sjöberg. Men du får berätta också vilket lag du har som guldfavorit.
3: Nej, men det är ju Skellefteå. Helt klart. Även om försvaret gjorde det naturligtvis inte helt enkelt, men det är nästan omöjligt för mig att säga något annat än Skellefteå just nu i alla fall.
1: Daniel Sandström på Gävle Dagblad, vad säger du?
0: Ja, egentligen har jag också Skellefteå, men det är ju så tråkigt att alla säger samma. Så att jag byter här från mitt ursprungliga tips och tar Rögle. Det är dags. De behöver ju vinna snart. De har varit i många finaler.

0: Benjamin Ingrosso, Dance You Off här i Sportextra. Vi tar och kollar till den så viktiga golfen som pågår just nu, nämligen PGA Championship. Det spelas i England på Wentworth och det har varit en smakstart för ett par av de svenska spelarna. Bland annat då Joakim Lagergren som ligger på delad första plats efter den första rundan. Han delar första platsen tillsammans med engelsmannen Aaron Rye på 6 slag under par. Men precis där bakom, bara ett slag bakom, ligger också Ludvig Åberg. Det är alltså efter den första rundan på Wentworth i England.
1: Oj vad vi snackar hockey.
0: Jaha, så kul.
1: Och då har ju inte säsongen börjat ens. Men det gör det på lördag. Det är därför vi sitter och surrar.

0: viktig utmaning för nye tränare Mikael Gat. Hur hanterar han sin offensiv och vem ska göra målen? Och den som jag tittar på här i den här nya finländska spelaren Otto Kivenmäki, vad kan han göra i Timrå den här säsongen? Och sen så backsidan så har jag stora frågetecken kring vad det gäller bredden på den. Det är en väldigt ung backsida som de måste få utveckling på, och kan de få det, då kan de undvika kvalmatchen.
1: Vad tänker du, Albin, när du hör det Garpen säger?
2: Ja, men om man börjar med Kivenmäki så ja, det han kommer utnyttja i det här laget eller utföra, det är att spela fram, så att han behöver ju en skytt i sig. Och där vill jag ändå lyfta en kille som har stuckit ut rejält på försäsongen i Lukas Forsell, som jag tror kommer bli riktigt intressant den här säsongen faktiskt. Och skulle man få fullträff på honom samtidigt som spelare som Linus Eriksson och andra tar steg och höjer produktionen, då tror jag det kan väga upp en hel del faktiskt. Gällande backsidan så är jag väl överens med Garpen att den just nu ser ju alldeles för svag ut, och jag tycker fortfarande liksom vem ska göra poängen av backarna? För det finns ju liksom inte någon riktig poängback just nu.
1: Vi tar oss lite högre upp där i Norrland. Pelle Johansson på NSD. Vi pratar om Luleå. Svag start i fjol som regerande mästare, slutade i sjua men sen tog sig till semifinal och blev utslagna av blivande mästarna Skellefteå. Pelle, hur ser det ut i Luleå?
3: Ja, det är ju rubrikvänligt som vanligt. Den första, som alla gamla pappersredigerare vet, så ska man inte ställa frågor i rubrikerna. Men som alla gamla pappersredigerare också vet, så får man bryta mot alla regler man känner till

0: med all respekt för honom, att det ska vara en kille som bär detta Timrå framåt. Det säger lite om tappen då som har varit på Dahlén och Emil Pettersson. Det vill till att nye coachen, han gjorde succé under sina 3 år som dansk förbundskapten, Mikael Gath, en av många skåningar med rötterna i Ängelholm från början. Det vill till att han gör underverk och bygger den här gruppen till liksom ostoppbara, oslagbara för att rädda de nödvändiga poängen. Annars finns det väl inte mycket, Albin, du som bevakar klubben på nära håll, som talar för att de kan undvika kvalet.
1: Jo, nej, men jag håller helt med dig. Man liksom måste väl få in det här liksom som man har fått in i Danmark, att liksom, ja, men bygga en maskin med egentligen 4 formationer som kan producera, istället för att liksom luta sig tillbaka på, ja, men 2 fixstjärnor i Dahlén och Pettersson som Timrå kanske gjorde lite väl ofta under fjolåret, skulle jag säga.
0: Och Pelle, när det gäller Luleå, där uppe på norrländska socialdemokraten, Bulan 13 år, Brian O'Neill, tar det lugnt.

0: bra hittills, liksom medialt och kommunikativt. Han har skött sig fläckfritt faktiskt. Men det är fortfarande nervöst. Folk vet inte vad de ska förvänta sig. Det kommer inte att bli några stora förändringar gentemot det spel som vi såg Luleå exekutera under Bula. Men fortfarande så handlar det om att skapa den där grundtryggheten både i laget och framförallt kanske hos väldigt, väldigt krävande fans.
1: Och jag tänker också med tanke på SM-guldet, förra säsongen var ju en miss. Det var ju en ganska lång säsong med ganska, vad ska man säga, medelmåttigt spel. Jag tyckte att man började se lite trötta ut från många spelare och äldre spelarna och inte riktigt stod för det som man stod för förut. Om man nu vill bli lite mer offensiv som jag tror och det jag hörde från Dennis Hall här i sitt sätt att spela och kanske spela lite mer med pucken, då krävs det ju att det funkar från start, annars så kan den här cirkusen gå igång ganska fort med tron på spelsätt och nya tränare.
0: Ja visst, och liksom Luleå har en ny klubbdirektör, Luleå har en sportchef på väg bort. Det är mycket som är liksom okänt jämfört med, liksom vi har, det har varit en konstant här uppe det senaste dryga decenniet och ingen vet liksom vart det barkar. Den här organisationen, det ska bli intressant att se om och när den trycktestas.
2: Mycket som är intressant inför säsongen. Det vi pratar om är just nu Timrå och Luleå och Pelle Johansson på NSD. Nu ska du få chansen, se om du hittar de här tomma luckorna i tabelltipset. Vad har du i Luleå någonstans?
0: Hade de ju som sju, men den stal ju Sjöberg.
3: Nej, ta vad du vill.
2: Ta vad du vill.
0: Jag tror inte att Luleås säsong kommer att gå liksom felfritt. Jag tror att de kommer att ha problem att nå topp 6. Lyckas de med det så då har de gjort det bra.
2: Vi skriver sjua.
0: Vi skriver sjua.
2: Albin Sjöberg, Sundsvall Tidning. Timrå, vad hamnar de?
4: Timrå kommer inte spela slutspel tror jag, men jag tror inte heller att de kommer spela kval. Timrå slutar 12.
2: Den var tom. Vi skriver alltså. Timrå på 12:e plats. Och Albin, vad har du för guldtips?
4: Ja, det vore väl kriminellt att inte säga Skellefteå, känner jag. Så att jag säger, det blir back to back.
2: Till och med så mycket alltså. Är de så stora guldfavoriter?
5: Har vi någon gång haft en klubb som har varit så stora favoriter som Skellefteå är inför starten på lördag? Vad känner ni?
1: Jag får nog gå tillbaka till i slutet på 80-talet, början på 90-talet, Djurgården.
5: Där kom den.
2: Apropå den gamla och kravet. Pelle, vad har du också Skellefteå där i topp? Eller vill du bryta mönstret?
0: Skellefteå ser ju bäst ut, men det är svårt som fasen att vinna 2 år i rad. Jag har Rögle, jag tycker de ser jämna ut, jag tycker de ser tunga ut, jag tycker de ser välcoachade ut. In med dem.
2: Tack för det, Albin Sjöberg, Sundsvalls Tidning och Pelle Johansson på NSD. Lite nyfiken ändå att höra, vad är det du ska göra imorgon? Det har inte så mycket med hockey att göra, va?
0: Väldigt lite. Imorgon ska jag agera jury på finska mästerskapen i mathantverk. Omväxling för nöje.
2: Inget guldtips? Det får man inte ha som domare kanske.
0: Korv vinner alltid i min bok.
2: Ja, korv vinner. Noterat. Dels era tips och att korv vinner alltid. Tack ska ni ha. Vi har 2 lag kvar. Om en stund ska vi prata om det där riktiga superderbyt som det rubriceras, Björklöven och Skellefteå.
6: Radiosporten dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
9: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
6: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
2: Ja, vi surrar vidare och vi reser vidare här i Hockey Sverige.

0: söderut och norrut. Mm, och då hamnar vi vid det här superderbyt. Det handlar om Umeå, Skellefteå, Björklöven och Skellefteå AIK. Ja, Magnus, det kittlar det här.
1: Man älskar ju Västerbotten. Dels för sitt landskap och dels för den otroligt framgångsrika ishockeyn. Och jag tror att det är många, vare sig man har sympatier i Björklöven eller någon annan klubb i Hockeysverige, som har längtat efter den här återkomsten. 1987, det enda guldet hittills i Björklövens historia, med storheter som Tore Ökvist, Mikael Andersson, Göte Välital och jag, bara stjärnor. Äntligen får vi Björklöven i hockeyns finrum.
0: Det finns nog rubriker när det gäller de här lagen. Vi börjar med Adam Savonen på Norran. Skellefteå vann ju 50 SM-guldet efter finalsegern då mot Rögle. Och nu blir det då en extra krydda med länsderby mot Björklöven. Vad har du, Adam, för rubriker på de regerande mästarna?
2: Ja, vi får väl börja lite grann med lagets stora profil. Så här lyder rubriken: vissa kommer och går, men Oskar Lindberg består år efter år. Vann poängligan i fjol,

0: vassare har gjort vassare säsonger genom tiderna i SHL.
1: Välkommen till Radiosportens rimstuga om några månader.
2: Ja, det är en till rubrik.
0: Ja, kanske lite tråkig. Det var mycket prat om det. Slaget om Västerbotten. Hur snabbt tar biljetterna slut?
2: Garpen, vad säger du om Lindberg?
3: Biljetterna är ju redan slut.
2: Ja.
3: Det finns inga kvar. Och vad det gäller Oskar Lindberg där, så är jag benägen att hålla med dig. Vilken säsong Oskar hade, speciellt tycker jag senaste säsongen där han verkligen dominerade. Och det var inte en månad eller två månader, utan det var hela säsongen. Och hans spel gjorde ju att Skellefteå till slut vann det där SM-guldet, för han bar laget ihop med några andra naturligtvis under hela säsongen. Och han gör ju inte bara poäng, utan han gör ju så mycket annat i det där laget. Han föregår ju med så gott exempel, både vad det gäller träning och matcher och så vidare. Så att, imponerande säsong utav Oskar Lindberg.
2: Och så säger vi då välkomna tillbaka till Svenska Hockeyligan efter 25 år. Det är Björklöven som alltså är nykomlingen den här säsongen. Emil Wikström, Västerbottenkuriren, får bevaka ett SHL-lag. Finns det några rubriker?
4: Ja, men det gör det alltid kring Löven. Och den första rubriken, och eller snarare följetongen, är ju att den stora hemvändaren Lukas Wallmark är skadad. Vad är det som händer där egentligen? Och på det temat, den spets som Kente fått till som nykomling imponerar ju faktiskt på pappret. Men det handlar om en 37-åring, en halvskadad och en Robin Kovacs. Kommer de kunna leva upp till förväntningarna?
2: Vad säger du, Garpen?
3: Ja, förväntningarna tror jag är högt ställda på den här offensiva uppställningen. Lukas Wallmark gillar jag som hockeyspelare, haft han i landslaget. Jag vet vad han klarar av att göra. Men att göra det som han normalt sett gör med ännu bättre medspelare, tror jag att det blir jobbigt för Lukas Wallmark den här säsongen, med tanke på vad jag tror att

0: Sen ändå fram emot det på ett roligt sätt. Vi har fått ihop ett, tycker jag, spännande lag, och sen gäller det såklart och många nya och hela den biten, men känns som ett spännande lag i alla fall.
1: Kul att höra återvändaren, en av flera stora stjärnor. Det var han som avgjorde den schweiziska finalen till Friburgs fördel i våras i övertidsspelet. Jag skulle ändå vilja inleda med dig, Adam, och tidningen Norran och de regerande mästarna Skellefteå. Oskar Lindberg har vi med all rätt hyllat jättemycket. Men när skådade svensk ishockey en back som har haft den utvecklingen under tiden i Skellefteå som Pontus Johansson? Hur långt borta är han från spel i Nordamerika?
2: Ja, det var väl en liten skräll att han blev kvar. Vi var nog många som trodde att han skulle få chansen redan nu till den här säsongen, men då tar det väl en säsong till. Annars får man väl gå tillbaka. David Rundblad var ju magnifik när han kom fram där kring 2010. Då gjorde ju han 50 poäng som 21-åring och stack ut väldigt mycket. Pontus Johansson är någonting liknande nu vad Rundblad var då.
1: Emil, på Kuriren, Västerbotten, och nykomlingen Björklöven då med ditt bevakningsområde. Jag har satt rubriken "Det kan bli och väntas lite rock'n'roll i Umeå den här vintern". Håller du med om det?
3: Ja, som jag var inne på så har det ju redan börjat här med Wallmark, han som skulle vara hela Björklövens nav den här säsongen, stjärncenter och vice sportchef och kalla det vad ni vill. Björklöven söker vd här nu också, så min gissning är att Wallmark är högaktuell för den rollen också. Och nu är han skadad, rock'n'roll kallar du det, absolut. Vi har en Robin Kovacs in här, stor stjärna men inte fri från kontroverser. Och så har vi en Chris Di Domenico då, främst kanske där framme. Så.

0: försäsongen, men min känsla är att det har svängt lite. Jag tycker backsidan har sett ganska bra ut. Det finns frågetecken absolut, men om vi tar en sån som Lukas Ekestol Jonsson som ska vara en toppback, han har absolut förmågan att vara det, även fast hans avslut i Rögle kanske inte blev det bästa. Så då har vi en Josiah Didier som kom in med ett stort ansvar från Nordamerika. Lite svårt att veta vart han står, men jag tycker han har presterat bra. Det är väl målvaktssidan som förvisso även de har presterat bra för försäsongen som är, ja, men lite av ett frågetecken absolut med tanke på Lasse Lökternäs förra säsong i HV71. Vi har en Frans Toema som kanske i mångas bok egentligen en bra hockey-svensk målvakt snarare än en SHL-målvakt, men han är trygg och stabil och erfaren, så att, jag har ändå hyfsat goda förhoppningar defensivt.
1: Och topplaget, Skellefteå alltså, som ju många har som favoriter, och det har ju, de har ju knappt hänt någonting i truppen. Här backen Jonathan Pudas om att de inte bytt ut någonting i princip.
2: Nej, inte så mycket. Ja, det är kanske lite tryggare när man inte har så mycket nytt. Samma tränare, samma system och ganska mycket samma material.
1: Ja, Magnus, du har ju lyft i studion här. Har det någonsin funnits en större guldfavorit inför en säsong? Adam Savonen på Norran. Hur högt uppe på piedestalen sitter hela Skellefteå egentligen?
3: Ja, men nu är förväntningarna att det ska bli någonting bra den här säsongen också. Och det är svårt att hitta några svagheter på laget, och de har kommit långt med tanke på att de inte har bytt ut så mycket spelare. Så de ser ju oerhört starka ut. Det är svårt att inte hålla dem som etta i serien och guldfavorit på nytt. Det är svårt att se vem som skulle kunna i ett tips

0: de här tidigare också. Jag tycker att de har ett riktigt spännande lag. Och ja, jag har tippat här tidigare i veckan också. Då satt jag Brynäs som de mest guldvinnare. Kanske att de kan gå hela vägen för första gången då sedan 2012.
1: Stort tack för ikväll att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären. Emil Wikström på Västerbotten-Kuriren med koll på Björklöven och Adam Savonen från Norran med koll på Skellefteå. Vi säger väl att tack för era åsikter och lycka till med arbetet kring dessa båda lag. Vi ska knyta ihop den här hockeysäcken också. Vi har ju ett tabelltips från de vi har pratat med. Galpen, du ska också komma med ditt tabelltips. Se hur mycket det stämmer överens med de vi har hört under kvällen.
2: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. I år är det 18-årsgräns på surströmming efter oönskade upptåg med delikatessen. Har du busat med den illaluktande firran? Eller skrämt grannen i en plaststorm? Tjuvknackat, pallat äpplen hos rektorn eller... Ja, bjud på det där oförglömliga hysset. Ring 020 22 10 30.

0: bottenlagen siktar mot att hamna på. Där har vi både Timrå och Björklöven.
1: Och sen är det tomt.
0: Sen är det tomt på plats 13 och 14.
2: Tror många ekonomichefer andas ut.
0: Ja, exakt.
1: Vi har hört på Radiosporten att inget lag behöver lämna SHL.
0: Nej.
2: Så spela framåt i år. Mm.
1: Vi ska jämföra detta med Garpens tips om en stund här i den här uppsnackskvällen. För Garpen har faktiskt placerat in ett lag på varje placering. Det har du gjort, va?
3: Ja, det har jag lyckats med. Mm.
1: Men först, blev du nog klokare av den här Sverigeresan?
3: Ja, men det tycker jag. Det är ju som vi var inne på innan här, de som följer sina lag dagligen har ju full koll på sina lag, och det tycker jag att de förmedlade i de här svaren som de gav och de här rubrikerna de satte på sina lag, så att jag har varit lite klokare, det måste jag säga.
1: Magnus, hockeyn verkligen hela Sveriges serie med tanke på vad vi har rest oss från
2: Luleå till Malmö.
1: Ja.
2: Det är det som är storheten med just den här sporten. Det liksom, det engagerar hela avlånga landet över nästan 200 mil.
1: När du har hört alla de här åsikterna, tankarna, reflektionerna, hur mycket mer sugen har du blivit på den kommande säsongen som börjar på lördag?
2: Framförallt blir man ju mycket mer klok. Alltså de inspelen som lokala tidningsskribenter har, den är ju ovärderlig. Så att tusen tack alla ni som var med den här kvällen och gjorde det till en minnesvärd inför kväll tillsammans med Radiosporten. Jag har lärt mig så mycket de här timmarna.
1: Ska vi avsluta det här tugget då, hockeysnacket, med Galpenlövs tips?
3: Ja, det tycker vi.
1: Vilka har du som etta?
3: Jag har Skellefteå som i stort sett alla andra.
1: Stämmer ju med deras tips då. Tvåa har du?
3: Rögle. Jag tycker att de har ett lag som borde kunna husera och göra bra över säsongen. Så Rögle som nu två.
1: Trea.
3: Där har jag Frölunda.
1: Göteborg. Fyra.
3: Där har jag Brynäs.
1: Som några, var det två stycken guldtips från reportrarna? Överraskad över det, eller?
3: Lite överraskad tycker jag att jag blir. Jag tycker att man har en del frågetecken på backsidan fortfarande offensivt sett, och målvaktsfrågan är ju ett stort frågetecken.
1: Vi kliver ner till femte platsen.
3: Färjestad.
1: Som inte fick någon guldtips.
3: Nej, jag tror att det kan med den backsidan de har på pappret nu bli en ny kvartsfinalförlust.
1: Aj, det skulle ju ont va?
3: Det skulle göra väldigt ont, men de är ju jagande vargar nu, så jag vet inte riktigt, de måste ju lära sig mycket under den här säsongen.
1: Sista direktplatsen till kvartsfinal, nummer 6 är?
3: Växjö har jag satt där.
1: Sen drar vi ett streck då, 7 blir?
3: Luleå.
1: 8.
3: Örebro.
1: 9.
3: Djurgården. Men där skulle jag vilja säga att de tre lagen kan byta plats under säsongen. Jag tycker att både Örebro och Djurgården ser ganska bra ut så här på förhand och kan äta upp Luleå här, så att Luleå kan falla. Men just nu har jag dem på de platserna.
0: Får jag bara flika in att det var just de här tre lagen som våra kära hockeyskribenter placerade allihopa på 7:e platsen. Så att ni tänker lite lika där.
1: 10 då? Malmö. Då är det sista, en gång till, ursäkta, men jag skulle bara säga sista laget i slutspel.
3: Det är Malmö. Jag tror att de kommer ta den platsen till slut.
1: Då undrar jag, Garpen, de här fyra lagen som då inte går direkt till kvartsfinal, det brukar alltid vara något lag som lyfter sig i slutspel. Kan det finnas något av dem bland de här fyra som till och med kan gå lite längre?
3: Jag tror både Djurgården och Örebro har möjlighet under säsongen att

0: stor seger hemma mot Luleå med 4-0. Det är kvällens matcher i SDHL.
1: Sportextra fram till 21.40. Vi har snackat väldigt mycket hockey. Vi ska hinna med lite annat också, så häng med oss hela vägen.

0: Luke Holmes, Be By You, här i Sportextra.
1: Här är Ekot, Johan Westerberg.
2: Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar. Ja, det här föreslår EU-kommissionen idag för att skydda våra barn och unga från nätet.
3: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
4: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid.
2: Sara Heyman var som rapporterade där. USA planerar att sälja stridsflyg av typen F-35 till Saudiarabien. Det här är en affär som kan vara värd motsvarande omkring 238 miljarder kronor. USAs utrikesdepartement har meddelat kongressen att det rör sig om upp till 48 stridsflygplan. Men jag avslutar med en helt annan försvarsanknuten nyhet, men från hemmaplan. För en militär, men ofarlig drönare hittades nämligen vid Ottenby på södra Öland under dagen. Där efter att försvaret tappade

0: att ibland så hittas borttappade drönare av civila, men oftast så är det ju av försvaret. Och Johan Bengts, jag ska tillägga, om du råkar hitta en av försvarets borttappade drönare, då vet du väl att du ska rapportera det till polisen.
1: Jag hoppas att jag reagerar så att jag inte gör något annat.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, vi får se om jag... Jag är inte så bra på att hitta grejer i sig.
0: Någon gång kanske du stöter på den.
1: Ja, vi får se. Tack Johan Westerberg som har varit med oss här under Sport Extra kvällen.

0: 15 år sedan då pappa Stefan omkom i den tragiska flygolyckan. Men först här i Sportextra så ska det nu handla om skidskytte.
1: Samtidigt som fler och fler internationella idrottsförbund börjar öppna upp för Ryssland och Belarus så håller skidskyttet fortsatt dörren helt stängd. Nu till helgen så kommer internationella skidskytteförbundet att välja en ny ordförande efter avgående Olle Dahlin. Slovenen Tim Fartnik är den enda kandidaten till ordförandeposten.
2: Uppfattningen från sidan är att det är en väldigt enad styrelse idag runt den frågan. Och han är en del av styrelsen, så att jag har ingen annan uppfattning än det i dagsläget.
1: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, om han tror att ordförandevalet kan påverka internationella förbundets hållning. Inför helgens kongress har ryska idrottsprofiler rasat mot att IBU inte har Rysslands frågan som en av punkterna på agendan.
2: Det har väl inte varit så mycket dialog om det, om jag ska liksom så i rörelsen så brett sen, och hur frågan har hanterats av styrelsen. Det är ingenting som utkommunicerat till oss i dagsläget så tydligt.
1: Trots att nu Olle Dahlin slutar efter 8 år som ordförande så ser det ut som att det fortsatt kommer bli svensk representation i skidskyttets högsta styre. Svenska förbundets ordförande Sofia Domeij är ensam kandidat till att bli ny vice ordförande i IBU.
2: Det betyder väldigt, väldigt mycket för Sverige att vi har en person som är med i de liksom beslutande rummen. Det är viktigt, och vi har det väldigt tydligt i vår strategi som då heter strategi 2031. Att vi vill vara en aktör som är med i beslutsrummen, både i styrelsen och andra kommittéer och arbetsgrupper inom det internationella arbetet.
0: Skidskyttereporter där, Isabel Gradin.
3: Vi tar oss in en stund, för de svenska handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner går upp till att jobba 100% i landslaget och lämnar därmed det parallella jobbet som klubbtränare. Vi hör Radiosportens experter Annika Wil-Wamberg och Magnus Wislander om beskedet.
4: Jag tycker att det är ett väldigt bra steg i svensk handboll. Thomas Axner har ju själv klagat över att han inte har haft ork eller inte haft tid att göra de förberedelserna som han har behövt göra. Och det är klart att en förbundskapten ska vara anställd på heltid av ett förbund. Det tycker jag är självklart.
5: Så här har det ju sett ut nu i några års tid att Axner har haft en liksom delad arbetsbörda gentemot ett klubblag och ett landslag. Det är samma på herrs

0: Däremot andra arbetsuppgifter som ingår i ett förbundskaptens roll, det får ju ja, lida istället. Och det kanske handlar om att talangverksamhet, åka runt, titta, presentera sig sina idéer, hur kan vi göra för att svensk handboll ska bli bättre. Sen när det väl kommer till stora mästerskapen eller någonting, så tycker jag att den tiden finns ändå för att förbereda sig. Sen så kan det vara så att man har tankarna på att oj, nu förlorar vi sista ligamatchen, nu ligger vi lite pyrt på det, nu kanske vi gör det, så att man inte är ren i huvudet istället när man kommer till en landslagssamling.
1: Kan man tänka sig att den här lösningen som nu då har träffats på damsidan där Axner blir förbundskapten på heltid, är det på sikt lämpligt att det blir likadant på här sidan?
0: Både ja och nej, för alla förbundskaptener man träffar, och de säger att jag tappar kontakten med golvet, jag får inte det här flowet i träningar, jag har inte de här matcherna att träna taktiska upplägg på. Svaret är blandat, alltså jag vet inte, det är nog personligt vad som passar bäst och hur man lyckas lösa det. Tittar man på resultat så verkar det som både dam- och herrtränaren borde egentligen vara heltidsanställda då.
2: Så det finns en förbättringspotential där kan man säga, inte mot hur det har varit de senaste mästerskapen. Men Annika, du sa ju ändå inledningsvis att du tyckte att det här var ett bra besked, att han kommer vara, Thomas Axner, helt inriktad på landslaget efter den här pågående säsongen som precis har börjat visserligen. Varför då, om du ska förtydliga det?
3: Nej, men jag håller med Magnus om att det kanske inte är under själva mästerskapen

En radiosportens expert Johan Garpenlöv tror att HV71 efter tre raka kval de senaste säsongerna kommer att sluta på en 12:e plats och slippa kvala. Vi ska höra Herman Liv som är tillbaka i Jönköpingsklubben om en stund här i Sportextra.

0: Kimberly Eternity här i Sportextra, där vi har ägnat nästan hela programmet åt att snacka upp den SHL-säsong som stundar. Det är premiär på lördag. För ett par dagar sedan så var det dessutom en mediaträff med alla dessa lag på Radiosportens sociala medier, så kan ni gå in och få massa bakom kulisserna material och lite roliga. Ja, det är spelare som helt enkelt tävlar mot varandra i olika spännande quiz där de ska försöka lista ut bland annat då vilka spelare det är som gömmer sig på bilder. Det är liksom
1: man klistrar ihop tre stycken.
0: Ja, fler. Det är som tre olika. En mun, en näsa och ett hårfäste. In och kika på Radiosportens sociala medier.
1: Och du, Selma?
0: Ja.
1: Apropå den där uppsnacksdagen så finns det, om man vill ha mer, om man lyssnar på hela den här uppsnackskvällen idag, så finns det att höra snacket också med Wahlman och Garpenlöv ifrån den där uppsnackskvällen. Och så finns en nedräkning där också. Man kan se hur lång tid det är kvar tills SHL-säsongen drar igång. Nu tar vi oss till Jönköping.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är någonting pappa öppnat och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och... Jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter över personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra, man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
2: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
3: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela och ingen annanstans.
2: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
3: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere liksom.

0: filmen så står Lavrov och pratar inför kameran och har, omger sig med ett antal olika profiler i ryskt offentligt liv. Och där i den här ganska lilla gruppen så står Alexander Ovechkin. Han säger ingenting, han gör inget speciellt, men hans närvaro har ju liksom fått eko över hela världen.
1: Om du jämför den här grejen då med tidigare stöd som Ovechkin visat Putin och det ryska styret, vad kan man säga om den nivån liksom?
0: Egentligen är det väl samma sorts stöd som vi har sett. Men det var ju knappt 10 år sedan som han startade den här sociala medieplattformen som han kallade för Putin Team, som skulle då förena människor som vill någonting bra med Ryssland, och då var Putin för Ovechkin liksom symbolen för det. Och han har ju pratat många gånger om sin goda relation till Putin och att de har liksom en speciell kontakt, och han har ju hela tiden sagt att det är min president. Det som är speciellt är att efter 2022 och Rysslands storkrig i Ukraina som har pågått sedan dess, så har det ju blivit liksom en annat fokus på vad Putin står för, vad Kreml och dagens Ryssland är för någonting. Och att i det skedet ta ett sånt här väldigt tydligt steg och ställa sig i en kampanjfilm för det maktparti som står bakom Putin, det är ju på det sättet annorlunda för att kontexten har förändrats.
1: Han har kritiserats hårt av andra sportprofiler för det här stödet, bland annat tjeckiske målvaktslegendaren Dominik Hasek. I ganska tydliga ordalag såg hans beteende. Det finns bilder nu på sociala medier där man ser Ovechkin i Washington Capitals dress med ett sönderbombat Ukraina som bakgrund. Den här kritiken, den verkar inte röra honom.
0: Nej, det hade ju i så fall inneburit att han inte skulle ens komma på idén att ställa upp en sån här film. Men det har han ju uppenbarligen inte haft några problem med. Och det intressanta är att han ju har fått frågor om sin relation med Putin och sin inställning till Rysslands politik. Och hela tiden slagit ifrån, som jag säger, att jag är idrottsman, jag är inte politiker, jag håller inte på med politik, jag står helt vid sidan om. Men det här är ju någonting annat. Det här är ju bara politik. Det här är ju liksom den kände idrottsmannen som i ett politiskt sammanhang deltar i en kampanj i ett val.
1: Bland alltså ryska idrottare, om man jämför Ovechkin med andra ryska idrottare, är han den allra största Putin-supporten rent av?
0: Möjligen faktiskt, för att många andra har ju valt en lite mera, så att säga, tvetydig väg. Att man, så att säga, kanske är tydligare i Ryssland och ställer sig gärna i sammanhang där det förväntas av en att man ska ställa upp med makten. Medan när man är utanför Ryssland eller internationella idrottssammanhang så tar man lite mer avstånd eller håller en låg profil. Och Ovechkin verkar inte ha några problem med att vara tydlig hela tiden.
2: Säger Fredrik Wadström, reporter Martin Hedberg. Och nu har också Alexander Ovechkin själv uttalat sig om den här kritiken som har kommit mot honom på en pressträff. Och där säger han enligt SVT då att jag är helt för fred och kärlek och jag hoppas att allt kommer bli bra. Jag är ryss och jag stöttar mitt land, det säger Ovechkin. Det här har varit en kväll när vi har pratat väldigt mycket om hockey. Det har också spelats hockey, då i damernas högsta liga. Där vann SDE borta mot HV71 efter förlängning med 3-2. Färjestad besegrade Linköping på bortaplan med 3-2. Och Modo vann hemma mot Luleå med 4-0. Dessutom så ligger Joakim Lagergren väldigt bra till i golfens PGA Championship. Han ligger i delad ledning efter den första rundan. Ludvig Åberg bara ett slag bakom på en delad tredje plats. Det efter en runda.
3: En dag, 17 timmar, 35 minuter och 43, 42, 41 sekunder. Ja, det är det kvar tills pucken släpps på lördag i SHL-premiären. Vill ni ha hela stora SHL-genomgången som radiosporten har gjort, då hör ni Magnus Wahlman och Johan Garpelöv i appen Sveriges Radio. Och vill ni höra kvällens snack, ja, då går ni in i appen och så lyssnar ni live nu. Och så spolar ni tillbaka så kan ni lyssna hur det lät. Ni följer ju SHL-premiären i Sportextra på lördag. Gänget som har jobbat ikväll: Maria Stockhaus, Fabian Begnert, Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Selma Jennevall och Johan Bengts. Kul att ni har lyssnat. Hej,
2: tack,
3: hej.
2: För det kräver.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. Numret är 020 22 10 30. I Östersund var det ju något ljushuvud som ställde en surströmmingsburk på bastuaggregatet inne i simhallen. Burken sprängdes och nu måste man sanera för uppåt 30 000 spänn. Ett bus som man kan

0: Ja, vissa artister verkligen behåller sitt sound. Man får väl säga att Lars Winnerbäck är en av dem. Här är hans låt Hälsningar. God kväll på dig, Anders Eriksson.
1: Ja, hej på dig.
0: Du finns i Bureå, Skellefteå, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi bus, hyss, sattyg om man så vill. Vad har du ställt till med eller råkat ut för?
1: Ja, jag såg kvällens ämne, kunde jag faktiskt inte låta bli att höra av mig. Det är så här att vi har haft båt i större delen av vårt liv, och vi var med om en rolig grej på den tiden. Det är cirka 30 år sedan. Mm. Och vad som hände då, det var det att vi var ute på en ö, kan vi säga, där, som var vårt favoritställe tillsammans med många vänner. Och sen på kvällen då kom jag på ett skämt jag skulle göra med en båtkompis. Så att jag hade en gummibåt som släpjolle, och jag tog den kanske vid 11-12 tiden på kvällen. Och tillsammans med båten så tog jag med mig ett persiennsnöre på 6-7 meter och en Carlsbergöl.
0: Ja.
1: Och jag åkte ut då till ett sjömärke, känt sjömärke, kanske en distansminut utanför där vi låg med båtarna. För de flesta hade ju gått i säng då. Och när jag kom dit ut så knöt jag fast ölen i snöret och hissade ner den i pricken, där, alltså sjömärket.
0: Mm.
1: Och tänkte, då är den ju kall och god imorgon. Och i varje fall dagen därpå, vid lunchtid, då frågade jag en kompis om han ville hänga med ut och ta en öl där ute vid sjöpricken. Ja, för tusan, sa han, det vill jag ju naturligtvis. Så vi tog min gummibåt och körde. Ja, men sa jag, det löser sig. Det löser sig när vi kom dit ut. Och när vi kom ut till pricken då lyfte jag upp snöret och drog och drog och drog och drog. Och till slut kom det upp en kall ramlösa.
0: Va?
1: Och ja, jag var ju helt chock. Jag har ju inte kommit ihåg det här om det inte har varit det i och för sig. Men så var det, va. Och vad som hade hänt, det vet jag nu så här långt efteråt. Men vi hade en tredje vän, om vi säger nu vän, för det var han ju faktiskt. Han hade sett på mig när jag for ut på kvällen med kikaren.
0: Jaha.
1: Och tänkte, vad fan gör han där ute? Så han såg att jag höll på med något. Så han förstod ju vad det var ungefär. Så han tog med sig en ramlösa och for dit ut och bytte ut ölen mot en ramlösa. Och ja, det här hade jag nog inte kommit ihåg om inte...

0: tillbaks strax efter det här.
1: Okej. Okay.
0: För att när vi kom tillbaks då med båten in till, eller gummibåten in till hamnen där vi låg, då tänkte vi, nu ska han få igen, för jag förstod vem det var.
1: Mm.
0: Så att vi körde bara lite sakta runt hans båt. Vi sa ingenting att vi hade upptäckt det här eller något. Men vi sa, oj vad det luktar diesel här, sa vi. Och så for vi bara till min båt. Och det gick kanske 2-3 minuter. Då hade han lyft upp alla durkar ur båten och var där nere och felsökte efter diesellekor. Ja. Det blev 3 hyss.
1: Det blev 3. Hoppas han sippade på Carlsberg ändå medan, som han så fräktade stulit. Men det här är ju väldigt kul.
0: Det här är ju preskriberat.
1: Alltså.
0: Han är 80 plus och jag är 70 plus. Och jag har faktiskt ringt han ikväll och förvarnat att han kanske kan vara med på ett hörn ikväll.
1: Toppen ju!
0: Så att han har godkänt det.
1: Så himla bra, Anders, för det här är ju en rolig twist att du skulle skoja till det, inte särskilt, alltså mest på ett snällt vis, och att han liksom, ja men jävlades med dig i den så här, nu ska vi ut och dricka kall öl. Så hopp, Ramlösa på det.
0: Men vi löste det där med ölen sen när vi kom i land. Så att,
1: ja, ni gjorde det.
0: Jajamän, jag lovar.
1: Anders Eriksson, Buri och Skellefteå, tusen tack för att du var med och berättade om det här buset.
0: Tack
1: med en twist.
0: Tack,
1: ha det bra nu. Hej.
0: Tack. Hej.
1: Ja, det var ju liksom ett oväntat utgång på någonting som man verkligen hade tänkt över det där, Anders, att han skulle dra upp den där ölen och överraska polaren. Det är alltså bus och hyss. Ni vet, när jag skojar till det lite, du som lyssnar, kanske det blev någon oanad konsekvens eller något väldigt lyckat bus. Det är bus och hyss som är temat, kort och gott. Och numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

med Cheap Thrills i Karlavagnen, där jag vill höra om ditt bästa bus eller hyss. Bästa alltså som i bemärkelsen att du aldrig glömmer det. Det kan ju ha varit ett extra lyckat bus eller ett hyss som fick oanade, rätt så tunga konsekvenser. Lisbeth Dahlström skriver på vår Facebook-sida: jag brukade skrämma min bror med Svarta Madame, så när jag såg att han var på väg kröp jag ner i diket och rusade upp när han var jämsides med mig. Det gör jag aldrig om, för han cyklade ett 20-tal meter och välte. Han låg sedan helt stilla, så jag trodde att han hade fått en hjärtinfarkt, men allt gick bra. Där är det ju några sekunder som man undrar, har jag tagit det för långt va? Och faktiskt till och med skadat någon. Sonja, hon berättar: vi låste in grannkärringen på utedasset, väntade och såg henne komma ut genom hålet och ut genom dörren på baksidan. Okej, man försöker göra ett bra bus och sen kommer hon undan, men jag undrar lite om det var genom alltså själva skithålet hon kröp ut. Ja, det var får vi gräva mer i, höll jag på att säga. Du som lyssnar, bästa buset eller då bästa hysset, djävulskapet, sattyget. Ja, du fattar vad jag menar. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: annat för splitterskador. Jonas Beltrame Linné är Försvarsmaktens presschef.
1: Ja, jag kan inte gå in på detaljer kring själva olyckan just nu, utan just nu är vårt fokus att ta hand om vår personal och ta hand om det här. Det här är en händelse som precis har skett, så där är vårt fokus just nu. Men det är flertal personer som har förts till sjukhus för vård.
2: Larmet kom in strax efter 4 om en explosion på Kråks skjutfält en bit från Karlsborgs flygplats. 7 män mellan 20 och 30 år fördes till sjukhus. Flera av dem ska vårdas för splitterskador enligt Försvarsmakten. Men ingen av dem är livshotande skadad, säger Camilla Silversjö, kommunikatör vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
3: 4 är allvarligt skadade, dock är livshotande skador, och 3 stycken är lindrigt skadade.
2: Skjutfältet är bland annat övningsplats för livregementets husarer K3 som tränar snabba och lätta krigsförband, men här finns också Försvarsmaktens UAS-centrum, det vill säga drönarverksamhet. Vilken typ av övning som genomfördes när olyckan inträffade, det vill inte Jonas Beltrame Linné gå in på, men han vill poängtera att ingen av de skadade är värnpliktig.
1: Vi har haft många som har ringt in och varit oroliga och undrat, är det min värnpliktiga son eller dotter och sådär. Men nu är alla anhöriga underrättade, det rör sig om soldater och inga värnpliktiga bland de skadade. Så vi vill verkligen vara tydliga med det.
0: Reporter Mattias Plejel. En svensk har gripits i Förenade Arabemiratet. Enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga och var internationellt efterlyst av Interpol. Även 6 personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Och ytterligare en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott, och enligt Theodors Medius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
4: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
5: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord.

0: Kids can't get targeted with personalized ads or algorithms based on past activity, and especially no more addictive features.
1: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
2: Reporter Sara Heyman. Idag blir det klart vilka städer som Melodifestivalen ska arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda eftersom ingen norrländsk stad får besök.
3: Jag tycker det är superdumt.
4: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
3: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
4: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
5: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
2: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med moln och skurar. Över norra Norrland klart i halvklart, men molnigheten ökar. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Producent för den här sändningen, Mariana Benjamin Sir. I studion, Johan Hellström.
6: Sporten inleder med motor.
7: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på 3:e plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
6: Reporter Andreas Lundin som också har koll på senaste alpinnytt.
7: Den alpina Paralympics-stjärnan Ebba Årsjö har nu genomgått sin första operation. I ett meddelande till Svenska Parasportförbundet så skriver hon "lite ont och trött men glad att det är gjort." Slutcitat. 25-årig

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Hallå, Sanna Lindberg i Falun.
1: Nej, men hallå där.
0: Hej, är du en person som brukar busa till det?
1: Ja, kanske. Eller jag gjorde det i alla fall för en gång för länge sedan.
0: Berätta, vad hände?
1: Nej, men det är så hemskt, jag ångrar lite grann att jag ringde in. Det är så här, borde egentligen vara bortglömt och preskriberat.
0: Ah, men nu är vi här.
1: Ja, men nu är vi här. Oh, jag får puls av det här. Jag skulle inte vilja bli utsatt för det själv. Så här i alla fall, jag och min bästa

0: Upp, jag skulle nog göra så mot mig, jag vet inte vad jag hade gjort faktiskt.
1: Ja, men Sanna Lindberg i Falun, som tur är så är du inte ensam om att ställa till med sattyg som kanske spårar ur lite, eftersom det är det som är lite av temat i kvällens Karl Lagerlöf. Du, tack för att du var med.
0: Ja, varsågod.
1: Det blev kanon det där. Ha det så bra nu.
0: Ja, tack.
1: Hej!
0: Hej då.
1: Ja, men det där buset, hysset som du som lyssnar gjorde kanske nyligen som vuxen eller när du var barn, eller så är det något barn som är uppe så här sent, som har dröjt sig kvar hos dig, alltså som du inte glömmer av en eller annan anledning. Antingen att det var riktigt lyckat, kanske det var ett glatt bus där någon blev liksom överraskad och lycklig, eller då lite grann åt Sannas håll här, att det blev lite för stark reaktion. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen.

0: Ellen Krauss med I natt, inget stoppar oss nu. Hallå Linnea Jönsson.
1: Hallå.
0: Hej, du finns i Dorotea. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Ja, dagen började med att jag fick jaga mina hästar som stack ur hagen. Och sen så har jag skjutsat en kompis till Östersund och nu är på väg hem igen.
0: Oh,
1: så det är väl ungefär så.
0: Det låter stökigt. Hoppas inte buset var mot dig nu att någon släppte ut de där hästarna.
1: Ja, nej, de busade själva mont.
0: Fattar. Men du Linnea, vilket hyss glömmer du aldrig?
1: Alltså jag har ju 4 stycken att bjuda på, så all jag ska right. köra dem lite snabbt. Ja, det började på en sån här liten träff när vi skulle börja ettan, då vi var ute vid någon koja i skogen. Och då hittade jag en sån här Aladdin chokladask som var tom. Som jag fyllde med både älg och renskit och försökte bjuda.
0: Klart du gjorde.
1: Ja,

0: allvarligt livet. Man måste kunna skoja till det ibland. Och jag menar, precis, dina bus, Linnea Jönsson i Dorotea, de var rätt så oskyldiga, får man väl säga.
1: Jag tycker att de har varit rätt så harmlösa, tycker jag.
0: Du, tack för att du var med och ha en fortsatt fin kväll nu, Linnea.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Hej!
1: Hej, hej!
0: Ja, det här var ju liksom lite klassiska bus. Just det där med chokladen och så ersätta det med lite ren och älgskit. Alltså, så länge ingen typ råkar ta en tugga av det. Eller är det det som är då den fina, fina linjen mellan bus och ren djävulskap, om någon då faktiskt äter bajset? Ursäkta om någon nu sitter och tar en nattmacka eller så. Vad går egentligen gränsen? Och du som lyssnar, som vet mer om att du faktiskt har gått över gränsen från oskyldighet

0: Jajamän, hallå där och god kväll.
1: God kväll på dig. Du låter pigg den här torsdagskvällen.
0: men jag känner mig faktiskt pigg, så det är nog ingen större fara. Det tror jag inte. Det har varit bra hela dagen idag.
1: Ja, men låter bra. Vi kvällsmänniskor, det här är ju vår bästa tid, kan man ju säga.
0: Ja, det är natt, vet du, så vi håller på natt.
1: Exakt. Ja. Du, Karl-Erik, vad är det för hyss du kommer ihåg?
0: Ja, du, det här är långt tillbaka i tiden. Det var 1949 eller också var 1949.

0: Jag tittade där och stod och tittade när jag höll på med motorcykel. Och då sa farsan, du har inte varit med en motorcykel? Nej, jo, jag har fyllt upp bränslet där. Nej, sa farsan, vad fan har du gjort pojsan? Vet du vad jag hade slagit i?
1: Nej.
0: Vattenblandad glykol.
1: I bensintanken.
0: Ja, men du vet, det var ju precis som, det var ju tvärstopp.
1: Ja, det är klart det blev.
0: Ja, visst.
1: Men alltså,
0: så då, ja, då var det liksom lite nära att det hade kunnat gått och blivit ett litet kokstryk. Men då sa mamma, nej, vi lät det där vara. Han har i alla fall erkänt att han har gjort det där.
1: Och alltså, intentionen var ju inte djävulskap här, utan intentionen var ju att hjälpa till.
0: Ja, jag vill ju hjälpa till, men sen gick det ju över i ren elände för honom, vet du. För han kom ju ingenstans, han fick ju gå tillbaka och låna våran bil istället.
1: Ja, det blev ju en lite annorlunda friartur i en personbil.
0: Ja, det blev det säkert, du vet, när hon trodde att han skulle komma med motorcykel, då kom han med våran bil istället. Så det kanske blir riktigt bra. För det var i alla fall i lag över 50 år, Hoa Hamn. Så att det måste ha fungerat bra, men det är bilen.
1: Ja. Så det blev fria på riktigt sen?
0: Ja, det blev så bra alltihop. Jag vet inte om det var tack vare det, men...
1: Eller trots. Karl-Erik Larsson, tack för att du var med i Karlavagnen ikväll.
0: Ja, det är kul att prata med dig. Vi hörs.
1: Ha det gott
0: nu.
1: Hej. Ja, ett omedvetet bus får man väl verkligen säga. Med lite jobbiga konsekvenser där för Per. Du som lyssnar, var det inte alls meningen? Gud, det var verkligen min paradmening när jag var barn. Det var inte meningen. Eller, det var inte jag. Ställde du till det? När busade du? När gjorde du ett hyss? Hur lyckat blev det? Eller misslyckat? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: som lyssnar kanske också har lurats eller då hyssat till det rejält. Ring och berätta. 020 22 10 30. Nu ska vi till Höllviken i Vellinge. Hallå Henrik Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, är du mycket för att busa och hyssa till det eller?
1: Ja, det är kanske ibland så. Ibland det här buset som jag tänkte prata om nu var kanske inte tänkt som ett bus från början.
0: Okay.
1: Men det blev ju ett ganska bra bus. Det som hände, det hände. Jag låg i lumpen, gjorde militärtjänstgöring på P2 i Hässleholm. Mm-hmm. Och jag låg på, alltså på stridsvagn 103S. Så att jag är en av få som har fått utbildning på den. Den tillverkades inte mer än i 258 exemplar.
0: Okay.
1: Men i det här fallet så rörde det sig om att vi hade ett fria krig. Om stridsvagnarna till exempel blev utslagna så skulle vi ju förflytta oss då med packningar och radioapparater och sen slå upp läger och hela det här köret.
0: Mm.
1: Och vi hade ju sånt här fria krig då att vi skulle förflytta oss och sen så kom det fram markörer och sa du är, ja, du har blivit skadad eller du har blivit och så vidare.
0: Ja, ja, ja, ni fick tilldelade då, roller liksom.
1: Ja, just det.
0: Mm.
1: Och vi, i den här plutonen då så var vi 24 stycken ungefär och med överförir och hela allt detta. Och sedan skulle man då förflytta sig och första kvällen så förflyttade vi oss och vi sprang ju där mellan träden och det var mörkt och så vidare. Alltså, det var ingen markör. Och vi fick ju sådana superlativer då på när vi hade genomgång i en stor ala där alla hade varit med då. Och Björn Sickerman sa det var en fantastisk förflyttning vi hade gjort då den första natten där på 10-15. Ingen hade sett oss. Men det var inte hela sanningen. Därför att vi marscherade och så kommer det fram en markör och säger du är skadad. Och givetvis så var det Elofsson, kaptenens son. Och när någon då blir skadad så ska vi ju bära honom, fyra man. Och de fyra som fick uppdraget för att lämna över sina packningar. Och Elofsson, jag fick ta hand om hans radioapparat. Och det är tungt när man har annan utrustning också. Så vi börjar ju marschera. Och så plötsligt kommer en bil med lyktor och så vidare, överfräser. Alla man ner i diket! Och alla hoppar ner i diket.
0: Uh-huh.
1: Och Elofsson, han ligger kvar på båren på vägen.

0: Ja, och så fick vi ju fram 2 10-öringar. Vi kunde gå alltså han kunde gå och ringa en sån här grön till de här gröna Televerkets automater.
1: Ja.
0: Och sen efter en stund så kommer då en stor lastbil med släckta lyktor. Och alla upp då, vi var 24 man, packningar och allting. Och sen hukar vi oss. Och sen körde han då 10-15 kilometer där vi skulle slå läger. Och vi satte upp lägret och så. Och sen dagen efter så kommer den här Björn Zickerman över till Björn Zickerman. Och det började ju bli, solen var uppe och sånt, som vissa av oss låg ju med bara överkroppar och sånt där. Och så han som hade ringt för sin far, man skulle ju ha k-pistarna med sig, man fick ju inte lämna dem lägret. Och döms k-pista detta.
1: Aj, aj, aj.
0: Är det mig? Vad gör du om fienden kommer? Ah, jag springer bort och hämtar det. Ja, men om de kommer från andra hållet? Ah, och så rädliga kan de inte vara. Det blev ju ganska bra.
1: Det blev ju rätt bra det där ju. Henrik Nilsson i Höllviken, Vällinge. Också imponerande att alla höll tyst om det här. Att det var inte någon som bolade ner det.
0: Nej, vi full ala.
1: Snyggt gjort alltså.
0: Flera hundra stycken rekryter. det var underbart.
1: Otroligt. Du Henrik, tack för den här historien.
0: Ja,
1: ha
0: tack
1: det bra
0: själv.
1: Nu. Hej.
0: Ha det bra. Hej, hej, hej.
1: Ja, det där är ju liksom att busa till det och luras nästan. Och ta en genväg, det ogillar man ju inte heller. Vi snackar alltså bus, hyss, upptåg, sattyg. Ja, du fattar. Vad hände när du ställde till det lite grann, lurade någon eller kanske busade med någon? Eller råkade ut för dig själv? Numret är 020 22

0: Klippan, för där finns ju du, Elisabeth Alin, tjenare.
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Hej, ikväll snackar vi ju bus, hyss och upptåg. Vad har du haft för dig?
1: Ja, det får väl kallas upptåg kanske.
0: Aha.
1: Det är väl preskriberat nu, så det var nog inte så bra att göra det, jag och min exman.
0: Okej, vart var det här någonstans?
1: Det var på Madeira, 1980.
0: Okej.
1: Okay. Och det var första flygresan för det första. Och då på den tiden så var det ju en av de kortaste landningsbanorna i världen.
0: Just det, på Madeira.
1: Ja, och så man blev ju upplyst om att... Så man blir ju trött på det här tjatet. Hur vågar ni det och så liksom?
0: Mm.
1: Och då bara slängde jag ur mig. Ja, ner kommer man väl alltid, sa jag.
0: På något sätt, ja.
1: Ja, och sen var man inte ensam på planet heller. Och vi hade ju som tur att det var en man då som hette Gösta Ritare. Han lever tyvärr inte nu. Som var väldigt resvan. Så att jag tänkte inte så mycket på, och så kunde man ju bjudas på, så jag köpte lite Jägermeister som det heter.
0: Ja.
1: Ja, så jag slappnade av och sånt, och det gick ju bra, och vi kom ju ut. Då gick man inte i gator och sånt där, utan då gick man ju utifrån planet och ner för den här trappan då. Och det var ju vinter här i Sverige, det var januari månad, och det är kyligt och kallt och mycket snö och så. Och det var ju som att komma ut när det var vår här.
0: Oh.
1: När det regnar på torr jord. Så det doftade ju som att man bara stannade där och kände så här, jag vill inte hem igen, sa jag liksom. Ja, och sen iväg på bussen, och i Madeira så är det funschall. Och det ligger ju djupt ner.
0: Mm.
1: Ja. Och jag vet inte varför, men jag är väldigt för ljus att komma högt upp. Att klättra upp, om man säger så.
0: Okay.
1: På berg och sånt där. Mm. Och vi checkade in på ett familjehotell då. Och sen hade vi ju, jag fått syn på det här berget då.
0: Och där skulle du upp och då?
1: Dit skulle jag upp, ja.
0: Okay.
1: Det sa jag till min man då. Och detta skedde väl inte med en gång, för vi var ju väldigt nybörjare och vi vågade knappt gå över gatan och sådana saker. Så och så tur var så skulle vi vara två veckor då ju.
0: Ja.
1: Så vi blir ju mer vana och så liksom. Så kunde man ju ta taxi också.
0: Men ni gick upp på det där berget alltså?
1: Ja, det gjorde vi. Och då hade vi varit på vinprovning med Madeira. Det är ju sånt där starkvin. Och så hade vi en picknickskorg och den fyllde vi med kex. Små ostar och vindruvor och lite sånt. Och så hade vi sent oss att vi går upp tidigt på morgonen.
0: Aha.
1: Så klockan var väl 8 på morgonen och vi klättrar upp, och det är ju en vulkan nu.
0: Mm.
1: Så det är lite problem att ta sig både upp och ner, alltså, för man kasar och sånt liksom så.
0: Just det.
1: Ja, men det kom upp och det var varmt och gott, och jag tog av mig då, och så jag hade BH på mig. Och så låg vi ner där och sen började vi ta lite av vinet och det här som vi hade med oss. Och sen låg man där och hade det mysigt och gott, och helt plötsligt så började det spela. Alltså någon slog på trummor och trumpeter och sånt där liksom, så tänkte jag. Och ja, du, kryp fram där, sa jag till han. Kryp fram och se vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Och så kryper han fram då, och där nere är det en militäranläggning.
0: Oj!
1: Och där går de och marscherar. Och någon har slått på trummor och det är andra trumpeter och sånt där liksom. Hur sa han? Du, kom hit med kameran, kom hit med kameran. Du, vi är ju inte klok. Vi får inte filma här. Du, vi är militärer där liksom. Det skiter jag i nu. Kom hit med den, sa jag. Ja, så han fick i kameran då, så började han ta då liksom. Och så slutade de ju då och spela och så. Men han höll på att filma, och helt plötsligt så började det skjuta.
0: Aha.
1: Och det var ju, och det var inte lösa skott, utan det kom ett skott och träffa bergväggen bakom honom.
0: Nej, men herregud!
1: Så det bara så. Och Jesus, förstår du? Och du är inte klok, sa jag. Vad fan har du gjort?

0: kom tillbaka här, nu måste vi härifrån. Och jag vet inte vad det var som tog in mig. Jag tog fast i min vita blus, tände mig upp på knäna. Fred, ditt flagg. Och sen, nej, nu är vi helt galna. Vi måste härifrån och på med kläderna, i med grejerna i korgen och nedför. Och det gick ju på rumpan så många gånger och uppför. Och jag skrattade och jag hade mig alltså. Men ner kom det. Men innan vi kom ner så kom det ett par där från höger, ett par från vänster. Så det var inte bara vi som har varit efter då liksom.
1: Men det här var ett förbjudet område då uppenbarligen, ja, eller?
0: Men inte när det gick upp. Nej, men när vi kom ner på plan mark, ja, då fick vi se. Har du sett skylten, sa jag. Se vad det står, förbjudet område. Vad fan är det du har gjort? Och de andra då, kom vi sticker, sa vi allihopa då liksom. För de var svenska de också.
1: Åh, jösses, Elisabeth Alin, ja, i Klippan. Det här var, ja, ju liksom ett, kan man kalla det för ofrivilligt upptåg mot den militära, ja, på Madeira, ja, då, kan man ju säga.
0: Men jag har ju fotorna kvar som man kan titta på.
1: Så bra, de kanske du

0: bra.
1: Ha det så bra nu. Hej hej.
0: Ja, hej hej.
1: Ja, vi snackar liksom bus, upptåg, hyss. Och vi har fått ett mejl från Sören. Det här hände när jag gick i lågstadiet, berättar han. Det låg smala frigolitremsor kvar på golvet i korridoren efter en varutransport. En kompis och jag trodde att det inte pågick några lektioner eftersom det var sent på eftermiddagen. Så vi gned frigoliten mot ett fönster. Och rätt som det var åkte en dörr upp och läraren sprang för fullt. Och efter en kort stunds jakt så kom han i kapp och tog tag i oss och gav oss en utskällning och skakade av ilska. Det var en sak vi inte riktigt hade räknat med, och efter den uppläxningen blev det inga mera hyss av något slag. Ja, du som lyssnar, när busade du till det rejält och vad hände? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström.

0: som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
1: Nej, men det är ju en insats där man, där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning. Det är en person som är misstänkt för brott och så vidare som har varit efterlyst.
2: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
1: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så. Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär. Vi har ju utsända i världen också poliser som gör olika uppdrag, och i det här fallet så är det ju också så att vi finns i området på det sättet.
0: Reporter Hugo Bernhard. 7 män i 20-30-årsåldern har skadats efter en explosion på Kråks skjutfält utanför Karlsborg, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av dem vårdas på intensiven med allvarliga skador och 2 vårdas för lindriga skador. De har bland annat fått splitterskador, uppger Försvarsmakten. Det rör sig om anställd personal och inte värnpliktiga. Ulf Kristersson avgick idag som statsminister efter att det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa han till TV4.

0: Ministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
1: Nej, jag har inte ringt till henne. Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning. På den rödgröna sidan var det ju tydligt att Centern och Vänstern inte vill förenas. Och på min sida var det ju tydligt att Sverigedemokraterna bara röstar ja om de sitter i en regering. Så några röda linjer kommer behöva förflytta sig om vi ska få en regering igen.
2: Sa Ulf Kristersson till TV4, och även här så var reporten Hugo Bernhard. Och en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Och enligt Theodor Smedius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
3: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa

0: Evic. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet. Det föreslog idag EU-kommissionen.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
2: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkkunen, EU-kommissionär med

0: älskling. Och djurvän som hon är så gjorde hon ju inte det, utan hon öppnade den med försiktighet och, men ville ju, alltså hon var ju som såhär, alltså det kan inte vara, men tills hon öppnade den, alltså hon var ju så jävla rädd när hon öppnade paketet och sa, det är ju en spindel.
1: Men vadå, hade du packat in den bara, alltså hade du packat in den i en bur typ, eller i en, alltså...
0: Nej, men i en låda, i en papplåda. Oh. Så gjorde jag såhär lufthål och sen gjorde jag som ett litet båt den där inne, så det såg ju verkligen ut som att det var en, alltså det var ju, alltså det var ganska läskigt att slå in den själv också när man är spindelrädd, men det var ju ännu roligare att ge den till någon som är det, så när man vet om vad det är för någonting där. Så att...
1: Men hur mottogs det här?
0: Alltså hon var så jävla rädd så att det var ett toabesök efter det.
1: Nej. Var hon pissade ner sig eller?
0: Ja, det var så jävla roligt. Ja, hon kissade ner sig. Så att det var ju som kul, men samtidigt tänkte jag, shit, hur reagerar hon när hon kommer från toan? Men ja, det mottogs ändå. Det var lite så här stel stämning till den början. Men...
1: Är ni bästa kompisar fortfarande? Frågetecken.
0: Ja, vi är ju det.
1: Ja, ni är det. Men alltså, har hon gett igen eller?
0: Nej, jag tror inte hon hade vågat, utan hon är nog rädd för att det kommer någonting.
1: Ja, okej, okay. Trappa upp stämningen.
0: Ja. Nej, så att det var kul.
1: Men Sandra, du sa att du busar till det mycket.
0: Mest hela tiden.

skrattade för mig själv. Det här blev aldrig avslöjat. Det är många år sedan nu. Tycker typ lite synd om killen i fråga. Tänk om han fortfarande idag tror att han hade en hemlig beundrerska. Och faktiskt väntar på att hon kanske, eller han ska räcka ut en hand och ta kontakt. Ja, det var ju ett bus det Elin bjöd på, du som lyssnar. Vad har du haft för dig för hyss? Och hur gick det? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: påsk eller nyår, men man hade såna här påsksmällare som man kallade det för.
1: Mm.
0: Nyårssmällare. Och då fanns det någon sån här ett öressmällare. De var väldigt små. Och min far, han rökte ju och rullade egna cigaretter.
1: Okej.
0: Okay. Och då kan du ju lista ut vad det tog vägen.
1: Ja, liksom.
0: Jag frågade ju min far om jag fick hjälpa till att rulla cigaretter.
1: Mm. Härligt 80-talen då.
0: Ja, precis. Så jag klippte av lite stubintråden på de här påsksmällarna så att de inte var så lång. Och sen rullade jag in dem i cigaretterna längst ner vid filtret.
1: Men herregud.
0: Och sen satt jag där och väntade på att det skulle explodera. Och det gjorde det ju. Så jag brände upp allt hår i näsan och

0: 80-talet, då sköt man ju ärtor på dem så att det landade ärtor i, liksom, i den här lilla böjen på hatten. Så gick omkring med ärtor i hatten och ja, det var massa sådana där rackartyg man hittade på.
1: Oh, det förgyllde ju ändå. Men,
0: alltså jag säger ju så här, jag är ju tur att jag inte fick egna barn som var som mig, för det vet jag 17.
1: Ja, då är det inte lika roligt längre.
0: Nej, det är inte lika roligt att bli utsatt för kanske. Men det var ju på det glada 80-tal.
1: Ja, visst. Fredrik Karlsson i Köping, tusen tack för att du bjöd på den här smällarhistorien. Den näshåren på far din rök.
0: Ja, det vinner.
1: Ja, fortsätt fin kväll nu.
0: Ja, detsamma.
1: Hej.
0: Tack så mycket. Hej då.
1: Ja, det är ju speciellt det här hysset eller buset som, precis som Fredrik beskrev det så bra, man får en riktigt bra idé. Och sen visar det sig att det absolut inte var någon särskilt god idé alls. Du som lyssnar kommer säkert att tänka på det där hysset du själv minns som kanske inte landade helt väl. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Damiano David Tile och Nile Rodgers med Talk to Me. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! För en massa år sedan fick jag en kompis för oss att prova klassiken Gladpack på toaletten för vår vän och granne. Vi var alla ute tillsammans, men vi busare kom hem före den drabbade grannen som hade olåst dörr. Och jo då, det funkade över förväntan. Han gjorde inte nummer ett eller nummer två, han gjorde nummer tre, och det sprutade åt alla håll. Lite oklart vad det var som var nummer tre. Tänker att vi kanske inte gräver så mycket i det, utan går raskt vidare. Och sladdar in hos Christian Svan i Landskrona. Tjenare.
1: Tjenare.
0: Nu busar vi till dig. Är det du själv som har ställt till med hyss eller råkat ut för det?
1: Nej, det är jag själv och en kollega.
0: Okej, vad gjorde ni då? Ja.
1: Vi gömde 200 små ankor runt om i Sverige på en turné.
0: Vad då för små ankor?
1: Alltså, det finns sådana, tänk dig en gummianka. Mm. Och så förminskar du den så att den blir jätteliten. typ en centimeter stor typ.
0: Aha.
1: Och så, jag var ute på en liten turné då med, är det där du kallar kärlek?
0: Okej.
1: Och jag och min kollega kom på den briljanta idén att undra vad som händer om man gömmer såna här ankor och numrerar dem. Så vi började i Örebro och sen så gömde vi våra första ankor. Och sen fortsatte vi gömma dem. Och det blev ju ganska intressanta diskussioner om vem tusan är det som går runt och gör.

0: tappar man en sån snackis. Christian Svahn i Landskrona, det här var ju alltså på en turné som hette Är det det här du kallar kärlek?
1: Yes, det var det.
0: Blir lite sugen på den låten nu, va?
1: Ja, jag får tusan.
0: Ja, då kör vi den. Du Christian, tack för att du var med.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, hej!
1: Detsamma, hej!

0: Lasse Holm och Monica Törnell som alltså upptäckte små, små plastankor under en turné med samma namn som låttiteln Är det det här du kallar kärlek som Christian Svahn stod för det lilla buset. Nu ska vi till Älvdalen. Hallå Karl-Erik Degerman.
1: Oh, hejsan.
0: Du, tycker du om att ställa till med hyss, Karl-Erik?
1: Oh ja, tack.
0: Vad är det du ska bjuda på nu då?

0: typen som var mycket rädd om alla sina ägodelar. Och jag och maken kom då på att vi skulle slänga en sån där rökgrej under hans bil. Det började rika som bara den. Och vi knackade på hos dottern och ropade: "Jag tror att Tonys bil brinner!" Han ut som en tok, jättestressad. Och skämtet uppskattades inte, kan jag säga. Han blev skitförbannad. Det tog bra lång tid innan han förlät oss. Lite dålig stämning där mellan svärsonen och svärföräldrarna. Men dålig stämning, det kan också vara rätt så kul. Hallå, Lasse Storm.
1: Tjena!
0: Tjenare, du finns i Sala och låter väldigt pigg för att klockan är 11:15.
1: Ja, för fan, det är jag. Man är pensionär som har haft lite gubbila mitt på dagen.
0: Ja, gubbtutan va, och sen kunna kura skymningen långt in på natten, vad gott det är. Du Lasse, är det du själv som har råkat ut för bus, eller vad hände?
1: Ja, jag har själv åkat, inte bara jag, vi var väl 10-12 antal barn när jag var i 10-12 års åldern.
0: Aha.
1: Det var så här att jag bodde i en liten ort som heter Tärnsjö.
0: Aha.
1: Och min far var verkmästare på ett garveri och han hade garvat en kohud med håren på, brun.
0: Mm-hmm.
1: Och det här var på senhösten och det var mörkt ute. Vi var massor med ungar som lekte. Och jag hade en morsa som var väldigt skojfrisk.
0: Okay.
1: Så hon drog ut den där kohuden i trädgården och lägger sig under den. Och vänta på att vi ska komma. Och när vi kommer, det ungarna, vet du, då reser de sig upp bara. Jag sprang in och grina och jag höll på skett på mig. Och alla ungarna sprang hem och grina. De visste ju inte vad det var, va. Och mors,

0: obsklass i hela bunten utav dem där.
1: Traumade liksom en hel by av barn.
0: Ja, och en gång så satt jag och min kusin och lekte med bilar, då var vi ännu mindre. Och jag visste att min mamma var själv hemma och vi hade en sån här garage ner, som man åkte ner i. Och han var på sommaren och vi hör hur det knackar på garagefönstret där. Och då ser jag hur den där gardinen sakta, sakta förs åt sidan. Och där står min mamma va, som är en sån här gammal hemsk tomtemask.
1: Nej, men...
0: Och vi var ju så panikslagna, han och jag, som vi höll på att dö. Och det här alltså, jag är 64 år och här... Det med tomtemasken hände kanske när jag var 6 eller 7 år.
1: Man är inte jättestor då ju. Alltså, man är
0: inte ganska... mycket, så att jag har fått lida hela mitt liv för det där.
1: Men alltså, Lasse, har du ärvt den här busgenen av din mor eller?
0: Absolut.
1: Ja, det har du.
0: Jag jobbade som kock på restaurang.

0: Men du, vad tror du gör, alltså så här lite i slutet på programmet, vad är det som gör att vissa människor bara har den här genen av liksom sattyg och djävulskap?
1: Jag vet inte. Det är väl, jag vet inte vad det är, men jag tycker det är så jävla roligt. Ett skämt ska också vara roligt för bägge, tycker jag.
0: Ja, det är ju rätt viktigt, va?
1: Som det där som när mamma skämde alla de där barnen, det är inte roligt för barnen, va? Jag menar, jag är 64 år och jag kommer ihåg det här med tomtemasken, och kanske jag var 5-6 år. Jag menar, det sitter kvar igen.
0: Det var ganska brutalt, alltså för att
1: ja,
0: vara...
1: Ja. Hon hade mycket hyss för sig, min morsa, vet
0: du. För det som du säger, det roligaste är när det är kul för bägge. Men ja, det har ju också någonting när folk går över gränsen, alltså.
1: Ja, det tycker jag också. Jag älskar ju sådant som Svullo till exempel. Han var ju
0: en, alltså.
1: Ja.
0: Men också, han sprängde ju vissa humorgränser som inte hade setts innan. Man var så här, alltså, särskilt som barn när man såg honom, var ju så här, gud, han är helt galen ju.
1: Jo, jag vet ju, jag tycker om att jävla sådana folk. Jag var och spelade på ett kalas en gång, och då hade min syster köpt en äkta kilt i Edinburgh.
0: Ja.
1: Och jag hade gjort, och då brukar alltid fråga vad man har vad skotten har under kilten.
0: Mm.
1: Och då hade jag gjort en riktig mandom av gamla strumpbyxor som jag hade under. Och så var en dam som sa, ja, du får väl titta då. Så drog hon upp och fick se en, hon skrek rakt ut. Hon var djupkockad.
0: Men du, det där gladde ju bägge.
1: Ja, det är ju efteråt när hon såg att det inte var äkta, så var det ju...
0: Ja, visst. Lasse Storm i Sala, tusen tack för att

illa i alla fall. Med vänliga hälsningar, Annette Sjödin. Ska vi vidare till en, till ett samtal? Nej, vi drar en låt nu. Kör på med lite Molly. Och Miriam, de är bästa kompisar och har skrivit den här låten tillsammans. Det är så fint tycker jag.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Angående bus och upptåg man minns så skriver Magnus Magge Eriksson. Jag lyssnar på kvällens tema och skrattar gott och tänker på en grej vi grabbar i byn gjorde en gång. En sommarkväll vi hade tråkigt så fick vi höra att det var pensionärsdans på Högbacka i Hybo Ljusdal, typ Folkets hus. Så vi drog dit för att hitta på någon bus. I byggnaden fanns ingen toa utan det var ett hederligt utedass och på baksidan fanns en lucka som gick att öppna. Där inne fanns en papplåda med plast och den plasten gick vidare upp till sittringen. Vi hittade en glasskära som vi skar av plasten med, drog papplådan åt sidan, sen gick vi och hämtade några granruskor och nu var det bara att vänta. Efter ett tag så kom det någon och satte sig, men innan hen hann att göra något körde vi upp 3-4 granruskor i baken. Och det skriket vi hörde går inte att beskriva med ord. Vi skrattade så vi knappt kunde springa därifrån. Det är ett minne för livet. Men tänk vad lite bus och upptåg kan pigga upp, va? Men inte för den som kanske satt på dasset.

0: Med P3 och P4, med Peter och Lisa som ska snacka hotell och vad man gör där som man inte riktigt gör hemma. Men nu är klockan 12, det är dags att få Ekot.
1: Ekonyheter. Senare idag fredag inleder talmannen sina samtal med partierna för att försöka se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering efter att statsminister Ulf Kristersson avgått under dagen. Men den här processen kan bli långdragen och det är svårt att säga när det kan finnas en ny regering på plats, det säger vår inrikespolitiska kommentator.
2: Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
1: Det rapporterade Fredrik Furtenbach. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Så länge vi har det kravet finns det inte mycket att prata om, säger den här källan till SvD. Så lämnar vi politiken. En svensk som beskrivs som en ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen har nätverket samlat in kontanter från kriminell verksamhet och fört vidare till andra kriminella genom kryptovaluta. Ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige.

I'll find my way home med Sara Klang, Karlavagnen. I slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Maria Entzell, i slussen satt Renata och Maja. Och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det vaken.

0: kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till Duman sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåtits att ställa upp i valet är för kriget. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
1: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radio Stockholm, Vaken med Peter och Lisa.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin, först ut i Vaken med P3 P4 natten mot fredagen den 18 september. Peter och Lisa i studion.
1: Stämmer. Är du besviken på Melodifestivalen i år? Jag har inte börjat, eller alltså nästa år menar jag.
0: Är det här den geografiska delen?
1: Ja.
0: Jag såg det under dagen. Mm. Att de hade gått ut med städerna och så hade någon varit sur över det.
1: Ja.
0: Och då kände jag att jag också ville vara sur.
1: Men du bor ju i Stockholm.
0: Gry Forssell hade uttalat sig i en artikel.
1: Hon bor väl också i Stockholm?
0: Ja.
1: Men ni sura
0: hon
1: för
0: hon var sur.
1: För det kommer ju tydligen inte... Alltså den nordligaste orten för Mello-turnén 2027 är då... Eller är det 2026? Är det Mello i år?
0: Nej, 2027.
1: Okej, okay, det är så.
0: Ja.
1: Man har ingen aning om när det börjar. Folk börjar pynta i september. Man har ingen aning längre med saker.
0: Men de börjar i månadsskiftet januari-februari.
1: Det börjar så tidigt. Det är därför man blandar ihop det när det börjar. Okej, men det är i alla fall turnén. Det finns inget norr om Karlstad. Utan den kommer hålla sig...
0: I södra Sverige.
1: Ja, du är inne på vad Walter Pietikäinen i Luleå är inne på. Han var nämligen jättebesviken över det här. Han är 9 år och han var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 i Luleå då, och menar att turnéplanen med stopp i Karlstad då, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
2: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Alltså det här är min vän. Ah, det finns alltså, hopp för framtiden.
1: Jag menar, det är så gulligt. Alltså han har ju rätt.
0: Han
1: alltså,
0: har rent, helt rätt.
1: Alltså det är ju för samt... Alltså vi är ju för... Jag är ju inte stockholmare som många tror när de lyssnar på det här programmet.
0: Nej, men alltså jag som tycker ju att du är stockholmare.
1: Men det är jag inte.
0: Alltså du är från Uppsala.
1: Ja.
0: Det är typ...
1: Jag bor inte i Stockholm.
0: Sten, man ska kasta en sten.
1: Jo, men det är fortfarande
0: till,
1: en helt annan stad.
0: Från Stockholm
1: men så
0: dig.
1: Känner inte vi från Uppsala.
0: Nej, nej, nej.
1: Jag var ju aldrig i Stockholm när jag var liten. Jag hade ju ingen aning om vad Stockholm var typ. På klassresa kanske. Men det är bara... Det är ju sjukt hur mycket... Alltså man åker på en turné. Alltså jag ska sägas också, försvara Mello då. Att ett mejl till Expressen så skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man alltså inför 2027 inte fått till det på grund av arenorna. Alltså beläggningen av vart de ligger och så.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Tyckte att det var... Ja.
0: Alltså,
1: Robin Söderlund i Boden, han är också sur över, även trots det här svaret.
3: Nej, men katastrof. Nej, ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Nej. Alltså, man blir sur. Gry Forssell, som ju är en radiokollega till oss, hon är ju...
1: Konkurrent.
0: Ja, konkurrent. Hon är ändå kollega liksom.
1: Jo, så får vi kalla henne.
0: Hon blev intervjuad i Aftonbladet. Det är liksom, det är liksom den enda norrlänningen som de känner till. Då ringer vi Gry. Hon är från Luleå, precis som vår kollega Robert.
1: Mm.
0: Och hon tycker det är skittråkigt. Dock är man ju lite van som norrlänning att bli bortprioriterad, säger hon. Och så känner de här också.
1: Ja.
0: Sen säger hon så här: men jag tycker det är tråkigt, men jag utgår från att kommunerna som tar emot Melodifestivalen också betalar ganska mycket för att få det. Så det kanske är bra att till exempel Luleå kommer kunna lägga sina pengar på annat.
1: Ja.
0: Det är lite konstruktivt tänk.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det var smart.
0: Och det kan ju vara så att de här norrlandskommunerna liksom hosta upp för lite pengar.
1: Så kan
0: det vet
1: vara.
0: Man inte.
1: Nej. Alltså det är därför jag gillar henne så mycket. Hon är från Luleå alltså.
0: Mm.
1: Jag hör ju

0: inte Frida dialekt.
1: Nej. Frida Tranvik.
0: Nej, men inte som. Hon har någon Fira. Bruten.
1: Nej, Robert.
0: Nej.
1: Gärna, Frida Tranvik.
0: Nej.
1: På Petra och Petra. Gärna, gärna. Det är Frida Tranvik. Nu
0: får du dra
1: ner. Lisa. Det är Frida Tranvik. På Petra och Petra.

0: Vad du säger med Going Back to My Roots i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hela den här veckan så har jag velat prata med dig om en sak som faktiskt hände förra veckan och som hände förra veckan.
0: Ja.
1: Det tar sin begynning i att jag hade med ett klipp till sändning om en Claes Göran som hade en 40 plus gammal surströmmingsburk som han köpte på loppis.
0: Mm.
1: Vi tog upp den här nyheten i sändning. Vi skrattade mycket åt den. Han ville nämligen ha med någon som kunde bevittna när den här öppnades, för att han ville liksom inte göra det själv, men det var ingen som nappade på den idén. Och han var med på P4 Jämtland och det var ingen som ville vara, alltså, vara med honom. Och då tog vi upp det och ska vi ta och lyssna på hur det lät i sändningen då när vi hade fått ett sms om som kunde lösa Claes Görans problem. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Claes Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla.
0: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
1: Ja, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
0: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
1: Ja, hon jobbar ju
0: redaktör där. Exakt. Men jag skickar det till Vivi för att se om det kommer till kul.
1: Jättekul.
0: Och det gjorde jag ju mitt i natten.
1: Det gjorde du mitt i natten.

0: Såg du?
1: Ja, jag såg honom också.
0: Ja. Ja, du såg när han var med. Ska vi ta och lyssna på hur det lät när Noterius faktiskt, Marcus Noterius, TV4s reporter, faktiskt åkte ut på det här uppdraget som du då, Inga-Maj, hade skickat honom på?
1: Ja.
2: Och nu får jag vara här och ska prova att få öppna den här. För det var någon, ja, det var ju först med i radion här. Och då var det någon lyssnare som tyckte att, kolla om Marcus Noterius vill komma och öppna böcker. Och nu är jag här, ja, och jag är redo.
3: Ja, det är
2: du redo?
3: Jag är redo.
2: Och då kör vi väl.
3: Håll in där då.
2: Ja, men vad ska jag hålla i?
3: Så
2: jag. Oj! Åh, ja. Och vilken, ja, det luktar, det gör det. Och det sipprar ut här. Ja, det är rejäl. Eller ja, jag höll på att säga stank, förlåt, men...
3: Ja, men det betyder att det är okej.
2: Ja,
4: det betyder att det är okej.
0: Okay.
4: Oj, oj, oj, jag såg också det här, live.
0: Hur kändes det, Inga-Maj, när du såg det? Att du liksom... Att du hade fått det här, make it happen.
1: Ja, jo, men han är ju så härlig, Marcus, som vågar sig på alla möjliga grejer, så ja, det var kul.
0: Ja, ja. Jag tror Claes Göran är också jätteglad, för han fick ju som han ville. Det var kul att se honom, för han styrde honom lite. Så gör du så här, och så ska du göra så.
4: Ja. Det roliga var ju också att när man såg det här, den här som hade köpt burken, som ägde burken, han stod ju liksom 4 meter bakom. Ja, ja, ja. Man var ju fattat att han ville ha någon med sig, så slapp han göra det där själv.
0: Ja, och han var under, jag tyckte han var underbar, för han var så också, han ville verkligen forska på innehållet. Mm. Alltså han var så nyfiken på.
4: Mm. Men man såg ju att han tog upp en gaffel, Marcus Noterius, och smakade på fisken som hade legat där i 42 år.
0: Ska vi lyssna på hur det låter när han äter det?
2: Åh, herregud!
3: Vad säger du för någonting?
2: Ja, jag ser någon sörja här. Åh! Oj! Det är som någon gegga också.
3: Det är faktiskt fisk kvar, strömming kvar.
2: Ja, det är lite fisk kvar. Alltså, vågar man smaka på det här? Eller? Vad tror du?
3: Jag tror ingenting.
2: Du tror ingenting? Ja. Ja, okej, okay, då allt för vetenskapen.
3: Men potatis, ska du ta en potatis?
2: Ja, fy fan. Åh, fy fan.
4: Han tog ju lite grann, alltså han stoppade ner gaffeln i burken och så lyfte han upp det, så var det liksom, såg man att det fanns faktiskt kvar lite kött och lite så här surströmmingsskum och så, stoppade i munnen, och sen tog han ju en potatis för att skölja bort det, alltså för att få bli av med det. Var en intensiv surströmmingssmak, förstår man. Hade du gjort det där, Eva-Maj?
1: Aldrig.
0: Nej, inte heller.
1: Det såg ju så slämmigt ut också.
4: Vet ni om att de hade räddningstjänsten med sig?
0: Jag såg det också.
4: De var så rädda att det skulle explodera.
0: Ja, men det trodde ju inte Claes Göran. Han var ju väldigt inne på att nej, det är nog lite tryck. Han verkligen forskade. Han bara, vad tror du? Han bara, jag tror ingenting. Jag bara observerar. Jag står här och
4: skrev sig fri ifall någonting skulle hända.
0: Men du, vad ska vi skicka han på nästa gång då?
1: Ja, jag vet inte.
0: Du får skriva in om du har något tips.
1: Ja, precis. Ja, det brukar komma upp någonting ibland man tänker på. Så får väl göra det.
4: Mm. Ja. Du får ta hand om det, Eva-Maj. Och ja, tack så jättemycket för att du hänger med oss om nätterna.
1: Ja, tack själv. Ja, hej.
0: Hej, hej.
4: Jag tror att jag har fått 2 burkar surströmming av

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Du, alltså det är ju någonting att bara sticka iväg ibland. Och jag kan, alltså jag älskar när man typ hälsar på en vän i en stad och så bor man på hotell.
1: Mm.
0: Så att man får både den här, du vet, vänskapshelgen, man får umgås med sin, en av sina bästa kompisar, mm, och så får man samtidigt bo på hotell.
1: Mm.
0: Det är de, alltså de gångerna så känner jag att det finns... Det är aldrig så skönt att bo på hotell som när man är hälsa på någon och verkar umgås intensivt en helg med någon annan.
1: Jag händer mig aldrig i mitt liv det där.
0: Nej, men du har ju bott på hotell tidigare.
1: Nej, men typ inte när jag träffar en kompis.
0: Nej. Men när bor
1: då
0: du
1: bor jag
0: på
1: hemma
0: hotell?
1: Hos dem.
0: Mm. Det gör jag också, men jag tycker det är så otroligt härligt att bo på hotell. Speciellt när man... För det kan vara så opersonligt att bo på hotell.
1: Mm. Men jag gillar också att bo på hotell.
0: När man liksom åker till Malmö och hälsar på någon, det är så skönt att man har sin lilla lägenhet eller hotellrum och så kan man...
1: Det kanske vi borde gjort, men vi har alltid trängt oss in hos folk. Mm.
0: Det blir,
1: innan
0: man blir oftast mer trött då. Det blir oftast mer intensivt.
1: Ja, jag vet. Men jag tror att jag gillar det på ett sätt. Men hotell för mig är typ om man har varit på bröllop, mm, eller du vet, man är iväg någonstans där det är stora festfiranden och man måste ta in. Eller utomlands då.
0: Mm.
1: Eller weekends, det... romantiska weekends har jag varit på hotell. Mm. Liksom.
0: Jag såg faktiskt på, när jag nu tittade på TV4, efter vi just snackade om dem, så såg jag att de hade en grej gällande just hotell.
1: Gud, vi är så här reklampelare.
0: Ja, men nu får det vara så. Ja. Jag tyckte det var intressant i alla fall. De lyfte upp en undersökning som Novus gjort på åt en hotellkedja.
1: Ja.
0: Och då kollade de av med svenska folket vad de gör på hotellrum som de absolut inte gör hemma.
1: Kul.
0: Och jag känner mig så träffad. Alltså jag kan ju pricka av hela listan. Jättejobbigt. Mm. Det är sånt jag aldrig skulle göra. Jag skulle aldrig äta i sängen hemma. Alltså skulle inte, jag vet ju att du gör ju det.
1: Ja.
0: Alltså det skulle inte ske.
1: Nej.
0: Och det gäller både mig och min sambo. Alltså det är aldrig någonsin varit in någonting ätbart i mitt sovrum.
1: Men får hunden vara i sängen?
0: Absolut, det har inte med det att göra.
1: Nej, det är inte renlighetsgrej.
0: Nej. Ja, det vill, jag
1: vill för liksom... den går ju på ute på Stockholms gator.
0: Ja, men den torkas ju tassan av varje gång den kommer hem. Ja, varje dag den kommer hem. Eller varje gång
1: tvål
0: efter varje
1: kommer. Tvål och vatten.
0: Nej, men blöt ren handduk har jag alltid när jag kommer hem med hunden. Så den är inte äcklig när den
1: Nej,
0: kommer
1: fattar.
0: In. Ja. Eftersom den ju är en liten chihuahua springer runt. Det första den gör när den kommer in är att springa till sovrummet och lägga sig i sängen. Den älskar ju vara i sängen. Faktiskt. Ja, men mat, vad ska du säga?
1: Men jag tycker att mat inte är lika... Alltså jag har mer svårt för jeans som har varit utanför hemmet i sängen än att liksom man har sin pyjamas och äter en macka i sängen. Det tycker jag bara mysigt. Jag har en liten bricka, du vet.
0: Ja, men när man ligger ner och äter, alltså man smular ju lite extra då.
1: Kan jag det kommer alltid du måste lite... ha kuddar, såna hotellkuddar
0: jo,
1: som
0: men
1: du
0: det kommer alltid lite grann på bröstet och så faller det ner och så har man alltså liksom choklad på de vita lakanen. Det är inte
1: äter
0: så kul att ha det hemma.
1: Choklad till frukost?
0: Jo, men det är frukost. Nej, jag tänker på kvällen också.
1: Aha,
0: innan man har varit ut och tar lite chokladbit och sätter på tvn och så ser man tv och äter något gott i sängen. Mm. Då har jag två saker som jag aldrig skulle göra hemma. Jag skulle aldrig ligga i sängen hemma och se på tv.
1: Nej.
0: Det har jag aldrig heller gjort.
1: Nej, det har
0: hemma.
1: Inte jag heller hemma.
0: Så den kombon är ju så. Och jag kollade på den. 16% av dem som svarade i den omröstningen äter i sängen och de gör det aldrig hemma.
1: Nej, okej. Intressant.
0: Så det är ganska många som ändå inte...

0: Scars to your beautiful med Alessia Cara. I Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska till Storbritannien och bland annat prata om King Charles.
1: Jajamän, det stormar lite grann igen kan man säga där för kung Charles. Det här efter att prinsessan Dianas bror Earl Spencer anklagar kungen för att ha varit, citat, berusad av lycka natten då Diana dog i en bilolycka. Det här rapporterar BBC. Den här olyckan skedde ju 1997 i Paris och Spencer ska ha fått samtalet om att hans syster hade dött medan han var i Sydafrika, han bodde där. Och han slogs då den natten eller kvällen av att av de många som ringde och beklagade sorgen, men när Charles som då var kronprins ringde så verkade han inte alls vara ledsen. Och när han tänker tillbaka på det här så misstänker han att prinsens reaktion berodde på att händelsen kunde leda till att han kanske kunde gifta sig med Camilla, en kvinnan han egentligen älskade då. De hade ju separerat och skilt sig, Diana och Charles, vid det här laget. Och det här skriver alltså den här brorsan då om i en ny bok som släpps nästa vecka och som har fått mycket uppmärksamhet och kallas för väldigt kontroversiell i brittisk press. Och de här anklagelserna i boken, så de bygger på brorsans egna minnen om händelsen då, som är, det är ju nästan 30 år sedan. Han hävdar också att Charles ska ha

0: det går liksom,
1: istället.
0: Det är liksom en röd tråd hela tiden. Mm. Som nu även lever vidare med Harry och Meghan. Mm.
1: Elias Svensson från Eko, tack för att du kom in.
0: Inte sista gången vi pratar om det här.
1: Nej. Nästa gång hoppas jag det är lite trevligare sammanhang.
0: Ja, det är kul att prata om kungafamiljen när det är trevligt också.
1: Och kul när du kom in, Elias. Välkommen tillbaka om 2 timmar.
2: Ja.

0: Augustins Ventura, Hang Me Out to Dry.
1: Det finns en viral katt som heter Doris. Hon blev viral för att hon snodde massa saker förut. Jag har inte riktigt tänkt mig i det.
0: Ja, är hon som bar hem massa grejer?
1: Jag tror det.
0: Alltså typ skitkonstiga saker.
1: Ja. Hon har i alla fall fått ett nytt uppdrag nu som hon klarade med bravur. Hon har nämligen blivit orakel.
0: Och då siar hon?
1: Där är Helena Gustafsson på P4 Blekinge som har varit hälsa på katten nu. Men det är Matte Jessica Nilsson som... hon placerade två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. Mm. Där hon skrev, hon la massa rödgröna lappar, post-it-lappar i en påse. Och sen la hon blågula i den andra påsen. Så skulle hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och på natten mellan lördag och söndag så dök en påse upp hemma.
2: Ja, det slummar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
3: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
2: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade för jag hade stoppat post-it-lappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
1: Inte helt otroligt. Alltså, 50-50 ja. Till att börja med.
0: Ja, men så vad liksom, ja, men man kanske använder det på flera grejer och så kan de se om hon verkligen är orakel.
1: Kanske är hon det.
0: Det är så gulligt.
1: Jag vet inte, tyckte det var faktiskt, det piggade upp mig ändå. Att...
0: Hörde du det? Frida Tranviks kompis!
1: Nej, men sluta, det här var ju Blekinge, det är inte skånsk.

0: Om mig här vaken med Peter och Lisa. Du, alltså jag hade faktiskt preppat för att vi skulle prata om James Bond.
1: Vi gör det.
0: Nej, men jag vill bara säga, för att du vet ju att man har ju, det är ju 5 år sedan Daniel Craig tog farväl av James Bond. Sen hade det liksom inte kommit någonting mer sedan No Time to Die. Men det börjar ju röra på sig igen. Man har utannonserat att den här Dan-regissören Dennis Villeneuve ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight som håller på och skriver manuset nu. Han har gjort det här Peaky Blinders som ju jag älskar. Mm-hmm. Jag har sett hela Peaky Blinders, alla 200 mm-hmm. säsonger. Det enda man inte har är James Bond. Vem ska bli det?
1: Mm.
0: Och då är det 5 stycken killar som man har liksom, som ligger högst upp på bettingen eller vad man ska säga.
1: Betting site, typ.
0: Och en av dina favoriter är med.
1: Va?
0: Ja,
1: vem då?
0: Jacob Elordi.
1: Va? Ja. Men han är ju australienare.
0: Han kan väl ändra sin
1: alltså dialekt. Ingen hade blivit gladare än jag.
0: Det enda som hade fått dig att se en James Bond-film är
1: nej, jag älskar James Bond.
0: Ja, du gör det.
1: Alltså, jag har köpt alla DVD-er av James Bond. Och vi håller på att kolla alla från början

0: Förutom att du vill att det ska vara Jacob och Laurie.
1: Nej, men jag vet inte om jag... Jo, men jag hade velat det för att det hade varit fint att titta på. Men jag vet inte om han tycker att han passar som Bond. Förstår du hur jag tänker? Alltså, jag vet inte...
0: Men det är för att du lägger så mycket i honom.
1: Jag tror att jag vill ha... jag tror att jag är traditionell i att man inte... Jag tycker till exempel inte andra länder än europeiska länder ska vara med i Eurovision.
0: Det är så... Ja.
1: Men varför har vi en tävling som heter Eurovision om det är andra länder som får vara med? Vad håller vi på med då? Mm.
0: Nu försöker du ändra, alltså byta ämne.
1: Nej, men jag menar, James Bond ska ju vara en brittisk... alltså han ska väl vara britt? Jag förstår ingenting om det blir en australienare. Men, nej, men jag vet inte vem jag tycker om det. Jag kan dem för lite. Vilken tycker du då?
0: Men jag skulle tycka det var kul med någon typ Jacob Elordi. Bara för att man ska vilja gå och se en bio.
1: Ja, det är ju inte fel.
0: Nej.
1: Att titta på.
0: Nej, men jag kan ge rollen till alla. Jag tyckte det var kul med Dua Lipas kille, så hon kan göra låta. Alltså, det är en familjeangelägenhet.

0: Men kul, men Göteborg, du, jag kan säga, jag ska veta vad jag kan om Göteborg.
1: Har du varit i Göteborg?
0: En gång, tror jag. Och nej, två gånger har jag varit i Göteborg. Det är verkligen en stad jag har varit lite i. Alltså jag har varit i många andra städer i Sverige, det är inte det att jag... Men det är som att jag har en andra hälft som är från Skåne. Skåne, så det är oftast dit vi åker nästan aldrig förbi åt det hållet. Mm. Men jag har varit en gång i, på grund av Sveriges Radio, gjort en, spelat in en grej där. Och sen har jag varit på Liseberg en gång med tjejkompisar.
1: Mm-hmm.
0: Så Liseberg kan jag. Jag vet att Alicia Vikander kommer därifrån.
1: Ja. Och henne gillar du ju.
0: Älskar henne.
1: Kanske hon kommer vara med.
0: Jag vet att vet han andra... Det finns en,
1: Håkan Hellström, veckans artist.
0: Håkan Hellström, han, just han är därifrån. Ja.
1: Han är veckans artist. För mig, Göteborg, ja, vi har en omröstning på Vakens Instagram. På händelserna så kan man rösta på vilken Håkan-låt man
0: men det
1: vill
0: finns en
1: avrunda
0: annan stor,
1: veckan honom. Om två timmar.
0: Det finns en stor kändis som är därifrån. Någon till. Så de har någon,
1: Claes Malmberg.
0: Jag tänkte mer Hollywood. Han är ju en jättestor kändis i Sverige. Men ja, jag tänker mer...
1: Det finns
0: jo,
1: många
0: men vänta,
1: som kommer från Göteborg.
0: Vem, Stellan Skarsgård, är inte han född i Göteborg? Nej, kanske inte.
1: Jag tror, alltså, han känns ju som en
0: nej, men det kanske inte.
1: Stockholmare.
0: Ja,
1: jag ska inte säga svära på det. Hans barn
0: ja,
1: är
0: men det,
1: var
0: du, det är det här jag kan. Vad kan du då?
1: Ja, jag har ju bott där.
0: Spårvagn.
1: Så att jag vet att man har spårvagn.
0: Har du bott där? Men gud, 10 av 10.
1: Det första jag gjorde efter jag gick upp gymnasiet var att flytta till Göteborg.
0: Jag lutar mig mot dig i den här.
1: Bodde där i 2 år.
0: Det är mycket vita. Nej men gud, jag har varit på Petri Guld i Göteborg.
1: Jag har bott i 3-4 olika lägenheter där. Jag hade förstahandskontrakt innanför vallgraven.
0: Vi är verkligen som ett gammalt giftpar.
1: Säg upp.
0: Som pratar om två. Jag sitter och pratar om en sak och du pratar om en annan sak. Mm. Ingen hör men varandra.
1: Annars hinner vi ju inte
0: stackars
1: komma någonstans.
0: Lyssnarna.
1: Jag vet.
0: Vi kör nu då.
1: Nu kör vi. Här är de 10 Göteborgsljuden.

0: band. Vad finns det för... Ghost är ju från Linköping eller något sånt där.
1: Vet du vad, jag litar inte alls på dina geografikunskaper längre.
0: Men vad då? Vad ska du mobba mig för nu när vi som ett team försöker lösa en tävling? Så jag tror inte att det är Ghost. Då tänker jag att det är något annat sånt där. Alltså, vad heter de? De här... Ja, vi behöver hjälp. vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress. Telefonnumret är 020-99-5500. Och så kan man smsa också, Lisa.
1: 72250, inled med att skriva vaken och sen så skriver du då att Bamba är Göteborg. Eller vad du nu vill skriva.
0: Förklara jättegärna. Har ni Bambas även i Skåne?
1: Eller nej, det har de där? Inte. Nej.
0: Alltså, den som
1: man rullebör
0: den
1: i Skåne.
0: Den som först sa Bambas till mig var en skåning.
1: Bamba heter det.
0: Men hon var skåning, hon som sa det till
1: jo,
0: mig. Och jag fattade det, så vad menar du?
1: Var det
0: Frida? Skolmatsal. Frida Tamik!

0: Jag vet inte var hon kommer. Hon är inte från Stockholm. Hon är inflyttad i Stockholm. Hon kommer typ från västkusten, tror jag.
1: Men padda låter ju.
2: Men paddbåtar eller paddor eller vad man vill kalla dem, det är ju väldigt genuint Göteborg.
0: Ja, jag tror på dig faktiskt. Jag hade skrivit in Alice Stenlöf på den här raden för att det hade kommit så mycket mejl där.
1: Ja, det kom mycket mejl om Alice. Ja, men
2: ingen aning.
1: Jag tror inte, vet du vad, jag tror så här. Robert, han vet inte vem. Alltså, han tänker inte på sånt.
0: Du tänker att han inte vet.
1: Men han har ju
0: Alice Stenlöf,
1: in.
0: En av Sveriges mest kända influencers.
2: Paddanbåterna är väl en av de mest kända sakerna i Göteborg, skulle jag vilja påstå. Jag har bott där i alla fall 30
0: år. Jo. Och vad, alltså, jag fattar ju om nu Alice, för jag vet att hon kommer från västkusten, om hon nu är född i Göteborg, just Göteborg, varför skulle hon prata på det här sättet? Alltså, tror vi att det är verkligen hon? Alltså, ni som tror att det är Alice, varför tror ni att det är hon?
2: Ja.
1: För att hon har en podd med Klara, skriver folk.
2: 100% kan man ju aldrig ha. Men det är som sagt, hon nämnde just de här surfplattorna i två omgångar.
0: Ja, precis. Ja, det var en luring.
2: Men du... jag, i alla fall.
1: Ja,
0: tusen tack.
1: Han hade en till.
0: Ja, du ville hjälpa oss med den här skolmatsalen också. På sexan.
2: Ja, just det. Bamba. Ja, men det heter Bamba. Inte Bambas. Bamba.
0: Mm. Ja. Då har vi skrivit in det. Men du, tusen tack Janne för att du ringde.
1: Jättetack.
0: Vi är så tacksamma. Vi får se vars detta ska sluta. Men oavsett vem du är och vilken erfarenhet du har av Göteborg, får du jättegärna lyssna riktigt, riktigt noga nu. Jag tänker att vi ska lyssna på ljuden. Är du med?
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
4: Nummer 3. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
5: Nummer 4. Nummer 5.
6: Vad säger du?
7: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
6: Ja, vem fan är du då?
5: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 9. Nummer 10.
1: Det var de 10 ljuden.
2: Jag tror vi vet en till.
1: Jaså?
2: Ja, IFK Göteborg på trean. Många som skriver om det. Det är något med Poseidon. Det är Joel Alme, snart skiner Poseidon. Thomas är en av de som har skrivit om det, men det är fler. Jag ser er alla, jag kan bara inte...
1: Var det Joel Alme som sjöng?
2: Ja.
1: Men kan inte det vara rätt då?
2: Men om det är IFK Göteborgs låt, aha, så trumfar ju det...
1: Ja, ja, ja. Men är det det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är deras ingångslåt. Ja, det är jättemånga.
1: Du sa det som att det var du själv som hade kommit på det. Så därför blev jag lite osäker. Jag tänker, du är inte direkt sportintresserad.
2: Det här är radio som man kan spola tillbaka och lyssna på vad folk har sagt.
1: Ja, ja, vad bra. Det är ju så himla bra.
2: Det är så himla bra.
1: Det blir tryckt stämning här. Så IFK Göteborg skriver på trean.
2: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Alltså det viktigaste är med vissa kollegor, det är bara lägg dig platt, gör som de säger. Prata, alltså liksom...
2: Men speciellt om man har fel bara.
1: Ja, hela tiden.
2: Men jobbigt att ha fel hela
1: tiden. Jag vill gå
2: tiden.
1: Till sjuan.
2: Jag skojar, ja.
1: Jag tänker att det är Foo Fighters.
2: Ja, det är det många som har skrivit också. Ja. Eller du kom på det?
1: Jag kom på det själv, för att jag tänker, jag har haft med Foo Fighters 2 gånger i 2 olika deluxer som jag har gjort.
2: Så nu var det du som kom på någonting själv?
1: Ja.
2: Wow.
1: Peter Sundberg.
2: Coolt.
1: Och jag tänker att Robert, det här var liksom tillbaka kaka.
2: Mm. Men vet du varför Foo Fighters är med då? Är de svenska, tänker du?

0: Nej, men han bröt ju benet på Ullevi.
1: Och det kom du också på själv?
0: Ja, jag har ju haft det i...
1: Ja, du har haft det en egen.
0: Jag har ju haft det i två olika deluxer. Har jag haft med när han bröt benet.
1: Aha.
0: Det svaret var olika.
1: Det är därför han har med det nu.
0: Mm.
1: Smart. Så Ullevi?
0: Jag tänker att det är Ullevi. Ja. Det sa ju jag redan när vi spår tillbaka.
1: Ja, men det var första... bra. Vet du vad? Vi träffas imorgon. Så kom till lyssna.
0: Alltså det första jag sa... Ja. Efter du hade sagt Håkan Hellström var att det typ var sjuan Ullevi.
1: Men du, då är det bara ettan och fyran kvar, va? Om, nej, nej, tvåan behöver
0: jag också. Sa jag på ettan.
1: Jag vet, men jag...
0: Lita inte på mig.
1: Det är andra som har skrivit annat.
0: För att jag sa det efter första lyssningen, då tänker du att det kan omöjligt... Peter, nej, kan omöjligt på egen hand komma på någonting, nej, överhuvudtaget,
1: det kan
0: tänkte du.
1: Absolut.
0: För Peter är den trögaste kollegan jag har.
1: Nej, men det är... det är bara det att... det var någon... Jag litar ju på dig och jag litar också på våra
0: vi
1: lyssnare.
0: Vi pausar ettan då, men vad är det någon mer du vill pausa då? Fyran, vad vet vi vad det är då? Det är rebusen där. Har vi skrivit någonting
1: nej,
0: där?
1: Nej, det är ingenting där. Nej. Så vet du, jag kollar lite vad folk har skrivit. Ja. Vi luftar lite med en låt. Och så, det är ettan då. Håller ni med om att det är Kurt Olsson? Eller ni som tyckte att det var något annat? Skriv igen, för jag tappar bort era sms. Ja.
0: Tvåan så har vi fått in paddan från Janne. Och sen har...
1: Fler skriver att Alice Stenlöf är från Göteborg. Men frågan är om det är hon i klippet då?
0: Jag tror att hon kommer därifrån, men jag tror inte det är hon.
1: Nej.
0: Alltså
1: jag har svårt att tro att Robert...
0: vet vem Alice Stenlöf
1: är. Nej, förlåt. Men... förlåt att jag är fördomsfull nu, men jag tror inte han sitter och klipper ut podden mellan Alice och Klara. Jag kan inte se det framför mig.
0: Jag ser det liksom, jag känner inte igen hennes röst. Jag tycker inte att det är Alice Stenlöf.
1: Och jag tänker, du har ju bra koll på influencers i Sverige.
0: Ja, jag har hört och sett flera YouTube-videos med Alice Stenlöf. Jag tycker inte riktigt att det är hennes röst, faktiskt.
1: Nej. Spännande. Ja, vi
0: hon var
1: har...
0: med i halv åtta hos en YouTuber. Det var så första gången jag hörde henne. Det var något år sedan.
1: Mm. Vi tar en låt och så lyssnar vi på ljudet igen. Mm.

0: Eller till Tjäle med Vad är det med? Jag och Lisa satt precis och tänkte, eller sa högt här i studion, att våra lyssnare är bara smartare än någon annan.
1: Ja, de är bäst.
0: Det kan inte finnas ett radioprogram i Sverige, kanske världen, som har smartare lyssnare.
1: Nej.
0: Än vi.
1: Nej.
0: Så det är vi väldigt glada för. Annars skulle det gå åt skogen för oss. Lena skriver, nummer ett

0: precis. Och det finns en byggnad som heter Läppstiftet.
1: Mm. Det är ju inte Kurt Olsson då.
0: Nej. Så jag stryker mitt enda förslag. Eller mitt bästa förslag. Jag ger mig. Bara sådär. Tvåan är 200% paddan, för det är bland det kändaste Göteborg har.
1: Mm.
0: Och trean är Änglarna, IFK Göteborgs egen låt. Lena, jag ändrar till Läppstiftet istället.
1: Ja.
0: Härligt. Mats har hört av sig från Peter. Kan jag få ta honom också?
1: Ja, absolut.
0: Det är inte Alice Stenlöf som pratar. Jag är 100% säker på, eftersom jag följer henne och lyssnar på hennes podd.
1: Mm.
0: Så att då är vi två från Peter som vet precis hur Alice Stenlöf inte låter.
1: Nej.
0: Så att det är paddan. Jag kommer inte ge mig på den.
1: Nej, då jag håller med.
0: Jag stryker Alice.
1: Bra. Då var det det.
0: Hur går det då med rebusen på fyran?
1: Alltså, jag vill bara säga en sak. Får jag säga en annan sak?
0: Ja.
1: För att det är där IFK Göteborg. Vissa säger att att det är du sa att det var Änglarna, deras låt, nu sa du någonting.
0: Ja, Änglarna IFK Göteborgs ingångsmarsch.
1: Okej, okay, ingångsmarsch. Och då säger folk att den heter Snart skiner Poseidon.
0: Ja.
1: Och då är det vissa lyssnare som skriver att det är Poseidon, för det finns en statyn
0: uppe på
1: den avenyn. Har jag faktiskt sett.
0: Mm.
1: Och så där har vi liksom, om det är låten Snart skiner Poseidon och det är IFK Göteborgs ingångsmarsch, med den låten, då kan ju svaret vara både Poseidon och IFK Göteborg, så då hamnar vi i ett 50-50-val.
0: Ja, men vi skriver IFK Göteborg på snedstreck Poseidon.
1: Får man göra så?
0: Absolut, det får man. 100%. Ja. Robert är ju väldigt sportintresserad, men det är ju hockey han är intresserad av.
1: Så han
0: det kan ju
1: inte
0: vara
1: vet.
0: Så att han är också kanske lite, han kanske gillar, jag tror att han är mer intresserad av statyer i sten och brons än vad han är av fotbollslag.
1: Jag vet inte. Du tror att han har bara slafsat ihop den här utan att
0: tänka? Nej, men han tänker att Poseidon är den finaste statyn som finns.
1: Mm.

0: att Siw Malmkvist gjorde en cover på Lipstick on my collar. Det är Simon Malmkvist med dam. Det är Siw Malmkvist med damorkestern och Kurt Olsson.
1: Ja, det är därför jag skrev in den på ettan. För att de var med i Kurt Olssons tv-serie.
0: Jaha.
1: Ja. Den här låten var med där.
0: Ja, du menar så. Då kan, men då trumfar Lipstick Kurt Olsson. Förvirrande att det kan vara Kurt Olsson fortfarande då.
1: Jo.
0: Har han två svar på varje? Ska vi få får vi dubbla poäng om vi är med Kurt
1: Nej,
0: Olsson
1: men jag
0: då?
1: Tror att han...
0: Lipstick
1: men
0: Kurt
1: han kanske
0: Olsson.
1: Bara har slängt ihop den här.
0: Vi skriver så här, Lipstick...
1: Han har googlat Lipstick.
0: Vi skriver Lipstick Kurt Olsson så får vi två poäng. Så IFK Göteborg Poseidon.
1: Ja.
0: Och så skriver vi Padda Alice Stenlöf. Ja. Jag skojar.
1: Ja, den skojar vi. Det var skönt.
0: Där.
1: Vi garderar på alla.
0: Där gick vi för långt. Bingolottet, Leif Lukert Olsson. Jo, men... Va? Vilka två?

0: Nummer 5.
1: Vad säger du?
2: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
1: Ja, vem fan är du då?
0: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: nummer 9. Nummer 10.
1: Håkan Hellström avrundade denna deluxe med den låt som jag inledde veckans artist med i måndags. Känningen sorg för mig i Göteborg.
2: Gud vad cirkeln är sluten om vi bara får till 10 av 10 nu också då.
1: Det ser inte ut så.
2: Nej, men folk skriver på fyran att det är en rebus här.
1: Ja.
2: Och att det skulle kunna vara Ghost Town med The Specials. Och den första är folk inne på att det är Helan och Halvan, eller så skriver de Albert och Herbert. Alltså det är Helan och... Albert och Herbert är ju de här göteborgarna...
1: Ja.
2: Eller vad heter de?
1: Hebbe lille! Jo, men så sa han ju.
2: Okej.
1: Okay. Hebbe lille!
2: Men
1: spelas in i Haga i Göteborg.
2: Men vad har det med Ghost Town och The Specials då? Ja, fyran behöver vi verkligen hjälp med.
1: Men vad är... Alltså Jag fattar ändå inte vad det där först är.
2: Albert och Herbert.
1: Ghost Town
2: med The Specials. Så jag tror svaret är halvspecial. Skriver Thomas. Det är det de äter.
1: Halvspecial?
2: Ja, det är den här korven.
1: Kommer den från Göteborg?
2: Ja, men det är det de äter i Göteborg. Det är någon sån här korv med mos, någonting som är halvspecial.
1: Kommer halvspecial
2: från? Kan någon bekräfta vad halvspecial är, så har vi den. För då är det Helan och Halvan och special. Då har vi den. Halvspecial är den här korven.
1: Helrör.
2: Vad menar du?
1: De dricker helrör i Göteborg. Nej, men jag försökte skoja till det. Nej, men okej. Okay. Vi behöver hjälp med det. Fyran. Kommer det från Göteborg?
2: Ja, halvspecial. Det är någonting man äter där, tror jag. Som är specifikt.
1: Precis.
2: Mm. Jag tror det är en korv.
1: Någonting med
2: most,
1: hel eller halv.
2: Mm.
1: Hör av er, vakensnabel@sverigesradio.se. Rappt.

0: A Little Less Conversation med Elvis vs. JXL. Jag tycker nu ska vi snacka lite mindre och släppa in Peter Dahlin. Hallå på dig, Peter.
1: Hallihallå.
0: Du vill hjälpa oss med den här rätten, rebusen på fyran. Berätta, hur tänker du?
1: Ja, det är ju hela och halvan som är i början och så är det då den special. Mm. Och halv special är ju en väldigt stor Göteborgs specialitet. Den är ju uppfunnen här. Och en halv special är ju en korv med bröd och så är det mos uppe på korven.
2: Just det.
1: Och en hel special är två korvar i bröd och mos.
0: Mm. Så hel och halv special är det som...

0: beskriver, jag ska skriva hel och halv special där också.
1: Ja.
0: Vi har nämligen två svar på allting i den här natten.
1: Hel och
2: halv. Det kan bli ännu värre på Joel Alme. För det kan vara Joel Alme, det kan vara...
0: Ja, ska vi skriva tre?
1: Ja, alla tre.
0: För att grejen är det, gör man en deluxe där tre svar kan vara rätt, då får vi också poäng för de tre svaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Om de är från Göteborg, allting.
1: Du, Lisa, vi kommer bli rika. Vi kommer ju få 15 poäng.
0: Rika i prestige.
1: Och i poäng.
0: Men inga vänner.
1: Nej, på redaktionen är det ingen som vill bjuda oss på nästa fest.
2: När jag hörde den, Joel Alme, det är, alltså, det är som slamkrypare då, liksom, om han har valt Poseidon. Ja. Och så svarar man i Göteborg eller Joel Alme.
1: Ja. Ja.
2: Så...
0: Men du, annars, du...
2: annars ser det ju bra ut med paddanbåtarna och allting där.
0: Ja, du får ju bli vår Göteborgs korrespondent nu, hör ju jag.
1: Ja.
0: Nu kopplar jag dialekten på dig, att du är från Göteborg ju.
2: Ja, renrasig homo sapiens som jag ska säga här.
0: Det trillade ner nu. Förstår du hur svårt det har för dig att höra dialekter, Peter?
1: Ja. Det är en hel Göteborgs special det där.
0: Mm. Ingen halv.
1: Ingen halva där.
2: Nej.
1: Bara goa grubbar på Avenyn.
0: Mm. Men du heter inte Glenn?
2: Ja, ja.
0: Du heter du Glenn?
2: Alla heter Glenn.
1: Vet ni om
0: att Glenn inte är med i deluxen också? Det är ju lite läskigt, för den finns säkert här. Ska vi skriva Glenn på någon?
1: Jag har faktiskt en ny granne.
0: Som heter Glenn?
1: Som är från Göteborg. Jag tycker det är så gulligt. Faktiskt.
0: Mm. Sätt upp en lapp på hans dörr, Glenn.
1: Nej, han har en egen lapp.
0: Ja.
1: Du,
2: ja,
1: men du Peter, tack så jättemycket för din. Vi ska ta och se hur det här går nu. Vi tänker släppa iväg ljuden och sätta vårt svar. Så håll tummarna nu, Peter.
2: Ja, jag sitter och lyssnar.
1: Okej, Lisa, du är redo?
0: Jag skriver spårvagn/Glenn, ska jag. Men okej, du vill inte gå igenom med mig, utan vi bara kör.
1: Vi kör, vi vet ju. Läppstiftet på ettan, Kurt Olsson.
0: Men då kör vi ju, du kan inte köra två gånger.
1: Nä. Ettan, läppstiftet Kurt Olsson.
0: Men satte vi två där nu?
1: Ja!
3: Nummer två.
4: Men surfplattan ska inte bara prestera bra, för i många fall är det viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse.
0: Heter de paddorna eller padda bara?
1: Paddan.
0: Okej, paddan. Paddan, skriver jag.
1: Här tror vi IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme. Alla tre från Göteborg.
0: Gud vad kul.
3: Nummer fyra.
0: Här tror vi på hel eller

0: långt.
1: Sövande ljud. Ja.
0: Men bra. För det blir tydligt att det är det han vill.
2: Nummer 9.
1: Här tror vi på In Flames.
2: Nummer 10.
0: Här tror vi på Håkan Hellström.
3: Veckans artist.
0: Men snälla.
1: Omröstning finns på Håkans händelse. Ja.
0: Nu öppnar jag kuvertet här.
1: Ja, det är spännande.
0: Får vi se om det blir Känn ingen sorg för mig i Göteborg.
1: Okej, ettan och, trodde vi är Läppstiftet och Kurt Olsson.
0: Jag fnular med det här. Det är som en sån Oscarsgalan-grej. Okej, inte
1: för... ettan trodde vi är Läppstiftet
0: yes,
1: och Kurt Olsson.
0: Yes, det stämmer. Va?
1: Vad var det då?
0: Läppstiftet.
1: Okej. Ja. Tvåan, paddan.
0: Ja, just det var Connie Francis med Lipstick on Your Collar. Det var ingen annan grej. Ja. Så där borde vi ha fått kanske lite minus på att ni började hålla på med.
1: Nu får du sluta.
0: Okej. Paddan är tvåan.
1: Mm. Vi har två rätt, går vidare till trean, där vi tror på IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme.
0: Och där har han bara skrivit Poseidon.
1: Aha.
0: Men han har skrivit, vi har Joel Alme med Snart skiner Poseidon.
1: Ja, tur då att vi kan, att vi har så allmänbildade...
0: Men det står också, IFK Göteborgs nuvarande och mest kända inmarschlåt är Snart skiner Poseidon av Joel Alme. Så har ni skrivit IFK Göteborg så kan ni få rätt för det också.
1: Och
0: men Joel Alme är ju från Göteborg.
1: Ja.
0: Så då blir det tre poäng.
1: Så nu har vi alltså 3, 4, 5 poäng. Och vi går vidare till nummer 4.
0: Och där står det faktiskt hel och halv special.
1: Ja.
0: Så att vi hade rätt för det.
1: På den också. Då har vi 6 poäng, går vidare till femman, där vi trodde på Leif Loket Olsson och Bingolotto.
0: Det står faktiskt Bingolotto och Leif Loket Olsson.
1: Yay!
0: Så vi får rätt på båda.
1: Ja, kul. 7 poäng har vi nu, går vidare till sexan, där vi trodde på Bamba.
0: Ja.
1: Det var rätt.
0: Yes.
1: Vi går vidare till 7:an där vi trodde på Ullevi.
0: Ja.
1: Åh, tur. Det var den svettigaste. Jag tänkte att det skulle varit något annat.
0: Nej.
1: Att det var en liten luring. Tack. Vad står det med? Står det någonting där?
0: Va?
1: Står det någon förklaring på 7:an?

0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Hur kan de vara en del av The Gothenburg Sound om de inte kommer därifrån? Det känns ju väldigt ologiskt. I så fall vill jag revidera soundet.
1: Nej, okej, okej. Men du, bra. Jag tycker dock att vi borde fått minus att vi började prata om Kurt Olsson på ettan. Men då är ju så tur så har vi ju...
0: För att den låten var med i hans tv-serie.
1: Var den det?
0: Ja, det var den. Jag kan, eller, om jag hade haft en hatt hade jag tittat upp
1: det. Det var ju väldigt... Alltså, vilken, men det kanske var, den kanske var med på grund av att det finns en byggnad som heter Läppstiftet. Alltså att han också gjorde den... De också gjorde den Göteborgsskämtet. Handlade det om... Var de i den byggnaden kanske då?
0: Alltså, pass på den.
1: Nej, okej, men ändå snyggt.
0: Ja. 11 poäng.

0: få poäng i sådana fall. Om vi ska räkna ordentligt så är det ju 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
0: Nej, vänta. Nu räknar du fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minus då Göteborg och Göteborg bara. Så då blir det 10.
1: Ja, 10 av 10. Bra jobb.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Tillbaka med Peter och Lisa som har fått 10 av 10 i nattens tävling Nattvakten
1: Deluxe. Ja, men lyssnarna är inte helt på vår sida.
0: Vad säger de nu då?
1: Christian tycker att vi borde bli diskade för att vi velade så mycket och hade dubbel- och trippelsvar. Men då ska sägas...
0: Det var ju dubbel- och trippelmöjliga svar. Om ja. Robert var i den här studion nu skulle han vara på vår sida. Det vet jag.
1: Andas. Det var så att det var dubbelsvar av oss och även på en trippelsvar. Men även på Roberts svar så är det dubbelsvar.
0: Just
1: så att Christian, det var ju dubbelsvar av oss för att svaren var dubbelsvar.
0: Ja, och Robert på har skrivit det i sitt facit också.
1: De vi har, precis, han har skrivit i facit. Sen har Thomas faktiskt rätt däremot.
0: Är det In Flames?
1: Ja, för att han och någon annan skrev flera gånger...
0: Göteborgs Soundet.
1: Ja, att det var det. Men då var det så här, att när vi hade lockat den... Kommer du ihåg, du var så här, det är In Flames, och jag sa det är In Flames. Lyssnare skrev det är In Flames.
0: Ja.
1: Så lockade vi den.

0: Och då är det så här, som vi får över 100 sms. Så när det står nummer 9, om nummer 9, och vi har tid, kort tid på oss att gå igenom, då när vi har lockat 9, då är det inte så att jag läser alla om 9. Nej. För det har inte vi tid med, eftersom vi får så mycket sms. Mm. Så då läste jag nog inte dem.
1: Nej.
0: För att vi redan hade, och det
1: jag
0: var dumt.
1: Jag gjorde ju det.
0: Gjorde du det?
1: Ja. Men alltså, den som pratade om In Flames var så övertygande att jag bara, nej men det är klart att det, om det är In Flames där så blir det ju det som det är.
0: Ja, men det var flera låtar.
1: Ja, men
0: det var två band.
1: Ja, men det missade jag.
0: Ja, men de skriver ju det. Det var det jag menade var fel av oss.
1: Att vi missade ju jag.
0: Vi skulle läst, jag tror att jag inte ens läste för att jag var så säker på, eftersom jag inte kan metal alls, så var jag så här, om du till och med har sett dem, så var jag så här, fine, det är In Flames.
1: Och jag tänker, Robert är ju väldigt metal-intresserad.
0: Och det var ju metal.
1: Han har ju spelat i typ ett sånt band.
0: Men också, vi borde förstått att det inte bara var ett band som inte är så känt, utan att det finns något som är större, som faktiskt har med Göteborg att göra. Och där har Thomas rätt.
1: Mm. Så vad, då ska du dra bort ett poäng då?
0: Det har vi redan gjort.
1: Ja. Är det därför vi bara fick 10?
0: Ja, för vi skulle fått 11 annars, eftersom att vi satte 3 på en där det skulle bara vara 2.
1: Ja.
0: Och vi hade rätt med den. Han hade missat att Joel Alme var från Göteborg och kunde vara 3 på en som var dubbelpoäng. Mm. Och då tycker jag, där får vi 3.
1: Precis. Så då liksom, ett given och ett tagande.
0: Ja, och det tror jag, där tror jag Robert är på vår sida.
1: Jag tror han är på vår
0: sida. Och även Christian tror jag har ändrat sig nu.
1: Ja.
0: För han hör hur viktigt det är för oss.
1: Jag tycker det var kul med göteborgaren också som ringde in och gav oss en lektion i det här med hel- och halvspecial. Jag visste inte att den kom från Göteborg, för det där kan man ju köpa...
0: Du har ju bott i Göteborg.
1: Jo, men jag visste väl inte att en hel och halv special, att det var uppfunnet i Göteborg, eftersom att jag har ju varit ihop med en korvätande person.
0: Jo, tack, vi vet. Skoja.
1: Lisa!
0: Förlåt. Förlåt.
1: Det där, Lisa.
0: Förlåt, men det var upplägg. Du passade bollen
1: nej,
0: till mig.
1: Nej, det var det inte. Som nu är vegetarian.
0: Ja.
1: Och innan...
0: Så han äter inte korv längre?
1: Nej.
0: Okej, jobbigt. Låt
1: det. Jag har rast
0: nu. Jag får inte betalt för det här. Nu måste jag ta en rast.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken som ni ger er. Marcus Landén och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: EU kommer betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina under dagen som ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det här skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Zelensky har inte kommenterat beskedet men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. En internationellt efterlyst svensk som beskrivs som ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten och ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
3: Sa Anders Wiberg på NOA. Reporter här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av Eons kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar och det finns ännu ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka igen i Norrköping. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket Marcus. Du vaknar med Petra P4 och vi sänder nattradio fram till klockan 6. Jay Smith nu, Fast Lane.